Oljeni. Trgovska ladja, zasidrana v romunskih teritorijalnih vodah, je včeraj zagorela, posadko pa so evakuirali, so sporočile romunske oblasti. Romunski minister za obrambo Radu Miruta je dejal, da ni jasno, ali je tanker za premoz kemikalij in nafte zadel eden od dronov, ki so ga včeraj zaznali v romunskem zračnem prostoru. Gre zgolj za enega v nizu incidentov v Črnem morju, ki kažejo na tveganja za pomorski promet v bližini vzhodnega krila Severnoatlantskega zavezništva. Generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgijeva države poziva k ukrepanju za ureditev fiskalnih razmer. Donosi obveznic naglo naraščajo, pritiski na vlade, da obvladajo vse večji dolg, pa se krepi. Po njenih besedah je zdaj čas za povečanje prihodkov, racionalizacijo izdatkov in izboljšanje upravljanja javnih financ. V Mariborski dvorani Tabor bo danes potekal brezplačen sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti, ki ga organizira Zavod za zaposlovanje. Sejem bo obiskovalcem omogočil neposreden stik z delodajalci in vpogled v različne zaposlitvene možnosti. Dogodek ni namenjen le brezposelnim, temveč tudi dijakom, študentom in vsem, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. V ospredju sinočne nogometne lige prvakov sta bila obračuna med Romo in Real Madridom. 4-3 so dvoboj dobili Galaktiki, PSG pa je v gosteh s 4-2 premagal Manchester City. V drugem krogu ligo prvakov je zmagal še Liverpool, Feyenoord, Betis, Šahtar, Stuttgart, Aston Villa in Bodglimt. Vremenska napoved, deloma jasno bo z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popovdne se bo od severa razmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

0: Traffic across Slovenia is currently flowing smoothly. Have a safe and pleasant journey. Promet na slovenskih avtocestah trenutno poteka tekoče in brez zastojev. Srečno pot!
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar danes in jutri gosti 12 predsednikov evropskih držav, ki prav tako kot ona nimajo izvršnih pooblastil. Osrednja tema srečanja bo Evropa v času kriz in vprašanje, kako se EU lahko prilagodi novim razmeram, ne da bi pri tem izgubila temeljne vrednote in načela. Razpravljali bodo tudi o pomenu multilateralizma in ohranjenju učinkovitega mednarodnega sistema. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani poveljal poseben prometni režim. Dostavljavci hrane prek platforme Wolt so za jutri napovedali celodnevno stavko. Razlog so nevzdržne razmere za delo, med katere sodijo vse nižja plačila za posamezne dostave. Stavko želijo od upravljavca platforme doseči minimalno zagotovljeno plačilo 20 evrov bruto za vsako uro, v petek pa se bodo spomnili tudi na 26-letnega kolega, ki je v soboto izgubil življenje v prometni nesreči v Mariboru. Na Hrvaškem načrtujejo občutno zvišanje kazni za prometne prekrške. Najvišje od 2000 do 5000 evrov so predvidene za organizatorje in udeležence nezakonitih dirk ter voznike, ki na javnih cestah izvajajo nevarne manevre. Voznikom, ki ne ustavijo na znak policije, bi lahko grozil do 60-dnevni zapor. Strožje pa naj bi kaznovali tudi kršitve pri vožnji električnih skirojev, nepravilno parkiranje in neuporabo varnostnega pasu. Košarkarji Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala doživeli nov poraz. V latvijski prestolnici so z 89-79 izgubili proti Rigi. Olimpijo v soboto čaka obračun v Jadranski ligi z Igokejo, prihodni teden pa bo v evropskem pokalu gostila Le Mans. Vremenska napoved, deloma jasno bo z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

0: vami skozi noč, vse do jutranjih ur. Radio SI in Val 202. Nočni program.
1: Alone in Central Park when

0: Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
1: Danes bom zabluzil. Kaj čem druga narediti s sabo? Danes bom zabluzil. Zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako lih na mene mogu je pozabiti? Jaz tega prav res ne razumem. Zato ga jaz za njega zmislim zmeram. Ben, vsaj tist bod, kadar kunem, danes bom zabluzil. Danes se bom kučlovk napil, kad tud Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Teho, da ne bo kajšen vidu svoja lastna črjeva. Ne se smejat. Da ne bo du encuj še joku, kad danes, danes imam strašno tašku raku, danes bom za bluzu. Danes vsega sem kapac, so vrhli službe me kujem par škovac. O štirdejnu flašu,
2: dekar ti rajši cijel flaškun, zato da ne boš stalno prnašu. Ampo.

tehnološki višek, čo? Ma pero izoštarjovan, a mene nečak te klapa. Izoštarjovan ban šel pej sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi. An kukar gospod.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Danes se začenja uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Obenem je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem upravnem organu do zaključka delovnega časa podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. V državnem zboru bo danes potekala seja mandatno-volilne komisije, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za imenovanje Arjane Brezigar za viceguvernerko Banke Slovenije ter predlog za imenovanje Borisa Gabriela Hrovata na sodniško mesto vrhovnega sodnika. Poslanci se bodo tudi danes seznanili z odstopom Teje Košir z funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje. Ukrajina že drugi dan zapored ni prejela opozoril od zahodnih partnerjev, preden so ruske rakete zadele ukrajinsko prestolnico Kijev, so sporočile ukrajinske oblasti. Čeprav ameriški predsednik Donald Trump ustraja, da Washington še vedno deli obveščevalne podatke, se v Ukrajini še vedno soočajo s težavo delovanja sistema Starlink. Medtem lastnik in tehnološki mogotec Elon Musk na omrežju X pojasnjuje, da vse hitrosti sistema nadzoruje ta ameriška vlada in vojska. Celjski rokometaši so v četrtem krogu Lige prvakov znova izgubili proti Paris Saint-Germainu, tokrat z 41-30. Poraza sta doživela tudi Urh Kastelic z Zagrebom proti Olburgu in Alex Vlah s Kielcami proti Magdeburgu. Uspešnejša je bila Visla, Mihe Zarabca, Miljana Vujoviča in Mitja Janca, ki je skopski Vardar premagala s 33-32. Vremenska napoved, deloma jasno bo z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popovdne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Iz Državne volilne komisije v odzivu na očitke po referendumih poudarjajo, da komisija ne želi in ne sme postati del političnih soočen. Njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Predsednik vlade Janez Janša medtem že napoveduje, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev Državne volilne komisije in kakšno kazensko ovadbo. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, bodo na dvodnevnem vrhu v Bruslju iskali skupen odziv na visoke cene energentov, govorili pa bodo tudi o odnosih s Kitajsko, nadaljni podpori Ukrajini, migracijah in širitvi povezave. Glede prihodnjega sedemletnega proračuna Evropske unije pa bodo iskali kompromis, saj je proračun, ki ga predlaga Irska, za 6 varčnih držav preobsežen. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar danes in jutri gosti 12 predsednikov evropskih držav, ki prav tako kot ona nimajo izvršnih pooblastil. Osrednja tema srečanja bo Evropa v času kriz in vprašanje, kako se EU lahko prilagodi novim razmeram, ne da bi pri tem izgubila temeljne vrednote in načela. Razpravljali bodo tudi o pomenu multilateralizma in ohranjanju učinkovitega mednarodnega sistema. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Evropska unija v objavi na omrežju X Hutijevce, ki oblegajo jemensko mesto Taiz, poziva naj s tem prenehajo. S tem bi v tem mestu, za katerega so iz svetovnega programa za hrano sporočili, da v njem primankuje živil, omogočili dostavo hrane, vode, zdravil in goriva. Zahodno od tega mesta so se po noči med vladnimi silami in Hutijevci nadaljevali ostri spopadi, v katerih naj bi po poročanju jemenske vojske umrlo ali bilo ranjenih vsaj 200 Hutijevcev. Deniko Žuli in Darko Jorgič sta se uvrstila med najboljših 32 tekmovalcev domačega evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Napredovali pa sta tudi Sara Tokič in Ana Tofant, ki sta presenetili višje postavljeni tekmici. Jorgič se bo danes pomeril s Poljakom Režimskim, Kožul z Nemcem Francisco, Tokič z Romunom Dragomanom, Tofant pa z Rusinjo Abramjan. Po podatkih Agencije za okolje bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in dopoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature so od 4 do 8 ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri in konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost na cestah. To so bila poročila, ura bo 5 in 4 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, bodo na dvodnevnem vrhu v Bruslju iskali skupen odziv na visoke cene energentov, razpravljali o odnosih s Kitajsko, nadaljni podpori Ukrajini, migracijah in širitvi, iskali pa bodo tudi kompromis o prihodnjem sedemletnem proračunu, v oddaji pa tudi o tem.
2: Elon Musk namignil, da za nedelovanjem omrežja Starlink v Ukrajini stoji Trump. Začenja se kampanja pred lokalnimi volitvami. Deni Kožul in Darko Jorgič sta se uvrstila med najboljših 32 na domačem evropskem prvenstvu v namiznem tenisu. Deloma jasno bo, čez dan se bo od severa zmerno pooblačilo.
1: Z vami sva Jure Franko in Luka Pogačnik. Začenja se odločilna faza pogajanj o dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki ga je predlagala Irska. Za šesterico tako imenovanih varčnih držav na čelu z Nemčijo je to še vedno preobsežen proračun, ki ne upošteva sodobnih izzivov Unije. Razlike se kažejo zlasti med tako imenovanimi varčnimi državami in prijateljicami kohezije. Iz Bruslja Adrian Bakič.
3: 17 držav povezanih v skupino prijateljic kohezije, med njimi je tudi Slovenija, pa na prvo mesto postavlja ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo. Evropska komisija, ki je predlagala za 160 milijard evrov večji proračun, je kritična do zdajšnjega pogajalskega predloga, zlasti zaradi znižanja sredstev za odzivanje na krize, krčenja sredstev za ključne politične prioritete Unije, pa tudi, ker je bilo po njeni oceni odločno premalo narejeno na področju iskanja možnosti dodatnih virov financiranja evropskega proračuna. Kljub temu, da je razkorak med članicami velik, vsi upajo na dogovor do konca leta. Današnje zasedanje bodo predsedniki držav in vlad sicer začeli z vprašanjem gospodarske konkurenčnosti in trenutno najbolj perečim izzivom visokimi cenami energentov. Pred zimo bo potrebno najti učinkovite kratkoročne ukrepe za pomoč evropskim potrošnikom in podjetjem. V Bruslju sicer mirijo, da varnost oskrbe z energijo ni ogrožena.
1: Ukrajina že drugi dan zapored ni prejela opozoril od zahodnih partnerjev, preden so ruske rakete zadele ukrajinsko prestolnico Kijev, so sporočile ukrajinske oblasti. Lastnik Starlinka in tehnološki mogotec Elon Musk pojasnjuje, da vse hitrosti sistema nadzoruje ameriška vlada. Zelenski se zato sprašuje, zakaj se Trump postavlja na stran Rusije.
4: If you're in the middle, you have to stay in the middle. Not on the wrong side.
1: Za posrednika. Kot je povedal Zelenski, se ima Trump za posrednika. Če je res posrednik, bi to moral ostati. Sprašuje se, kdo ameriškega predsednika poriva na napačno stran zgodovine in opozarja, če se bodo napadi nadaljevali in če Starlink ne bo deloval, bo umrlo še več ljudi. Medtem je Rusija že potrdila, da bo v prihodnjih dneh z ZDA podpisala prve pogodbe o dobavi dizla. ZDA pa naj bi po poročanju časnika Financial Times evropskim državam predlagale, da odmrznejo del ruskih sredstev in jih prenesejo na sklad pod nadzorom Washingtona. Predlog so evropske države že zavrnile. Marko Lotrič ostaje na čelu državnega sveta. Razrešitev sta predlagali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitali sta mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in verodostojnost državnega sveta. Lotrič odgovarja.
5: Očitki, da delam v nasprotju z svojim poslanstvom, ne samo to, da niso pravilni, ampak to je laž. V vseh točkah, ki so bile navedene, mislim, da jih je 8, so same insinuacije.
1: Poleg tega, da je predsednik tega državnega organa, je še predsednik stranke Fokus, pa tudi predsednik posvetovalnega organa, ki vladi pomaga oblikovati gospodarske politike. Nič od naštetega po zakonodaji sicer ni izrecno prepovedano. Iz državne volilne komisije so se odzvali na napovedi predsednika vlade Janeza Janše, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev DVK in kakšno kazensko ovadbo.
2: DVK v odzivu poudarja, da komisija ne sme postati del političnih soočen, njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Za spremembe volilnega zakona, ki jih napoveduje Janša, je v državnem zboru potrebna dvetretjinska večina. Začenja se uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Obenem je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem upravnem organu do zaključka delovnega časa podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Na vodnem zajetju kraškega vodovoda Sežana v Klaričih pri Brestovici so včeraj uradno odprli četrto črpališče pitne vode. Naložba je pomembna za vodovod, ki s pitno vodo oskrbuje Kras in Brkine, poleti pa tudi Istro. Podrobneje Irena Cunja.
6: Kljub temu, da so na opremo čakali 20 let, je vodnjak v zelo dobrem stanju, pove direktor kraškega vodovoda Sežana Primož Turšič.
7: Tudi usedlin na dnu vodnjaka ni, oziroma jih je zelo malo. Tudi sama stena je iz nerjavečega jekla, je v zelo dobrem stanju, praktično ni zarjavela, kljub temu, da je že 20 let v vodi.
6: Vodnjak je globok skoraj 70 metrov, premer cevi pa meri 60 centimetrov. Črpalka se nahaja 20 metrov nad morjem, njena zmogljivost pa je 96 litrov vode na sekundo. Opremljena je z vrsto merilnih naprav, tudi za spremljanje kakovosti vode in vpliva črpanja na podzemni vodonosnik.
7: Če bi slučajno prišla noter kakšno onesnaženje, beri, če bi udrla morska voda, ampak to je zelo malo, do zdaj se še ni zgodilo, bi to takoj zaznali. Imamo indikatorje za vsebnost ogljikovodikov, se pravi naftnih derivatov. Če bi bilo kakšno razlitje, ki ga mi ne bi vedeli, bi se to pojavilo, bi takoj se to pokazalo.
6: Naložba je znašala več kot 1,100,000 evrov, veliko večino sredstev za njo je prispevala direkcija za vode. Razliko pa občine Miren-Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina. Pridobitev pa je pomembna tudi zato, ker bodo lahko v prihodnjih letih postopoma obnovili preostale tri vodnjake, ki so v uporabi že več kot 40 let.
1: Ob že omenjenem srečanju predsednikov držav skupine Arajlos je danes in jutri med Ljubljano in Brdom pri Kranju pričakovati kratkotrajne zapore.

0: Ta bo v veljavi predvidoma od 10. ure. V medkrajevnem potniškem prometu razen morebitnih zamud ni pričakovati težav, bo pa prilagojen ljubljanski potniški promet. Sledi pregled športa, z vami bo Gašper Ogrinc. Jaz pa vam želim prijeten dan.
1: Četrti dan domačega evropskega prvenstva je prinesel veliko veselja v slovenskem taboru. Deni Kožul in Darko Jorgič sta upravičila vlogo favorita in se uvrstila med najboljših 32. Jorgič se bo danes pomeril s Poljakom Režimskim, nasprotnik Kožula bo Franciska. Obe Slovenki v glavnem delu žreba sta presenetili više postavljeni igralki. Sara Tokić je najprej 4-1 premagala Turkinjo Sibel Altinkaja, Ana Tofant pa je z enakim rezultatom presenetila 15. nosilko, Portugalko Yu Fu. Nasprotnica Ane Tofant bo Elizabeth Abramian, Sara Tokić pa bo izvala 12. igralko Evrope, Romunko Andrejo Dragoman. Slabše se je včerajšnji dan končal za celjske rokometaše, ki so v četrtem krogu Lige prvakov znova izgubili proti Paris Saint-Germainu, tokrat z 41-30. Poraza sta v Ligi prvakov doživela tudi Urh Kastelic z Zagrebom proti Olborgu in Alex Vlah s Kelcami proti Magdeburgu. Za kanček veselja med slovenskimi rokometaši v Ligi prvakov so poskrbeli Miha Zarabec, Miljan Vujović in Mitja Janc, saj so z Vislo uspeli premagati skopski Vardar 33-32. Košarkarji Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala doživeli nov poraz. V Rigi so izgubili z 89-79, Olimpiji najboljši strelec pa je bil Anthony Cowan s 23 točkami. Ljubljančani bodo v Jadranski ligi v soboto igrali z Igokejo, prihodnji teden pa bodo v evropskem pokalu gostili Le Mans. Včerajšnji večer je pripadal tudi nogometni Ligi prvakov. V ospredju sta bila obračuna med Romo in Real Madridom, 4-3 so dvoboj dobili Galaktiki, PSG pa je v gosteh 4-2 premagal Manchester City. V drugem krogu Lige prvakov so se zmag veselili še nogometaši Liverpoola, Feyenoorda, Betisa, Šahtarja, Stuttgarta, Aston Ville in Bode Glimta.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogačnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanček. Vreme. Deloma jasno bo z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature so od 4 do 8, ob morju 10. Najvišje dnevne bodo od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri in konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja.
3: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
4: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
3: V Sloveniji že več kot 50 let.
5: Slušni aparati Videx.
2: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, na cestah vozite previdno. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Stan. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz prek Logatca. 18 minut je do 6.
6: V dejanski in še malo tudi jutreni možganski megli smo v pričakovanju razjasnitve z vami trije radijski bratje in sestre. Muziko poganja Žiga Klančar, govorim Uršula Zeletelj, jesenski ton ubira mojster Igor Kropec. Dobro jutro in lep začetek dneva vam privoščimo.

Komad Get Some Sleep je bil tole, kar je tudi ena mojih najljubših prostočasnih aktivnosti v odraslem življenju, spanje in branje v miru. Prebrala sem sicer na spletu, da so na Japonskem pred nekaj tedni po vzoru zabav iz tujine v rejverskem klubu pripravili knjižni rejv. Močne luči, ambientalna mirna glasba in kupi knjig za branje, izmenjavo in razpravo.

0: cenjeni francoski violončelist Marco P.
1: in virtuozni pianist Andrew von Neuen s sonatami Beethovna, Franka in Šostakoviča.
0: 17. oktobra v Cankarjevem domu.
2: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
3: Za igro in vse male trenutke. Odkrite izbrane izdelke za najmlajše na mimelo.si. Preprosto, z razlogom.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

Massimo Savić na valu 202, še Darius Rucker odpoje Don't Think, I Don't Think About It, na to so pri nas novice in prometno poročilo. 5 je in 57 minut.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Benjamin Jeram. Voditelji članic Evropske unije bodo danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje Evropskega sveta. Govorili bodo o soočanju z energetsko draginjo in trgovinskih odnosih s Kitajsko. Na dnevnem redu prvega dne zasedanja je tudi dolgoročni proračun unije. Med temami v prihodnih dveh dneh bodo med drugim še širitev povezave in vojna v Ukrajini. Ukrajina že drugi dan zapored ni prejela opozoril zahodnih partnerjev, preden so ruske rakete zadele ukrajinsko prestolnico Kijev, so sporočile ukrajinske oblasti. Čeprav ameriški predsednik Donald Trump ustraja, da Washington še vedno deli obveščevalne podatke, se v Ukrajini soočajo s težavami pri delovanju sistema Starlink in izmenjavi obveščevalnih podatkov. Lastnik sistema Elon Musk je na omrežju X pojasnil, da vse hitrosti vojaške različice Starlinka nadzorujeta ameriška vlada in vojska. Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela mnenje o odloku o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu za razvoj Slovenije. Vlada glede predloga odloka nima pripomb, je pa podprla uveljavitev zakona. Državni zbor bo zahtevo za razpis referenduma obravnaval jutri. Pobudo zanj so vložili sindikati, ki ustrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije. Danes se začenja uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo prihodnih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes iztekel tudi rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. V Ljubljani in Mariboru bosta danes velika zaposlitvena dogodka, v ospredju bo tudi vpliv umetne inteligence na obstoječe poklice. V Ljubljani se bo na sejmu mojedelo.com predstavilo približno 120 delodajalcev in razstavljavcev, organizatori pričakujejo več tisoč obiskovalcev. V mariborski dvorani Tabor pa se bo sejma zaposlitveno-kariernih priložnosti udeležilo 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Deloma jasno bo z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne pa od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri in konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
2: Po novicah še podatki o prometu. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas.
3: Relaks.
4: To jesen pa greva nekam po moje.
5: Kaj pa bi bilo po tvoje?
4: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
5: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
6: Relaksova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje.
7: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

Novice ob šestih smo prečili, zdaj je 6:08. Sicer pa se ob gledanju informativnih oddaj zadnje dneve zavedam, kako težko mora biti ustvarjalcem satirično, družbeno kritičnih oddaj, kaj dogaja in Radio Gaga. Ker si težko zamisliš, kaj tako absurdnega, kot to, kar se zares dogaja. Sploh, če hočeš upoštevati želje vseh voljivcev.

Dobro jutro, 17 minut čez 6 uro zjutraj, bonbon bodo odvili Tabu. Ob taki uri pride prav kak bronhi, pa ko smo že pri nostalgiji v zavojčku, sama se spomnim tistih jabolčnih šum, ne pa več 505 s črto. Igor me je zdaj spomnil še na frufru in kiki, pa visoki C. No, jaz sem že nekje med njim cvaj in Skittles.

0: Športna zgodba.
1: Slovenski rokometni prvaki so med evropsko elito pričakovano še brez zmage po štirih krogih. Sinoči so v domači dvorani znova za 11 golov izgubili proti Paris Saint-Germainu. Razlike v kakovosti so ob širitvi lige 16 na 24 klubov opazne tudi v ostalih petih skupinah. Tudi o tem v jutrenji športni zgodbi Uroš Volk.
2: Že prejšnja leta se je pokazalo, da nekatere zasedbe v Ligi prvakov težko prihajajo do zmag. Niso bili Celjani edini, ki so pred dobrima dvema letoma ob svojem zadnjem stiku z elito v 14 tekmah prav toliko krat izgubili. Takšno statistično neuspešno sezono je imel tudi Zagreb, pa Pelister. Statistika je lahko kruta in ob tem pozabiš na kakšno morebitno bolj izenačeno tekmo. Celjani so sinoči namreč izgubili 18. tekmo zapored v Ligi prvakov in postavili nov neslavni rekord. Tista prava elita je finančno in kadrovsko odmaknjena, samo v Franciji, Nemčiji in delno na Danskem pa lahko govorimo še o nacionalni konkurenci. Po nepopolnem četrtem krogu te sezone so brez točk Vardar, nekdani dvakratni evropski prvak, pa beograjski Partizan, pa švedski in norveški prvak Kristianstad oziroma Kolstad. Eno samo točko je ujel Dinamo iz Bukarešte. V Severni Makedoniji denarja za rokomet je dovolj, v Romuniji ga vedno nekdo ima, vsaj za leto dve, še najdlje vztraja prav Dinamo, zmanjkalo pa ga je bogatim Norvežanom, ki se jim takšno vlaganje tako in tako nikoli ni zdelo smiselno, medtem ko Švedi nikoli niso tekmovali. Njihovi najboljši igralci tako zgodaj zapustijo svoje sredine. Visok proračun sam po sebi ne prinaša lovorik, tega se zgodovinsko najbolj zavedajo v Vespremu in tudi v Parizu. Ne en, ne drug velikan namreč še nista prišla na vrh Evrope, medtem ko za najuspešnejši klub, tudi aktualnega prvaka Barcelono, velja, da ni med najboljšimi plačniki, ima pa najboljše moštvo in podobno bi lahko rekli tudi za Magdeburg. Tudi Celjani so, če se spomnite, ko so bili finančno najbolj konkurenčni, dosegali polfinala v prvi sezoni, ko so napovedali občutno zmanjšanje, pa osvojili zgodovinski naslov. Pisalo se je leto 2004. Takrat se je še dalo zmagovati tudi z nekoliko krajšo klopjo, z najmlajšim moštvom v ligi, pa je to v tem trenutku žal nemogoče.
3: Štajerski mojstri polnokrvnega poproka znova v Ljubljani. Leonard, akustični in okrepljeni, 6. novembra v City teatru.
4: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
5: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
4: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
5: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
4: Vstopnice Eventim.
6: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
7: Eno članstvo za vse.
8: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.

15. oktober. Danes se uradno začenja volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Torej, hočete reči, da je bilo do zdaj tole ogrevanje. To je ta vroča politična jesen. Dejanske temperature preverimo 15 pred sedmo, čez 3 minute pa še razmere na slovenskih cestah. Ostanite z nami.

0: Zdaj je 6:32 minut, ob 7 je pri nas daljša informativna oddaja, tole pa v spredju.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Začenja se uradna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Na vrhu Evropske unije voditelji med drugim o energetski krizi, širitvi povezave in vojni v Ukrajini. Ukrajina še vedno brez ameriških obveščevalnih podatkov prek Starlinka. Lastnik Elon Musk prst usmeril proti predsedniku Donaldu Trumpu. Košarkarji Olimpije v Rigi doživeli nov evropski poraz. Za celjske rokometaše v Ligi prvakov vnovič premočni Parižani.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
0: Še aktualni podatki v prometu. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani se zaradi zastojev čas potovanja podaljša za približno 20 minut.
3: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
4: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov videx.si.
3: Že več kot 50 let v Sloveniji.
5: Slušni aparati.

Umetna inteligenca res da udira že tudi v hladilnike, a lahko pomaga naravni inteligenci, na naravni ravni, celo pri učenju pozabljenih pesmi ptic. Ptiče petje pomembno za preživetje ptic, pomaga jim pri iskanju partnerjev, pri obrambi ozemlja, pri razmnoževanju. Učenje pa je prenos znanja, tako kot pri ljudeh, torej petja se ptice učijo od staršev in drugih primerkov svoje vrste in kar je najbolj zanimivo, na posameznih območjih se razvijajo značilna narečja ter melodije. In ko se populacije zmanjšujejo, imajo mlade ptice manj priložnosti za učenje pravilnega petja. Posledično lahko pojejo nenavadno ali pa se naučijo petja drugih vrst, kar zmanjša njihove možnosti za uspešno razmnoževanje. In na The Guardianu so zapisali, da so raziskovalci v Buenos Airesu s pomočjo računalnika ustvarjenega posnetka celo ponovno spodbudili rdeče vratega vrabca k petju napeva, ki je na nekem območju skoraj izginil. Druge raziskave so pokazale, da si nekatere vrste lahko sčasoma obnovijo značilno petje in tako bi umetna inteligenca lahko imela vlogo pri ohranjanju in učenju ptičjih napevov ter preživetja ptic.

0: Dobro jutro z Vala 202. Gobe, kostanj in buče so tudi v jedeh, kjer jih morda ne bi pričakovali. V tortah, v kavi, v solati. Ali bo vreme tudi za nabiranje, preverjam na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Blaž Šter, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali ste tudi sami nabiralec?
1: Ja, sem, ja.
0: Ste kaj našli, povejte kje. Šalim se, to ni povedal še nihče, ne?
1: Ja, raje ne omenjam, ja.
0: Kaj pa nabirate?
1: Sicer pa se to spreminja. Mm-hmm. Lahko se nekje, ko ne rečem, pobere, pa to zmanjka, tako da raje ne bi... Nabiram pa predvsem, ja, nekaj kostanja smo nabrali, morda kakšno gobo. Ni šlo pa za kakšne večje količine.
0: Razumem, razumem. Sicer pa vreme, danes suho jesensko.
1: Ja, to je nekako zgodba, lahko rečemo, naslednjih dni. In tudi čez dan bo razmeroma toplo, sploh na soncu in ker bo veter res šibak, bodo te temperature kar prijetne. Tako da danes bo deloma jasno. Zjutraj trenutno je nekaj megle, ampak ta ne bo prav strajna, kajti noč je bila ponekod malo bolj oblačna, tako da ta megla ni tako razširjena. Se bo pa potem sredi dneva in popovdne lahko nekoliko pooblačilo, ampak to bo šlo bolj za visoko oblačnost, tako da bolj ta prepuščala sončne žarke. Temperature pa bodo večinoma tam okoli 18, 19, 20 stopinj, na Primorskem pa bo nekje do 22. Takšno vreme bo tudi jutri, ko pričakujemo še več jesnine kakor danes, bo pa zato lahko jutro in dopovdne kar megleno oziroma se lahko zadržuje nizka oblačnost, popovdne pa bo povsod sončno. Jutranje temperature bodo podobne današnjim, nekje od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj, najvišje dnevne bodo pa okoli 18 stopinj, na Primorskem pa nekje do 22. V soboto bo prihodo nekaj več oblačnosti, kajti nad zahodnim, deloma v srednjem sredozemnem, se bo razvijal ciklon, ki nam bo prinesel nekaj vlage v višinah, ampak padavin ne bo, bo ostalo suho vreme. Zjutraj bo znova po nižinah nekaj megle, v nedeljo pa pričakujemo potem spet več sonca, morda bo nekaj burje na Primorskem, kakšno stopinjo manj, se pravi še vedno tam okoli 17 stopinj čez dan. Podoben tip vremena pa bo ustrajal tudi v prvi polovici prihodnega tedna.
0: Skratka, pravite, lahko si privoščimo zdaj.
1: Tako ja, lahko si zdaj privoščimo, kaj ti vemo, jesen ponavadi ne traja dolgo, no, ko dobimo kakšne padavine. Letošnja jesen je kar radodarna suhim vremenom.
0: Super, Blaž Šter, hvala za napoved in pa seveda lep četrtek.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Srečno.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete. Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Spoznajte Sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
4: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Lip Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Lip Plus bonusom in Lip Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Lip Motor pooblaščenem prodajalcu. Fiesta de los Muertos.
4: odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
5: Več na familypark.si.
0: Dobro jutro, 9 pred 7 uro zjutraj. Ob 8. Gremo v London na tak hiter city break, kot se reče. Tam živi Jure Aleksejev, ki je na Oxfordu naredil doktorat iz strojništva. Zdaj je zaposlen kot laboratorijski administrator na Imperial College London in živi v severnem delu Londona. Mesta, ki je vse dražje in dražje.
7: Jaz za najemnino porabim, mislim, na 65% svoje neto plače. Kar je seveda neumnost, ampak to je še poceni stanovanje. Vsa stanovanja v približni okolici stanejo 500 funtov na mesec več. Če želite vi najeti stanovanje, rabite potrdilo o kreditni sposobnosti, priporočila prejšnjih stanodajalcev, hočejo, da imate ne vem kakve vsa poroštva ali pa neke izredno visoke plače, ki jih z izjemo zdravnikov in poslancev in mogoče kakvega univerzitetnega profesorja ali borznega posrednika ne zasluži nihče. Jaz poznam ljudi, ki pri 40-ih živijo v sobi s kopalnico v hiši s petimi drugimi.
0: In vajna četrt, kakšna je? Menda je nekje blizu zapor Pentonville, je to moški zapor?
7: Ja, moški zapor Pentonville je 200 metrov do, naprej po ulici. In to je sociološki fenomen, to je neverjetno. Jaz živim na ulici, ki se reče Caledonian Road. In to je tako zelo dosti imigrantov, dosti etiopijskih restauracij, policija, vsako noč, ne, zapor je na eni strani, pa bi zgleda kar zanemarjeni. Vzporedna cesta je tiha, na vsakem privozu je BMW ali pa Mercedes ali pa Jaguar in hiše stane 3 milijone. Človek se premakne dobesedno 150 metrov in stopi v neki paralelni svet visokih dohodkov in višjega razreda.
0: O dvojnosti Londona, mega mesta in prve globalne metropole bo Jure Aleksejev govoril ob 8. Ne zamudite.

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
2: Duo Majre. V četrtek 15. oktobra ob 8. zvečer v ljubljanskem Ortobaru predstavlja svoj prvenec MVP Volume 1.
3: Pop, ki rad zavije malo po svoje.
4: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
3: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
4: Klarus.si.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
8: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%.
9: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih?
8: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Zadnja tretjina leta je v znamenju odhodov na volišča. Po referendumih konec tedna, ki še odmevajo, bo jutri na mizah poslancev zahteva za razpis referenduma o zakonu za razvoj Slovenije. Medtem se danes začenja uradna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo v 212 občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. V katero smer bo šla evropska politika, bodo danes in jutri v Bruslju govorili voditelji članic Unije. Med vročimi temami bodo visoke cene energentov pred zimo, širitev povezave in nadaljna podpora Ukrajini, ki je sicer v teh dneh skrbi odsotnost ameriške podpore pri posredovanju obveščevalnih podatkov. V Ljubljano in Mariboru se bo danes na zaposlitveno-karjernih sejmih predstavilo skupno več kot 200 delodajalcev. Mariborski v organizaciji Zavoda za zaposlovanje letos prinaša tudi spletno različico. Mirjana Skaga.
2: Torej, delodajalci, ki so se prijavili, bodo imeli priložnost pregovoriti z iskalci zaposlitve preko spleta. Torej, tudi z tujci in državljani Evropske unije.
1: V drugi krog domačega evropskega prvenstva v namiznem tenisu so se uvrstili 4 slovenski predstavniki, Deni Kožul, Darko Jurgič, Ana Tofant in Sara Tokič, ki je po tekmi povedala.
3: Nisem se predala tudi, ker je bilo pri 1-1, pa sem bila 5-2 dol, pa sem prišla na 7-5 zame, tako da mislim, da sem bila kar močna bila v glavi in sem to zelo lepo obvladala.
1: Danes in jutri ob soncu tudi nekaj oblakov, z vami sem Ana Štraus. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo na dvodnevnem vrhu v Bruslju iskali skupen odziv na visoke cene energentov, razpravljali bodo o odnosih s Kitajsko, nadaljni podpori Ukrajini, migracijah in širitvi. Največ dela pa jih čaka pri iskanju kompromisa o prihodnjem 7-letnem proračunu unije, saj so stališča in interesi članic zelo različni. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Začenja se odločilna faza pogajanj o dolgoročnem proračunu Evropske unije. Predlog predsedujoče Irske 1825 milijard evrov za financiranje ključnih evropskih politik v prihodnjem 7-letnem obdobju ni zadovoljil pravzaprav nikogar. Za šesterico tako imenovanih varčnih držav na čelu z Nemčijo je to še vedno preobsežen proračun, ki da obenem ne upošteva sodobnih izzivov Unije.
5: Und wir wollen zugleich die Prioritäten klarer und richtig setzen.
4: Prednostne naloge želimo določiti jasneje in pravilneje, saj moramo vlagati tja, kjer se odloča evropska prihodnost, v našo varnost in konkurenčnost, je dan pred zasedanjem poudaril nemški kancler Friedrich Merz. 17 držav povezanih v skupino prijateljic kohezije, med njimi je tudi Slovenija, pa na prvo mesto postavlja ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo. Evropska komisija, ki je predlagala za 160 milijard evrov večji proračun, je kritična do zdajšnjega pogajalskega predloga, zlasti zaradi znižanja sredstev za odzivanje na krize, krčenja sredstev za ključne politične prioritete Unije, pa tudi, ker je bilo po njeni oceni odločno premalo narejeno na področju iskanja možnosti dodatnih virov financiranja evropskega proračuna. Kljub temu, da je razkorak med članicami velik, vsi upajo na dogovor do konca leta. Današnje zasedanje bodo predsedniki držav in vlad sicer začeli z vprašanjem gospodarske konkurenčnosti in trenutno najbolj perečim izzivom – visokimi cenami energentov. Pred zimo bo potrebno najti učinkovite kratkoročne ukrepe za pomoč evropskim potrošnikom in podjetjem. V Bruslju sicer mirijo, da varnost oskrbe z energijo ni ogrožena. Prvi dan vsebinsko zelo natrpanega zasedanja voditelje čakata tudi razpravi o odnosih s Kitajsko in širitvi Unije.
1: Vprašanja evropske varnosti in obrambe bodo tudi tema srečanja 11 predsednikov držav, ki jih bo danes in jutri pri nas gostila predsednica Slovenije. Nataša Pirc-Musar bo z evropskimi kolegi, ki prav tako kot ona nimajo izvršnih pooblastil, pogovore usmerila k vprašanjem evropske prihodnosti.
6: Če je Evropska unija danes tretja najmočnejša gospodarska velesila na svetu, pa žal te politične moči nimamo, pa bi jo morali imeti. Vojna se odvija na evropskih tleh in vojna je zadnje sredstvo za reševanje konfliktov. Pravzaprav je po mednarodnem pravu prepovedana.
1: Na srečanju v Ljubljani na Brdu pri Kranju bo priložnost za pogovor o varovanju demokracije in človekovih pravic ter vladavini prava, saj ta načela, na katerih temelji evropsko povezovanje, niso več samoumevna. 3. novembra bodo v Združenih državah volitve v predstavniški dom Zveznega kongresa in tretjino senata, ki bi ob morebitni zmagi demokratov lahko temeljito zagrenile preostali 2 leti predsedniškega mandata Donalda Trumpa. Američani so vse bolj nezadovoljni z razmerami doma in ameriško vlogo v svetu. Kot da se ne bi zavedal svoje pičle podpore v javnosti, Trump aktivno potuje na različne konce države na zborovanja v podporo republikanskih kandidatov. Na izid volitev pa obenem skuša vplivati z nenavadnimi protislovnimi zunanjepolitičnimi odločitvami. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Med 30 in 31 odstotna podpora politiki Trumpove vlade sili marsikaterega republikanskega kandidata za kongres in senat k distanciranju od predsednika. Vojni z Iranom in v Ukrajini nasprotuje do 60% vprašanih Američanov, kritičnih zlasti do visokih cen nafte in derivatov. Ker je težava zlasti z dizelskim gorivom, je Donald Trump virle tega našel v Rusiji, ki se še zmeraj vojskuje v Ukrajini. Mislim, da ste slišali za naftni sporazum z Rusijo. To je pomemben dogovor, s pomočjo katerega v ZDA dotekajo masovne količine nafte. In če sem pošten, rad bi se zahvalil predsedniku Putinu. Richard Nephew, Center za globalno energetsko politiko pri Univerzi Kolumbija. Očitno je predsednik pod močnim političnim pritiskom v kontekstu bližajočih se volitev. Ampak bolj nasplošno bi rekel, da nanje vpliva vojna z Iranom, ki kopiči težave trga z energenti, vidne že od začetka letošnjega leta. Donald Trump v vsem tem času ni našel drugega recepta za končanje vojne, ki jo je pred drugim mandatom napovedoval končati v enem dnevu. Pogledali bomo, ampak kar vem je, da se Putin in Zelenski preprosto morata dobiti in končati to smešno vojno. Ta mesec so izgubili 32 tisoč ljudi. Amerika je začela utegovati pomoč Ukrajini v obliki okrnjenega delovanja Starlinka Ilona Maska, torej spletnih povezav in komunikacij, kar zlasti vpliva na bojno sposobnost ukrajinske vojske in obveščevalno dejavnost. Vratolomnosti, s katerimi skuša Donald Trump pred volitvami ublažiti škodo in pritisk na voljivce, obenem te iste voljivce begajo. Vse manj jasna so prijateljstva in zavezništva, pa tudi smiselnost ukrepov, kot so gospodarske sankcije. Zakaj sploh uporabljati to palico s dvima koncema proti Rusiji v enem primeru, če pa jo gre zaradi ugodnosti na drugem področju postaviti v kot? Ker, kot kaže ameriško vojskovanje na tujem, visoko kotira med razlogi za glas, bodo najbrž volitve pokazale, kako si na ta vprašanja odgovarjajo Američani.
1: Po poročanju ameriške televizije CNN je ameriška vojska pripravila načrte za napade na iransko energetsko infrastrukturo in jedrske objekte, ki bi lahko vključevali tudi uporabo bombe, znane kot matere vseh bomb. Napade bi sprožili, če bi predsednik Donald Trump odredil obnovitev bojnih operacij. Gre za najmočnejšo nejedrsko bombo v ameriškem arzenalu, ki so jo doslej uporabili le enkrat, in sicer leta 2017 v napadu na cilje Islamske države v Afganistanu.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Danes se uradno začenja kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo volivci odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Izteka se tudi rok za vložitev županskih in svetniških kandidatur, občinske volilne komisije jih sprejemajo do 19. Te lokalne volitve bodo 9. v samostojni Sloveniji, prve so bile decembra 1994, v takrat novo ustanovljenih 147 občinah, zdaj jih bo 212. Prispevek Roberta Škarjanca.
8: Le še danes lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišajo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Kandidati pa morajo hkrati z vložitvijo kandidatur oziroma kandidatnih list občinski volilni komisiji sporočiti tudi podatke o organizatorju volilne kampanje, morajo odpreti tudi poseben transakcijski račun. Za naklonjenost volivcev se bodo na volitvah lahko potegovali le tisti, katerih kandidature bodo pravočasno in pravilno predložene občinskim volilnim komisijam, ki bodo preverjale njihovo zakonitost. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. Končne sezname pa bodo morale občinske volilne komisije javno objaviti najpozneje 30. oktobra. Vedno bolj je jasna tudi slika kandidatov. Po 20 letih na čelu Ljubljane Zoran Janković meri na nov mandat, njegov stolček pa bi radi zasedli nekdani premier, nekdani finančni minister, arhitekt, ravnateljica in spletni vplivnež. Sedanji župani bodo še en mandat poskušali osvojiti tudi v vseh ostalih mestnih občinah, z izjemo Maribora, kjer je Saša Arsenovič sporočil, da ne namerava vnovič kandidirati. Nove župane in občinske svetnike bomo izbirali 15. novembra, v občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele, pa bomo takrat lahko glasovali tudi za člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Vsak volivec bo lahko volil samo v tisti občini, kjer ima prijavljeno stalno bivališče, torej ni možnosti glasovanja izven kraja, prav tako ni glasovanja iz tujine. V tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo sledil še drugi krog županskih volitev, ki bo 29. novembra.
1: Iz državne volilne komisije so se odzvali na napoved predsednika vlade Janeza Janše, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev članov DVK in kazensko ovadbo. V odzivu poudarjajo, da komisija ne sme postati tema političnih soočen, njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Svet Ljubljanskega kliničnega centra bo na današnji izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja zavoda. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. Ljubljanski UKC po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaš Rjavec, ki je tudi med 7 prijavljenimi na razpis za direktorja. V 2 največjih slovenskih mestih bosta danes velika zaposlitvena dogodka. V Ljubljani se bo predstavilo 120 delodajalcev in drugih razstavljavcev, v Mariboru pa 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Organizatorji pričakujejo več 1000 obiskovalcev, ki jim bodo na voljo informacije o izobraževanju, usposabljanju in kariernem razvoju. Ena od tem bo vpliv umetne inteligence na poklice. Več Alex Horvat.
9: Sejem, ki ga pripravlja Zavod za zaposlovanje, bo obiskovalcem omogočil neposreden stik z delodajalci in vpogled v različne zaposlitvene možnosti. Organizatorji želijo na enem mestu povezati ponudbo in popraševanje na trgu dela. Predstavnica Mariborske območne enote zavoda Mirjana Zgaga pa poudarja, da letos
2: ob klasičnem sejmu, ki bo v dvorani Tabor, poteka spletni sejem. Mednarodne razsežnosti, torej delodajalci, ki so se prijavili, bodo imeli priložnost pregovoriti z iskalci zaposlitve preko spleta, torej tudi z tujci in državljani Evropske unije.
9: Dogodek ni namenjen zgolj brezposelnim, temveč tudi dijakom, študentom in vsem, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. Obiskovalci bodo lahko pridobili tudi informacije o izobraževanju, štipendijah in kariernem svetovanju.
2: Imajo na enem mestu možnost identifikacije, prav tako bomo pa v dvorani izvedli kar nekaj zanimivih vsebin, ki so pa namenjene torej tako delodajalcem, ki bodo prisotni, iskalcem zaposlitve, že zaposlenim, študentom, dijakom, pa tudi nam zaposlenim.
9: Sejem bo spremljal še program o zaposlitvenih razgovorih, umetni inteligenci in pričakovanjih mladih na trgu dela. Organizatorji obiskovalcem ob tem svetujejo.
2: Zelo priporočljivo je imeti življenjepis, motivacijsko pismo, torej če greste k večjim delodajalcem, imejte to kopirano, se pravi, da lahko vse življenjepis oddate pri delodajalcu, da vas kasneje tudi kontaktira.
9: Sejem bo v dvorani Tabor potekal do 17. ure, vstop je brezplačen.
1: Začenja se tretji dan 29. festivala slovenskega filma. V Portorožu poteka do nedelje, ko bodo na sklepni slovesnosti podelili vesne in druge nagrade. Otvoritev je v torek pripadla celovečernemu prvencu Ester Ivakič z naslovom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Letos je na ogled rekordno število celovečercev, med temi veliko slovenskih manjšinskih koprodukcij. Prispevek Tese Drev.
10: Poleg vrste tekmovalnih kratkih filmov smo si lahko v zadnjih dneh ogledali več tekmovalnih manjšinskih koprodukcijskih del. Denimo pretresljiv dokumentarec Planina, v katerem spoznamo mater in hčer, ki na največjem pašniškem območju na Balkanu, kjer NATO vzpostavlja vojaški poligon, branita svojo nomadsko tradicijo bivanja. Danes bomo v Portorožu videli dokumentarec Darka Sintiča in Jureta Krefta Sence tišine, v katerem se posvetita obmejnemu območju Slovenije, Italije in Avstrije, polnemu zamolčanih zgodb o nasilju. Jutri pa se bo na festivalu zavrtel novi igrani film Urše Menard Vse, kar je narobe s tabo, ki je bil premierno prikazan na Sarajevskem filmskem festivalu. V središču sta mladi ženski, igrata ju Anuša Kodelja in Klara Kuk, ki se spoznata prek družabnih omrežij in skupaj preživita nekaj dni v letoviškem kraju na severu Nemčije, kjer ena od njiju dela kot medicinska sestra. Režiserka v filmu obravnava teme žalovanja, postavljanja na lastne noge, osamljenosti.
11: Ja, zanimali so me te trenutki, ko želimo na nek dokaj neroden, velikokrat način preseči to osamljenost, pa to izoliranost, ki mislim, da teži veliko mladih, pa ne samo mladih, ljudi danes.
10: Jutri bomo videli tudi novi film Luke Marčetiča, ki se je po filmu Prhostar in njegovem nadaljevanju lotil pripovedi o kleptomanu, ki ukrade kolo dekletu, ki je prepričano, da je super junakinja. V glavnih vlogah nastopata Urban Kuntarič in Lara Wolf Završnik.
1: Dodajmo, da bodo ob že omenjenem predsedniškem srečanju danes in jutri na cestah med Ljubljano in Brdom pri Kranju kratkotrajne mobilne zapore, v središču prestolnice pa tudi trajnejše prometne omejitve. Maja Ciperle Adlešič z Generalne policijske uprave.
12: Mobilne zapore največ jih bo, se pravi, na relaciji Brdo-Ljubljana, to gre za avtocesto in pa seveda proti centru. Policijska vozila za spremstvo varovane kolone uporabljajo rdeče in modre svetilke. Vozniki pa morajo ob srečanju s takimi vozili ustaviti ob robu ali zunaj vozišča in koloni omogočiti prosto pot.
1: V medkrajevnem potniškem prometu, razen morebitnih zamud ni pričakovati težav, bo pa prilagojen ljubljanski potniški promet. Matija Jeras iz službe za prevoze potnikov.
13: Zaradi popolne prometne zapore na območju Bavarskega dvora bodo določene linije LPP seveda vozile po spremenjenih trasah. Linije, ki drugače vozijo po tem odseku Slovenske ceste, bodo zapeljale na Tivolsko cesto in uporabile nadomestno postajališče, ki bo vzpostavljeno v obe smeri in bo v neposredni bližini bencinskega servisa Petrol.
1: 24-urna prilagoditev prometa bo veljala predvidoma od 10. Potnike in voznike pozivajo naj sproti spremljajo prometne napovedi. Zapore v več delih Ljubljane bodo tudi konec tega tedna zaradi ljubljanskega maratona. Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Vsi štirje slovenski igralci na glavnem turnirju Evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Ljubljani so se prebili v drugi krog. Še največ težav je imel Darko Jorgič, ki je potreboval 7 nizov. Brez oddanega niza je bil uspešen Deni Kožul. Še posebej pa sta navdušili Sara Tokič in Ana Tofant, slednja je kar 4-1 izločila Portugalko azijskega porekla Yu Fu. Z enakim izidom pa je bila uspešna tudi najboljša slovenska igralka, ki je med gledalce poslala še eno nosilko, Turkinjo Sibel Altinkaja. Sara Tokič je po zmagi povedala:
3: "Mislim, da sem bila močnejša v glavi, šla iz točke v točko, nisem se predala, tudi ki je bilo pri 1-1, pa sem bila 5-2 dol, pa sem prišla na 7-5 zame, tako da mislim, da sem bila kar močna bila v glavi in sem to zelo lepo obvladala."
14: Posamični del prvenstva v Stožicah se bo danes začel ob 13:30. V četrtem krogu rokometne lige prvakov je Celje v Zlatorogu gostilo francoski PSG, ki je prepričljivo dobil tudi drugo tekmo zapored, tokrat z 41-30. Več Marko Pangrc.
15: Enaka razlika kot pred tednom dni, a z manj doseženimi goli na obeh straneh. Celjani so korak še z eno izjemno zasedbo, ki je gostovala v Zlatorogu, držali prvi polčas. Anžič, Korošec in Mazej so trikrat poskrbeli za izenačenje, nato pa so gostje prevzeli pobudo in niso popuščali. Šipšak in Prandi sta bila najučinkovitejša pri Parizu, ki ostaja nerešljiva uganka, celjski niz porazov v Ligi prvakov pa se je tudi še podaljšal. A so bili sinoči gostitelji na koncu nagrajeni strani gledalcev. Razlika je bila v dveh tekmah očitna. Glavni trener Celja, Klemen Luzar.
16: Ja, res je, nekje se to more poznati. Ne, če bi bilo obratno, potem bi se verjetno vsi ti bogati sprašvali, kaj delajo na robe. Enostavno je kvaliteta na njihovi strani, ne, se vidi se v fizični moči, hitrosti, izkušnja, ki jih imajo.
15: Četrti poraz za Celje, tretje uvrščeni Zagreb ima še naprej 2 točki več.
14: Košarkarji Olimpije tudi po treh krogih evropskega pokala ostajajo brez zmage. Slovenski prvaki so včeraj v latvijski prestolnici z 89-79 izgubili proti moštvu Rige. Zmaji so se hitro znašli v zaostanku, z neprepričljivo obrambno predstavo so že o polčasu zaostajali za 16 točk. Zaostanek je bil prevelik, da bi lahko v nadaljevanju presenetili živahne gostitelje. Po tekmi organizator igre Anthony Cowan.
17: Ne moremo se vso tekmo boriti le zato, da bi si izborili napeto končnico. Sposobni moramo biti vsaj enkrat prevzeti vodstvo, a nam to ni uspelo. Zato smo tudi izgubili, spet na gostovanju. Nimamo več časa za izgovore, začeti bo treba zbirati zmage in verjamem, da jih bomo dosegli.
14: Cowan je bil s 23 točkami najučinkovitejši posameznik Olimpije, po 14 jih prispevala Urban Kroflič in Richard Slomaš. Niz treh zaporednih gostovanj bo Olimpija končala v Jadranski ligi, v kateri v soboto v Laktaših čaka tekma proti Igokeji. V evropskem pokalu bo prihodnji teden v sredo gostila Le Mans. K košarki še dodajmo, da so se po 8 letih v evropska tekmovanja znova vrnile Celjanke. Za uvod so na gostovanju v Campobasu izgubile s 75-53. Včerajšnji večer je pripadal tudi nogometu, saj se je sinoči končal drugi krog Lige prvakov. V ospredju sta bila predvsem obračuna med Romo in Real Madridom, slednji so dvoboj dobili s 4-3, PSG pa je 4-2 premagal Manchester City. Zmag so se veselili tudi nogometaši Liverpoola, Feyenoorda, Šahtarja, Betisa, Stuttgarta, Aston Ville in Bode Glimta. Po tekmah Lige prvakov se po reprezentančnem premoru vračata tudi preostali evropski klubski tekmovanji. Slovenske prvake iz Celja zgodaj zvečer čaka tekma drugega kroga Evropske lige. Po porazu v prvem krogu pri Bayerju iz Leverkusna se bodo pomerili z aktualnim ciprskim prvakom Omonijo iz Nikozije, za katero igra slovenski reprezentant Jure Balkovec. Ciprsko moštvo je v prvem krogu prav z golom Balkovca premagalo špansko Selto iz Viga, vratar Celja in slovenske izbrane vrste Jean-Luc Leban pa je opazil napredek v celjski obrambi zadnjih tekem.
18: Vemo, kaj moramo delati in verjamemo, da lahko zmagamo. Tudi na zadnji rezultati držali smo nulo od zadi, dali smo gol in od spredi imamo definitivno veliko kvalitete, da damo gol in prihajali smo v šanse. Nismo ga dali, ampak verjamem, da ga bomo dali.
14: Tekma med Celjem in Omonijo se bo začela ob 18:45. S pogostimi oglašanji jo bomo spremljali na valu 202.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Štrošt, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
20: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Blaž Šter.
21: Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah meglali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj. V soboto bo prihodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.
19: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
22: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
19: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na cesti Bled-Bohin je pri Soteski polovična zapora. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaradi vaje zaščite in reševanja od 13. do 22. zaprt predor Stn. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz prek Logatca. Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
22: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
0: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
22: Več na dc-bled.si.
0: Ura je 7:25.
4: Igor, pristavi. Dobro jutro, tukaj smo ljudje na mestu. Tonski mojster Igor Kropec, urednik Tadej Košmrl, glasbeni urednik Žiga Klančar in voditeljica Uršula Zaletel. 15 pred 9 je na vrsti živalski kviz, ob 8 pa letimo v London v ekonomskem razredu.

Dobro jutro in dober tek, če ravno zajtrkujete. Za vse, ki prisegate na hitro klasiko kosmiče in mleko, naj bo mleko brez vonja in goste teksture, za kosmiče pa, da jih bo več kot le za žlico, ker kdo si, kaj si, ko ti zmanjka ovsenih kosmičev? Granula.

0: Dua Lipa na valu 202 kot ogrevanje za precej sveže jutro. Takšne so temperature po Sloveniji. Ljubljana ob 7 megla 9 stopin, Maribor 5, Celje 7, Murska Sobota jasno 6 stopin Celzija, Novo mesto megla 6, Ilirska Bistrica in Kočevje 5 stopin, Ravne na Koroškem pred pol ure 6 stopin Celzija, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 5, Koper 12 stopin Celzija, Rateče 4, Bovec 6 stopin in še Bilje pri Novi Gorici jasno 7 stopin Celzija.
1: Relaks.
2: To jesen pa greva nekam po moje.
3: Kaj pa bi bilo po tvoje?
2: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
3: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
4: Relaksova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje.
5: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Pesmi Srečka Kosovela v interpretaciji slovenskih zborov.
6: APZ Tone Tomšič, zbor Slovenske filharmonije, mešani pevski zbor glasbene matice in komorni zbor Megaron.
4: Večer vokalne glasbe 23. oktobra v Cankarjevem domu.
7: Spoznajte sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
8: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
9: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
12: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Dobar dan, 7 je in 43 minut, kar pomeni, da je čez 17 minut na sporedu Globalna vas in gost Jure Aleksejev, ki je v gimnaziji napisal najboljši esej na svetu, kmalo zatem še dve knjigi, na Oxfordu pa je doktoriral iz strojništva. Zdaj živi in dela v Londonu, a pravi, da bi se v prihodnosti rad vrnil domov. Zlasti zdaj, ko je mariborščina tudi v javnosti zastopan in priznan dialekt oziroma mestna govorica, se je pošalil v pogovoru in nanizal nekaj razlik med Slovenci in Angleži.
1: Presenetljivo, Slovenci imamo radi avtomobile, precej bolj kot Angleži. Poznam ljudi, ki so kar premožni, vozijo 30 let stari razklapani avto in če bi moja mama to videla, bi rekla, pa zakaj si on ne kupi boljšega avta, se ima denar, kaj je problem? Kar je nenavadno, neče upoštevate, da je to narod, ki je izdelal in Jaguarje, in Rolls Royce, in Bentleye, in Caterhame, in Lotuse, in še marsikaj drugega. Je tudi velika razlika v smislu neke politične angažiranosti. Sloven

0: Franci, koliko govorimo, da smo hlapci, pa radi citiramo Cankarja, smo, mislim, v nekem smislu kar politično asertiven narod. Mislim, da Cankar je predvsej bolj zadev v hlapcih angleški kot po slovenski značaj.
1: Jure, povej več. Tudi bo ob osmih. Jure Aleksejev bo govoril o življenju v angleški metropoli. Tudi o tem, zakaj se ti lahko v Londonu zgodi prav vse na navadno četrtkovo jutro.

0: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
1: Se odločate za fasado?
2: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
1: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
2: Več na caparol.si.
3: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
5: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Cenjeni francoski violončelist Marco P.
8: in virtuozni pianist Andrew von Neuen s sonatami Beethovna, Franka in Šostakoviča.
7: 17. oktobra v Cankarjevem domu.
9: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
10: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Seštej nič plus 8 plus nič plus 14 plus 32. Koliko si dobil?
13: Čaki, nič 8, nič 14, 32. 54. Mam prav?
12: Ne, pravilen odgovor je nič.
14: Na brezplačni telefonski številki 0800 14 32 vam za pravno pomoč socialno ogroženim družinam ni treba odšteti nič. Enotno pravno točko vam vsak četrtek med 9 in 12 uro omogoča program Botrstvo zveze Anita Ogulin.
15: Donator meseca je podjetje Lumar.
16: Ja, dobro jutro. Čez 4 minute ob 8 izstopimo v severnem Londonu. Mind the gap!

0: No ja, Casio ali pa katera druga. Gost globalne vasi bi žepa na verigi potegnil žepno uro in povedal, da je awesome.
1: Globalna vas.
0: Jure Aleksejev, dobro jutro v London.
2: Dobar dan, v Ljubljano ali v Maribor?
0: V Ljubljano.
2: V Ljubljano, dobar dan v Ljubljano.
0: Jure, midva se bova tikala, čeprav sva se nazadnje uživo srečala pred 15 leti, mislim, da je bilo celo na zadnji dan gimnazije. Bila sva sošolca, potem si doštudiral na Mariborski fakulteti za strojništvo in potem Anglija. Zakaj?
2: Slovenske univerze imajo relativno čuden odnos, rečimo, do dobrobiti svojih študentov in meni je postalo jasno, da če bi še delal magisterij v Sloveniji, to ne bi koristilo mojemu duševnemu zdravju. Sem pač iskal potem najboljšo možnost, kje študirati od zunaj, ker me je po glavi tolklo seveda dejstvo, da sem poskusil in mi je spodletelo se naučiti nemško. Tako sem pač moral iti nekam, kjer govorijo angleško in na koncu je bil Imperial College v Londonu najuglednejša univerza, ki me je bila pripravljena sprejeti.
0: Brala sem po rangu, je to najboljša univerza v Združenem kraljestvu in v Evropi ter druga na svetu, Imperial College London. Tam si magistriral, potem na Oxfordu doktoriral. Kaj te najbolj navdušuje? A se občuti, da gre za dve top izobraževalne institucije in ko govoriš o odnosu do študentov? V čem je drugačen?
2: Odnos do študentov je največja razlika. Dobro, res je, lahko srečate veliko število vrhunskih svetovno priznanih strokovnjakov, česar v Sloveniji seveda ne boste. Ampak verjetnost, da bodo ravno vas učili 5-6 Nobelovih nagrajencev, je minimalna. Kakovost poučevanja je pogosto slabša, kot bi se človek pričakoval, glede na vse ugledne priznanja. Ampak so to univerze, ki se čuti, da imajo neko željo biti več kot samo predavalnica za izpiti. In zbujajo nek občutek neke pripadnosti, neke skoraj generacijske solidarnosti z univerzo. Ampak zagotovo biti študent na takšni univerzi je v marsičem bolj udobno, kot pa biti študent v Sloveniji. To se potem tudi navezuje na dejstvo, da univerza ima več nekega notranjega življenja, kar seveda pomeni, da to tudi zdaj skušajo iz političnih razlogov ugrabiti. In se neprestano, joj, levičari so prevzeli kampus, pomankanje svobode govora, vsi non-stop furajo neke pravice transspolnih, kje so konzervativci itd. Tako da univerza v nekem smislu, rečemo, je bolj samozadostna, je marsičem bolj ločena od ostale družbe in posledično, ko si študent, je več tvojega življenja na univerzi kot pa v Sloveniji.
0: To zveni kot eno tako fino mlado startup podjetje.
2: Nikoli nisem delal v mladem startup podjetju, tako da ne vem, zagotovo pa iz teh univerz dosti startupov pride.
0: Se veš, imamo košare sadja, imamo fitness, čim več dneva preživi tukaj, veliko se družimo, imamo zabave, veliko se boš naučil, iz tega boš lahko prišel večji, boljši, močnejši.
2: Ja, to je res. In velika nevarnost tega sistema je, da se ustvarjajo tu poznanstva, ki potem imajo dolgoročne posledice za človekovo kariero, ki so povsem neodvisne od njegovih dejanskih spretnosti.
0: To me zanima, dr. Jure Aleksejev, kaj počneš danes? A si ostal znotraj univerze?
2: Po naključju sem, čeprav v Sloveniji se ne smem poimenovati dr. Aleksejev, ker nimam slovenskega doktorata. Po doktoratu sem šel iskati službo in sem na koncu pristal kot podoktorski raziskovalec na University College v Londonu. To se je na žalost izteklo zaradi višjih vzrokov zunaj in se mogel presedlati na najbližjo službo, ki je bila na voljo. In tako sem postal laboratorijski administrator v laboratoriju za nanašanje tankih plasti pri Imperial College.
0: Ti je ta služba v izziv, intelektualni in socialni in še kakšen?
2: Intelektualni ne, kar sem vedel in na kar so me tudi odkrito posvarili. Sem prišel na razgovor s službo, so me gledali, pa niste vi hudo prekvalificiran za to. Ja, sem, ampak ker sem delal v tem laboratoriju predtem, kot zunanji obiskovalec, ga dobro poznam, vem, kaj se dogaja in seveda vem točno, kako vsaka mašina deluje. Se pravi, sem v nekem smislu preveč usposobljen, v nekem smislu pa zelo dobro usposobljen. Uh-huh. Priznam, da bi me mikalo delati ali v bolj raziskovalno usmerjenem, ne v okolju, ampak v raziskovalno usmerjeni vpoki. Tudi v industriji se ne bi branil, a nažalost pa po pričakovanjih industrije v strogem Londonu ni več. Vse ali zunaj, ali pa mogoče celo zunaj Združenega kraljestva danes.
0: Jure, s partnerko živite v podnajemniškem stanovanju v severnem Londonu. Kako težko je dobiti, vzdrževati stanovanje, kakšne so najemnine pri vas? Celo neki pristopni pogoji so, ne, da te sploh pripustijo do stanovanja.
2: Ja, iskanje stanovanja je tu nočna mora. Uh-huh. Zato tudi nekoč so ljudje prihajali do mene, ja, kako je študirati v Anglijo, bi ja šel, ne bi šel. Danes bi rekel, se ne splača hoditi. Uh-huh. Ker jaz za najemnino porabim, mislim, na 65% svoje neto plače. Kar je seveda neumnost, ampak to je še poceni stanovanje. Vsa stanovanja v približni okolici stanejo 500 funtov na mesec več. Če želite vi najeti stanovanje, rabite potrdilo o kreditni sposobnosti, priporočila prejšnjih stanodajalcev, hočejo, da imate ne vem kakve vsa poroštva ali pa neke izredno visoke plače, ki jih z izjemo zdravnikov in poslancev in mogoče kakvega univerzitetnega profesorja ali borznega posrednika ne zasluži nihče. Hmm. Jaz poznam ljudi, ki pri 40-ih živijo v sobi s kopalnico v hiši s petimi drugimi.
0: In vajna četrt, kakšna je? Menda je nekje blizu zapor Pentonville, je to moški zapor?
2: Ja, moški zapor Pentonville je 200 metrov naprej po ulici. In to je sociološki fenomen, to je neverjetno. Jaz živim na ulici, ki se reče Caledonian Road. In to je tako zelo dosti imigrantov, dosti etiopijskih restauracij, policija, vsako noč, ne, zapor je na eni strani, pa bi zgleda kar zanemarjeni. Vzporedna cesta je tiha, na vsakem privozu je BMW ali pa Mercedes ali pa Jaguar in hiša stane 3 milijona. Človek se premakne dobesedno 150 metrov in stopi v neki paralelni svet visokih dohodkov in višjega razreda.
0: Je veliko te dvojnosti v Londonu, ker tisti, ki smo bili zgolj turistično, ne poznamo tist središče Londona pa čudovite muzeje. Življenje v Londonu je veliko te diskrepance med tistim centrom, ki ga vidimo, in vsem ostalim.
2: Ja, to je povsod. Jaz sem živel včasih v Cityju celo, ker se pač COVID je znižal najemnine, sem si najel stanovanje, ki je bilo na zelo odmeni lokaciji za 2 leti. Uh-huh. In hodeš po ulici Bishopsgate, se lepo voha marihuana, petek, soboto zvečer, sam japi okoli, gurmanske restauracije, hodite 300 metrov proti vzhodu, ogromno indicev, zelo očitno ste prišli v, recimo temu, poceni okoliš, kjer so stavbe v potrebne popravitve. In tega je ogromno v Londonu. Človek se prestavi 200-300 metrov in pride do spremembe in socialnega stanja in tudi, rečimo, rasne sestave. Mm-hmm.
0: Vem, da si velik ljubitelj muzejev, prej sva jih že malo omenjala, ampak kateri je tvoj najljubši v Londonu? Science, ne?
2: Mora biti. Ne gre drugače. Čeprav oni dve parni lokomotivi, ki so jih imeli, se zdaj prestavili na sever v York, kar se mogoče spodobi, ampak ena izmed velikih, rečemo, kulturnih oči in Anglije in Združenih držav je ta, da če si odraščal zunaj njih, poznaš marsikaj. Jaz hodim po Science Museumu v Londonu in vidim stvari, ki sem jih imel v otroških knjigah. Ker sem imel knjigo o izumih in so, ne vem, vse starinski radiji, ne vem, žarnice in vse to je fizično tam, ne? Podobni artefakti, točno tisti, isti. In še vedno rad grem tja.
0: Spomnim se, Jure, da si izdelal v srednji šoli verjetno več teh nekih maket lokomotiv, potem pa si naredil tudi linorez National Science Museuma. Zatem je še dodatna zgodba.
2: History Museuma.
0: Oprosti. Ja, tako.
2: Je bil linorez Natural History Museuma, ki je v bližini in je objektivno precej lepša zgradba.
0: Kaj se je zgodilo? Še neka zgodba je potem vezana na tvoje odraslo življenje. Torej, pri 16-ih si naredil ta linorez.
2: In ga poslal v muzej, ker sem bil nekoč zelo poln samega sebe, sem mu gledal to ogromno stvar, najlepšo stvar, ki sem naredil v življenju. Dobro bomo to poslali v muzej. Dobil od njih zahvalno pismo, pač nisem o tem dosti razmišljal. Dokler mi pri 28. na e-mail naslov Oxfordske univerze dobim e-mail, jaz sem gospa ta pa ta, tajnica generalnega direktorja Natural History Museuma v Londonu, ste vi isti Jure Aleksejev, ki je naredil linorez, ki visi v njegovi pisarni. Jaz debelo gledam, sem, ampak kako ste me, ljubi Bog, izsledili? Pravi, veste, imate čudno ime, smo pogooglali, našli LinkedIn profil, je bil omenjen neki znanstveni članek, smo pač poslali na e-mail kot dopisujočega avtorja. In oni so prosili vljudno, če bi oni lahko fotokopirali to, kar se je gospod upokojeval. In bi bil ta linorez ba je zelo, zelo všeč in so želeli, da bi oni mu to dali kot poslovilno darilo.
0: Jure, kaj se ti zdijo največje razlike med Angleži in Slovenci? Vem, da zelo dobro opazuješ modo, neke navade ljudi. Kje so te največje razlike, ki se jih zaveš morda, ko se vrneš v Slovenijo?
2: Seznam je dolg. Zagotovo angleško življenje je, mislim, orientirano bolj proti zunanjosti, medtem ko slovensko je zelo orientirano proti družini. Marsikatera angleška hiša ima presenetljivo majhno dnevno sobo, ker ni namen, da imaš ti bratrance, sestrične, pratete, tasta, taščo, na redno na kosilu. Ni pogosto, da bi ti redno imel stike s svojo družino, da bi imel ti ogromno prijateljev pri sebi doma. Ti greš ven, v pivnico, greš v restauracijo, greš v klub in življenje načelno poteka izven doma, medtem ko Slovenija, mislim, je bolj usmerjena proti neki razširjeni družini. In posledično temu je več, rečemo, notranjega, hišnega, v družinskega življenja. Presenetljivo, Slovenci imamo radi avtomobile, precej bolj kot Angleži. Poznam ljudi, ki so kar premožni, vozijo 30 let stari razklapani avto, kar je nenavadno, če upoštevate, da je to narod, ki je izdelal in Jaguarje, in Rolls Royce, in Bentleye, in Caterhame, in Lotuse, in še marsikaj drugega. Je tudi velika razlika v smislu neke politične angažiranosti. Slovenci, koliko govorimo, da smo hlapci, pa radi citiramo Cankarja, smo, mislim, v nekem smislu kar politično asertiven narod. Zdaj imamo, prva gimnazija stoji na Majstrovem trgu, vemo, kaj je delal majster, imamo partizane, imeli smo osvobodilno vojno, imeli smo mariborske vstaje, imeli smo zdaj referendum. Angleži se čudijo, da bi kdorkoli sploh imel referendum, da bi ljudstvo glasovalo, kaj se to dogaja. Je neka, rečemo, večja družbena pasivnost v marsičem. Kar je presenetljivo, mislim, da Cankar je precej bolj zadev v hlapcih angleški do slovenski značaj. To na ključu.
0: Glede na to, da zdaj ne pretrgoma 5 let že živiš v Londonu, pa če števa še vmesne prekinitve in selitve, je to zdaj že 12 let, kako si se sam v tem času spremenil z bivanjem v Londonu oziroma v Angliji?
2: Jaz se počutim bolj zadržanega, mogoče celo bolj strahopetnega. Mogoče so spremenili moje umetniški občutki, nekoč sem imel zelo rad glasbo iz 50-ih, zdaj sem prešal to bolj na psihadeliko iz nekih razlogov. Mogoče to, ker sem si ravno gramofon kupil in Doors zvenijo res čudovito zvinilne plošče.
0: Kaj pa Hendrix?
2: Sem si kupil Hendrix za rojstni dan.
0: Čestitam.
2: Ja, A You Experience je nekaj posebnega. Mislim, da je pesem ne samo o drogah, je po stiku z nečim, kar je tako neverjetno, da to moraš videti oziroma izkusiti posebno, ne glede na to, kaj to je. Nakopal sem si ogromno količino knjig, logično, rad berem, in mogoče največja sprememba, začel sem jesti indijsko hrano. Jaz sem se dolgo časa izogibal vrstam hrane, ki ne poznam, ampak lepo počasi sem izkusil dovolj stvari, da zdaj vem vsaj, kateri jedi mi pašejo.
0: Jure, pogrešaš kaj Slovenijo, hrano, praviš, zdaj si svetovljan tudi v tej svetovni kuhinji. Ne vem, kaj ti najbolj manjka?
2: Pogrešam Slovenijo vsaki dan bolj. Imam zelo resne namene, da se vrnem v Slovenijo. Pogrešam svoj jezik. Teko moje odsotnosti smo Slovenci začeli normalizirati mariborščino. Odkar je tista knjiga Štajerski argo prišla ven, mislim, da smo Slovenci sprejeli, da je mariborščina legitimni dialekt slovenščine in da jo lahko govorimo, ne da bi se iz nas norčevali. pogrešam hrano, presenetljivo, dobri viner šnicelje v Londonu skoraj ne mogoče najti. Čevape pa še bolj. Imajo hrane za vseh svetov, avstrijske ali srbske kuhinje pa ni dosti.
0: Jure, končajmo na eni taki pozitivni noti. Že to je pozitivno, da se namravaš nekoč verjetno v bližnji prihodnosti vrniti, ampak kaj pa je največja prednost ali pa sladkost življenja v Angliji? V Londonu konkretno.
2: V Londonu je vse in zgodi se vam lahko čisto vse. Hočete imeti 15-stropno knjigarno, imate, hočete videti 100 let star film, imate, hočete iti, ne vem, na neki rave, imate, hočete neobičajne spolne pripomočke, imate. Zgodi se vam vse, sedim na vlaku o polnoči, enkrat tri punce, relativno pomagljivo oblečene, začnejo pet, hasta siempre el comandante v čudoviti španščini, jaz samo strmim, kaj je zdaj, sem v Londonu, sem na Kubi. Ni da ni. Vedno se bo nekaj nenavadnega zgodilo, sedite na vlaku, se njim pripelje parna lokomotiva, karkoli vam srče poželi, od gledališča do swingerskih klubov, do televizije, tudi do političnega udejstovanja, tu je vse. London je prva globalna metropola in marsičem ostaja še danes.
0: Skratka, veliko materiala tudi za obnovitev veselja do pisanja.
2: Upam, da. Iz svojih ust božja ušesa.
0: Jure Aleksejev, hvala za tvoj čas in pa za ta pogovor. In pa se kaj srečava, no, ko se vrneš.
2: Najlepša hvala. Lep pozdrav v Ljubljano.
1: Globalna vas.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
0: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
3: Spoznajte sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
4: 28 minut, vozniki pozor. To je nujna prometna informacija. Na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Mariboru je zaradi prometne nesreče oviran promet. Prav tako je zaradi nesreče promet oviran na cesti Koper-Škofije na izvozu Koper proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti je na uvozu Hajdina proti Mariboru zaradi okvare vozila oviran promet. Na cesti Škofja Loka-Železniki v Škofji Loki pri Kapučinskem trgu pa je promet oviran zaradi razlitega goriva. Nastal je zastoj, proti Železnikom je promet preusmerjen mimo stare vojašnice.

0: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
1: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
2: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
3: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsevih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
4: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
6: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
7: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
8: Novice.
9: Evropski voditelji v Bruslju o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. V drugem krogu vsi štirje slovenski predstavniki na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu.
8: Ura je 8 in 30 minut.
9: Dobar dan, želim Luka Štibel. Voditelji članice Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bo na dvodnevnem vrhu v Bruslju iskali skupen odziv na žgoče težave povezave. Največ dela jih čaka pri iskanju kompromisa o njenem prihodnjem dolgoročnem proračunu. Adrian Bakič.
10: Začenja se odločilna faza pogajanj o dolgoročnem proračunu Evropske unije. Predlog predsedujoče Irske 1825 milijard evrov za financiranje ključnih evropskih politik v prihodnjem sedemletnem obdobju ni zadovoljil pravzaprav nikogar. Za šesterico tako imenovanih varčnih držav na čelu z Nemčijo je to še vedno preobsežen proračun, ki da obenem ne upošteva sodobnih izzivov Unije.
11: Und wir wollen zugleich die Prioritäten klarer und richtig setzen.
10: Prednostne naloge želimo določiti jasneje in pravilneje, saj moramo vlagati tja, kjer se odloča evropska prihodnost, v našo varnost in konkurenčnost, je dan pred zasedanjem poudaril nemški kancler Friedrich Merz. 17 držav povezanih v skupino prijateljic kohezije, med njimi je tudi Slovenija, pa na prvo mesto postavlja ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo.
9: Ameriška vojska naj bi po poročanju televizije CNN razmišljala o uporabi bombe znane kot matere vseh bomb za morebitne nove napade na iransko energetsko in jedrsko infrastrukturo. To je največja nejedrska bomba v ameriškem arzenalu. Kot dodajajo na CNN, v vojski še razmišljajo o učinkovitosti takega napada za dosego ciljev. Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo volivci 15. novembra odločali, kdo bo v prihodnjih štirih letih krojil občinsko politiko. Obenem se danes izteka rok vlaganja kandidatur za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Svet Ljubljanskega kliničnega centra bo na današnji izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja zavoda. Soglasje k imenovanju mora nato dati še vlada. UKC po odstopu Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaž Rjavec, ki je tudi med sedmimi prijavljenimi na razpis za direktorja. V drugi krog glavnega dela evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Ljubljani so se uvrstili vsi štirje domači predstavniki iz prvega kroga. Darko Jorgič je za zmago potreboval 7 nizov, brez oddanega niza je bil uspešen Deni Kožul. Napredovanja ste se razveselili tudi Ana Tofant in Sara Tokič. Ta je po zmagi povedala.
12: Mislim, da sem bila močnejša v glavi, šla iz točke v točko, nisem se predala tudi, ki je bilo pri 1-1, pa sem bila 5-2 dol, pa sem prišla na 7-5 zame, tako da mislim, da sem bila kar močna bila v glavi in sem to zelo lepo obvladala.
9: Jorgič se bo danes pomiril s Poljakom Milošem Redzinskim, Kožo z Nemcem Patrikom Francisco, Tokičeva z Romunko Andrejo Dragoman, Tofantova pa z Rusinjo Elizabet Abrahamjan. Delno jasno bo, popoldne se bo zmerno pooblačilo, temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. V soboto bo nekaj več oblačnosti, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
13: Še aktualni podatki v prometu. Na cesti Koper-Škofije na izvozu Koper proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče oviran promet. Na Podravski avtocesti je na uvozu Hajdina proti Mariboru zaradi okvare vozila oviran promet. Na cesti Škofja Loka-Železniki v Škofji Loki pri Kapučinskem trgu pa je promet oviran zaradi razlitega goriva. Nastal je zastoj, proti Železnikom je promet preusmerjen mimo stare vojašnice.
14: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: en kapučino premalo je nekdo popil, zato napaka ni kapučinski trg v Škofji Loki, ampak kapucinski trg. Skratka, previdno vsi, ki ste na cesti Škofja Loka Železniki, v Škofji Loki pri kapucinskem trgu je namreč promet oviran zaradi razlitega goriva. Nastal je zastoj, proti železnikom pa je promet preusmerjen mimo stare vojašnice. Srečno.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve nadaljavo, bogatnje. Drzen dizajn, posodobitve nadaljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24.

Klikate z nami, tudi nagrada je. Za ogrevanje pa dajmo eno otročje lahko vprašanje. Tema so medvedi. Torej, vprašanje. Kaj je medved iz risanke Maša in medved počel, preden se je umaknil v gost k mirnejšemu življenju? A. Učil je v živalski šoli, B. Bil je cirkuški nastopač ali C. Popravljal je avtomobile? Slišite odštevalnik, hitro klikate in se potegujete za nagrado. Pridružite se na val202.si. Med prijavljenimi so že Kung Fu Panda in Medo, Brundo, Matic, Teddy Bear in drugi, pa še medvedek Pu se je pridružil. Ampak zdaj pa k ogrevalnemu vprašanju, kaj je torej počel medved iz risanke Maša in medved, preden se je umaknil v gost? Pravilni odgovor je seveda B. Bil je cirkuški nastopač. Nekoč je nastopal v cirkusu, tam se je naučil različnih spretnosti in je v risanki zato portretiran kot zabaven in spreten Medo. Še eno podobno pop vprašanje bo v pop kvizu čez 3-4 minute, tema medvedi, tisti ta pravi tudi, od grizljev do polarnih zveri, vabljeni, da se nam pridružite, duhoviti in domiselni vzdevki štejejo za moralno nagrado in pa seveda javno omembo ter priznanje, najhitrejši pa dobi tudi darilo Vala 202.

Dobar dan in dobrodošli v živalskem kvizu. Elvis Presley je tole Let me be your teddy bear. Kar nekaj teddy bearov je prijavljenih na naš kviz. Vabljeni na val202.si. Odprete povezavo, se prijavite, upišete kak zanimiv vzdevek in se potegujete.

za nagrado. 5 vprašanj, podani odgovori in en zmagovalec. Stavim, da bo vsaj en 300 kosmatih med prijavljenimi, pa poglejmo. Bear Grylls, krasno, tudi med prijavljenimi. Bojan, ja, medvedek Bojan, Medo Gapi, Medo Robi, Yogi Bear, pa mama medvedka, Winnie the Pooh, Kung Fu Panda in drugi. Pridružite se, prejšnji teden je v kvizu o miših z vzdevkom zmagal Mišo Kovač, znanjem pa Jerry. Me prav zanima, kdo bo zmagovalec danes. Med prijavljenimi tudi zvesti poslušalec Vala 202 in Majska, ki je pripisala 6. Čestitke za ustrajnost, hvala, da tekmujete z nami vsak teden. Danes pa torej medvedi, ker sem Uršula Ursus in je povsem logično. Sicer pa ravno zdaj, oktobra in novembra, so medvedi v iskanju primernega brloga in nabiranju zalog maščob. Mi bomo postavili 5 vprašanj o teh zvereh. Pridružite se nam na val202.si. Ursula v režiji, v studiju, v režiji pa Tedi, vrhunsko, Tadej Košmrli v režiji in ja, kot da bi planirali. Fiat Panda se je pridružil. Odlično. Še nekaj sekund počakamo, val202.si, odprite povezavo, upišite vzdevek in zgolj klikajte z nami. 5 vprašanj, eno in prvo bo takšno pop vprašanje ostala o zvereh. Prepričana sem, da vam bo šlo. Plačnik RTV prispevka se je pridružil, zelo aktualno, in pa Piki Jakob, samo še vas smo čakali, Piki Jakob, čeprav še kar letijo imena, Polarni, Medosan in drugi, dobrodošli vsi, še vedno se lahko pridružite, predlagam, da gremo k prvemu vprašanju, ki se glasi. Kje živijo medvedek Pu in njegovi prijatelji? A. V stoletnem gozdu, B. V čarobnem gozdu ali C. Na medvedjem otoku. Kje so Pu, pujsek, tigrček, zajček, sova in drugi, kje živijo medvedek Pu in njegovi prijatelji? Sprašujemo, 55% vas ima male otroke in ste odgovorili pravilno v čarobnem gozdu. Zgodbe o medvedku Puju je napisal angleški pisatelj Alan Alexander Milne. Prve knjige o Puju pa so išle v 20. letih 20. stoletja. Pri nastanku likov so avtorja navdihnile tudi plišaste igrače njegovega sina Kristoferja. Tako, gremo naprej. Drugo vprašanje. Saj sem povedala, da v stoletnem gozdu, ne? V stoletnem, ne v čarobnem. Drugo vprašanje o nefiktivnem medvedu gre takole. Kaj polarni medved najpogosteje lovi kot svoj glavni plen? A. Arktične lisice, B. Severne jelene ali C. Tjulne? Po domače, kaj žre polarni medved, arktične lisice, severne jelene ali tjulne? Ja, zanimiv odstotek. Polarni medved živi na območjih Arktike, kjer je velik del njegovega življenja povezan z morskim ledom, njegov glavni plen pa so seveda tjulnji. 90% vas je odgovorilo pravilno, čestitke. Ja, obročkasti tjulnji predvsem vsebujejo namreč veliko maščobe in polarnemu medvedu zagotavljajo energijo za preživetje v ekstremnem, umrzlem okolju. Medved pogosto čaka ob odprtinah v ledu, skozi katere tjulnji prihajajo na površje po zrak ali pa jih, hopa, preseneti na ledenih ploskvah. Ker je morski led pomemben zalov, podnebne spremembe in taljenje ledu močno vplivajo na medvedove možnosti prehranjevanja. Če ne more najti dovolj tjulnjev, pa lahko išče tudi mrhovino, ptičje jajca in drugo razpoložljivo hrano. To je bilo drugo vprašanje o medvedih. Gremo k še enemu. Tretje vprašanje se glasi. Kateri medved ima najdaljši jezik? A. Rjavi medved, B. Malajski medved ali C. Polarni medved.
precej specifično vprašanje, kateri medved ima najdaljši jezik, sprašujemo. In očitno ste sami poznavalci medvedov. 82% vas je odgovorilo pravilno, da je to B-malajski medved, ki mu pravimo tudi sončni medved. Ena njegovih najbolj zanimivih posebnosti je zelo dolg in ozek, pa predvsem gibljiv jezik, ki lahko meri tam 20 do 25 cm. Odlično je prilagojen iskanju hrane. Pogosto se malajski medved namreč prehranjuje z mravljami, termiti, ličinkami žuželk in pa z medom. Z dolgim jezikom pa lahko poseže globoko v drevesne votline. Malajski medved ima tudi zelo močne kremplje, s katerimi odpira razpadajoče drevesno lubje in pa izostren voh, ki mu pomaga najti hrano v gostem tropskem gozdu. Zanimivost, malajskemu medvedu v angleščini pravijo sun bear, sončni medved. Če ga boste pogledali, boste videli, da ima taki svetli lisi na prsih, ki spominja nekako na vzhajajoče sonce. Zdaj pa gremo k četrtemu vprašanju. Kung Fu Panda, sem prepričana, bo odgovoril ali odgovorila pravilno. Gre pa takole. Koliko bambusa lahko velika panda poje v enem dnevu? A. Približno 1 do 3 kg, B. Približno 12 do 38 kg ali C. Približno 50 do 70 kg bambusa. Koliko bambusa velika panda spravi v svoj trebušček, trebuh, v svojo vrečo, ker vrečo brez dna? Ja, bambus večinoma se prehranjuje z bambusom. Glede na letni čas in svoje potrebe se to malce spreminja, ampak na dan lahko poje približno 12 do 38 kg, torej nekje sredina. 65% vas je odgovorilo pravilno. Bambus vsebuje razmeroma malo energije, poleg tega pa panda te vlaknate rastlinske snovi prebavlja manj učinkovito kot druge živali, ki to počnejo bolje, zato mora zaužiti velike, velike količine hrane in lahko hranjenju nameni približno 10 do 16 ur na dan. Panda ima na sprednjih šapah posebno prilagoditev za pestne kosti, ki deluje kot nekakšen dodatni palec in ji pomaga prijemati bambusova stebla, da jih posmuka. To je bilo predzadnje vprašanje, zdaj pa k zadnjemu, ki bo nekomu prineslo nagrado. Takole gre. Kateri medved je največji med danes živečimi vrstami medvedov? A. Polarni medved, B. Grizli ali C. Azijski črni medved. Največji medved. Polarni, grizli ali azijski črni medo. Pravilni odgovor je A. Polarni medved, ki velja za največjo danes živečo vrsto medveda, čeprav lahko tudi nekateri rjavi medvedi, zlasti kodiaki iz Aljaske, dosežejo podobne mere, ampak odrasli samci polarnega medveda pogosto tehtajo tam 350 do 700 kg, njihova telesna dolžina pa lahko preseže 2 metra in pol. Veliko telo jim pomaga ohranjati toploto v zelo mrzlem okolju, debela plast podkožne maščobe pa zagotavlja še dodatno izolacijo in energijske zaloge. Tako, to je bilo zadnje vprašanje v kvizu o medvedih. Iz svojega bloga iz studija Vala 202 se oglasim kmalu zmagovalcem ali zmagovalko. Ostanite pri nas.

Ja, dobro dan, dobro jutro. Kviz o medvedih je končan. Hvala vsem za sodelovanje. Zmagovalec ali zmagovalka pa je Balu. Knjiga v džungli. Čestitke Balu. Prosim, pošljite nam svoje podatke na val202@rtvslo.si. No, drugo vrščeni je Nejc, tretji pa Medo Jaka, četrti Medo Gapi in peti Ernest. Čestitke, pridružite se nam spet prihodnji teden. Lahko nam pišete tudi s predlogi, katero žival naj vključimo v živalski zverinski kviz.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Novinarka, režiserka in učiteljica Rueida Amer je svoje življenje od rojstva do zdaj preživela zaprta skupaj z 2 milijonoma drugih Palestincev v Gazi. Stara je 35 let. Od samega začetka je novinarsko spremljala to, kar je Netanjahu opredelil kot odpiranje vrat pekla. In ta vrata so v palestinski novinarki še vedno odprta. Tudi v Ljubljani, kjer je obiskala festival migrantskega filma, se niso zaprla. Pravi, da se ne spomni niti enega trenutka, ki ne bi bil grozljiv. Kaj pomeni biti človeška žival, kot Palestince označujejo nekateri izraelski politiki? Kaj pomeni gledati otroke stradati? Kaj pomeni biti sam lačen, prestrašen na tleh, ko umirajo številni tvoji bližnji? Vse to nam Rueida Amer razkrije v vročem mikrofonu točno opoldne.
0: Prvi.
1: Novo mRNK cepivo proti gripi, ki ga je poleti odobrila Ameriška agencija za zdravila, prinaša tehnologijo, ki smo jo spoznali med pandemijo. Zdaj pa je prišel čas, da se z njo spopademo proti gripi. V čem je to vrstno cepivo boljše v primerjavi s klasičnim? Ali bomo z njim v prihodnje bolje zaščiteni pred gripo? Odgovor je v ultrazvoku ob 11:30.
0: Ars.
1: Popoldne vas pričakuje pogovor Petre Meterc z Janom Erikom Makom in z Ano Šinc iz Švice o njunem prvem celovečercu Srečna družina. Film je bil del tekmovalnega programa na festivalu v Karlovih Varih. Ana Šinc je prejemnica nagrade za najboljšo igralko na festivalu. Ne preslišite v razgledih in razmislekih po 13.
0: Radio Slovenija.

0: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Ljubljanski teden mode in Center za kreativnost predstavljata sodobno slovensko oblikovanje, ki je na ogled v showroomu v prostoru Soba v Metalki do 18. oktobra.
3: Vabljeni, več na czk.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Marko Pangrc, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Žoga je v navalu.
1: Okrogla po navali, ja, ne?
0: V navalu na športa, ne?
1: Ja, nekoliko manjša in nekoliko večja, okay. Predvsem o rokometu. Včeraj kar zveneče moštvo je gostovalo v Celju, na koncu tudi zmagalo z izdatno prednostjo. Predvsem boste slišali, no, kako razmišljajo, ko nekako mladi igralci stopajo po teh igrajo, mogoče tudi s svojimi vzorniki, kako se skupaj vpliva. Zvečer pa tudi nogomet in druga evropska tekma za nogometaše Celja, tako da se bomo okrog dveh celjskih moštev smukali v naslednjih minutah.
0: Izvolj, Marko.
2: Naval na šport.
1: V rokometni ligi prvakov, četrti letošnji, sicer pa 18. zaporedni celjski poraz v Zlatorogu, je bil z 41-30 veliko boljši Paris Saint-Germain. S porazom tudi teoretično ni več mogoč, nerealen scenarij celjskega napredovanja iz skupine. Še dva kruga bodo igrali med elito. Februarja pa se je preizkusili še med evropsko drugoligaško druščino. V Zlatorogu je bilo včeraj 3500 navijačev, dvoboj pa je spremljal Uroš Volk.
3: Razlika v vseh pogledih je očitna. Celje z najmlajšo ekipo v ligi, Paris z izkušenimi reprezentanti iz 9 držav, proračunov ne bi niti primerjali, pa tudi fizična moč je na strani francoske zasedbe, ki je v dveh tekmah Celjane nadigrala za 22 golov. Niz porazov med elito se je za Celjane potegnil na 18 in tudi po enakovrednem festivalu golov do 12. minute, ko je bilo na semaforju še 10-10, je bilo bolj ali manj jasno, da upanje v senzacijo ni prav veliko.
4: Predobri in mi se učimo. Ne? In jaz verjamem, da smo se v teh tekmah štirih, ki smo jih odigrali v Ligi prvakov, ogromno naučili, ker gledati to po televiziji ali pa občutiti to živo je enostavno drugače. Ne, tudi naši vidijo, če želijo iti naprej v nekih svojih rokometnih karierah, če si želijo to graditi, vidijo oziroma dejansko občutijo in vidijo, kako je to na najvišjem nivoju. Ne, in to je v bistvu lahko ena pot, ki ti jo kažejo in veš, na kakšen način moraš delati, razmišljati, trenirati. Mi moram reči, da smo boljši, ko smo bili tisto prvo tekmo, čeprav je nivo Olborga in Pariza enostavno previsok. To so ekipe, ki ciljajo na sam vrh Lige prvakov. Mi pa smo zaenkrat preveč zeleni, ne, s premalo izkušenj, znanja, tudi v končni fazi te telesne moči. Ne, in tu normalno, glede na mladost, imamo tu še veliko rezerv in delamo na tem, da bomo boljši.
3: Je mirno po dvoboju obrazložil trener slovenskih prvakov Klemen Luzar. Napadu ni očital veliko, morda je pogrešal le nekaj več agresivnosti v obrambi. Najboljše zasedbe, naj bodo klubi ali reprezentance, tekme dobivajo tudi s fizično močjo, ne samo nespornim rokometnim znanjem. Ko se je Paris Saint-Germain postavil odločneje v obrambi, prostora ni bilo več veliko, v preveliki želji poiskati vrzeli so se pričakovano pojavile celjske napake. In razlika se je že do polčasa približala dvomestni. Tekmec, ki tako kot Olborg meri visoko, torej do Kelna, v obrambi ni popuščal do konca, ne glede kdo je stal na drugi strani. 19-letni Žan Kovač, perspektivni levi zunani, se je tako za svoj prvenec moral nagarati.
5: Ja, to so sanje vsakega mladega športnika, rokometaša. Veliko se pripravljamo na te tekme, veliko gledamo videoanaliz. To so mi bile tudi sanje proti takem velikem klubu, kot je PSG. In ja, jaz sem zelo vesel, da imam tako priložnost, da lahko nastopim na takem velikem odru, na igrišču. Veliko si v fitnessu recimo delaš na tem, na moči in probaš čim hitreje pridobiti maso, da bi lahko igral dobro na takem odru.
3: Še veliko obiskov fitnesa je pred njim. Kljub 18. golom Parižanom v tednu dni se realnosti prvih korakov na najvišji ravni zaveda tudi Aljuš Anžič.
6: Večina igralcev igra prvo leto v Ligi prvakov prvič. Nastopa tudi, tako da je to nekaj normalnega. Vsi vemo, da da moramo še veliko stvari popraviti, ampak smo mlada ekipa, najmlajša v Ligi prvakov in vemo, da se s takšnimi velikani res težko kosati, tako da se spodbujamo drug drugega in pa seveda napake se pojavijo.
3: Celjani se med tednom učijo v Evropi, potem pa se ob koncih tedna z naučenim prilagajajo v povsem drugačnem rokometnem okolju državnega prvenstva. Paris Saint-Germain in Olborg sta s tretjima zmagama ob medsebojnem remiju dva kroga pred koncem potrdila napredovanje. Zagreb in Celje pa se bosta obrnila k Evropski ligi. Medsebojni dvoboj v zadnjem krogu bo realno edina priložnost Celjanov, da prekinejo niz porazov med elito. Skupinski del bo s preostalima tekmama končan v oktobru, še pred reprezentančnim zborom, nadaljevanje eno evropsko stopničko nižje pa bo šele februarja.
2: Naval na šport.
1: Po dolgem reprezentančnem terminu so se v tem tednu vrnila vsa tri evropska klubska nogometna tekmovanja. Pred edinim slovenskim predstavnikom v letošnji evropski jeseni Celjem je tekma drugega kroga ligaškega dela Evropske lige. Slovenski prvaki bodo v mestu ob Savinji zgodaj zvečer gostili ciprsko Omonijo. Podrobneje Marko Cirman.
7: Za celjskim klubom so turbulentni prvi trije meseci nove sezone. Rumeno-modri so bili streljaj odigranja v Ligi prvakov, a predstave po mnenju odgovornih za kadrovanje niso bile prepričljive. Zato se je moral Portugalec Vitor Campeloš sredi septembra posloviti od celjske klopi, ne da bi moštvo vodil vsaj na eni tekmi ligaškega dela Evropske lige, čeprav je najbolj zaslužen za to, da celjani prvič v zgodovini igrajo v tem tekmovanju. Nasledil ga je nekdani trener Kopra Zoran Zeljković, ki zaradi kazni sobotne tekme z Aluminijem ni mogel spremljati s klopi. Za Ljubljančana bo tako današnja tekma prva domača na klopi, odkar je pred točno mesecem dni prevzel vodenje ekipe.
8: Vedno si malo odvisen tudi od kvalitete nasprotnika. Sigurno si želim še večjo posest, še več priložnosti. Morate vedeti, da se tudi nasprotnika nekaj vpraša. Ampak ne glede na to, verjamem, da fanti v vseh segmentih igre lahko veliko bolje, tako da želim, težko bi izpostavil eden del, želim si, da bi bili v vsakem segmentu boljši in to bo na koncu pomenilo, da bomo tudi veliko bolje izgledali.
7: Celjani so v slabi rezultatski formi, na zadnjih devetih tekmah so le dvakrat zmagali, obakrat so bili boljši od Aluminija. Če točke na prvi tekmi ligaškega dela v Leverkusenu proti Bayerju niso bile pričakovane, je povsem drugače danes, ko bo nasproti slovenskemu prvaku stal vsaj na papirju enakovrednejši tekmec. Vratar slovenske reprezentance in Celja Jean-Luc Leban je šestimi obrambami blestel na tekmi prvega kroga v Leverkusenu.
9: Isto kot vsako tekmo, v mojem mnenju, mi gremo na to, da zmagamo in nič drugače, kot vse druge tekme. Je sigurno težek nasprotnik, izkušen, ampak mi se jih ne bojimo. Moramo igrati svojo igro in zmagati.
7: Aktualni in 22-kratni ciprski prvak Omonija je prišla v Celje samozavestna. Trenutno drugo uvrščena ekipa domačega prvenstva je v nizu treh zaporednih zmag in skupno petih tekem za povrstjo brez poraza. V prvem krogu ligaškega dela Evropske lige je v Nikoziji z 1-0 premagala španskega prvoligaša Celto iz Viga. Edini gol za prve tri točke Omonije je dosegel tik pred koncem tekme slovenski reprezentant Jure Balkovec.
10: Prvič se v tašni obliki vračam domov, da bom igral na slovenskih tleh in sigurno je po že 9 letih karijere zunaj to nekaj posebnega za me.
7: 32-letni levi bočni branilec je 40-krat v karieri oblekel dres slovenske reprezentance. Na zadnjih 4 tekmah Lige narodov pa odigral le 16 minut na prvi tekmi v Stožicah proti Škotski. Jure Balkovec je, zanimivo, največ tekem v svoji klubski karieri odigral prav proti Celju. V dresih Domžal in Radomelj se je z današnjim tekmecem Omonije pomeril 16-krat. Na zadnje je klubsko tekmo na celjskem stadionu odigral pred skoraj natanko 10 leti, ko je Celje 17. septembra leta 2016 v prvenstvu z 2-1 premagalo Domžale.
10: Je bilo vedno težko priti sem, mogoče takrat Celje ni bilo to, kar je zdaj, pa še zmeraj je bilo takrat težko, tako da iz tega vidika vemo, kaj nas čaka in kako težka tekma. Jaz upam, da bo res dobra tekma, da bojo gledalci lahko živali in mislim, da glede na kakovost obeh ekip, da to tudi bo.
7: Balkovec je potončil Žlogarju, Andražu Kirmu, Saši Živcu in Timu Matavžu, peti Slovenec, ki je zaigral za Omonijo. Celjane čaka precej izkušenejši tekmec na mednarodnem prizorišču, ki je v evropskih tekmovanjih na 201 tekmi zbral 76 zmag, skoraj toliko, kot so Celjani v vsej zgodovini odigrali evropskih preizkušenj. 78. celjska evropska tekma bo zgodovinska prva v Evropski ligi na domačih tleh. Začela se bo ob 18:45, s pogostimi oglašanji bomo obračun Celja in Omonije spremljali po radijskem dnevniku na Valu 202.
1: V Ljubljani pa se nadaljuje evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, popoldanski čas pripada posamičnim dvobojem, dopoldanski pa igri parov. Še naprej ostaja v tekmovalnem sporedu med posamezniki Ana Tofan, Cara Tokič ter Deni Kožul in Darko Jorgič. Vsi omenjeni štirje so se uvrstili v osmino finala prvenstva stare celine.
2: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
11: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
11: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.
12: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
13: Nov pogled. Dvojna priložnost v optiki Klarus.
14: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
13: Klarus.si.
15: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
16: Za brezskrbne počitnice.
17: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
16: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Novice.
1: Ukrajina bo nadaljevala napade na ruske rafinerije, napoveduje Zelenski. V Mariboru se danes končuje univerzitetni festival znanosti in umetnosti.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes in jutri gostila srečanje 12 predsednikov držav iz skupine Arajološ. Z evropskimi kolegi, ki prav tako kot ona nimajo izvršnih pooblastil, bo pogovore usmerila k vprašanjem evropske prihodnosti.
2: Če je Evropska unija danes tretja najmočnejša gospodarska velesila na svetu, pa žal te politične moči nimamo, pa bi jo morali imeti. Vojna se odvija na evropskih tleh in vojna je zadnje sredstvo za reševanje konfliktov, pravzaprav je po mednarodnem pravu prepovedana.
1: Na srečanju v Ljubljani in na Brdu pri Kranju bo priložnost za pogovor o varovanju demokracije in človekovih pravic ter vladavini prava, saj ta načela, na katerih temelji evropsko povezovanje, niso več samoumevna. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v intervjuju za Financial Times napovedal, da bo njegova država nadaljevala napade na ruske naftne rafinerije. Kot je dejal, se je namreč končalo obdobje prekinitve napadov na energetsko infrastrukturo, ki ga je v nedeljo razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Poleg tega je že v ponedeljek po novih napadih dejal, da Rusija ne spoštuje premirja. 3. novembra bodo v Združenih državah volitve v predstavniški dom Zveznega kongresa in tretjino senata, ki bi ob morebitni zmagi demokratov lahko temeljito zagrenile preostali 2 leti predsedniškega mandata Donalda Trumpa. Američani so ob tem vse bolj nezadovoljni z razmerami doma in ameriško vlogo v svetu. Andrej Stopar.
3: Med 30 in 31 odstotna podpora politiki Trumpove vlade sili marsikaterega republikanskega kandidata za kongres in senat k distanciranju od predsednika. Vojni z Iranom in v Ukrajini nasprotuje do 60 odstotkov vprašanih Američanov, kritičnih zlasti do visokih cen nafte in derivatov. Ker je težava zlasti z dizelskim gorivom, je Donald Trump virle tega našel v Rusiji, ki se še zmeraj vojskuje v Ukrajini. Mislim, da ste slišali za naftni sporazum z Rusijo. To je pomemben dogovor, s pomočjo katerega v ZDA dotekajo masovne količine nafte. In če sem pošten, rad bi se zahvalil predsedniku Putinu. Amerika je začela otegovati pomoč Ukrajini v obliki okrnjenega delovanja Starlinka Ilona Maska, torej spletnih povezav in komunikacij, kar zlasti vpliva na bojno sposobnost ukrajinske vojske in obveščevalno dejavnost. Vratolomnosti, s katerimi skuša Donald Trump pred volitvami ublažiti škodo in pritisk na voljivce, obenem te iste voljivce begajo. Vse manj jasna so prijateljstva in zavezništva, pa tudi smiselnost ukrepov, kot so gospodarske sankcije.
1: Koprsko sodišče je sprejelo sklep, da se iz sodnega registra izbriše podjetje za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu Splošna plovba. Nemški lastnik Peter Dele je lani poleti predlagal likvidacijo in izbris. Poslovno stavbo je že predtem kupil poslovnež Peter Polič. Dediščino podjetja, med drugim makete ladi, je prevzel Pomorski muzej v Piranu. Na Univerzi v Mariboru se bo ob 11. začel sklepni dogodek z Festivala znanosti in umetnosti Festum 2026, tokrat o vplivu umetne inteligence na raziskovanje, izobraževanje in ustvarjalnost. Udeleženci bodo razpravljali o priložnostih, ki jih nove tehnologije prinašajo akademskemu prostoru, ter izzivih njihove odgovorne in etične rabe. Delno jasno bo, popoldne se bo zmerno pooblačilo, temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Jutri bo podobno, v soboto bo nekaj več oblačnosti, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
4: Nerazločno in nejasno?
5: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
4: V Sloveniji že več kot 50 let.
6: Slušni aparati Videx.
7: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt desni prometni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
6: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Najstna leta Jet Black Diamonds in Some Kind of High, Naked s Portugal The Man.
1: Ti dve ste izbrali vi, do desetih pa muziko izbira naš Žiga Klančar. Tole so Kokosi in Majorca.

Dobro jutro, 15 pred 10. S kolegico Nino Zagoričnik sva včeraj šteli gledališke premiere. Medtem ko so na obalju Portorožu na 29. festivalu slovenskega filma zbrani vsi, ki se ukvarjajo ali pa spremljajo slovenski film, se prav v tem istem tednu na različnih odrih po Sloveniji vrstijo

naslednje gledališke premijere. Na odru SNG Maribor, jutra v Dženinu, po romanu Susan Abulhava, palestinsko-ameriške pisateljice, znanstvenice in aktivistke. V ljubljanski drami Goldonjeva komedija Letoviška trilogija, na odru mestnega gledališča ljubljanskega monodrama Prima Face na prvi pogled, avstralske dramatičarke in odvetnice Suzi Miller, uprizoritev Kako se naučiti dvojine, zagate učenja slovenščine za tujce na odru Prešernovega gledališča Kran, Bikec Ferdinand v Lutkovnem gledališču Ljubljana, Ženske, ki si dovolijo jokati, poetična obredna predstava o ženskah, ki v sebi znova odkrivajo moč ljubezni, pa v mestnem gledališču Ptuj. In najbrž smo kaj nehote tudi izpustili.

9 in 49 vozniki pozor. To je nujna prometna informacija. Na pomurski avtocesti je na uvozu Murska Sobota proti Lendavi zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Srečno in previdno naprej.

0: 9:53 minut in moja ena izmed ljubših melodij, moram priznati, tale džingl. Mitja Peček, dobro jutro.
1: A gre še malo zadremati.
0: Tako, to je
1: pred nadaljevanjem dneva. Ja, takole danes. 15 pred 11 v sklopu akcije Sekunde rešujejo nova zgodba o neprecenljivosti prve pomoči iz prve roke. Svoje izkušnje bo izpovedal Alen, ki je pri 30-ih v spanju praktično umrl in se zbudil na oddelku za intenzivno nego v Ljubljani, vse po zaslugi njegove partnerke, ki je po noči pravilno prepoznala, kaj se dogaja, poklicala 112 in sama začela z masažo srca, s katero mu je rešila življenje. Opoldne pa v vročem mikrofonu gostimo novinarko, režiserko in učiteljico Ruwaido Amer, ki je svoje življenje od rojstva preživela zaprta skupaj z 2 milijonoma drugih palestincev v Gazi. Stara je 35 let, poprečna starost v Gazi je bila še pred začetkom pokola več kot 73 tisoč civilistk in civilistov, manj kot 20 let. Od samega začetka je novinarsko spremljala to, kar je njihov premier Netanjahu opredelil, torej njihov izraelski premier opredelil kot odpiranje vrat pekla. Težka zgodba o tem, kaj pomeni biti človeška žival v navednicah, kot palestince označujejo nekateri izraelski politiki, o tem, kaj pomeni nemočno opazovati, stradati otroke in biti sam lačen, prestrašen na tleh, med tem, ko umirajo številni tvoji bližnji. Ruwaida Amer, v pogovoru z Gorazdom Rečnikom ob 12. toplo priporočamo v poslušanje. V kulturnicah ob 14. se potem uživo oglašamo z Festivala slovenskega filma. S filmom je pravzaprav povezana tudi tokrat na Marmelada. Lada. Katja Stojnič bo danes gostila igralko, model in vplivnico, sveži obraz nove sezone serije Takšno je življenje, Leo Mihelc, ki bo v oddaji razkrila, kako je bilo videti njeno življenje v New Yorku, pojasnila, zakaj na spletu objavlja fotografije svojih otrok, to je Katja menda požugala, in kako združuje materinstvo z igralskim poklicem. Marmelada ob 16:45. V obletnici albuma, potem ob 18. obeležujemo 40 let od izdaje albuma Whiplash Smile Billyja Idola. Po radijskem dnevniku ob 6:30 oziroma po 7:00 pa spremljamo nogomet, srečanje Evropske lige med Celjem in Omonijo. O njej bo poročal Marko Cirman, tekma se začne sicer 6:15. Pa še to, zvečer v oddaji Proti etru pri Nini Zagoričnik gostuje Andrej Goričar, skladatelj, pianist in dirigent, avtor nove orkestrske partiture, ki je ob otvoritvenem večeru letošnjega festivala Dnevi nemega filma v italijanskem Pordenonu doživela svetovno premiero in festival. Gre za glasbo, ki jo je spisal za nemi film Don Q, Zorov sin iz leta 1925.
0: Metja, hvala in pa seveda lep delovni dan. Tako petkova predskupina pa samo še pomahal pozdrav. Z vami smo bili tonski mojster Igor Kropec, urednik Tadej Košmrl, glasbeni urednik Žiga Klančar in voditeljica Uršula Zaletelj. Lep četrtek, adio, čau, bye.

Dobro dan, dobri ljudje, kako kaj gre. 10 je ura in to, bolj ali manj točno, prihaja apokalipsa. Ampak mislim, da ne še danes, ker je prelep dan. Zakaj takega? No, ni prav presunljivo lep. Prelep pač za konec sveta, ampak mislim, da o tem ni treba nikogar posebej prepričevati. Tudi apokalipse ne. Ker je slišati, kot da se tudi sama po očitno počasnem jutru šele obotavlja in sestavlja.

O inženirjih iz dnevne sobe, milijonarjih na papirju, mrtvi pesniki, zbrani v društvo, ki obstaja že skoraj 40 letja. Boštjan Gradišek, urednik glasbe, se je odločil začeti to poglavje Malega petka z njimi v dopoldanski ekipi, ki bo očitno morala prevzeti vlogo naslovne točke tega našega festivala 202, če je jutranjo ekipo Uršula preoznačila za predskupino, smo še dnevni urednik Jan Grils, tonski mojster Rok Kokošinek in pred mikrofonom Mitja Peček se bomo potrudili za vas.

0: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Gost v studiu je gospod Robert Lepener, direktor podjetja Neurot. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Koga izguba sluha najpogosteje prizadene in zakaj?
1: Najbolj pogosto se to pojavi z leti. V starosti, torej starostno pogojena izguba sluha je najbolj običajna, najbolj običajen pacient oziroma stranka pri nas v naših poslovalnicah.
0: Kdaj se je treba odzvati in na koga se obrniti, če opazimo težave sluhom?
1: Treba se takoj odzvati. V osnovi ni treba tega zavlačevati. Raziskave so pokazali, da so ljudje včasih, ko so prvič opazili probleme z sluhom, to zavlačevali tudi 10 let, preden so se nagovorili to tematiko. Dan danes se je to, hvala Bogu, z rečemo temu osveščanjem izboljšalo in ljudje pridejo dosti prek nam, 7-8 leti, ampak v osnovi lahko prideš takoj in obrnete se lahko seveda na nas, na Neurot slušne aparate, seveda pa je to tudi stvar zdravnikov, oral zdravnikov, specialistov, kateri vas naslovijo osebni zdravniki.

Catfish and the Bottlemen, soundcheck, zvočna ali tonska proba, kot jo v žargonu pravimo tudi radijski ustvarjalci, uspela, lahko nadaljujemo v sproščenem slogu, lahkotnega koraka in z ustnicami na dan. Specializiran komad v prav ta namen, whistle song, imajo Elvis Jackson, če ste v taki družbi, in taka bi morala biti vsaka, ker kdor žvižga zlo ne misli, lahko pomagate.

0: katerimi predsodki o slušnih aparatih se še vedno najpogosteje srečujete?
1: Ja, stigma še je prisotna in to je razumljivo, vendar spet z osveščanjem, s katerim se trudimo vsi v industriji, dosežemo to, da pač enostavno ljudje to sprejemajo počasi, tako kot sprejemamo recimo druge pripomočke, očala ali kaj takega. Slušni aparati so pač bili, pa še včasih mogoče so zunani kazalnik na pač spremembe, na starost mogoče. In ljudje seveda to težko sprejemamo in zaradi tega se tudi tek malo branimo. Tako da pač enostavno to je največji problem, da ne bi izgledal staro in da pač tega ne potrebujem še.
0: Kako lahko družina in prijatelji osebi pomagajo premagati nelagodje in jo spodbudijo, da poišče pomoč?
1: Predvsem s tem, da so pač pozitivno spodbudni in da jim pač povedo, da pač ta stvar ne boli, da je proba brezplačna in da lahko kadarkoli to stvar prevzamejo.

0: очеса е лепата сткана, на твой образ и подобна. Думни ле улица познана, е душа, ки се души да.
1: Највеч те је кој мамо усе на енем мисту. Зато при NLB покријамо усе дружинске финанце. Покријамо па туди прве кораке у приходност. Зато усем летос ројеним отроком подаримо 100 евро за наложбо у NLB складе. Веч на nlb.si, то је тржно споручило. NLB.
2: Čelofest Ljubljana 2026.
3: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
2: Več informacij čelofestljubljana.si.
4: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
5: Spoznajte Sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
6: Novice. Janša pred vrhom Unije nezadovoljen s pogajanji o njenem dolgoročnem proračunu. V zrušenju strehe v šole v Pakistanu najmanj 28 mrtvih.
7: Ura je 10:30.
6: Dobar dan. Premier Janez Janša je pred začetkom dvodnevnega vrha Evropske unije v Bruslju dejal, da se bo na srečanju zauzel za omilitev energetske krize z vsemi razpoložljivimi sredstvi za zagotovitev kar se da nemotenega življenja po zimi. V zvezi s pogajanji o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije, ki bo v spredju srečanja, je izrazil nezadovoljstvo, da je področje kohezije od leta 2005, ko je prvič sodeloval v pogajanjih, še vedno polemično.
8: Žal od leta 2008 nismo napredovali in to je nekaj, v kar se moramo Slovenci zelo resno zazreti, zdaj, ko se odločamo o tem, po kateri poti bomo, po kateri razvojni poti bomo šli v prihodnje.
6: Povedal je tudi, da pričakuje resno razpravo o vojni v Ukrajini, kjer so razmere po njegovih besedah najbolj kritične po prvih tednih vojne. V ruskih napadih so bili po noči ubiti 3 ljudje v osrednji ukrajinski regiji Kirovograd, 6 je ranjenih. Kot so sporočile lokalne oblasti, je bil to najbolj obsežen napad na regijo po začetku vojne, v katerem so ruske sile uporabile več kot 360 brezpilotnih letalnikov. Poškodovana je tudi kritična in transportna infrastruktura, so dodali. Češki parlament je kljub vetu predsednika države Petra Pavla včeraj sprejel kontroverzno reformo javne uprave, ki bo olajšala odpuščanje državnih uslužbencev. Za javne uslužbence bodo v veliki meri veljala enaka delovna pravila kot za druge. Predsednik nasprotuje zakonu, ker po njegovih besedah ni v skladu s priporočili Evropske komisije za zaščito državnih uslužbencev pred političnimi vplivi. V Pešavarju na severozahodu Pakistana je davi v zrušenju strehe šole umrlo najmanj 27 otrok in učiteljica. Več kot 30 ljudi je ranjenih, med njimi številni huje. V šoli je bilo v času nesreče po poročanju lokalnih medijev več kot 100 otrok, vendar oblasti tega podatka niso uradno potrdile. Vzrok zrušenja strehe še ni znan, so pa podobni dogodki pogosti zaradi ohlapnih varnostnih standardov in slabe kakovosti gradbenih materialov. V Portorožu poteka tretji dan 29. festivala slovenskega filma. Danes bodo med drugim prikazali dokumentarni celovečerec Kdor ne skače, režiserja Borisa Petkoviča, o povezavi med športom in slovensko narodno zavestjo. Jutri bodo predvajali film Vse, kar je narobe s tabo, režiserke Urše Menard, katerega premiera je bila na Sarajevskem filmskem festivalu. Režiserka je o filmu povedala.
9: Zanimali so me te trenutki, ko želimo na nek dokaj neroden, veliko krat način preseči to osamljenost pa to izoliranost, ki mislim, da teži veliko mladih, pa ne samo mladih, ljudi danes.
6: Festival bo v Portorožu potekal do konca tedna. Delno jasno bo, popoldne se bo zmerno pooblačilo, temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah. V soboto bo nekaj več oblačnosti, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
10: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so zastoji med Krtino in Zadobrovo. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Kastelec in Črni Kav. Na pomurski avtocesti proti Lendavi pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet pri uvozu Murska Sobota. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas pa bo med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Stan. Za tovorni transitni promet bo obvoz prek Logatca. Na regionalni cesti Murska Sobota Gederovci je zaradi prireditve Trezino Senje v Murski Soboti na Slovenski ulici in ulici Štefana Kovača popolna zapora. Obvoz poteka po cestah Grajska ulica, Ciril Metodova ulica in Severjeva ulica. Na regionalni cesti od predela proti Bovcu je zaradi urejanja brežine pri trdnjavi Kluže popolna zapora. Obvoz je urejen prek prelaza Vršič.
11: Komu je namenjen brezplačni test sluha v Neurotu in kdaj ga je priporočljivo opraviti?
12: Slušni test v Neurotu je pač vsakomu, ki pač manček podvomimo v svoje slušne sposobnosti. Ne? V vsakem primeru mi potem stranko napotimo k zdravniku, zato ker je naglušnost zdravstvena tema in je treba nagovoriti tudi s te strani. Priporočljivo ga opraviti čim prej. Enostavno treba je sprejeti to, da se nekaj dogaja, da se nekaj spremembe tukaj. Testi so stalno brezplačni. Nam v poslovalnicah Neurota pokažejo neko okvirno sliko sluha. Mi temu rečemo, da lahko ugotovimo, če je to prisotnost sluha, potem pa usmerimo zdravniku stranko.
11: Kako se lahko naročimo na termin in ali lahko osebo pri testiranju spremlja družinski član?
12: Seveda, naše poslovalnice so vse te sluhe tihe komore narejene, tako da lahko sedijo zraven družina in naroči se lahko po katerikoli poti, telefon, internet, osebno.

42 minut čez 10 in še 27 sekund, načeloma nepomembno, a sekunde rešujejo. Kot se bomo, zdaj več res ne moremo reči, naučili, temveč kot bomo ponovili. Kmalu na valu 202 s skladbo Stop the Wedding je bila sicer pravkar v etru Ashlyn Ray Wilson. Še ena Ray prihaja in zna biti napeto, nisem prepričan, če je to mesto dovolj veliko za obe, te drugi namreč ni prav nič pa všeči, da je ta prvi Ray namreč nakana zaustavitve poroke očitno uspela. Dobiček enega je v takih primerih skoraj neogibno na račun drugega. No, upamo, da vendarle obe najdeta svoje može, kakšnega Raya po možnosti, da bo mera njih polna.

0: to jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
1: Štajerski mojstri polnokrvnega poproka znova v Ljubljani. Leonard. Akustični in okrepljeni. 6. novembra v City Teatru.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Sekunde rešujejo. O tem imamo dokaze iz prve roke in niso izključno statistične narave. Saj veste, kako je za vsemi tovrstnimi statistikami, so določene zgodbe. Tako kot naslednja. Dokler se ni zbudil na oddelku za intenzivno nego v Ljubljani, Alen, takrat star 30 let, ni vedel, kaj se je zgodilo in da je med spanjem tako rekoč umrl. 30. junija 2023 je namreč doživel srčni zastoj. Ampak Alen je imel v tistih odločilnih trenutkih ob sebi pomoč. Njegova partnerica Petra se je zbudila, prepoznala, kaj se dogaja, poklicala 112 in čeprav je bila ekipa nujne medicinske pomoči iz Idrije že na poti proti njunemu domu v Kanomlji, sama začela z masažo srca. Z njo mu je rešila življenje. Svojo zgodbo sta delila z Veroniko Gnezda, prav zato, da upomnita, kako pomembno je, da ima vsak od nas vsaj osnovno znanje o tem, kako ukrepati in pomagati nekomu ob srčnem zastoju.
4: In tudi pa, kad sem s prijateljem hovoril, kad mu je pa en drug prijatelj prišel pa vidjeti, kaj se je zadel, je rekel, veš, zakaj je Alena ne, na šihtu. Ja, je rekel, vim, ja, računajmo pa to, a ne se drug tiden pride. Ne, on napride, kak napride. Ja, srce se mu ostavil, kak se mu srce ostavil. Ja, mu sem 30 let takrat. Ne mogu verjeti, ne? Kaj imaš 30 let, pa da se tako srce ostaje. Ne pričakuje beden, no.
5: Bilo je poletje. Čas košnje, ko je kazalo, da je Alena iz Kanomlje vasi v občini Idrija ujela nekakšna viroza. Zaradi povišene temperature je odšel na bolniško.
4: Na bolniški sem bil že, pa maj že 2 dni. Jemo sem sem povišena temperatura. Ne, že bi bilo kaj narobe, ne čutu, ne v prsih, ne stiskanje, ne bitje srca, neč narobe, neč. Vse v redu, pač sam klasičen prehlad, ko pride na in dvakrat na lita, ne.
5: Kot ponavadi se je s partnerico Petro in takrat dvomesečno hčerko odpravil spat, ko je Petra ob 4 zjutraj zaslutila, da je nekaj narobe.
4: Sej, pač doma smišno reč, pa tak sam smrčim ne, ne. Mogoče, če bi smrčil Petra, ne bi pa hruntala, da je nekaj narobe. Kaj pač sem začel zrak loviti, a tam naprej pa Petra bel videla povedati, kaj jaz pač najim neč. Neč, začer sem šel spat in pa sem se čez 5-6 dni zbudil tam na urgenco v kliničnem centru.
6: Kad je Alen rekel, smo šli pač čist normalno spat in jaz sem se tak tekom noči zbujala. Tudi takrat ob 4 zjutraj sem se zbudila, niti ne vem, ma se je pač punčka kaj ohlasila, je Alen dal že kakšen znak, to pač ne vem. In pa je kar nekaj začel kot hlastati za zrakom in že sam je rekel, pač on čist lepo mirno spi, da zjutraj se lahko tudi ne premakne in sem jaz tako, a si ti v redu? Neč kar še enkrat. In v bistvu cilj je bil tak zakrčen, zatihnen, tako da sem najprej pomislila, da ima kakšen, ne vem, napad, karkoli, počakala par trenutkov, če bo kaj minilo. Sem vedela, da tu nekaj ni v redu, pokličem takoj 112. Tam so me hitro povezali v idrijski zdravstveni dom. Tam me je tehnik najprej vprašal, če diha in sem rekla, ne vem, pač nekaj se matra dihati. Ja, nisem vedela res, da bi kaj kisika ali ne. Je rekel, zdaj, če gospod diha, dejte na bok v položaj nezavestnega, pridemo. Pa da me zdravnica pokličejo nazaj.
5: Ko ga je obrnila v ustrezen položaj, pa je spoznala. To ne bo dovolj, Alena mora začeti oživljati sama.
6: Ampak ga nisem mogla nikakor spraviti na tla, ker pač na mehki podlahi tu nima kakšnega učinka. Takrat me je pol že hitro nazaj poklicala tudi zdravnica, ki je bila v reševalnem vozilu in mi je tudi ona rekla, Janeč, pač začnite oživljati. Tako da ne vem, kak hodnik sem potehnila eno moč, da sem ga spravila dol na tla. In pa začela s to masažo srca. Zdravnica sem imela skus na telefonu, tako da pol, ja, en parkrat vmes sem že malo obupala, sem rekla, pač jaz ne morem več, sem bila res čist, pač fizično čist izčrpana. Takrat me je malo spodbujala, da ja, da zmorem, da še malo, da so na poti, da grejo hiter. Sem s tisto masažo srca nadaljevala kar naprej. Vmes sem še vprašala, če dajem tudi upihe, glede na tudi, da še zmeri nekih hlastav za zrakom. Rekla mi je, da pač ja, če zmorem, ne naredim še to. No, pa ker smo še kar na enem odročnem kraju, je vse en trajal nekih 15 minut, da je reševalno vozilo prišlo do nas. Oni so pol pač preleteli v hišo, sem rekel, ja, tukaj smo. Takrat je pol en od reševalcev prevzel pač to masažo srca. Jaz sem pohrabila punčko, kaj da teha trenutka mirno ležala v svoji posteljci tam zraven. Pa so se predstavile pred pač vanje sobe in pa so tam pred vrati spremljale, kaj se dohaja. V bistvu, pol, ko so imeli defibrilator, so ga mogli, mislim, da so ga štirikrat stresili, da so ga pol končno, po moje trajali še pol ure, da so ga en tok stabilizirali. Pol so prišli še spodnji idrijski gasilci, da so ga pomagali odnesti on iz hiše in pol so šli pred Ljubljani. Takrat, če ni videla zdravnica, če bo lahko dobila helikopter, mislim, da ne vem, zakaj noha niso mogli, je bil pa dost stabilen, da so ga kar pelali z rešilcem. Jednače sem pa pol tukaj doma čakala klic iz Ljubljane, no, so ga dal tam, v bistvu je bil pol v komi.
5: Na vprašanje, kako se spomni tistega trenutka in zavedanja, da mora ukrepati, pove, da ne ve. Pretreso ob dogodku je naredil svoje, a vendar je vedela. Večkrat je bila na tečaju prve pomoči, med drugim tudi kot prostovoljka pri Zvezi prijateljev mladine Idrija, pri kateri so vsako leto pred odhodom otrok na letovanje osvežili znanje temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega defibrilatorja.
6: Tako da ja, neko teoretično znanje se je pač nalahalo tekom let. Je pa ja, zelo drugač pol, kaj moraš to v praksi. Ne vem, spomnim se recimo, ja, da sem potipala, če ima puls, ampak je meni srce tukaj razbijalo, da pač tega res ni šans, da bi takrat čutila. Tudi, ne vem, naučijo te, koliko hitro moraš izvajati te pritiske, masaže srca. Nimam pojma, koliko hitro sem tu. Pač takna sem videla, da je bil en avtomatski odziv. No. Ne vem, če sem jih zelo razmišljala takrat v resnic, kaj pa kak, ampak ne vem, sem sam naredila nekaj, kar se mi je pač tak razdel, da moram narediti. Na predstavljanju si sploh, kaj bi lahko drugega naredila. Pač itak na izbiro je bilo, da nekaj naredim ali pa da tam sedim, pa pač sem videla, da se ne bo dobro končalo. No, imel je polomljena rebra, ja, ampak jaz ne spomnim se tega, da bi karkoli čutila kakšno pokanje.
4: Rebra sem imel vsa polomljena. Pa moja je, če mi jih ne bi polomila, ne bi preživel.
5: Alen je preživel, prav zaradi Petrinega ukrepanja in njenih rok. Vendar, kot pravi, je po dogodku potreboval kar precej časa, da je dojel, kaj se je sploh zgodilo.
4: Tak je stvari, tu rabiš večkrat ne vidi, da sploh dameš, kaj se ti je prav zgodil, pa da si bil najim 3 minute že klinično mrtv, pa a ne. Nije, da ti pa eden pojel, pa boš kar zastopil, tam kar razumel, kaj ni tu, kaj da bi 20 evrov na bankomatu dihnil, pač tu rabiš cajt, pa vse da preke tu dameš. Tu se spomnim, no, da sem mi povedal, pač, kar sem mi povedal. Prej, ko sem se zbudil do tu, da pač, kje je moja punčka, kje je dojenčka. Ta druga, ta bila hrozna stvar, takrat je bila pa tist dan, kad se je tu zgodil, ko sem jedel sporočila od Petre, pač, ki mi je pisala. Tist je bil takoj.
6: Ja, še kar je bilo tako, da tudi pol, ko je bil tam pač na tej intenzivni nehi, preživel je. Ampak je bilo vse od izida, da pač se bo zbudil, pa bo vse ok, do tega, da se nikoli več ne bo prebudil. Pa vse tisto vmes, ki bi bilo tudi lahko, mislim, glede na dolgotrajno oživljanje, no, mislim, da smo vsi pričakovali, ker kakšne malo hujše nevrološke pač poškodbe, ampak ne vem, pa kjer mu čudežu, v bistvu, je vse ok, ja.
5: Zdaj ima vstavljen podkožni defibrilator, ki se, če bo imel srečo, ne bo nikoli sprožil. A tudi, če bi znova doživel srčni zastoj, je z njim veliko varnejši, kot če ga ne bi imel. Naprava ima stalno povezavo z njegovim mobilnim telefonom, na katerem spremlja stanje baterije. Dvakrat na leto ima pregled na daljavo, saj ima zdravnik dostop do vseh podatkov in zapisov delovanja naprave. Enkrat na leto pa gre na pregled v ordinacijo. Tudi z defibrilatorjem živi običajno življenje. Vseeno pa je marsikaj drugače kot prej.
4: Rečemo, pri kašni pa pri tem niti ne porajtem sprememb, ne opazim sprememb, sem pri hozdarcu rečemo tam, kaj smrike pa tu, pa pol, kaj klinico ličiš v krep gor, prej, kaj ti je začel srce razbivati, si kar v liku naprej, ne? Saj sem še 10 metrov, ne? Pa si kar tišel, pa v liku, ne? Pa si zapil. Zdaj pa v bistvu tak, da pa kaj začne srce razbivati, pa ima strah, pa se osedeš 2 minute, pa pol greš naprej. Ne, da bi mohl, kondicijsko pa tu se mi zdi, da mi ni neč vplivalo. Je pa moja tiza strahu, jo. Bel me skrbi tu, ko ne smim biti zraven velikih elektromotorjev pa teha. Prej sem bil ordear 10 let. Pa ordear nisem smel več biti, zaradi žičnih prebijalnih pa teh erozir. Ker so pač taki stroji, da je magnetno polje veliko. In da mi lahko tale mašinca, tale defibrilator zmede in me rukne takrat, ko me ne bi smel rukniti, če ga zmede. Pač če, ker, no, si predstavljam, ker je mečkan računalnik in pač mu pamet zmežla in ane. Pa ja, pač tako malo teže skrbijo tam okoli kakšnih velikih, no, žaha za razrez hladovine pa tu, ane, pa malo elektromotor, har, pa tako. Take stvari pač to je tak na kmetiji, ne, zaradi službe. Kar je zaradi službe, so bi zelo zmana. Imam taka služba, kad sem si je želil. So mi šli na raka, so me poslušali, se je dal pohovarit, se je dal dohovarit. To res nimam slabe reči.
5: In kaj pravi Alen na podlagi lastne izkušnje? Kako ključno je, da ima vsak izmed nas vsaj osnovno znanje o tem, kako ukrepati in pomagati nekomu ob srčnem zastoju?
4: Tukaj je pa teh tečajev, pa teha, zdaj, če bi bila situacija obratna, preznam, da meni se zdi, da jaz partner, ki ne bi znov tak pomagat, kaj je na meni. Lahko bi se pa trudil, sam verjetno že v štartu spoh ne bi videl, kaj se dogaja, tudi pa mislim, da bi na tu 3 ure, ali kakorkoli, če si vzameš, da greš na ta tečaj, pa slušiš, škodo ali ne bo pač, če bo bo prav prišli, bo noca le enkrat. Karkoli se zapolniš od tega tečaja, je bolj kot neč.
5: Oziroma, kot doda, je pri reševanju življenja, podobno kot pri popravilu avtomobila, pomembno predvsem to, da znamo prepoznati, kaj je narobe. A če imamo pri okvari avtomobila dovolj časa, je pri srčnem zastoju dragocena vsaka sekunda. Zato je ključno, da znamo prepoznati znake zastoja, si upamo ukrepati in se odzovemo, kot se je odzvala Petra. Saj je prav pravočasna pomoč lahko tista, ki odloča med življenjem in smrtjo.
3: Prav zato še enkrat spominjamo, da bodo jutri in v soboto po vsej Sloveniji potekali številni brezplačni tečaji oživljanja. Življenje človeka, ki se mu srce popolnoma ustavi, je povsem odvisno od tega, ali bo nekdo ob njem takoj pričel z oživljanjem ali ne. Velika večina takih dogodkov se zgodi doma, vsaj 80% primerih priče oživljajo človeka, ki ga poznajo. Pa vi boste znali, ko bo šlo za res, naredite nekaj v tej smeri, poiščite informacije o tečajih na spletni strani projekta Slovenija oživlja. Na pomen tega znanja pa vas bomo večkrat spomnili tudi v jutrišnjem programu. Javljali se bomo s Trga Leona Štuklja v Mariboru, kjer bo potekal 12-urni neprekinjeni maraton v izvajanju stiskov prsnega koša. Tudi tam bodo za obiskovalce med 9 in 21 uro na voljo brezplačne delavnice. Več kot dobrodošli, res, ker so tudi ta znanja več kot dobrodošla pri vseh nas, oziroma vsaj pri čim večjem številu populacije, žal pa se tega navadno zavemo šele takrat, ko se sami znajdemo v situaciji, ko bi potrebovali tako pomoč, oziroma ko jo potrebujejo naši bližnji. I'm on my hands and knees begging you to kiss me.

8, čez 11 ura, val 202 poslušate, ponekod sicer ne brez težav, v Kopru je danes jutraj prišlo do večje okvare na FM oddajniku za val 202, ki oddaja na frekvenciji 90 MHz. Naši strokovnjaki problem pospešeno rešujejo, drugi program Radia Slovenija pa je zaenkrat na območju Kopra, mogoče poslušati le prek DAB+ omrežja R1 ali pa prek naše spletne strani, da ne bo kdo po krivem tolkal po svojem radijskem sprejemniku. Sprejemnik nič kriv, oddajnik pa tudi, kot rečeno, že popravljamo.

0: Love It If We Made It in the Sweet Bar, the 1975. Zdaj pa domov, Leopold prvi ni prvi, ki to počne, počne pa to zauzeto in pronicljivo, meri namreč naš kolektivni utrip.
1: Noben več ni je punker, vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo.

Časi se spreminjajo in mi z njimi edino Leopold I. Nekateri pa se spreminjajo z vetrom, lahko rečemo v sozvočju s pravkar slišanim. Če vas slučajno mika, da bi si nadeli kakšno novo značko v znak pripadnosti, kakšnemu namenu ali ideologiji recimo, imamo predlog 15. oktobra, kar je danes obeležujemo Mednarodni dan spomina na otroke, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. To je dan, ko njihovemu kratkemu življenju namenimo prostor in staršem sporočamo, da v svoji izgubi niso sami. V znak podpore žalujočim staršem si lahko pripnete spominsko pentljico, lahko pa se odpravite tudi v spominske parke zvončkov na pokopališčih. V društvu Solzice že mnogo let nudijo podporo žalujočim staršem in njihovim družinam. Tudi danes bodo ob 17. uri pripravili spominske slovesnosti v parkih zvončkov v Ljubljani, v Novem mestu, Novi Gorici, Postojni, na Ptuju, v Slovenj Gradcu, v Celju, v Murski Soboti, Mariboru in na Jesenicah.

0: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na fishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preporočam.

0: bi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
2: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Novice.
5: V Črnem morju po požaru na ladji pogrešenih 7 mornarjev. Zveza društev slepih in slabovidnih opozarja, da dostopnost še zdaleč ni samoumevna.
4: Ura je 11 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Pred današnjim vrhom Evropske unije v Bruslju je španski premier Pedro Sanchez dejal, da predlog dolgoročnega proračuna povezave, ki ga je pripravilo irsko predsedstvo svetu unije, ne predvideva dovolj sredstev za spopadanje z vsemi izzivi. Nemški kancler Friedrich Merz je izrazil željo, da bi dogovor o proračunu sprejeli do konca leta, a da so razhajanja med državami zato verjetno še prevelika. Nizozemski premier Obieten se je medtem dotaknil razmer v Ukrajini in dejal, da morajo države za pomoč Kijevu narediti več. Tako finančno in vojaško, kot tudi drugače, saj številne države zaostajajo pri tem. Voditelje je zato pozval, naj okrepijo podporo, da Ukrajini pomagajo zmagati v nesmiselni vojni. V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino je izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Po navedbah romunskega obrambnega ministrstva poteka preiskava, ali je ladjo zadel dron. Ko so še sporočile romunske oblasti, je pogrešenih 7 ljudi, 5 so jih že rešili, reševalna akcija še traja. Hkrati poročajo o še enem požaru na ladji, posadka tega plovila je na varnem. Oba incidenta sta se zgodila v času, ko so bila zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožena opozorila. Cene nafte so se po 5 dneh zviševanja v današnjem azijskem trgovanju znižale za več kot odstotek, a ostajajo visoke. Teksaška lahka nafta z novembrskim dobavnim rokom se je pocenila za $1.05 na $94.04, severnomorska nafta Brent v decembrskih terminskih pogodbah pa za $1.07 na $104.36 za sod. Analitiki opažajo, da se je zaskrbljenost vlagateljev glede morebitnih motenj v oskrbi z nafto z Bližnjega vzhoda nekoliko umirila. Uprava za zaščito in reševanje danes v predoru Sten v Škofji Loki pripravlja regijsko vajo celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na množično nesrečo v cestnem predoru. Zaradi vaje bo od 13. do 22. za promet zaprta obvoznica v Poljansko dolino. Obvoz za osebna vozila bo skozi središče Škofje Loke, tovorni promet pa bo preusmerjen na obvoz prek Logatca. V zvezi društev slepih in slabovidnih so ob današnjem mednarodnem dnevu Bele palice opozorili, da se ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Kot ugotavljajo, jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Dostopnost je namreč po njihovih izkušnjah prepogosto le naknadni popravek, ne temeljna pravica in izhodišče za načrtovanje storitev. Delno jasno bo, popoldne se bo zmerno pooblačilo. Temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Jutri bo podobno, v soboto bo nekaj več oblačnosti, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
6: Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti promet na uvozu Murska Sobota proti Lendavi ovira pokvarjeno tovorno vozilo, na primorski avtocesti proti Kopru pa predmet na vozišču med priključkoma Kastelec in Črni Kav. Do zastojev prihaja na regionalni cesti Vič Vrhnika pri Brezovici in sicer v obe smeri.
7: Obvestilo. Na valu 202. Obveščamo vas, da je danes v Kopru prišlo do večje okvare oddajnika Vala 202 na frekvenci 90,0 MHz. Napako že odpravljajo, do ponovne vzpostavitve oddajanja pa lahko Val 202 na območju Kopra poslušate prek digitalnega radijskega omrežja DA+ R1.
8: Val 202.

Be happy, londonska post-grunge zasedba Kijo ima težave s tem, najti srečo namreč, kot ni nenavadno za tako imenovani razviti svet, ki mu, ne glede na vsakodnevna nezadovoljstva s tem in onim, kar nam manjka, ali pa imamo občutek, da nam še vedno pripadamo tudi sami. Včasih zavedanju o tem pomaga, če kakšne stvari postavimo v perspektivo oziroma si skušamo vsaj za trenutek predstavljati, kako bi bilo videti naše življenje na kakšnem drugem koncu sveta, kjer so okoliščine lahko tudi radikalno drugačne. Tudi v ta namen, predvsem pa, ker si že iz osnovnih etičnih vzgibov ne smemo dovoliti gledati stran, ko gre za res težko opisljivo trpljenje ljudi, v oddaji Vroči mikrofon danes ponudimo poglobljen v pogledu življenje palestincev v Gazi v zadnjih letih s palestinsko novinarko, učiteljico in filmarko

0: Eno članstvo za vse.
1: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: V Velik Vas se veliko dogaja. Med domačini se kuha, prišliki pa še drva na ogen nalagajo, kot da hočejo našo skupnost razdreti. Sam jaz, Irena Volkova, bi za svoje ljudi naredila vse. Kako se pa vse skup odvil? Na to si v tem mogli pa sami pogledati.
3: Nova sezona nadaljevanke Takšno je življenje na prvem programu Televizije Slovenija že od 24. oktobra dalje.

0: Poslušate drugi program Radio Slovenija, ura je 12.
1: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
0: Ruwaida Amer je palestinska novinarka, učiteljica in filmska ustvarjalka iz osrednje Gaze. O zgodbah iz okupiranega območja je poročala kljub skoraj popolni medijski blokadi. S filmom Šolocit, zgodba o ukradenem otroštvu, je sodelovala na festivalu migrantskega filma v Sloveniji. O tem, kaj pomeni biti človeška žival, kot palestincem pravijo nekateri izraelski politiki, se je v Ljubljani z njo pogovarjal Gora Strečnik.
2: Pogosto govorimo o Gazi. Ljudje tam pa se z oddaljenih posnetkov zdijo kot abstraktne podobe, katerih imen ne bi znali niti prav izgovoriti. Res jih ni težko zamenjati z nekimi silhuetami iz Sudana, na primer. Za nekatere izraelske politike gre za človeške živali. In kako si predstavljati človeško žival? Ima to bitje sploh to, če mor bi nekateri rekli duše? Se zaveda? Ima ime priimek?
3: This is Ruwaida Amer, journalist and teacher from Gaza. I lived all my life in Gaza.
2: Ruwaida je vse svoje življenje do zdaj skupaj z 2 milijonoma drugih palestink in palestincev preživela zaprta v Gazi. Njihova povprečna starost je bila že pred oktobrom 23 manj kot 20 let. Ruwaida je zdaj stara 35. Z mamo je uspelo zapustiti Gazo in odpotovati v Egipt.
3: I left Gaza after the ceasefire for my mother treatment.
2: Iz Gaze je prišla po prekinitvi ognja z mamo, ki je potrebovala zdravstveno pomoč. Doma je ni mogla dobiti. Z novinarstvom se je začela ukvarjati pred 20 leti in njene zgodbe o ljudeh, ki preživljajo najbrutalnejše nasilje, pa so objavljali tudi svetovni mediji, kot je Al Jazeera.
3: The real stories will start to appear after the war.
2: Toda prepričana je, da bo prava krutost, ki jo doživljajo v Gazi, v celoti prišla na dan šele zgodbami, ki bodo povedane po vojni. Pogovarjala sva se v lokalu na starem trgu v Ljubljani. Naročila je samo kozarec z vode. Bila je vidno pretresena, traumatizirana. Njen obraz je videl pekel.
3: Israeli attack Gaza with heavy bombings.
2: Po Gazi so odmevale uničujoče eksplozije. Izrael na to območje ni odvrgal atomske bombe, je pa namenil več kot 200 tisoč ton eksplozivnih sredstev, vrednih na milijarde dolarjev. Z njimi bi, če bi jih namesto za bombe namenili za odpravo revščine in izobraževanje, lahko uničili marsikateri ekstremizem. Več kot 200 tisoč ton eksploziva je sporostilo približno 10-krat, po poročanju turške tiskovne agencije celo 16-krat toliko energije, kot je bila eksplozivna moč malega dečka, ki so ga odvrgli na Hirošimo.
3: I spent 5 days in Slovenia. Every day I meet many people to tell them my story.
2: Od samega začetka je kot novinarka spremljala to, kar je Netanjahu opredelil kot odpiranje vrat pekla. In ta vrata so v palestinski novinarki še vedno odprte. Tudi v Sloveniji se niso niti za hip zaprle. Tukaj je srečala številne ljudi, od gledalcev njenega dokumentarnega filma do novinarjev, in vsi so hoteli slišati njeno zgodbo. Ta je še vedno akutno boleča.
3: From the morning I didn't stop to cry and I'm still not recover from what I lived in Gaza.
2: Nemogoče je preboleti, kar je videla in doživela. Najedajo jo težki občutki.
3: I have very heavy feelings inside me because I'm talking about 2 million people that are still suffering in Gaza.
2: 2 milijona ljudi še vedno trpita zaprta v Gazi.
3: When we will take rest from all the situation this continue for 3 years and more.
2: Trpljenje palestincev ima dolgo zgodovino. Zadnja 3 leta pa so tiste, ki so preživeli grozodejstva, na smrt izčrpale.
3: And every minute in Gaza, it was a story for me. So you can count how many stories I have and I hold in my mind and in my heart.
2: Vsak trenutek v Gazi je strahovita zgodba zase. Ruvajda jih ves čas nosi v sebi. Govoriti o njih je izjemno težko. Pripoveduje zaradi ljudi, ki so jih doživeli in jih še vedno doživljajo.
3: But I'm trying to be strong, not for myself, for my other people.
2: Zaradi njih poiščem moč v sebi, da jih pove in jih mi lahko slišimo. Ura je bila 11 dopoldne, ona pa še vedno ni poklicala niti svojih bližnjih.
3: It was very heavy, so I told you from the morning I didn't stop the cry. And I didn't talk with my family in Gaza.
2: Preslabo se je počutila in ni hotela, da jo slišijo tako.
3: Because I don't want they to see me with this bad and sad situation today.
2: Pravi, da ni lahko biti človek, ki je preživel v Gazo.
3: It's not easy to survive. I didn't survive. Until now I said just body survived, but my feelings, my mind, it's still not survived.
2: Preživelo je njeno fizično telo, um in čustva ne.
3: There is no happy moment.
2: Iz Gaze ni prinesla niti enega spomina na trenutek, ki ne bi bil grozljiv. Takih trenutkov ni, ko ti uničijo dom.
3: When you feel hungry, when you feel
2: ko si lačen, prestrašen.
3: I lost many relatives in my family.
2: Izgubila je številne bližnje.
3: If I want to talking about the situation in Gaza, I will not describe enough about the situation on the ground.
2: To, kar se je dogajalo, je neopisljivo.
3: Also, I like reported, wrote and produced many video stories, documentaries and wrote articles.
2: Tudi vsi njeni videi, dokumentarni filmi in članki tega ne morejo opisati.
3: Still not enough to describe about what is happening in Gaza.
2: Če bi resnično želeli vedeti, kaj se tam dogaja, bi morali iti v Gazo in se prepričati na lastne oči.
3: To see how the life is very difficult, how the life is very difficult for the families when they lose their members.
2: Kako je, ko izgubiš bližnjega?
3: When the mothers or the fathers, when they hear their children sounds when they crying because they are hungry.
2: Kako je, ko slišiš svojega otroka jokati od lakote?
3: When they can't get food for their family.
2: Kako je, ko otroci že 3 leta ne hodijo v šolo?
3: Without any education activities, it's very difficult for the children to don't find any chance to play or time to play.
2: Kako je, ko se ne morejo igrati?
3: It's very hard for them to fill their times and their mind to be busy with looking for water, looking for food and looking for any place to take rest.
2: Kako je, ko med iskanjem vode in hrane ne morejo najti oddiha?
3: It's very difficult for the doctors when the patients come to the hospital and they can't to get them medicine because there is no medicine.
2: Kako je, ko zdravniki ne morejo pomagati pacientom, ker ni zdravil? Kako je, ko nihče ne ve, kaj vse so morali pretrpeti novinarji, da jim je uspelo poslati zgodbe v svet?
3: They don't know how the journalists, they are suffering to send the stories, send the material for them without electricity, without internet, without safety for them to move between the areas in Gaza. So it's very difficult.
2: Novinarke in novinari pošiljajo zgodbe iz Gaze brez elektrike, brez spleta, nenehno na begu, brez osnovne varnosti. Za Rovajdo je bil najhujši trenutek, ko so jo prisilili zapustiti dom.
3: The life stopped when they forced me to leave my home.
2: Sledilo je uničenje.
3: They destroyed it.
2: Danes nima več doma.
3: No, I don't have home. My family, they don't have home.
2: Začel se je beg iz kraja v kraj. V Gazi nihče več nima doma.
3: It's destroyed by Israel army.
2: tistih nekaj zgradb, ki jih izraelska vojska še ni popolnoma zravnala zemljo, je močno načetih in nevarnih izabivanje. Nedavno je na takih pod seboj pokopala na desetine ljudi. Zaradi takih stvari Ruajda ne more spati. Prav tako ne zaradi številnih spominov, kot je ta nabivanje v šotoru.
3: It was like unhuman. And you feel like you are unhuman when you lived in a tent. It was very hot.
2: Ljudje, ki spijo na tleh pod šotorskimi krili, so popolnoma razčlovečeni. Zbolevajo.
3: To live in tent for around 3 years, so it's too much for the people. I don't know how they are still strong until now in the tents, but I'm sure they are can't be strong, but they don't have another chance.
2: Nimajo izbire. V šotorih bivajo že 3 leta. Izraelski premier pa je dan pred tem pogovorom v Združenih narodih zatrdil, da to, kar se dogaja v Gazi, ni genocid, ampak nasprotje genocida.
3: All the people left the room there. He were speaking with the chairs in the room. So I don't know if there is still people can believe him.
2: Povedal sem jim, da dvorane niso zapustili vsi, med drugim tudi ne slovenski predstavniki, tako da Netanjahu ni govoril pred čisto prazno dvorano. Ko sem jim omenil tudi srečanje slovenskim predsednikom vlade, pa si ga je predstavljala kot poziv izraelskemu voditelju k miru.
3: I hope they told him to stop the war in Gaza and let the people live in peace, because we are looking for peace, to live in peace with our peoples in Gaza, and we hope they can do that really on Gaza, not just as a fake ceasefire or peace plan on paper without anything on the ground.
2: Premirje je po Ruvajdinih besedah samo mrtva črka na papirju. Slike in zgodbe iz Gaze pripovedujejo popolnoma drugačno zgodbo od tiste, ki jo ponavlja Izrael.
3: If he said there is no genocide, but what is the photos say? The stories say.
2: Dokumentirane so tudi izjave izraelskih politikov, da Palestinci niso ljudje.
3: Yeah, they said we are unhuman, we are animal.
2: Pobijajo jih prav zato, ker so veliki in pametni ljudje, ki si zaslužijo življenje, pravi Ruajda.
3: That's why they want to kill us. If we are unhuman, why they are killing us?
2: Življenje živali je v Gazi več vredno od življenja človeka. Pripričana je, da če bi šlo samo za Hamas, bi se vojna že zdavnaj končala. Gre za pravico Palestincev, da živijo na svoji zemlji.
3: If the story or the war against Hamas, why they are killing, still killing, and let the settlements in West Bank to attack the farmers, the areas, the homes, the civilian people in West Bank. So the war, it's not against Hamas, it's against the Palestinian in Palestine.
2: Po Ruajdinem prepričanju to torej ni vojna proti Hamasu v Gazi, ampak vojna proti Palestincem v Palestini. Zakaj bi sicer naseljenci napadali civiliste na Zahodnem bregu, se sprašuje palestinska novinarka, ki še vedno ne vidi nobene luči na koncu predora.
3: There's no light during the war. If there is stop of the war, it will be there is future. There is thinking about the future.
2: O prihodnosti bo mogoče razmišljati šele takrat, ko se bo vojna končala.
3: During the war they kill our futures, dreams and homes.
2: Vojna ni uničila samo domov, ampak tudi sanje in prihodnost. Med vojno ni nobene prihodnosti. Z Ruajdo sem se pogovarjal tudi o tem, da bi Palestinci radi znova zgradili svoje domove v Gazi, da še vedno primankuje vode, hrane in osnovnih življenjskih potrebščin. Tudi lakota v njej ostaja.
3: During the hunger, it was very difficult. When I traveled to Italy and here in Slovenia, they told me maybe you can eat pasta. I told them, no, I have phobia and trauma from pasta, because our food depended of pasta.
2: Vse, kar so jedli, so bile testenine. Ne more jih več videti, s tako groznimi spomini je povezan okus po njih. Testenine brez vsega.
3: With nothing. I'm suffering from anemic because of the hunger.
2: Zaradi stradanja je Ruwaida slabokrvna. Pravi, da se vsi zgražamo nad prizori lačnih otrok, nikomor pa ni mar za odrasle.
3: But I saw my sister children. It was very hard for them when they want to eat and you can't give them any food to eat. It was very hard. It was very sad moments.
2: Spominja se sestre, ki ni imela kaj dati na krožnik svojim otrokom in tega, kakšno bolečino je to predstavljalo. Pravi, da si želijo mir, vendar tega ni.
3: We are asking about peace for many times, but they didn't give us the chance to live in peace. In Gaza, hope to be to live in peace one day and to stop the wars with destroying and losing everything, but I don't know if there is a chance they can give us to live in peace for after more than 70 years. It's very hard for us.
2: Po več kot 70 letih konfliktov Palestinci še vedno hrepenijo po miru. Ruwaida Amer pravi, da jim niso dali priložnosti za tako življenje. Upa, da bodo nekoč le lahko zaživeli v miru, brez uničenja, ki jim jemlje vse.
0: Poslušali ste oddajo Vroči mikrofon s palestinsko novinarko, učiteljico in filmsko ustvarjalko iz Gaze, Ruwaido Amer, se je v Ljubljani pogovarjal Gora Strečnik.

Tako žvižgavanje z navezo Peter Bjorn and John featuring Victoria na valu 202. Prilegla se je tudi osvežitev z ledenim čajem Eve Pauli malo pred tem, da smo laže poplaknili vsebino vročega mikrofona, še enega tistih, ki jih je dokaj težko požreti, pa vendar prav zato toliko bolj pomembnih, da ne rečem nujnih, na katere se res ne smemo požvižgati. Če ste kak del pogovora s sogovornico, ki nam je predstavila svoje doživljanje zadnjih let v Gazi, zamudili, priporočamo v poslušanje v obliki podcasta, ko boste imeli čas. Pa še ena prijetna vest iz službe za vzdrževanje oddajnikov in zvez so sporočili, da je okvarjeni FM oddajnik za val 202 v Kopru že nadomeščen z rezervnim. Oddajanje na frekvenci 90,00 MHz pa zdaj že dobre pol ure znova vzpostavljeno.

0: Novice.
1: Združeni narodi opozarjajo na zmanjšanje kmetijske pridelave zaradi zaprtja hormuške ožine. Ob svetovnem dnevu kmetic ministrstvo poudarja nepogrešljivo vlogo žensk v panogi.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Iz Kremlja so sporočili, da so ukrajinski napadi na rusko energetsko infrastrukturo v nasprotju z ameriškim prizadevanjem za končanje vojne. Po noči so namreč ukrajinske sile z brezpilotnim letalnikom zadele naftno rafinerijo v ruski regiji Ryazan blizu Moskve. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov meni, da Ukrajina sploh ni upoštevala prekinitve napadanja energetske infrastrukture, ki jo je razglasil ameriški predsednik Donald Trump. V Kijevu pa so zatrdili, da so premirje prekinili sinoči z odzivom na ruske napade. Vpliv prekinjanja plovbe skozi hormuško ožino je vse bolj opazen v kmetijski pridelavi, opozarjajo Združeni narodi. Kot pojasnjujejo, zaradi tega vzroka grozi zmanjšanje pridelave in posledično podražitve hrane. Okrnjena je namreč dobava gnojil, poleg tega se zvišujejo stroški energentov in transporta, kar se dodatno zaostruje zaradi dogajanja v Črnem morju in vremenskega pojava El Niño. Demokrati v ameriškem kongresu so za spremljanje glasovanja in štetja glasov na novembrskih kongresnih volitvah usposobili več kot 100 uslužbencev kongresnih pisarn. Napoteli jih bodo v 9 zveznih držav, v katerih pričakujejo tesen volilni izid. Predsednik Donald Trump se je v preteklosti skliceval na volilne prevale v primeru volilnega poraza. Bela hiša je prav tako že sporočila, da ne izključuje posredovanja zveznih agentov na voliščih, na katerih bodo sumili na nepravilnosti. Severna Koreja je poskusno izstrelila 2 vrsti balističnih raket s podmornice v Japonsko morje. Kot poročajo severnokorejski državni mediji, so bile testne izstrelitve namenjene oceni operativne pripravljenosti podvodnih bojnih sistemov, usposabljanju mornarice in prikazu vojaških zmogljivosti države na področju odvračanja. Ženske so nepogrešljiv del slovenskega kmetijstva, so ob današnjem svetovnem dnevu kmetic poudarili na kmetijskem ministrstvu. Svojim delom namreč pomembno prispevajo k pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij, ohranjanju podeželja in medgeneracijskemu prenašanju znanja. Opozorili so, da njihova vloga kljub temu pogosto ostaja zapostavljena. Popoldne se bo zmerno pooblačilo, temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah. V soboto bo nekaj več oblačnosti, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
2: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pokvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Trojane. Na Primorski avtocesti proti Kopru je predmet na vozišču med priključkoma Kastelec in Črni Kao in prav tako tudi na južni ljubljanski obvoznici proti Kozarjam, kjer je promet oviran pri Viču med priključkoma Ljubljana Center in Ljubljana Zahod.

Dobrih 20 minut do 13. in kakšna ura ali dve več do odrešilne ure, saj nam kar gre počasi. Če se zdi prepočasi, morda je problem v nas, morda ne potujemo s pravim prevoznim sredstvom. Razmišljam, ko mi je tu ravno pod miškin kolešček skočila novica z portala rtvslo.si o tem, da je španski rolkar, hitrostni rolkar, velja dodati, ali pa tudi ne, no, ker bo tako jasno, da drugače ne more biti, Diego Poncelet podaril rekord v vožnji z rolko. Med svojo vožnjo v Kanadi je namreč dosegel kar hitrost 51,83 km na uro, s tem pa podaril 9 let star svetovni rekord enega svojih britanskih kolegov, Pita Connellyja, ki je rekord postavil že davnega leta 2017 na cesti Route 362, ki leži 2 uri od kanadskega mesta Quebec. Takrat je dosegel hitrost 146 km na uro in se s tem zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Saj bo.

13 minut do ure, naj še enkrat opozorim, da bo zdaj kmalu od 13. pa vse do 22. ure danes na cesti Škofja Loka Gorenja vas zaprt predor Stan zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni transitni promet bo obvoz prek Logatca. Srečno pot in lahkih nog po pedalih, tudi na okrog, če je treba, oziroma če boste vozili po tistih koncih, vsem ostalim pa seveda tudi in tudi nikar ne ustavljajte vozila. Tale sirena je iz vaših zvočnikov. Sopotnika oziroma kar dodatnega voznika vam ponujajo Blossoms in Declan McKenna, Additional Driver.

0: Transparentne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
1: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
3: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adico enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adico Bank.
4: Za igro in vse male trenutke odkrite izbrane izdelke za najmlajše na mimelo.si. Preprosto, z razlogom.
5: 6 minut pred 13, samo da uradno obeležim, manjše kadrovske menjave se obetajo pri nas na položajih glasbenega urednika in moderatorja programa. Nič takega, val bo seveda nemoteno tekel še naprej in vljudno vabljeni k teku z njim. Tudi odslej, ko se od vas poslavljava, Boštjan Gradišek in Mitja Peček. Še kup izvirnih in zanimivih vsebin ponuja ta četrtek, ali, če tako rečem, kljub temu, da nekateri zaključujemo, šele dobro smo začeli. Hvala za družbo, doslej in tudi v prihodnje se slišimo srečno.

0: away and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: Dobar dan in lep pozdrav vsem na frekvencah Hvala 202 v tem krasnem četrtkovem popodnevu. 15. oktober je danes, kar pomeni, da nas od novega leta loči še natanko 78 dni. Pojma nimam, zakaj se mi je ta podatek zdel pomemben ali zanimiv, ampak zdaj veste tudi vi. Še kakšno zanimivost imamo za vas v današnjem popodnevu, do pol četrte sva z vami tudi Klara Zupančič in Nina Smole.

Jimmy Barka Experience pravkar pri nas, zasedba, ki jo sestavljajo trije veterani domače glasbene scene, bobnar Marjan Stanič ter DJ-ja Borka in Bakto. Jutri v kinu Šiška predstavljajo svež album Not Feeling So Good. Nadaljuje pa Freekind, ena odlična slovensko-hrvaška naveza. Dobar dan, še enkrat.

V Portorožu je te dni zelo živahno, 29. festival slovenskega filma je namreč že v polnem zamahu in prinaša rekordno število filmov. Med organizatorje, filmske ustvarjalce in obiskovalce sta se pomešali tudi Neža in Ajda, ki se nam ob 14. uživo javita z obale. Prej preverimo še, kaj smo vam pripravili v jutru, malo pred tretjo pa bomo znova radiovedni. Vse skupaj Klara poveže še z dobro glasbo.

0: 13:22 je, ko zavrtimo čas za približno 5 ur v preteklost, ko je v četrtkovem jutru Uršula Zaletel v globalni vasi gostila Jureta Aleksejeva, ki je na Oxfordu doktoriral iz strojništva. Zdaj je zaposlen kot laboratorijski administrator na Imperial College London in živi v severnem delu Londona, mesta, ki je vse dražje.
1: Jaz za najemnino porabim, mislim, na 65% svoje neto plače. Kar je seveda neumnost, ampak to je še poceni stanovanje. Vsa stanovanja v približni okolici stanejo 500 funtov na mesec več. Če želite vi najeti stanovanje, rabite potrdilo o kreditni sposobnosti, priporočila prejšnjih stanodajalcev, hočejo, da imate ne vem kakve vsa poroštva ali pa neke izredno visoke plače, ki jih z izjemo zdravnikov in poslancev in mogoče kakvega univerzitetnega profesorja ali borznega posrednika ne zasluži nihče. Jaz poznam ljudi, ki pri 40-ih živijo v sobi s kopalnico v hiši s petimi drugimi.
2: In vajna četrt, kakšna je? Menda je nekje blizu zapor Pentonwill, je to moški zapor?
1: Je, moški zapor Pentonwill je 200 metrov naprej po ulici. In to je sociološki fenomen, to je neverjetno. Jaz živim na ulici, ki se reče Caledonian Road, in to je tako zelo dosti imigrantov, dosti etiopijskih restauracij, policija, vsako noč, ne, zapor je na eni strani, pa bi zgleda kar zanemarjeni. Vzporedna cesta je tiha, na vsakem privozu je BMW ali pa Mercedes ali pa Jaguar in hiša stane 3 milijone. Človek se premakne dobesedno 150 metrov in stopi v neki paralelni svet visokih dohodkov in višjega razreda.
0: O dvojnosti Londona, megamesta in prve globalne metropole je Jure Aleksejev govoril v globalni vasi. Pogovor poiščite med podcasti in se naročite. Med drugim je povedal tudi, zakaj je po njegovem mnenju Cankar s hlapci bolj zadev angleški kot slovenski značaj.

0: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
1: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor po oblaščenem prodajalcu.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Duo Majre. V četrtek 15. oktobra ob 8. zvečer v ljubljanskem Orto baru predstavlja svoj prvenec MVP Volume 1.
4: Pop, ki rad zavije malo po svoj.
5: Novice.
6: Premije Janša v pogajanjih za evropski proračun napovedal prizadevanja za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Ob mednarodnem dnevu bele palice pozivi k enakovredni vključenosti ljudi z okvaro vida.
5: Ura je 13 in 30 minut.
6: Lepo pozdravljeni, z vami Urša Strle. Predsednik vlade Janez Janša je ob prihodu na zasedanje voditeljev držav članic Evropske unije ocenil, da je možnost, da do konca leta dosežejo kompromis glede večletnega proračuna povezave le 35-odstotna. Kot je zatrdil, bo Slovenija trdno branila sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo. Iz Bruslja Adrian Bakič.
7: Večina evropskih voditeljev pred razpravo o proračunu Evropske unije med letoma 2028 in 2034 ni imela upanja o pomembnejših premikih na tokratnih pogajanjih. To ni niti izhodišče, proračun je preobsežen in predrag. To je popolnoma nesprejemljivo, je ob prihodu dejal Ulf Kristersson, predsednik švedske vlade, ki je članica tako imenovanih varčnih držav, premier Janez Janša pa je napovedal, da bo Slovenija odločno branila sredstva za kmetijsko politiko in kohezijo. Za ohranjanje kmetijske in kohezijske politike ter hkratno financiranje obrambe in konkurenčnosti bi morale članice najti nove vire financiranja proračuna, a ti viri po oceni premijeja ne bodo bistveno spremenili končne višine sedemletnega proračuna.
8: Na koncu, kot je bilo vedno, skupen obseg ne bo tak, kot je zdaj predlagan, bo manjši. Vprašanje je samo, ali bo to 100 milijard manj, ali bo to 150 ali pa 200 milijard manj.
7: Voditelji so dopoldne sicer razpravljali tudi o gospodarski konkurenčnosti Unije in spoprijemanju z visokimi cenami energentov.
6: Ukrajina bo nadaljevala napade na ruske naftne rafinerije, je za Financial Times napovedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dejal, se je namreč končalo obdobje prekinitve napadov na energetsko infrastrukturo, ki ga je v nedeljo razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je Zelenski opozoril na upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink v času ruskih napadov.
9: If you are in the middle, you have to stay in the middle.
10: Če želiš biti posrednik, moraš ostati na sredini. Ne vem, kdo mu svetuje, ampak nagiba se na napačno stran zgodovine. To ni prava stran, če se bodo napadi nadaljevali, bodo ljudje umirali. Če Starlink ne bo deloval, bo še huje.
6: Moskva je v odzivu Kijev obtožila, da z napadi na ruske naftne rafinerije spodkopava mirovna prizadevanja ameriškega predsednika. V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino reševalci iščejo še 7 od skupno 12 pogrešanih članov posadke enega od dveh tankerjev za prevoz kemikalij, na katerem je ponoči v romunskih teritorialnih vodah izbruhnil požar. Romunski predsednik Nikušor Dan je sporočil, da so ladji pred izbruhom požarov zadeli brezpilotni letalniki, a ni še znano, komu pripadajo. Češki parlament je kljub vetu predsednika države Petra Pavla potrdil sporno reformo javne uprave, ki bo olajšala odpuščanje državnih uslužbencev. Za javne uslužbence bodo v veliki meri veljala enaka pravila kot za preostale z nekaj izjemami. Po novem tudi ne bodo več upravičeni do posebnih odpravnin. Ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Ob današnjem mednarodnem dnevu bele palice poudarjajo v Zvezi društev slepih in slabovidnih. Družbene razmere jim tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Celo digitalizacija, ki bi jim morala omogočiti večjo samostojnost in vključenost, lahko postavlja nove ovire, opozarja predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje Sanja Kos.
11: Mi veliko z našo tehnologijo, ki nam je kar zelo dostopna, lahko dostopamo do razno raznih informacij, a vendar je težava v spletnih straneh, tam se nahaja veliko informacij. Žal so te spletne strani vizualno privlačne, a za nas nedostopne.
6: Deloma jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša na severu. Temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo, ponekod po nižinah. V soboto bo prehodno več oblačnosti, v nedeljo bo spet po večini sončno in suho vreme.
12: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani. Promet je zaradi nadzora prometa oviran tudi na Pomurski avtocesti med priključkoma Turnišče in Gančani proti Murski Soboti.
13: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Ljubljanski teden mode in Center za kreativnost predstavljata sodobno slovensko oblikovanje, ki je na ogled v showroomu v prostoru soba v Metalki do 18. oktobra.
2: Vabljeni. Več na czk.si.
3: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.

Eagle Eye Cherry, zvezdnik Zim zelena uspešnica Save Tonight pravkar pri nas, v okviru svoje svetovne turneje pa 5. decembra prihaja tudi v Ljubljano, v kinu Šiška ga lahko ujamete. Naslednjih v našem izboru pa uživo žal ne več, si jih pa zato še raje zavrtimo. Dan D 15 pred drugo na valu 202.

Čez slabih 10 minut se podamo v Portorož, prej še nekaj glasbe, najprej Alo Stari, zasedba, ki bo jutri v razprodanem Ljubljanskem medija centru predstavila svež album. Zagotovo boste na koncertu slišali tudi naslednjo.

0: Če smo popolnoma pošteni, sploh še ni 14:00, še kakšne pol minute slabe, ampak glede na to, da v današnjih kulturnicah odhajamo na obalo in na sonce, si radi vzamemo tudi kakšno sekundo več. V Portorož gremo zdaj, v Portorožu se že 3 dni vse vrti okoli domačih filmskih novosti. Do nedelje namreč tam poteka Festival slovenskega filma, ki letos ponuja rekordno število filmov, kar 126. Med obiskovalci in filmski ustvarjalci pa se že od včeraj mudita tudi naši kolegici Neža Borkovič in Ajda Kus. In Ajda nam bo v prihodnjih minutah zaupala, kaj vse zamujamo, če nas te dni ni tam. Ajda, najprej lepo zdrav v sončen Portorož.
1: Janina, pozdravljena in seveda sončen pozdrav vsem, ki naj jo poslušate. Na enem od tradicionalnih prizorišč Festivala slovenskega filma sem v portoroškem auditoriju in lahko povem, da čeprav na ogled filmov vreme načeloma ne vpliva, vsa prizorišča so zaprta, v zaprtih prostorih in morebiten dež obiskovalca ne zmoti, je pa seveda sonce vseeno poskrbelo, da je letos to ob festivalsko druženje veliko bolj živahno kot lani. V avli auditorija, ki jo zdaj le gledam, pa tudi pred njim je, pa tudi pred drugim prizoriščem magazin Grando, je ves čas kar vrvi, no? Veliko ljudi je, glavna tema pogovorov pa seveda domača filmska produkcija.
0: Sliši se odlično, kaj od te letošnje bere pa sta si z Nežo že uspeli ogledati, pa tudi kaj vaju je najbolj navdušilo?
1: Ja, morda lahko začnem kar z današnjim dnem. Jutro je bilo v znamenju kratkih filmov, ki jih vse leto težko pričakujejo tudi obiskovalci, s katerimi sva se z Nežo pogovarjali, torej danes jutraj pred prvo projekcijo.
2: Pri kratkih filmih mene najbolj pritegne glih to, da je kratek dejansko, ker to pomeni, da moraš svojo zgodbo in svojo estetiko in vse to pač upeljati v zelo kratek čas. In to je glih pač to, kar me najbolj pritegne in kar mi je največji izziv, ko jih tudi sam delam.
3: V bistvu mogoče včasih so kaki celovečerci malo dolgo vezijo stvari in se mi zdi, da v kratkih študentskih filmih se to res lepo povzame v, ne vem, 15-20 minutah cela zgodba in da včasih res ni potrebno, da je tako dolg film, ker pol mogoče se malo zgubiš vmes, ko ga gledaš.
2: Jaz imam najrajši komedije, mene je to vedno najboljši in se mi zdi tudi, da tega v Sloveniji ful manjka, da je slovenska filmska scena ponavadi zelo zamorjena, zelo neke drame in sem ful vesel tudi tukaj na festivalu, ko pač vidim kake komedije, tako da to mi je najboljši.
1: Ja, med obiskovalci 29. Festivala slovenskega filma pa sva ujeli tudi mlado igralko, novo članico ansambla ljubljanske drame, tudi Kajo Petrovič.
4: Ker se mi zdi, da je žal slovenskim filmom še vedno tako, da ga je ful težko pogledati, pol kaj enkrat narejen, da v bistvu je zelo malo ponovitev v kinih ponavad in ti dostopi so slabi in tako. Tako da jaz sem kar vesela, če lahko pridem tle, pogledam čim več stvari, da sem na tekočem s to sceno. No. Gledala sem kratek film Hiška, to je trenutno moj favorit, definitivno, čist me je pač tok duhovit film, izviran, muzika je vrhunsko uporabljena, pa ja, lih to, predvsem ti kratki filmi, ker pač spet v lajfu ful težko pridem do njih, me vedno znova tle čiste zuvajo. Sem pa gledala tudi lih 2 dni nazaj, ki se je začel festival, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Ta film je tudi zelo gano, tako ena čist posebna poetika filmska. Zelo pa se veselim tudi Hotela Alkohol v soboto, tako da to nekako.
1: Kaja Petrovič je že malo napovedala, česa se veselimo v prihodnjih dneh. Ne? Omenila je film Hotel Alkohol Jana Cvitkoviča, ki bo na sporedu v soboto. Jutri pa si bomo lahko med drugim ogledali filma Vse, kar je narobe s tabo Urše Menart in Dekle noči Luke Marčetiča. Včerajšnje popovdne pa so zaznamovali domači dokumentarni filmi. Med drugim smo si lahko ogledali film Gora Roka Mirana Zupančiča, ki je tudi del letošnjega tekmovalnega programa. No, zvečer pa sta bili projekciji 2 res vrhunskih manjšinskih koprodukcij, igrani film Visarja Morine, Sramota in denar o življenju kosovske družine. Ta je končal 2. festivalski dan, no še prej pa sva si z Nežo ogledali projekcijo dokumentarnega filma Planina. Film spremlja mati in hči, ki živita na odmaknjenih vrhovih Sinjevine v Črni Gori, kjer ohranjata tradicijo nomadskega pašništva in kjer želi država vzpostaviti, torej Črna Gora, NATO vojaški poligon. Lokalno prebivalstvo se seveda upre in upam, da ne bo kdo jezen, če izdam, da jim na koncu uspe to preprečiti. Je pa sam predsednik Črne Gore, najbino, tako je včeraj povedal koproducent filma Rok Biček, ob predavanju filma v Sarajevu tudi zagotovil, da je država ta načrt popolnoma opustila. Tako da se mi je zdel zelo lep prikaz moči, ki jo ima umetnost, da spreminja stvari tudi v praksi na bolje. Je pa film torej veliko več kot le nek boj lokalnega prebivalstva proti državi, zelo rahločutno prikaže lepote in krutost življenja z naravo oziroma z goro. Zanimivo pa je moralo biti, si predstavljam, tudi ustvarjanje filma. Včeraj je direktorica fotografije na projekciji razložila, da so film sicer ciklično snemali kar 6 let, so bili pa med snemanjem na gori, seveda z režiserjema je živela v koči veliki kakšnih 12 kvadratnih metrov, v kateri ni bilo ne interneta, ne elektrike, so pa imeli, je omenila, toliko več časa za pogovor in se mi zdi, da se pri filmu to tudi vidi. Sta pa oba omenjena filma, torej Planina in Sramota in denar, ta novica je čisto sveža, tudi v ožjem izboru za evropske filmske nagrade. No, včeraj zvečer pa smo si lahko ogledali tudi projekcijo uspešnice, že znane uspešnice Belo se pere na 90 Marka Nabršnika, ki je prav tako del letošnjega tekmovalnega programa. Lani smo jo torej pogrešali in lahko videli šele na festivalu LIF. Pospremila pa sta jo glavna igralca Leja Cok in Juri Zrnec, ki sta skoraj leto po premieri torej še vedno opisala, da je bil ta projekt za njo zares poseben.
5: Če se ti to sploh kdaj zgodi v karieri igralca, če sploh se ti zgodi neki takšen projekt ali pa toliko ene srčnosti, toliko ene povezanosti, torej s čast in privilegij. Prepričan sem, da se mogoče mars komu ne zgodi kaj tacga, no? Tako da kle je kljukca, absolutno, valjda, privilegija. A veš, mogoče je tukaj razlika, ponovat kreiramo neke like, se treba zmišljavati stvari, da je treba nekaj sestavljati. To so pa resnične osebe, to se pa je zgodilo, to je resnična zgodba. In je mogoče ta odgovornost do tega absolutno večja.
6: Definitivno se strinjam z Jurijem, ki je rekel, da si moramo, če je ustvarjen fiktivna zgodba, da moramo igralci uporabiti te vrzeli in tudi tam potem del energije odteče. Zato smo v bistvu klemeli toliko več energije, zato da smo dejansko lahko bili pretočni za to, kar se je že zgodil. Torej, kada bi bila pot že prehojena, mi smo mogli pa sam še enkrat itne, pa da smo rabili sekati v tej džungli.
1: Vaj najljubši trenutek, lahko je to prizor, lahko je to trenutek snemanja, košček filma, ki vama je še posebej ostal v spominu?
5: Meni osebno neizmerno ljub, pa hkrati zelo grenak in težek, je bilo, če ni bilo celo to prvi snemalni, ne prvi, ne čist prvi, ampak zelo, zelo na začetku, mi je bil prizor Valete. Pravzaprav, veš, ta zgodba je ratala malo naša, ne. Hočeš, nočeš, se zalezevate. In vem, da sem zelo, zelo, zelo na škrge že igral to, zato ker je tako tekel od mene, da če bi še prav dost ponavljal, ne bi več mogel. No.
1: Ja, festival slovenskega filma pa ne vključuje samo domačih filmov. Podobno kot pretekla leta s programom Presega državne meje, letos pogledujemo še posebej daleč. Na njem se je namreč znašel tudi film vietnamske produkcije, Ko zadiši Fo. Jutri si ga bomo lahko ogledali. V Portorožu pa so tudi ustvarjalci iz jugovzhodne Azije in direktor festivala Bojan Labovič si od obiska veliko obeta.
7: Jaz mislim, da bo kakšen film tudi predvajan v vietnamskih kinematografih oziroma mogoče tudi na njihovih televizijah, saj Min Beta, ki prihaja, je eden od največjih, če ne največji vietnamski distributer filmski in mislim, da z zanimanjem so začeli spremljati našo kinematografijo, tako da upam, da bo to obojestranski odnos. Zanimivo bo pa tudi sam dogodek projekcije tega filma, vemo, da je to kinematografija, ki ima nekakšno drugo narativo v svojem filmu, to se pravi nekje vmes med Bollywoodom, Hollywoodom, da rečem kitajskim spektakelskim filmom, to se pravi nek način daljne vzhodna romantična, kulinarična komedija, tako da že z tega aspekta jaz mislim, da bo tudi zabavno obiskati to projekcijo, po kateri bo tudi druženje z vietnamskimi predstavniki, ki bodo tudi osebno prisotni tukaj v Portorožu in imajo vsi producenti, distributerji, prikazovalci možnost, da se sestanejo, povežejo, pogovorijo z vietnamskimi predstavniki.
1: Zdaj pa se ozriva še po programu festivala. Letos je ta drugačen mogoče v znamenju generalke pred velikim jubilejem. Praznovali boste naslednje leto 30 let.
7: Mogoče ja, no, mogoče ja, ker je 29 let. To sem rekel, da film drugo leto stopa v zrelejša leta in svojih mladostniških, adolescentnih, kakorkoli to imenujemo let, bo prišel v začetek srednjih let, seveda. Slovenski film je čedalje kvantitativno močnejši, tudi kvaliteta se pojavlja, ampak mislim, da na tem bo še verjetno ta razvoj, sedaj, ko so mogoče pogoje malce boljši, tudi pripeljal, da se bo začela kvaliteta dvigovati.
1: Pomeni, da imate tudi vi težjo nalogo izbrati program za projekcije, ampak to so verjetno sladke skrbi.
7: Ja, pa niso niti tako sladke, ker tu pa tam je treba tudi kaj zavrniti, ne, oziroma ne uvrstiti v tekmovalni program, oziroma potem pri sestavi urnika, ker vemo, da smo vseeno časovno in prostorsko omejeni, tako da so sladke, ampak so pa tudi, da rečem, odločitve včasih za rahle nijanse, da rečem, odločajo o nekaterih stvarih.
1: Ob vseh filmih no, pa moram omeniti še strokovni program, nad katerim bdi Veronika Zakonjšek. Včeraj je bila debata recimo posvečena umetni inteligenci in brez skrbi konsens je, da ta ne bo nikoli nadomestila človeškega faktorja, niti pri bolj tehničnih stvareh, kot je denimo montaža. Se pa v našem prostoru, torej v slovenskem filmu, pogosto dogaja, da zaradi avtomatizacije dela izginjajo nekatere vloge pri ustvarjanju filma. Konkretno so včeraj izpostavili vlogo asistenta montaže, ki pa je, kot je poudaril mednarodni gost ene od okroglih miz, britanski montažer, ki dela za BBC, oziroma ki dela visoko proračunske dokumentarce za BBC, torej povedal je Jack Brown, da je torej asistent montaže nepogrešljiv v tujini in je tudi nujen član ekipe, hkrati pa to mladim montažerjem predstavlja neko vstopno točko v svet filma in način, kako se to znanje torej prenaša iz starejših izkušenih montažerjev na mlajše. Ne le filmi torej, tudi pogovori so zanimivi, pa razstave. Ta del programa je med drugim v znamenju dveh večjih jubilejev letos, 80-letnice Akademije za gledališče, radio, film in televizijo ter 70. obletnice Viba filma. No, obiskovalci pa niso navdušeni samo nad filmi in spremljevalnim strokovnim programom, tudi klepetanje in druženje pred dvoranami je prav fino.
8: Definitivno je tudi pač druženje pa networking, pač tukaj je tudi več fakultet, da se spoznamo med sabo, delamo vezi, sodelujemo na projektih, tudi že jaz sem bila tukaj lani. Lepo je, ki se spoznamo pač v istem krogu, se najdemo ljudje in pa se pač med sabo pomagamo z deli. Ful pomaga sploh pač v študentskem življenju.
2: Definitivno je vredno priti, tudi za mlade se ful velik dogaja. Poleg filmskih predstav je ful velik otvoritev razstav in tudi mi imamo na primer DJ-ja vsak dan, ki je prav v uradnem sklopu FSF-ja. Gre vse do 2 zjutraj in smo včeraj na primer šli sošolci iz faksa, smo se ful zabavili in je bilo top.
0: Zveni je res krasno in lahko priznam, da vama ne samo malo, ampak kar precej zavidam, ne le zato, ker sta ob morju v dobri družbi, ampak tudi zato, ajda, ker lahko izbirata med toliko in tako dobrimi filmi.
1: Ja, verjamem, Nina, ampak bi pa zate pa morda še za koga, ki ga pod te dni pač ne bo peljala mimo Portoroža, omenila še, da si boste denimo film, ki je odprl festival in ki je tudi v tekmovalnem programu, torej že prej omenjeni Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi, ostali od mrtvih in zapeli z njo, bo torej čez slaba 2 tedna tudi predvajan na prvem programu televizije Slovenija v ciklu filmov z preteklih izvedb festivala LIF. No, že zdaj pa je na RTV 365 dostopen eden od filmov, ki smo si ga v Portorožu ogledali pred 2 urama, to je dokumentarec Juha z arzenikom. Tako da si v bistvu festival slovenskega filma lahko privoščite tudi kar z domačega kavča.
0: Hvala lepa za vse informacije in zanimivosti. Na Valu 202 pa festival slovenskega filma obiščemo spet jutri. V poznem popodnevu tja predstavimo kar naš studio. Kdaj točno, Ajda?
1: Ja, jutri ob 16. Torej, z Nežo bova z vami izpred auditorija Portorož in pripravili sva oziroma še bova veliko zanimivega, predvsem pa ujameva še kakšnega gosta, ki bo z nama v živo.
0: Krasno se slišimo torej znova jutri v popoldnevu in hvala še enkrat Ajda Kus in Neža Borkovič, ki sta nam v tokratnih kulturnicah predstavili letošnje dogajanje na festivalu slovenskega filma v Portorožu.

0: Od 12. novembra v Narodnem muzeju Slovenije na ogled nove enote dokumentarne dediščine z UNESCO-vega programa Spomin sveta. Dela, ki so pisala zgodovino slovenskega prostora v izvirnikih.
1: Silvestrski pozdrav! Znova v Mariboru. Vabimo vas na snemanje osrednje glasbeno novoletne oddaje Televizije Slovenija. Dvorana Tabor, Maribor. 3. december ob 19. Vstopnice kupite na Petrolu ali preko spleta na eventim.si.
2: Obvestilo. Na valu 202.
3: V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 5 zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Murske Sobote in Celja. Zahvaljujejo se za razumevanje.
4: Val 202.

0: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
1: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
0: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
1: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim.
2: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
3: Spoznajte Sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
4: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
7: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
8: Novice.
9: Volivci bomo o interventnem razvojnem zakonu odločali prvo decembrsko nedeljo. Od novembra nove pristojbine za pošiljke spletnih trgovin zunaj Evropske unije.
8: Ura je 14 in 30 minut.
9: Pozdravljeni. Zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bo 6. decembra. Odlok o tem je soglasno potrdil pristojni parlamentarni odbor. Glede vsebine pa vladna stran in koalicija ostajata na vladna stran in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Papež je ponovil, da zakon nikomur ničesar ne jemlje, temveč daje vsem.
10: 6. decembra ne bomo glasovali o vladi, ne o strankah, ne o sindikatih, glasovali bomo o košarici, svojih pokojninah, o svojem računu za elektriko in o tem, ali Slovenija želi razvoj ali želi stati na mestu.
9: Opozicija postraja, da gre za zakon za bogate. Alenka Bratušek, Gibanje Svoboda.
11: Tisti do 7500 evrov bodo od tega zakona imeli zaradi drugih ukrepov 19 evrov. Najbolje plačan menedžer v Sloveniji bo imel od tega zakona 20.019 na mesec. Zato je to zakon za bogate.
9: Odlok o razpisu referenduma bo državni zbor potrjeval jutri. Parlamentarna mandatno-volilna komisija je odrekla podporo kandidatu za vrhovnega sodnika Borisu Gabrielu Hrovatu. Za je glasovalo 5 članov komisije iz vrst opozicije, proti je bilo 9 poslancev strank Resnica, SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Da kandidata ne predlagajo v imenovanje državnemu zboru, so odločili brez razprave. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je sporočila, da so njene sile na območju Medine na zahodu države prestregle in uničile raketo. Jemenski Hutijevci so zanikali, da bi danes izvedli kakršenkoli napad na Saudsko Arabijo. Iranske vojaške oblasti so medtem vnovič zatrdile, da Hormuška ožina ostaja zaprta in zagrozile ladjam, naj je ne prečkajo brez njihovega dovoljenja. Za blago, kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije, bo treba od predvidoma novembra plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki, so sporočili iz finančne uprave. Kot so dodali, se je od julijske uvedbe dodatnih 3 evrov dajatve število pošiljk iz tretjih držav zmanjšalo za 40%. V Celju so pred 25 leti ustanovili program za krepitev duševnega zdravja in psihične odpornosti mladih z naslovom To sem jaz. Temelji na spletnem svetovanju in delavnicah v šoli. Na psihologe, zdravnike in druge strokovnjake, ki svetujejo, so se v četrt stoletja obrnili mladi z več kot 60 tisoč vprašanji, povezanimi z odnosi, duševnim zdravjem, spolnostjo, zunanjo podobo in drugimi, tudi najzahtevnejšimi vprašanji, pravi vodja programa Petra Tratnjak.
12: Lahko spregovorijo varno iz svoje sobe, iz domače hiše ali iz kakega drugega okolja in je v bistvu to en prvi stik do vira pomoči.
9: Deloma jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Temperature so od 16 do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo ponekod po nižinah. V soboto bo prehodno več oblačnosti, v nedeljo bo spet po večini sončno in suho vreme.
13: Še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je pri priključku Kranj zahod proti Karavankam zaradi prometne nesreče oviran promet. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran pred priključkom na Celovško cesto proti Kosezam.

0: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
1: Več na familypark.si.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
1: Več na familypark.si.

0: 14 pred tretjo, oziroma 16 pred tretjo, pardon, vas radiovedni tokrat vabijo nekam, kamor ne gredo prav pogosto, na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. V ponovitvi oddaje vas tja pospremi Ajda Kus, ki obljublja, da se tokratnega vprašanja ne bodo lotili le teoretično, ampak tudi praktično.
1: Kdo je pa izum žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: To pa znamo.
2: Radovedne štiri.
3: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes?
2: Radiovedni.
4: Jaz mislim, da nisi nikoli prestar, da si radoveden.
2: Na valu 202.
5: Tako maskarpone, isti občutek je.
3: Fino, je pa lepljivo, ne?
5: Ja, je lepljivo, je.
3: Pozdravljeni radiovedni. Dobili ste me ravno z žlico v snežno-beli kremi, ki spominja na maskarpone. A na žalost, danes ne bomo ničesar okušali. Bomo pa poskusili nekaj zgraditi. In ker so pri tem osnova dobri temelji, bomo tudi mi začeli tam, pri temeljih. Naj najprej torej pojasnim, kje smo in kaj preiskujemo. Vprašanje za tokratno oddajo je prispeval Matija. Zanima ga, kako nastane apno. In po odgovor smo se odpravili na Ljubljansko fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Sprejela nas je doktorica Petra Štukovnik. V njeni pisarni, na policah, med knjigami in lončnicami opazimo tudi vzorce peska. Zato lahko človek hitro posumi, da doktorica Štukovnik prihaja z katedre za preizkušanje materialov in konstrukcij.
5: Ja, jaz mislim, da se vidi. Na policah lahko vidite različne vzorce betonov, potem vidite lahko različne agregate oziroma peske, to ste pravilno ugotovili in seveda, ker sem po osnovni izobrazbi geologinja, tudi manjšo zbirko različnih kamnin.
3: In ravno pri kamninah začenjamo tudi našo zgodbo o apnu. Na polici Petre Štukovnik lahko vidimo zares pisano zbirko. Od sivo-črnih do zelenkastih in celo rožnatih odtenkov. Ustaviva se pri vzorcu apnenca.
5: Ta je tak poseben črn z belimi žilami.
3: Zakaj ravno pri apnencu? Ker iz te kamnine nastane apno. Natančneje iz njegove glavne sestavine. Kalcita oziroma kalcijevega karbonata.
5: V Sloveniji imamo zelo čiste apnence, lahko tudi do 98% najdemo noter čistega kalcijevega karbonata oziroma minerala kalcit. Večino teh apnencov je mezozojske starosti, torej z obdobja triasa, jure in krede, nekaj tudi mlajših in iz teh apnencov mi seveda lahko pridobimo z postopkom žganja, potem našo apno.
3: Danes prevladujejo industrijsko žgana apna.
5: Kar pomeni, to so čisto industrijski procesi. Obstajajo še pa mojstri, ki žgejo apno na tradicionalni način, to je v takih apnenih kopah.
3: In to tako, da najprej postavijo posebno peč, vanjo pa zložijo oziroma nasujejo apnenec.
5: Pri samem procesu žganja rabimo izredno visoke temperature, nad 900 stopinj, kalcijev karbonat razpade na kalcijev oksid in pri tem se izloči CO2.
3: Tako dobimo žgano apno, a ker kalcijev oksid na zraku ni obstojen,
5: ga potem moramo gasiti z neko količino vode in dobimo potem kalcijev hidroksid. In to je potem bel prah oziroma bela snov,
3: ki jo imenujemo gašeno apno.
5: In glede na količino vode, ki jo bomo uporabili pri gašenju, dobimo lahko hidratizirano apno v prahu oziroma apneno testo. Hidratizirano apno v prahu je gašeno za optimalno količino vode, medtem ko apneno testo ima večjo količino vode.
3: Tista maskarpone ju podobna kremasta snov z začetka oddaje je apneno testo. Doktorica Štukovnik

0: mi ga je pokazala v enem izmed njihovih laboratorijev, kjer sva pripravili še apneno malto.
1: Samo apno je mineralno vezivo. Če želimo dobiti malto, torej apneno malto, moramo dodati zraven agregat oziroma pesek. Zadeva je zelo preprosta. Apnene malte se mešajo v različnih razmerjih, nekje volumskih razmerjih, nekje 1, 2, 1, 3 do 1, 6, kar pomeni, vzamete 3 deleže peska, delež apna, ga zmešate z optimalno količino vode, da dobite zmes.
0: To zmes, ki je nastala, pa lahko uporabljamo kot
1: malto, da povezujete zidake med seboj, ali kot omete, ki sami ki ščitijo konstrukcijo, podlago za stenske poslikave in tako dalje.
0: In zato se je tudi uporabljala, ne? Ja. Tam nekje do leta 1800.
1: Ja, je bilo apno, glavno vezivno sredstvo oziroma posledično apnena malta. Ja.
0: Danes pa jo pri svojem delu uporabljajo predvsem restauratorji. Je pa barva apnene malte odvisna od barve agregata, torej od barve peska, ki ga dodamo. Z doktorico Petro Štukovnik sva malto naredili iz svetlosivega peska. Vzorček pa sem lahko odnesla tudi seboj na radio.
1: Za vdaje bo lahko spremljali, kako se vam bo barva spremenila.
0: Zdaj le je res svetlosiva, ne? Dva tedna pozneje ob nastajanju te oddaje je vzorec že čisto suh. Je svetle, belosive barve in krasi mojo delovno mizo. Zadnja dva tedna me je vsak dan opominjal, da moram končati pravkar slišano epizodo Radiovednih. Hvala, ker ste ji prisluhnili.
2: Radiovedni.
3: Počeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
4: Pravkar slišano je se zidala Ajda Kus, če pa bi v kateri od prihodnjih oddaj sodelovali tudi vi, pa nam lahko radiovedno vprašanje pošljete na frekvenca xafna.rtvslo.si. Morda se ga lotimo že to soboto, vse pretekle oddaje pa lahko poiščete na spletni strani val202.si.

Pozor, pozor, vsem voznikom. To je nujna prometna informacija. Na Pomurski avtocesti je med priključkom Lendava in razcepom Dolga vas proti razcepu Dolga vas promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na Gorenjski avtocesti je pri priključku Lesce proti Karavankam promet oviran zaradi prometne nesreče.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Priljubljena igralka, model in vplivnica ter svež obraz nove sezone serije Takšno je življenje, Lea Michels, bo popoldne razkrila, kakšno je bilo njeno življenje v New Yorku, zakaj na spletu objavlja svoje otroke in kako združuje materinstvo z igralskim poklicem. Poslušajte jo ob 16.45, ko se bo v etru zvočno razmazala marmelada.
2: Prvi.
1: Za nami je izredno vroče in sušno evropsko poletje. Nadaljuje pa se obdobje kriz in negotovosti v svetovnem političnem dogajanju. Z ameriškim napadom na Iran so se razmere na že tako nemirnem Bližnjem vzhodu dodatno zaostrile. Porabniki najprej opazimo zvišanje cene goriv. Rastejo tudi cene ogrevanja, draži se proizvodnja hrane in zato tudi sama hrana. Pridelava hrane, cene hrane in prehranska revščina v obdobju podnebne in drugih kriz bodo teme današnjega studija ob 17. pred jutrišnjim svetovnim dnevom hrane.
2: Ars.
1: Literarni opus Kaje Tržan trenutno obsega 4 knjige poezije in roman za odrasle ter pesniško knjigo za mlade bralce. Letos je pri Centru za slovensko književnost v zbirki Alep izšla njena knjiga poezije z naslovom Oma Mori. Avtorica v njej nadgrajuje vprašanje identitete in avtentičnosti posameznika, ki so zaznamovala že njene prejšnje knjige. Več pa nam bo povedala v oddaji Išlo je ob 17.
0: Radio Slovenija.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Se naše pravljice.
7: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 000 €. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
10: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
11: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Na vrhu Evropske unije velika razhajanja med članicami glede prihodnjega skupnega proračuna, govor tudi o energentih in približevanju Ukrajine povezavi. Guverner Centralne banke Primož Dolenc zadovoljen z gospodarsko napovedjo za državo. Geopolitične napetosti očitno na nas ne vplivajo toliko. Skrbi ga inflacija. Datum za referendum o interventnem zakonu bo 6. december. Jutri ga bo potrjeval še državni zbor. Ob svetovnem dnevu kmetic na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor ugotavljajo, da so kmetice v Podravju vse bolj podjetne.
2: Relaks.
3: Potrebujem pobeg.
2: A nekam na toplo?
3: Nekam na morje, pa ne predaleč.
2: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
3: Gran Canaria, Tenerife?
2: Ja, Kanarski otoki.
4: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej.
5: Relax Tourism, največji slovenski organizator počitnic.

0: da niti trebuha.
1: Generatorji ni, ampak je pa četrtek in to pomeni, da je danes tudi marmelada. Preden povemo kaj o današnji gosti, prisluhnimo delčko epizode z Ladom Bizovičarjem z preteklega tedna.
2: Marmelada s Katjo Stojnič na valu 202.
3: Kako je bilo hoditi na snemanje tistega lepega popoldneva naravnost iz K4? Hvala za vprašanje, jaz ne vem, če to me že kdo vprašal. Ne bom, torej 200 epizod smo delali live, smo delali v živo in ne moramo reči, da sem bil jaz pa vsakič v K4. Ne, bi rekel, mogoče 10%, mogoče 20%. Da nisem bil. Pač bil sem zelo, zelo mlad, seveda. Nač, rad sem imel klipsko kulturo, rad sem imel musko, vsi moji frendi so bili tam kot programski ustvarjalci in tako naprej. In pač ja, tam smo preživljali, bi rekel, noči, muska in potem mogoče sem kdaj potegnil malo na onom kauču, tak gnusnem odzadi prekajenem. In potem sem ob 9 zjutraj počasu me zbudil, maskerke in maskerje RTV Slovenija so mi narisali obraz in že sem šel in pa me vprašal, zakaj imaš odvezane šnerence. Ti bi jih tudi imela, če bi hodila v skretih v K4 ob 4 po noč, ko se že nabere, veš, na tleh se nabere in pač slučajno stopiš z odvezano vezalko, da tizga se ne dotakneš več.
4: Marmelada vsak četrtek
2: na valu 202.
1: Bomo videli, kakšne divje zgodbe ima naša današnja gostja. V Marmelado prihaja igralka Lea Mihevc danes po 16:30.

Batisto Cadillac smo se pripeljali do našega slovesa in upamo, da si boste po čem lepem zapomnili današnji dan, ki v drugi polovici popoldneva pri nas prinaša še precej pester program. Jan Grilc, Roko Košine, Klara Zupančič in Nina Smole smo bili z vami in želimo vam en krasen preostanek četrtka.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Leap Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
3: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan. Za polno moško življenje. V lekarnah.
7: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
8: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24.990 €. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
9: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
10: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
9: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
11: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%.
12: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih?
11: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Dijake, matice, podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam? DOO.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Članice Evropske unije se v Bruslju pogajajo o tem, kakšen in kako velik bo prihodnji evropski proračun, ob tem, ko neto plačnice zahtevajo njegovo krčenje. Zaradi teh razhajanj premier Janez Janša meni, da dogovora ne bo kmalu. V slovenskem položaju v skupini prijateljic kohezije pa je povedal.
2: Ključna stvar, kar se tiče naših pogajalskih izhodišč, glede na to, da smo še globoko v koheziji, je, da ta skupina ostane skupaj, ne, da je trdna, da je čim večja, ker na koncu običajno pride do kompromisa.
1: Govor bo med drugim še o energetskih razmerah in Ukrajini. Dejanske pridružitve Ukrajine povezavi sicer ni na obzorju zaradi vojne z Rusijo. Kijev je znova sprožil napade na rusko energetsko infrastrukturo, med cilji pa so tudi podatkovni centri, kar povzroča precejšnje težave številnim uporabnikom spletnih storitev. Referendum o interventnem zakonu vladne koalicije in stranke Resnica bo predvidoma 6. decembra, je odločil parlamentarni odbor. Datum morajo jutri potrditi še vsi poslanci, referendumska kampanja pa je medtem že v polnem zamahu. Začela se je tudi kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo čez en mesec. Kaže na zelo pestro bitko za županski položaj v prestolnici, po celotni državi je tudi vse več nestrankarskih kandidatov. O tem profesor Miro Haček.
3: Torej, na nek način so se nam politične stranke do te mere priskutile, da pač izberemo nestrankarskega kandidata. Včasih se kolegi hecajo, da bi na lokalni ravni najbrž bil izvoljen še stol.
1: Vreme bo še naprej delno jasno in razmeroma toplo. Podobno bo tudi jutri. V Dogodkih in odmevih sem z vami Tomaž Polak. V Bruslju voditelji držav članice Evropske unije razpravljajo o prihodnjem sedemletnem proračunu povezave. Voditelji so pred srečanjem napovedali zapletena pogajanja. Priznavajo namreč, da so stališča držav glede obsega in prednostnih področji prihodnega proračuna Evropske unije zelo različna. Zasedanje v Bruslju spremlja dopisnik Adrian Bakić, lepo pozdravljen. Kakšna stališča na današnjih pogajanjih zastopa Slovenija?
4: Lepo pozdravljeni. Ja, premier Janša je v prihodu na današnje zasedanje poudaril, da bo Slovenija trdno zagovarjala ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo. Janša, ki se že četrtič kot slovenski premier pogaja o večletnem evropskem proračunu, je sicer poudaril, da obžaluje, da se Slovenija kljub potencialu, ki ga ima, še vedno bori, da dobi čim več denarja. Zjutraj se je premier udeležil tudi posebnega sestanka 17 voditeljev držav, tako imenovane skupine prijateljic kohezije, ki jih usklajujeta Italija in Romunija. V skupni izjavi so sporočile, da bodo v pogajanjih nastopale enotno. Prisluhnimo izjavi predsednika vlade.
2: Ključna stvar, kar se tiče naših pogajalskih izhodišč, glede na to, da smo še globoko v koheziji, je, da ta skupina ostane skupaj, ne, da je trdna, da je čim večja, ker na koncu običajno, vsaj doslej bilo tako, pač pride do kompromisa med kohezijo in med tistimi, ki so za čim manjši proračun. Zdaj, jaz mislim, da je možnost, da pride do dogovora do konca leta 35%, nič več.
1: Adrian, s kakšnimi stališči pa so v odločilno fazo pogajanj o delitvi evropskega denarja vstopili drugi evropski voditelji?
4: Voditelji neto plačnic, pogosto jih imenujemo tudi varčne članice, so zelo jasni, da je teh 1825 milijard evrov, kar je zadnji pogajalski osnutek, še vedno odločno preveč. Nemški kancler Merz je dopoldne dejal, da si nobena članica ne more privoščiti tolikšnega vložka v evropski proračun in da pričakuje zlasti bolj poglobljeno razpravo o prioritetah Unije. Nižanje sredstev za obrambo in konkurenčnost, kar sta temi, o katerih politiki v zadnjih letih najpogosteje razpravljajo, je za številne države povsem nesprejemljivo.
1: Katere pa so še druge teme razprave predsednika držav in vlad v Bruslju?
4: Ja, še enega velikega izziva so se dopoldne lotili voditelji, in sicer energetske draginje. Ob trenutnih razmerah so namreč iskali kratkoročne ukrepe, ki bi evropskim državljanom in podjetjem olajšali zlasti prihajajočo zimo. Po mnenju slovenskega premierja je treba izkoristiti vse možnosti na nacionalni in evropski ravni, da visoke cene energentov ne bi vplivale na kakovost življenja ljudi. Ta del razprave se je močno zavlekel, po navedbah diplomatskih virov pa so voditelji komisijo pozvali naj poišče še dodatne kratkoročne ukrepe, znova pa so govorili tudi o sistemu za trgovanje z emisijami.
1: Adrian, hvala in lep pozdrav v Bruselj. Letošnje letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke v Bangkoku poteka v znamenju zaostrenih geostrateških napetosti v svetu. Kljub številnim šokom ostaja svetovno gospodarstvo precej dobri kondiciji. Letos naj bi tako svetovna gospodarska rast znašala 3,1, prihodnje leto pa še nekoliko več in sicer 3,4%. Skrb pa vzbuja umetna inteligenca, zaradi katere se razlike med državami, ki jo uvajajo hitreje, in tistimi, ki jo uvajajo počasneje, poglabljajo. Več o pogovoru Urške Subotič-Rep z guvernerjem Banke Slovenije Primožem Dolencem.
5: Svetovno gospodarstvo je zaradi vojnih žarišč po svetu že nekaj let pod pritiski. Transportne poti so ponekod prekinjene, cene se zvišujejo in blagovna menjava je tako otežena.
6: Pa vendarle se je izkazalo, da te geopolitične napetosti imajo manjši učinek na gospodarsko aktivnost, tako na svetovni ravni kot tudi evropski, pa tudi ali pa še posebej to velja za slovensko gospodarstvo.
5: Pojasnuje guverner Centralne banke Primož Dolenc, zadovoljen slovensko gospodarsko rastjo, podprto z domačo potrošnjo, investicijami in neto izvozom. Ključno vprašanje trenutno je, ali se bo gospodarska rast nadaljevala ali pa nas čaka streznitev, še posebej v luči neznank, ki jih spremljamo v vsakdanjem življenju.
6: Naprimer, umetna inteligenca, tehnološki napredek in tako naprej, kombinacija geopolitike, tehnologije, tako da to so vse stvari, ki lahko pozitivno vplivajo na gospodarsko aktivnost v prihodnje, če bo šla stvari v pravo smer, še posebej, kar se tiče umetne inteligence in produktivnosti.
5: Skrb pa mu vzbuja napoved, da bi umetna inteligenca utegnila povzročiti razkol med posameznimi državami, in sicer tistimi, ki veliko vlagajo nove tehnologije in tistimi, ki zaostajajo.
6: Torej, to je moja največja skrb, da bi morda se Evropa prepozno obrnila in potem imela zostanek, ki ga ne bi bilo mogoče ujeti.
5: Dodatna skrb velja inflaciji, še posebej v Sloveniji, kjer se bliža 4%, opozarja Dolenc, a v isti sapi dodaja.
6: Osnovna inflacija je pa bistveno bližje našemu cilju in tudi bolj stabilna.
5: Kar je spodbudno, s tem, da je treba inflacijske pritiske čim bolj obrzdati, da ne preskočijo v nenadzorovano rast plač, dodaja guverner. V ta namen je ECB junija in septembra sicer že zvišala temeljne obrestne mere.
1: Zakonodajni referendum o razvpitem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bo 6. decembra. Pristojni parlamentarni odbor je dopoldne soglasno potrdil odlok o razpisu referenduma na podlagi zahteve več kot potrebnih 40 tisoč volivcev, dokončno ga bo jutri sprejel državni zbor. Že zdaj pa sta se vladna in opozicijska stran lotili srdite kampanje. Gre za izbiro med razvojem in stagnacijo, ponavlja ena stran, druga pa, da ukrepi za bogate kopljajo ogromno proračunsko luknjo. Sejo je spremljala Erika Štular.
7: Nižje dajatve bodo prinesle cenejšo hrano, višje pokojnine, nižje položnice za energijo in manjše stanarine, je našteval državni sekretar Peter Papež.
8: Da izboljšamo standard ljudi in ponudimo gospodarstvu stabilno poslovno okolje. Seveda zakon nekaj stane, tega ne moremo skrivati, vendar ves denar ostane za razvoj in v žepih ljudi.
7: Opozicije ni prepričal. Proračunska luknja bo vsako leto 1,2 milijarde, največ polovico bo po oceni fiskalnega sveta pokrila višja rast. Kateri višji prihodki ali proračunski rezi bodo pokrili preostanek, je spraševala Alenka Bratušek Svoboda in spomnila na odpravo davka na izplačane plače.
9: In kaj je tej vaši akciji sledilo? Katastrofalen primankljaj, ki ste ga reševali z ZUJF-om. In očitno greste po isti poti.
7: Podobno glede očitkov, da je to zakon za bogate. Posameznik s povprečno plačo in tudi večina inženirjev in drugih talentov bodo imeli 19 evrov več kot zdaj, najbolje plačani menedžer pa 20 019 evrov več na mesec, so izračunali v Svobodi. Sami predlagate še večjo razliko, je odgovarjal Rado Gladek, SDS.
10: Ko umenjate te generalne direktorje velikih podjetij, seveda, da je prav, da plača več, ampak nekje se more ta meja nehati, zato ker nam to povzroča nekonkurenčnost v mednarodnem okolju.
7: Vladimir Šega, Levica, pa je komentiral odsotnost sindikatov, pobudnikov referenduma.
11: Včeraj je bilo 8 tukaj, pa ste jih po domače povedano odpikali. Z vsem svojim početjem dajete delavcem dobro vedeti, da so nič vredna najemniška delovna sila, ki naj bo tiho in naj dela.
7: Slišali smo tudi veliko populističnih izjav o zavisti in pohlepu, o kavijer socialistih in zastarelih neoliberalnih konceptih, o enakosti v revščini, razrednih sovražnikih in jaga babah.
1: Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bomo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Ob 19. uri pa se izteče rok za še zadnji formalni opravek kandidatov, in sicer uložitev kandidatur za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Na lokalne volitve se letos odpravljamo 9. Do zdajšnji zbor vodstev občin pa je že pokazal tudi nekaj zanimivih usmeritev. Tomaž Celestina.
12: Med 212 občinami v Sloveniji je posebne pozornosti deležnih 12 mestnih, saj v njih zaradi velikosti pogosto prihaja do prepleta lokalne in državne politike. Letos bo zanimivo v Ljubljani, kjer bo Zorana Jankovića izzvalo kar nekaj tekmecev z leve sredine. Politolog dr. Miro Haček je oddajo ob 8. na kvadrat dejal, da je za Jankovića nevaren drugi krog.
3: V drugem krogu so dolgoletni župani izjemno ranljivi. In v tem smislu vidim to množico različnih kandidatov, torej zbit dosedanjemu županu podporo pod 50%.
12: Naloga bo naporna.
3: Ali ga bodo podprli tudi ljudje, ki ne prihajajo strogo z leve in leve strani političnega prostora, sredinski, liberalni volivci ali, bog ne daj, morda celo desno sredinski volivci.
12: Kakšne pa so sicer značilnosti slovenske lokalne demokracije? Recimo ta, da smo leta 2022 dobili že kar 2/3 nestrankarskih kandidatov. Odgovor je preprost, pravi Haček.
3: Torej, na nek način so se nam politične stranke ena in druge, ne, do te mere priskutile, da pač izberemo nestrankarskega kandidata. Včasih se kolegi hecajo, da bi na lokalni ravni najbrž bil izvoljen še stolj, včasih proti zelo politično obarvanemu kandidatu.
12: Seveda nestrankarski nastop pogosto ne pomeni tudi politične neodvisnosti, ampak takšen položaj omogoča tudi sklepanje neobičajnih koalicij.
3: Možne so koalicije med Svobodo in med SDS, kar je na državni ravni povsem nepredstavljivo.
12: Ob velikem številu županov, ki mandate ponavljajo, 4 je že od leta 1994, in če dalje več občinah samo enim kandidatom, pa je predvsem naloga, kako dvigniti udeležbo na lokalnih volitvah, kjer ljudje dejansko odločajo o tem, kako bodo živeli. Ta udeležba namreč dolgoročno pada. Nedavni referendumi pa so pokazali, da je aktivacija vendarle mogoča.
1: V tistih občinah, v katerih nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo še drugi krog županskih volitev. Ta bo 14 dni po prvem, 29. novembra.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ukrajina je sporočila, da po izteku premirja nadaljuje napade na ruske naftne rafinerije. Tarča je bila infrastruktura v regiji Rjazan. Kreml pa je v odzivu Ukrajino obtožil, da spodkopava ameriška mirovna prizadevanja. Medtem naj bi znova začel delovati ameriški satelitski sistem Starshield, ki ga uporablja ukrajinska vojska za vodenje svojih raket in dronov. Po ruskih napadih na ukrajinsko digitalno infrastrukturo je Ukrajina v zadnjem tednu odgovorila z napadi na 3 velike podatkovne centre ruskega tehnološkega velikana Yandex in podatkovni center Sberbanke, ki naj v napadu ne bi izgubila ključnih sistemov. Posledice napadov na prvega pa že čutijo milijoni uporabnikov v Rusiji, saj je podjetje Yandex, ki ima monopol v državi, veliko več kot le ruski Google. Od njega so namreč odvisne številne storitve po državi. Kako ranljiva je družba, ki je skoraj vse preselila na splet in le znotraj enega podjetja, iz Moskve Helena Ponudič.
13: Yandex je tako rekoč skupek Googla, Uberja in Amazona. Je tudi največji spletni iskalnik in pošta, bančne storitve, dostava, trgovina in umetni iskalnik in pošta, bančne storitve, dostava, trgovina in umetna inteligenca. Seznam storitve

0: Prevanja, odgrniti zaves ali odpreti vhodnih urad, motnje v delovanju naj bi imela tudi Alisa, ruska različica pametnega zvočnika Siri, številni pa niso imeli dostopa še do plačilnih storitev ali svojih fotografij v oblaku. Ruski mediji so napade na ukrajinske podatkovne centre pojasnjevali z njihovo vlogo pri Starlinku in s tem povezanih globinskih napadov na Rusijo, zdaj pa ruske oblasti, čeprav Zahod prav v slednjem obtožuje Rusijo, govorijo o hibridnih grožnjah. Tako ruski predsednik Vladimir Putin: zunanja hibridna agresija, s katero se soočamo, dosega novo raven. Izboljšati moramo vse komponente našega domačega sistema digitalne varnosti, pravi. Mnogi se bojijo, da to pomeni še težji dostop do tujih spletnih strani v Rusiji. Medtem ko so Jandexu že dali nadomestne strežnike, pa je skoraj 5 let trajajoča vojna pokazala še, kako ranljiv je sodobni svet, v katerem vse bolj zavisimo od peščice strežnikov.
1: Ameriška vojska je pripravila načrte za napade na energetsko infrastrukturo in jedrske objekte v Iranu, ki vključujejo tudi uporabo bombe Moab, poznane kot matere vseh bomb, je poročal CNN. Doslej so jo uporabili le enkrat, in sicer v Afganistanu leta 2017. Ameriški predsednik Donald Trump je med predvolilnim shodom v Arizoni izrazil jezo nad neimenovanim virom, ki naj bi medijem posredoval informacije o načrtih ameriških napadov na iranske jedrske objekte. Njegove izjave so se sicer nanašale na razkrite časovnice napada na Iran junija 2025. Rajka Pervanje.
2: Ameriški predsednik Trump je med drugim, tako kot že mnogokrat prej, napovedal, da se bo vojna z Iranom hitro končala. Medtem ko CNN poroča o tem, da je ameriška vojska na njegovo zahtevo pripravila načrte z najmočnejšo nejedrsko bombo v ameriškem arzenalu, je Trump okrcal neimenovanega izdajalca vojaških informacij medijem.
3: My opinion, leaker should be shot. He should be shot.
2: Po mojem mnenju bi bilo treba tiste, ki razkrivajo zaupne podatke, ustreliti. Včasih smo ljudi, ki so razkrivali zaupne informacije, naprimer to, kdaj bo izveden napad na neko državo, preprosto ustrelili, je povedal Trump. ZDA so pred kratkim šokirale z napovedjo javne usmrtitve prek interneta. Trump je v Arizoni potrdil tudi, da se pogajanja z Iranom nadaljujejo. Predtem je Teheran ogrozil z napadom pred ali po ameriških kongresnih volitvah, pozneje pa izjavil, da do vmesnih volitev napadov na Iran ne bo. Ameriška vojska je sicer Iran napadla že večkrat, v trenutku, ko sta se državi pogajali o mirovnem sporazumu. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je poudaril, da jih z vojaškimi napadi ne morejo prisiliti k predaji. Ob tem je sodržavljane pozval k nacionalni enotnosti, češ da lahko sovražnik v razdeljeni družbi lažje doseže svoj cilj. Iran je v letošnjem letu močno zaostril represijo nad lastnim prebivalstvom ter občutno povečal število aretacij in smrtnih kazni kritikov oblasti.
1: Iz mesta Pešavar na severozahodu Pakistana poročajo o podrtju strehe ene od zasebnih osnovnih šol. Pri tem je umrlo najmanj 34 otrok in učiteljica, poškodovanih je več kot 50 ljudi. Večina umrlih učencev je bila mlajša od 13 let. Vzrok zrušitve strehe še ni znan. Policija je sprožila preiskavo in aretirala lastnika šole. V šoli je bilo v času nesreče po poročanju lokalnih medijev več kot 100 otrok. Združeni narodi so to leto razglasili za mednarodno leto kmetic, danes pa zaznamujemo tudi njihov svetovni dan. Ženske so že od nekdaj nepogrešljiv del slovenskega podeželja in kmetijstva, čeprav njihovo delo pogosto ni bilo tako vidno in priznano kot delo moških. Njihov položaj se vendarle nekoliko spreminja. Vse več jih prevzema kmetije, razvija dopolnilne dejavnosti in stopa na samostojno podjetniško pot. Prispevek Nataše Kuhar.
4: Vloga žensk na podeželju se je v zadnjih desetletjih spremenila. Vse pogosteje sodelujejo pri odločitvah na kmetijah in uresničujejo lastne poslovne zamisli. Terenska svetovalka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Martina Gomzi ugotavlja, da so današnje kmetice vse bolj samozavestne in tudi...
5: veliko bolj izobražene, imajo ogromno ideje, tudi jih nekako bolj cenijo že na kmetijah.
4: Ob tem kot primer dobrih praks izpostavlja Podravje, kjer se vse več žensk odloča za nove podjetniške poti.
5: Na našem terenu, torej vseslovenskem, je Podravje ena tistih regij, kjer je največ mladih prevzemnikov, kar 20% skoraj, ampak niso to samo prevzemniki, je tudi zelo veliko mladih prevzemnic.

0: Nina Kolarič Kranjc iz Rožpoha, po poklicu medicinska sestra, je delo v zdravstvu zamenjala za delo na kmetiji. Začetki niso bili preprosti, tudi zaradi predsodkov, ki še vedno spremljajo takšne odločitve.
1: Prvo že samo vsi ljudje, ja, pa si hodila v šolo, pa tak naprej, to je zdaj, kaj boš ti zdaj doma na kmetiji.
0: V kmetovanju vidi predvsem priložnosti. Na domači kmetiji je razvila nove dopolnilne dejavnosti, pred kratkim pa so odprli tudi manjšo trgovino, ki deluje po načelu vzemi in plačaj.
1: In jaz sem veliko razmišljala, malo sem tudi dobivala ideje po tujini, na spletu in tak naprej in sem videla za to opcijo in mi je bila zelo všeč. Sicer je to ena taka rizična opcija, ker pač vseeno ti moraš zaupati ljudem, ljudje morajo zaupati tebi.
0: Njena zgodba kaže, da sodobno kmetijstvo ni več zgolj nadaljevanje družinske tradicije, ampak tudi prostor za nove ideje in drugačne poslovne pristope.
2: V Ljubljani in Mariboru potekata velika zaposlitvena dogodka. V Ljubljani karierni sejem mojedelo.com, v Mariboru pa sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti. V dvorani Tabor se predstavlja 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Dogodek obiskovalcem omogoča neposreden stik z delodajalci ter ponuja informacije o izobraževanju in kariernem razvoju. Iz Maribora Alex Horvat.
3: Tovrstni karierni sejmi so priložnost, da obiskovalci neposredno spoznajo delodajalce, se pozanimajo o prostih delovnih mestih in možnosti izobraževanja. Generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc.
4: Želimo nagovoriti tako mlade kot brezposelne, iskalce zaposlitve, iskalce drugih priložnosti in pa predvsem zadržati kadre doma.
3: Priložnosti niso namenjene le brezposelnim, temveč tudi mladim in zaposlenim, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. Mirjana Zgaga iz Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje.
5: Če kdaj je zdaj trenutek, ko ljudje lahko spreminjajo svoja področja dela. Bodi se zaradi delovnih pogojev, bodi se zaradi osebnih okoliščin.
3: Na pomen povezovanja potreb delodajalcev in iskalcev zaposlitve opozarjajo tudi na Ministrstvo za gospodarstvo. Državni sekretar pristojen za področje dela Štefan Kušar.
6: Invalidi, starejši, mladi, ki še nikoli niso delali in tako naprej, za te moramo poskrbeti, zato da čim prej najdemo tiste kompetence pri njih, ki jih bo lahko spravila na trg dela.
3: Med obiskovalci smo preverili, kaj pričakujejo od sejma.
7: Jaz prihajam z Rusi, ampak celo življenje delala v turizmu. Tako da iščem nekaj v turizmu.
8: Da se čim prej želim delati.
9: Sam mislim iz področja ekonomije, tako da v tej branži iščem.
3: Delodajalce, med katerimi prevladujejo kovinopredelovalna industrija in zdravstvene organizacije, pa smo vprašali, kakšne sodelavce iščejo.
10: Mi iščemo predvsem tehnične profile, strojništvo, metalurgija, elektrostroka.
11: Da je tehnično izobražen, da se zna obrniti.
12: Iščemo srednje medicinske sestre, kuharje, pomočnika v kuhinji.
3: Sicer pa je večina delodajalcev poudarila, da so potrebe po kadri velike, ustrezno usposobljene zaposlene pa vse težje najdejo. Zato jih vse pogosteje iščejo tudi v tujini.
2: Podjetja za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu Splošna plovba tudi formalno ni več. Koprsko sodišče je sprejelo sklep, da se izbriše iz sodnega registra. O tem in njegovi zapuščini v prispevku Tjaša Škamperle.
13: Likvidacijo Splošne plovbe je lani predlagal nemški lastnik Peter Dele. Pred tem je družba prodala ladje. Poslovno stavbo v Portorožu je kupil poslovnež Peter Polič, ki nam je pred časom povedal, da se vidi tudi v morebitni zgodbi ustanavljanja novega ladjarja.
14: Bi bilo zelo škoda, da bi se vse te izkušnje in vse to, kar se je 70 let delalo v Portorožu, v bistvu izpelo, izgubilo in pozablo. Ne?
13: SDH naj bi namreč na pobudo Ministrstva za infrastrukturo prejšnje vlade pripravljal študijo izvedljivosti ustanovitve nove ladjarske družbe. Bo Polič ustanovil novo splošno plovbo? Zdaj, ko nekdanje ni več, imamo to možnost in o tem razmišljamo, sporoča službene poti v tujini. Predlog o nakupu vsaj ene ladje za denimo dvojno rabo, ki je z Primorske lani Roma v Ljubljano, do sedaj ni padel na plodna tla. V prostorih nekdanje splošne plovbe prostore najema tudi Pomorski muzej Sergej Mašera, ki mu je bivši lastnik dele doniral obširno in bogato zbirko umetniških del in maket ladij. Kustosinja Duška Žitko.
15: Postavil pa nam je en kar krut pogoj in sicer naj bi postavili stalno zbirko v piranski občini v 6 letih. Zbirka je hranjena, je nedotaknjena in čaka, da se pridobi prostor, kjer bi lahko bila tudi stalno predstavljena.
13: Žitko pravi, da so računali na palačo Trevizini, nekdani dom pomorščakov v Piranu, ki pa je nedavno dobil nove lastnike.
2: Povejmo še, da je promet v Ljubljani dodatno obremenjen, saj predsednica Nataša Pirc-Musar gosti 11 evropskih predsednikov držav v okviru skupine Arajolos. Do 23. ure bodo tako zaprti deli Preširnove ceste in Gregorčičeve ulice v okolici predsedniške palače. Več delnih zapor bo v mestu še do jutri do 10. ure do poldne, predvsem v okolici hotela Grand Plaza. Promet v središču in drugod po mestu bo v prihodnih dneh sicer otežen tudi zaradi tradicionalnega ljubljanskega maratona. Prestolnico tedni prav tako zaznamuje Evropsko namiznoteniško prvenstvo. Več o tem v športnih minutah, ki sledijo, v njih bo govor tudi o pestrem nogometnem dogajanju v Celju. Z vami bo Marko Pangarc, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
16: Na namiznoteniškem Evropskem prvenstvu v Ljubljani danes 4 slovenski nastopi v drugem krogu, 2 v ženski in 2 v moški konkurenci. Prva v četverice na osrednji mizi je Ana Tofant. Dogajanje v Stožicah spremlja Mojca Breskvar.
17: Ana Tofant in Elizabet Abramjan sta prav zdaj v petem nizu, Rusinja pa vodi s 3-1 v nizih. Uvodna dva niza sta bila enostranska, v enem je bila boljša Rusinja, v drugem pa Slovenka, tista, ki je storila manj napak, je osvojila niz in tako sta si razdelili igralki uvodna dva niza. Potem pa izjemen tretji niz, Abramjanova je že povedla z 10-4, potem pa je Ana Tofant osvojila kar 7 zaporednih točk brez napake v tistem nizu, vendar prišla tudi do zaključne priložnosti za osvojitev niza, a je ni uspelo. Abramjanova je izkoristila 7. priložnost in dobila niz 14-12. Potem v naslednjem nizu znova bolj zanesljiva Rusinja, ki je tudi zdaj v petem povedla 4-1. Ana Tofant je vzela minuto odmora, zdaj pa 6-4 vodi Elizabet Abramjan. V nadaljevanju še Sara Tokič, ki se bo pomenila z Romunko Dragoman, Deni Kožul pa bo izval Nemca Francisco, ki je 8. nosilec, Kožule pred dvobojem povedal.
18: Mislim, da bom roko spustil proti Francisco, jaz nijem nič gobit, on ima velik, ima na pritiske na njemu, vem, da mu moj stil igre ne odgovarja, še odprej.
17: Z slovenske nastope bo v Stožicah danes zaključil 4. nosilec Darko Jorgič, njegov nasprotnik bo Poljak Redžimski. V Stožicah pa torej trenutno Ana Tofant in Elizabet Abramjan. Abramjanova vodi s 3-1 v nizih in z 8-4 v petem nizu.
16: Večer bo v znamenju nogometa in med drugim tudi tekam v ligaškem delu Evropske lige. Slovenski prvaki iz Celja se bodo po porazu v prvem krogu z Bayerjem iz Leverkusna tokrat na domači zelenici pomerili z 22-kratnim ciprskim prvakom Omnio iz Nikozije. Iz Celja več Marko Cirman.
19: Trenutna podoba Celja je daleč od tiste lanske, po kateri so si slovenski prvaki tlakovali lažjo pot v poletnih kvalifikacijah, kjer so prišli celo na prag Lige prvakov. Od takrat se je razen rezultatov spremenilo marsikaj. Trenerja Vitorja Kampeloša je zamenjal Zoran Zeljković, ki je vstopil v zahtevno slačilnico. Ta še ni osvojila vseh ukazov Ljubljančana. Na prvih 3 tekmah pod taktirko novega trenerja je Celje zmagalo samo enkrat. Pred obračunom z 22-krat ciprskim prvakom v Celju ni euforije. Razloga sta le 2 zmagi na zadnjih 9 tekmah in previsoka cena vstopnice, ki za vzhodno tribuno znaša 45 evrov. Omonija je z golom slovenskega reprezentanta Jureta Balkovca v prvem krogu premagala špansko Selto iz Viga. Trener Celja Zoran Zeljković pa bo danes upal na prve evropske točke v tej sezoni.
20: Pričakujte, da bomo zelo hrabri, da bomo igrali na zmago od prve minute, bomo pa na trenutke tudi pragmatični, kajti vemo, da nasprotnik ima ogromno individualne kvalitete, ne bomo pa igrali brez glava.
19: Obračun med Celjem in Omonijo, ki se bo začel ob 18:45, bomo s pogostimi oglašani po radijskem dnevniku spremljali na Valu 202.
16: Še ostajamo pri nogometu, drugi krog Lige prvakov je prinesel uspeh Janu Oblaku z Atletikom nad Manchester Unitedom, za katerega Benjamin Šeško ni igral. Brez točk so še vedno Daniel Šturm, Slavijo ter Andraž Šporar in Kenan Bajrić Slovanom. Več o elitnem evropskem tekmovanju Jože Pepevnik.
1: Sredin večer je na 9 tekmah postregel s kar 46 goli oziroma več kot 5 na tekmo. Strelska učinkovitost je zaenkrat rdeča nit te sezone. Tekme v povprečju prinašajo več kot 4 gole, kar pomeni, da gre ta statistika še četrto zaporedno sezono navzgor. Takšnega trenda skozi nadaljevanje morda ne gre pričakovati, a tisti, od katerih se napadalno pričakuje največ, upravičujejo pričakovanja. Paris, Barcelona, tudi Liverpool in Bayern. V manjših težavah sta po 2 porazih in brez točk Napoli in Inter. Slednjega je v torek v Milanu 4-3 premagal klub Bruhe, ki ga vodi Hrvat Ivan Leko.
21: Very happy, unbelievable, proud.
1: Izjemno vesel in ponosen sem, pa tudi hvaležen za enega najlepših trenutkov kariere. Imeli smo tudi nekaj sreče, a verjamem, da moraš biti za svojo srečo v prvi vrsti pogumen.
21: To create your luck.
1: Na vrata prve ekipe belgijskega kluba trka Tijan Najkoren, ki nastopa v mladinski ligi prvakov. Prihodnji teden bosta v tretjem krogu izstopala para Paris-Barcelona in Bayern-Arsenal.
16: Konec tedna bo v Ljubljani v ospredju tudi največji športno-rekreativni dogodek v prestolnici Ljubljanski maraton. Konec prihodnega tedna pa se bo s tradicionalnim ledeniškim uvodom v Seldnu začela sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Organizatori so danes prejeli zeleno luč strani Mednarodne smučarske zveze.
22: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Uroš Macura.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
24: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
25: Škoda.
26: Vreme.
22: Po podatkih Agencije za okolje bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Temperature so od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme.
27: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
28: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
27: V Sloveniji že več kot 50 let.
29: Slušni aparati Videx.
22: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je promet oviran zaradi 2 nesreč, pri priključku Lescem proti Ljubljani ter pri Kranju zahod proti Karavankam. Na mariborski vzhodni obvoznici je zastoj med Zrkovci in Rogozo proti Slivnici, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na vzhodni ljubljanski obvoznici pa je zastoj med industrijsko cono Moste in razcepom Zadobrova proti Zadobrovi. Na obalni hitri cesti pri izvozu Bertoki iz smeri Srmina promet ovira okvarjeno vozilo. Na dolenski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu pa promet ovira podrta prometna signalizacija v delovni zapori. Cesta Gorenja Vaš-Škofja Loka je zaradi vaje zaščite reševanja in pomoči v predoru Stn zaprta. Za osebna vozila je obvoz urejen po Poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji trg, za tovorna pa čez Logatec.
30: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
31: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
30: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
31: Več na dc-bled.si.
22: Ura bo 16:04 minute.
0: In na Valu 202 začenjamo z udarnimi ritmi, sprostili se bomo po tem informativnem šusu, gremo v klub, smrdi po Švicu, ful nas je, pa sončna očala imamo.

0: ne forsiri, izdominiri. Nežno bomo dominirali na valu 202 danes. Nina Smole, Matic Ferlan, Nea Jerant in Katja Stojnič, ogreti in pripravljeni na sladke čase, ki prihajajo.
1: Dame in gospodje, poslušali boste marmelado.
0: Ja, ampak ne še tako hitro, še Beyoncé slišimo, pa bomo več povedali o naši današnji gosti.

Yes. Kozarce bo danes v marmeladi odpirala Lea Mihelc, igralka, model in vplivnica, pa tudi svež obraz nove sezone serije Takšno je življenje. Zanimalo nas bo, kako je 5 let živeti v New Yorku, kako združuje materinstvo z igralskim poklicem in kako se način dela razlikuje glede na to, kdo je njegov naročnik. 20:17 pri nas torej nova epizoda marmelade z Leo, zdaj pa gremo še malo funkat, dokler vas ne peljemo v Afriko. Thank you.

0: Poleg sveže marmelade, ki bo pri nas brbotala 20 do 17, smo včeraj objavili tudi čisto svežo epizodo Rožnate doline. Za tiste, ki je ne poznate, gre za podcast, o katerem se pogovarjam s tistimi ljudmi, ki si želijo in upajo drugače, ne pa tako, kot naj bi, s čim manj posledicami. Vid je eden od njih, 31-letni popotnik in raziskovalec, ki se je s svojim terencem za 2,5 leta odpravil v Afriko. Prevozil je 21 držav, raziskoval, študiral in spoznaval celino ljudi in sebe. V novi epizodi Rožnate doline sva govorila o zapletih in biserih, ki jih ponuja pot, navezovanju stikov, pa tudi o vuduju in njegovi izkušnji na eni od ceremonij v Beninu. Seveda je bilo eno od mojih vprašanj zelo belsko, povezano s transom.
1: V trans se pade seveda pod, pod učinkom ritma. Tukaj niso droge prisotne, tukaj ni alkohol prisoten, ampak ritem je tisti, ki posameznika pahne. V trans to pomeni, da na vseh teh ceremonijah se igra glasba, čudovita glasba, tako da ja, ritem je zelo pomemben pri teh ceremonijah, nasploh pa je ritem v Afriki izrednega pomena. Vse se dogaja z ritmom, ljudje delajo v ritmu, ljudje se pogovarjajo v ritmu, zvečer plešajo ritmično. Ritem je še ena od teh panafriških tem.
0: In te je ta ritem...
1: Seveda, me je. Kaj, če me je, Katja? Ja, me je. Jaz tudi, no, jaz sem seveda snemal pa fotografiral te ceremonije, pa ni bila to še na večjih ceremonijah, v bistvu na tudi na enemu prehodu obreda za ženske in tudi one so potem padle v trans in tam igra band, ne, to je bilo 16 violin pa bobno, ne, to je kombinacija violin in bobnov in ta muzika je tako glasna bila in tako upojna in tako vse prisotna, da sem jaz mogel vse ful fokusirati na to, da sem skozi neke naslovitve menil na kameri, pa da sem gledal tja noter, da, ker če bi se prepustil ritmu, absolutno bi me lahko odnesel. Ja, bi me odnesel, mislim, to je transcendentira kulture pa družbe, ne, tudi enega takšnega, kako bi rekel, racionalnega zahodnjaka, brez skrbi lahko to odnesel.
0: Vid in košček iz čisto sveže sezone in epizode Rožnate doline, vabim vas, da si jo zavrtite in odpotujete daleč, daleč stran in dobite informacije o Afriki iz prve roke, seveda skozi Vidove oči. Na vseh aplikacijah za podcaste pa še komu jo pošlite, če vas mora biti navduši.

0: vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
3: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni, z vami Urša Strle. Voditelji držav članic Evropske unije v Bruslju razpravljajo o prihodnjem 7-letnem proračunu povezave. Premijer Janez Janša, ki je napovedal, da bo naša država zagovarjala ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo, se je udeležil tudi sestanka tako imenovane skupine prijateljic kohezije, po katerem so napovedali enoten nastop v pogajanjih. Voditelji tako imenovanih varčnih članic postrajajo, da je znesek 1825 milijard evrov, ki ga predvideva najnovejši pogajalski osnutek, še vedno odločno previsok. Svetovno gospodarstvo ter gospodarstva evrskega območja in Slovenije so se izkazala za odporna proti šokom, je ob robu letnega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke v Bangkoku ocenil guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Med neznankami, ki lahko vplivajo na nadaljno gospodarsko rast, je tudi umetna inteligenca. Ta lahko po ocenah Dolenca pozitivno vpliva na gospodarstvo, lahko pa tudi povzroči razkol med državami, ki veliko vlagajo v nove tehnologije, in tistimi, ki zaostajajo. Opozarja. Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. V občinah, v katerih nobenemu od kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo 29. novembra še drugi krog županskih volitev. Ob tem se danes, ob 19. izteče rok za vložitev kandidatur za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Rusija je Ukrajino obtožila spodkopavanja ameriških mirovnih prizadevanj, potem ko je Kijev napovedal nove napade na ruske naftne rafinerije, čez da se je izteklo premirje, ki ga je pred dnevi razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Medtem naj bi znova začel delovati ameriški satelitski sistem Starshield, ki ga uporablja ukrajinska vojska za vodenje svojih raket in dronov. Ameriška vojska je po poročanju CNN pripravila načrte za napade na iransko energetsko infrastrukturo in jedrske objekte, pri čemer naj bi predvideli tudi uporabo bombe, znane pod imenom Mati vseh bomb, ki so jo doslej uporabili le enkrat. Iz Teherana pa so sporočili, da jih z vojaškimi napadi ne morejo prisiliti k predaji. Jasno bo z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami od 16 do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, z dnevnimi temperaturami do 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo nekaj več oblačnosti, v nedeljo bo jasno.
2: Relaks.
3: To jesen pa greva nekam po moje.
4: Kaj pa bi bilo po tvoje?
3: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
4: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
5: Relaksova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Pa še podatki o prometu. Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici med uvozom Zrkovci in uvozom Rogoza proti Slivnici. Čas vožnje se tam podaljša za približno pol ure. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Krtina proti Celju. Na štajerski avtocesti je med priključkom Maribor Jug, Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani tudi zaprt vozni pas. Zastoji še na vzhodni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana vzhod in razcepom za Dobrova proti za Dobrovi. Promet pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran na primorski avtocesti med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer proti Ljubljani.

0: pesmi Srečka Kosovela v interpretaciji slovenskih zborov.
1: APZ Tone Tomšič, zbor Slovenske filharmonije, mešani pevski zbor Glasbene matice in komorni zbor Megaron.
0: Večer vokalne glasbe 23. oktobra v Cankarjevem domu.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
4: Spoznajte Sistem Spot, slovensko poslovno točko. Podjetjem in drugim poslovnim subjektom nudi številne brezplačne storitve, pomoč izvoznikom in investitorjem, svetovanje, usposabljanja ter elektronsko poslovanje z državo. Najdete nas na več kot 100 lokacijah in na spot.gov.si. Projekt sofinancira Evropska unija.
5: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
6: Naj talent dobi priložnost.
7: Rej se pomembno, da imaš dober inštrument, ker tudi lažje igraš, lažje se izražaš v glasbi, ko nastopaš. Da bi mi ful veliko motivacijo pa zagon, bi z veseljem ful več vadla.
6: Pošlite Boter 5 ali Boter 10 na 1919 za pomoč mladim umetniškim talentom iz projekta Boterstvo v kulturi.
8: Donator meseca je podjetje Lumar.

0: Marmelada.
1: Lepo, lepo. Seksi džingli se nadaljujejo. Lea Mihelc je igralka, nastopila je že v serijah Ena žlatna štorija, Reka ljubezni, Ja, šef, Nemirna kri, po novem je tudi v novi seriji Sladko, To je življenje.
2: Takšno
1: je življenje. Zakaj vam napisano Sladko je življenje?
2: Ker je sladko.
1: Ker je marmelada, ne?
2: Yeah.
1: Kjer je tvoja najljubša?
2: Marmelada? Mm-hmm. Marelična.
1: Od babice?
2: Ne, v bistvu ne. Viš, kjer je moja najljubša? Ta,
3: To so diabetike.
2: Kako, kaj ni toliko sladka, ampak pa se zna malo kruh, pa malo masla, pa malo soli.
1: Sol na marmelado?
2: Na maslo in potem marmelado čez in to jem. In to je zelo
1: to pa je nova. Mislim, da bo to tudi postal džingl.
2: Tako da to je v bistvu marmelada.
1: V redu. Sicer pa je Lea tudi manekenka, model, mama dvojčkov in zadnje čase zelo priljubljen obraz na družabnih omrežjih. Pa magistrica gledališkega petja.
2: Ja, res je.
1: Zakaj nisi šla na magisterij iz igre?
2: V bistvu je to, mislim, je dramska igra smer gledališko petje, tako da imaš različne smeri, ampak zanimalo me je, ja, ne vem, petje, glas, vse v zvezi s tem, tako da sem se odločila za to.
1: Lea, večina se jih odpravlja v Portorož, danes smo že imeli oglašanje iz filmskega festivala, ti pa si prišla. Tako je bilo, kaj si doživela, vodila si...
2: Vodila sem otvoritev... skupaj s Kataleno. Super je bilo, da best je bilo. Ful bi si želela, da bi bila na času, da bi bila vla cel teden dol, pa da bi si ogledala veliko več filmov. Upam, da mi bo uspel jutri iti pogledati kaj, drugače pa ja, v nedeljo, ko bo zaključek.
1: Aha, greš nazaj?
2: Ja.
1: No, potem se vidi.

0: Bila dobro. Ok, dobro vprašanje.
1: Plot twist.
0: Ker so se velikrat ne.
2: Sej, pa vedno govoriš o tem, veš, kaj se je, pa slišimo te zgodbe, ne?
0: Ja.
2: Mogoče kaj ni bilo v redu, kako si se počutila slabo, kaj pa je bilo dobrega?
0: Ja, dobro. Ne, veliko je bilo dobrega, da ne bo skledal, kot je bilo res vse slabo. Veš, daj sem se počutila dobro, ko sem delala. Mislim, ko je bilo tako, da sem bukirala jobe, da sem imela konstantno za delati, ker žal je tako, da pač tvoja vrednost nekako sovpada s tem, koliko delaš, ne? Koliko veliko jobov imaš in tako. Pa ko sem bila obdana z ljudmi, ki so bili pristni, pa fajn, pa ja, tako, takrat po mojem.
2: Morda poveva, da si bila 5 let v New Yorku.
0: Ja.
2: In v Milanu.
0: V Milanu sem bila predtem tako se skapene pol leta, no. Ampak uh-huh. Tako 3 mesece, tako, ja, nekaj taska.
2: Se pravi, najdeš tudi tam ljudi, ki so iskreni, ker se mi zdi, da je veliko tega.
0: Ja, povej.
2: Ja, tako, no, malo hinavščine, ne vem.
0: Ja, pa fake, ne?
2: Ja.
0: Ja, se zdi. Ja, je, ampak sej zato pa potem, ko spoznaš te ljudi, ki pa so avtentični, pa pristni, pa iskreni, no, so kot neki taki biserčki, tako da so veliko bolj dragocene te vezi. No. Ja, spoznaš to take.
2: Kako je izgledalo tvoje življenje v New Yorku? S kom si stanovala? Kako si se prehranjevala? A pogrešaš to mesto?
0: Zdaj ga ne pogrešam, ker se mi zdi, da sem bila v pravem času tam, ko sem bila tako, New York je srečen, da je ali za zelo premožne ali pa za zelo mlade. Mislim, za tako, ko si ja, mlad po duši, za neko obdobje. In ja, zdaj ga res ne pogrešam, sem pa imela veliko različnih enih takih poglavij, no. In sem živela, glede na to, kje sem živela in s kom sem živela, je bilo moje življenje temu prilagojeno, no, kako bi rekla. Ampak najdlje sem imela 2 cimri, ena je še vedno danes moja najboljša prijateljica, ki je sicer Američanka, sem bila priča na njeni poroki, ona bo priča na moji, je prišla tudi k meni, ki sem rodila, mi pomagati. 6 mesecev noseča je bila, pa je prišla, priletela, pa je bila en teden z nami, da je pač likala, pa prala, pa me futrala, pa tako. Tako da ja, kaj bo vprašanje?
2: Zanima me, kako naprimer zdaj, ko živite manekenke skupaj, ne? Kako to zgleda? Kaj si kuhate vi?
0: To te zanima. Okay. Ne veš kaj, v teh manekenskih stanovanjih sem ful malo živela. Res samo eno kratko obdobje, ker sem vedno probala si sama najti, da ne bi agencija me imela, no, kako bi rekla, da ne bi bila dolžna, ker ti, veš, ker ti odštevajo najemnino in vse ti prištevajo na račun in bolj, če zaslužiš, pa če si v minusu, ne. Tako da sem se vedno probala nekako sama znajti in sem bolj malo živela s temi modeli. Bolj sem to delala v Milanu in ja, tam smo, a veš, da se ne spomnim, ko smo jedle, odvisno, bolj tako revno smo jedle, moram reči, bolj skromno, no. Bolj te neke fižole iz konzerve, pa tak, pa tuno, pa ja, take stvari.
2: Obzajo kažni triki, kaj,
0: no, to je aj kao, da suho staneš.
2: Ne vem,
0: ne, jaz nisem imela tega nikoli, pa nisem niti bila pozorna, no, kakšne mogoče so bile, da tako obsedene s tem, ampak jaz sem enostavno vedno bila nekako bolj nagnjena, no, k suhosti, tako da nisem. Ja,
2: gledamo režijo, da Nina maha. Morda samo še eno vprašanje, preden greva naprej.
0: Dej.
2: Zakaj si se sploh odločila za to pot modela manekenke?
0: Čist tako me je v bistvu najdla sama in potem že tu v Sloveniji, v gimnaziji, pa sem snemala neke reklame pa take stvari in pa me je začel zanimati, ampak ne iz tega, da bi se pač, ne iz samega dela, ampak iz tega, da te pelje lahko v tujino ali pa da pač, ja, da imaš priložnost življenja v tujini nekak na ugoden način, no, tako, pa da imaš to izkušnjo. Tako da me je bolj to vodilo, ja.
2: Poglejmo, kam te vodi naslednje vprašanje. Še vedno smo rožnati. Lea Mihevc je z nami na Valu 202 v Marmeladi.
0: Živjo, živjo. Katera pesem te spomni na otroštvo? Nima mene, po moje tako vse te ljudske neke pesmi.

0: pesmi, ker, ker sva jih staro mamo skozi prepevali dvoglasno. Tako da ja, ne vem, neke te kaj ti je deklica ali pa veš, te ljudske. Prav spomnim se one pesmarice.
1: Bi kaj?
0: Zapela, a sem bela, da, noš, da me boš prosila, da pa...
2: Ne, ne bi pela.
1: Ok. Pa, dejmo še kaj o stari mami. Stara, kako se...
0: Mama Franska?
1: Uh-huh.
0: Ja. Uh-huh. Je nič, ona je zdaj že 90, že čez 90. Ful sva pelizka, pa ona je bila v bistvu din človek, ki sem, ne vem, koliko to veš, ampak sem imela jaz, kot otrok sem imela Kawasakijevo bolezen, zelo mehna, 2 let stara in mi je pustil posledice in sem imela zelo tak hripov glas, no si še danes imam precej nizek glas, ampak takrat je bilo res hecen, ker sem bila pač otrok, mislim mehna punčka, ki zveni kot 40-letna kadilka, tako da, ja, so me skos nekako, je bilo tako pač čuvaj glas, ne sedret, ne pet, ne obremenjevati glasilk. Ne,
1: to je autoimuna bolezen, ki vpliva na tvoje glasilke.
0: To se ti, mislim, ožilje in sluznica se uname, mislim, tako kar jaz vem, no, toliko vem, ne vem pa uh-huh. iz medicinskega vidika kaj več. In pač pol vem, da mi je sesulo imunski sistem, sem imela alergije in take stvari in med drugim pač hripov glas, mislim, zdravniki so rekli, da je bila to posledica. Ampak, ja, pa je pač ta, ne, mala punčka, ki hoče ful pet, pa biti slišana, pa pač se izražati, pa je nekak čist dobro namerno, ne, valjda, ne pustijo, da zelo poje. Tako da, ja, iz tega sem pa tudi delala magistersko nalogo oziroma predstavo, ker me to zelo... To me je zelo zanimalo. Je bila pa mama Franska tako ena redkih oseb, oziroma edina, po mojem, ki je res z mano prepevala. Mislim, da sva res prepevale teh pesmi, ne vem, to mi res nekje odzad še vedno ostaja, no. Tako da jaz tudi s svojimi otroci probam čim več.
1: Uh-huh.
0: Pet.
1: A kako je bila sicer dinamika pri vas doma? Imaš dva brata?
0: Dva brata imam, ja. Starejšega, uh-huh. 2 let pa pol, ki je glasbenik, pa mlajšega, 11 let. Tako da, moj baby brother.
1: Te razumete?
0: Ja. Smo si blizu. Tako da, bratje pač. Mislim, jaz sem obkrožena s temi fanti, jaz ne vem, to mi je osvojeno očitno. Same fante imam v življenju, tako da, ta moška energija. Se skozi šalim, da rabam enega kuška, ki bo samička.
1: Ona.
0: Ja. Ko še pes je, pač samec, ne? Tako da, ja, povsod je ta energija. Ampak so, bratje so nekaj posebenega, ker so taki, tako ni, jaz doskrat rečem, ne vem, doma, tako ja, ni ta vibe, veš, ko pri sestrah se mi zdi, da se bolj, no ne vem, nikoli nisem imela, ampak tako se bolj slišiš, se bolj na vsakodnevni ravni nekaj pogovarjaš ali kaj svem kaj. Pri bratih ni tako, to je samo tako, če kaj gre res na robe ali pa res tako, da je so tam in so tako, mamo to, mamo te, ampak ja, tako jih pa moraš loviti, jih moram, no, včasih. Tako
1: ampak imaš pa to dobro prijateljstvo z Amerike, ne?
0: Uh-huh.
1: Kako poteka to, kako v bistvu ohranjata tak odnos, tako pristen, glede na to, da je ocean vmes, ne?
0: Ja.
1: Da ste uspeli to negovati do zdaj?
0: Ja, voice messagei so to 10-minutni voice messagei.
1: Aha.
0: Tako podcasti.
1: Ok.
0: Tako back and forth, ne, pa planirava potovanja, mislim tako, da se greva, da se vidva, se pravi, da ena pride ali pa druga pride ali pa kam greva, pa tako. Se mi pa zdi, da to se dostkrat šalva, da v bistvu mogoče, takrat, kad sva skup živeli, sva se manj razumeli, mislim, je bilo, sva se slabše razumeli, ker je bilo toliko enih stvari, ki jih moraš pač sprejeti o človeku na vsakodnevni ravni, da so pa tako, nisva tako kompatibilni, tako zdaj, sva si pa ful blizu in sploh odkar imam jaz otroke, ker ona je tudi mama 3 otrok, kaj še neko drugo razumevanje, ja, je prav se odnos zelo poglobil. Tako da jaz mislim, da se da uh-huh. tudi čez ocean.
1: Kako pa se s tvojimi cimri zdaj razumeš?
0: Mojimi cimri? Današnjimi oziroma... ja, dober, ne, pestro je, ni dolg čas. Ja, skačejo po meni, pa me lupčkajo, pa vlečejo za lase, pa tepajo, pa vse živo, tako.
1: O tem v nadaljevanju še eno vprašanje. rožnato, Lea Mihevc, igralka, je z nami.
0: Si v osnovni šoli pisala dnevnik, a veš, da sem ga, sem ne vem, kje je. Ja, ampak ne dolg, nisem bila tako fulprina, ampak sem ga.
1: Je bil roza.
0: A veš, da ne vem, prav ne spomnim se, vem sam, da sem imela obdobje, da sem prav tako najstnica ful pisala v dnevnik.
1: In kaj je pisala v tem dnevniku?
0: Ful so se kregali takrat z mami, to se spomnim. Aha. Da sem bila tako, ne vem zakaj, ampak me prav, nekaj ima proti men. ker sem bila, veš, v teh letih, ko pač se moraš, ne vem, zoprstaviti ali kaj, ker si pač malo uporniški in pol, ja, najin odnos je šel takrat zelo v, se spomnim, da je bil oči tist, ki je bil vmes. Ampak mislim, da je to normalno.
1: No ja, z enim ali z drugim imaš,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, pa to moraš da čez, da pol priješ nazaj.
1: Si od vedno rada nastopala, ne vem, pela na rojstnih dnevih?
0: Ne, to ne. Tako, veš, kaj sem rada, tako v varnem okolju, zapravo tako na, doma pred TV-jem, vem, da kaj je bil Mario ob nedeljah zvečer.
1: Spet doma.
0: Spet doma, pa še prej je bil Zoom. Ali je bilo to kasnej, ne vem. A veš, kaj je bila? Zoom. Zabava okrog osmih pri Mariju.
1: To pa jaz. To se jaz spomnim. Okej, okay, Nina je že toliko stara, da ja.
0: Se spomniš, ne?
1: Jaz Evo, pa ja. Ne.
0: No, jaz se spomnim. In je bilo, ali pa je Ema, pa je Eurovizija, pa vse te stvari, ja, Darja Švajgar. Ful, dober, kaj pa je bila pa moja mentorca.
1: Tako da
0: ja,
1: kaj
0: je bilo, ja, no vidiš. Kaj je bilo, to sem se vedno, dobesedno postavila pred televizijo, da nismo mogli gledati in tako pela in pesala zraven. Tako da ja.
1: Kaj so bile tvoje otroške sanje, da boš pevka ali?
0: A veš, da sem hotela biti, ja, nekaj časa je bilo pevka, pa modna oblikovalka.
1: Sem bil.
0: Nekaj časa sem bila to, ja.
1: In potem te je nekega dne zbil avto.
0: In to je to. Tika, konec dobe. A ja, nisem si mislila, da bom igralka, če na to napeljuješ. Ja. Ne, veš kaj, bila sem v dramskem krožku v osnovni šoli pa to in mi je bilo, mislim, me je zanimalo, ampak nekako, ne vem, sem bila preveč srmežljiva. Potem se je pa šele z New Yorkom to nekako je prišlo nazaj, pa sem zbrala pogum, pa sem šla tam v šolo in mi je nekaj rekel, tako, to pa združuje vse, kar me ful zanima, tako glasbo, pač vse, neko, ja, ne vem, vse, celostno izkušnjo človeka. In pol me je zbil avto.
1: Ker si toliko sanjarila o tem.
0: Ma ja, sanjarila sem, tam se vozila s kolesom in sem imela slušalke v šesih, kar pač ne bi smela, ne. In sem šla v enosmerno, ampak v napačno smer. In je prišel avto in ga nisem videla in on mene, ne, in sem zletela čez halbo, ampak ni bilo nič hudega, sem malo me streznal. Ja, to je bila ta zgodba.
1: Lea, imela si slušalke, kaj si takrat poslušala, ne vem, ampak zdaj pa imaš eno idejo, kaj si želiš slišati, ne?
0: Ja, zdaj bi pa kjer komati od James Blake-a, ne, naslednji. Ja, tega imam na repeat zadnje dni. Marmelada.

0: obnavljate hišo ali gradite nov dom, izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
2: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
1: Klarus.si.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
6: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
7: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
6: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
7: Več na dc-bled.si.

0: nami igralka, manekenka in mamica Lea Mihevc. In ob tej priložnosti bi radi pozdravili Heleno, ja. Ivana in Leva, ki zdaj mamico in hčerko poslušajo.
1: Ja, upam, no, mislim, ne vem, prej Ivan govoril, da mama gre. Pa sem rekla, da ne posluša na radiju in pa je hotel z mano, tako da.
0: No, evo, upamo, da posluša.
1: Ja, upamo.
0: Koliko je star? 3 leta?
1: 3 leta bosta, ja.
0: Morda se kakšno vprašanje skriva tudi o njima v modrem kozarcu, kamor gremo zdajle. Vprašanje o karieri.
1: Okay. Sledijo. Kdaj si najdlje v kosu igrala ukulele? A to je nekaj, kar jaz ne vem. Ne, čakaj, najdlje v kosu, da sem ga najdlje igrala. Pač.
0: Improvizirala.
1: Improvizirala. A ja, ma, sem vedela, da nekaj gre. A to je tist, kaj jaz mislim, da je ta salon? Ne, to ni to. Kdaj pa sem improvizirala?
0: Ivan pa Leo sta.
1: Oh my bo, a ja, to. Res je. Oh, wow, ti vse veš, kar jaz ne vem, vidiš, sem pozabila, moj možgan je. A ja, oh, ja, okej. Okay. Ivan je bil, to sta bila še mejhna, to sta bila stara, kako vem, 4-5 mesecev mogoče. In sta imela ful krče in ja, nista hotla spati. Sploh Ivan je bil zelo tako, ko so se mu učki zaprali, je takoj, ne, tistka noče ni česar zamoditi. In potem sem jaz vzela v roke ukulele, mami ga je nosila in sem začela improvizirati čist neko simple melodijo in je nastala pesem, ki jo ona da še vedno skoraj vsak večer pred spanjem slišta, ker smo jo posneli potem pač na telefon, da ko najo ni in jo da kdo drug spat, recimo babice pa dedki, da jo predvajajo, ne. In to gre tako. Ivan, Ivan, Ivan, mama je tu. In pa je šlo, Ivan, Ivan, Ivan, in tata in blu. Skratka, in to je bilo vse živo, da učke zapri, ne vem, to sem improvizirala po mojem 10-15 minut. Imam ta posnetek še vedno na telefonu, ker nekaj sem pela, ne vem, kaj
0: je
1: to.
0: Mislim, da je krasno, to, kar smo zdaj uspeli slišati.
1: On je na koncu zaspal, tako ene, ja, ene 9 minut v pesem je končno kinknul. Tako da ja, potem smo pa pač naredili krajšo verzijo te.
0: Lea, rekla sem, da sledijo vprašanja o karieri, nekako je povezano vseeno to vprašanje s tvojo kariero. Uh-huh. Večkrat si že govorila o tem, v bistvu, kako je bilo, no, kot mladi igralki dobiti dvojčka, prideti nazaj potem.
1: Ja.
0: Ne, back to work, že jaz ko svoje sodelovke poslušam, ni enostavno po enem letu prijeti v pisarno, kaj še le kot neodvisna igralka na sceno.
1: Ja.
0: Kako si se ti s tem soočala?
1: Mislim, priti nazaj je bil še ne najlažji del, ampak v bistvu najboljši del. Mislim, da je mene bolj matralo to sploh na svobodi, ne? A bom pozabljena, a bom sploh... Mislim, pozabljala sem, ne? Če me sploh bo kdo vedel, kdo sem, če takoj na začetku, ko pridem iz akademije, zginem. Ne? Tako da bolj, več je bil ta strah mogoče, da pač ne bo ničesar. Ne? Mene je presenetal, ne vem, mene je presenetal, ne vem, zakaj so se stvari tako poklople, kot so se, ful sem vesela, da so se. Bilo je sicer naporno priti nazaj, pa tako snemate eno ogromno serijo direkt, ne, iz porodniške, dobesedno na dan, ko se mi je porodniška zaključila, smo začeli snemanjem.
0: Možda samo prednadljujeva, zakaj te je bilo strah, da boš izginila? A je to nek vse prisoten strah pri mladih igralkah, da če postaneš mama, da te noben več noče?
1: Jaz sem, kar sem se pogovarjala tako s kolegicami in to je veliko tega. Ja. Mislim, zdaj ne moram govoriti seveda za druge ljudi, ampak jaz vem, da sem imela ta... Ti, ko prijaš iz akademije, nekako se začneš, ne, začneš graditi kariero. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni projekt za projektom, ne. Zdaj, če te teater zaposli, super, ampak v bistvu je tega zelo malo. Veliko več nas je na svobodi in ja, in je važno, kaj delaš in nekako se spet tvoja vrednost istoveti s tem, koliko imaš projektov, koliko delaš in konc koncev, koliko si utrujen, ker tok delaš. Ne? Tako se mi zdi, da se tako vrednotimo. No? Kar se mi zdi ful škoda, ker je tok več od tega, mislim, v življenju. Ampak seveda je razumljivo. Ne? In ja, mene je bilo strah, da ker še nisem niti imela tega, kako bi rekla, tega zaleta kariernega, v bistvu niti dobro nisem zaštartala. Pa sem si pa želela otrok, ne? Pa tudi pač starejša sem in nisem sicer pričakovala dveh, ampak ja, pač je bil tak šok in velika lekcija, no? Da če pustiš, pa kaj sem spustila to kontrolo, da pač je nimam nad velik stvarmi, je bilo res lepo, zato kaj lepa lekcija je to, da če pustiš življenju, da se pač zgodi, mislim, da tako več življenja prinese še več življenja. No?
0: Ja, in potem si v bistvu dobila glavno vlogo v seriji z dvema otrokoma, koliko starima takrat?
1: Let pa pol.
0: Tvoj partner je tudi igralec.
1: Ja.
0: Zdaj, kako, a so bili oni na snemanju prisotni, kdo jih je čuval, kakšne urnike si ti imela?
1: Bili so dnevi, ko naj bi, mislim, ko je bilo tudi to kot opcija, pa jih pripel, ne, ampak sem jaz tlem postavila, ker to tega pač, mislim, prišla sta me pogledati enkrat, mogoče v studiju, tako čez za foro, ampak ne, nisem jih imela na snemanju. Zelo smo ločili to. Preden sem sprejela, sem se v bistvu dober pogovorila sama sabo, pa s svojimi najbližjimi, mislim, valjda s Petjo, pa z mamama, mislim, z babicama, koliko so pripravljeni pomagati, oziroma kako, ne, ker smo vedeli, da bo to zelo gaj za vse. Varuško sva imela zelo fajn, ja, in smo nekak pa v vrtcu sta že takrat bila, ampak smo kombinirali in sej sem bila velik, sem snemala, ampak v bistvu potem pa še vedno pogledam nazaj, pa sem še vedno ogromno časa bila, veš, ker imaš ti, ne vem, 3 dni snemaš, potem si pa 4 dni doma, ne? In sem jih pač vzela iz vrtca ali pa smo, ne, bili skupaj, tako da, ja, sej dal, je bilo naporno, ampak sej dal.
0: Pogleva, kaj se skriva v naslednjem vprašanju.
1: Dejva. Kaj je največja razlika med gledališkimi predstavami in televizijskimi serijami? Ja, meni je... Aha, zdaj tla šumim s tem bliskom.
0: Malo ASMR-ja.
1: Da, ASMR-ja. Meni je... Mislim, pač oboje je... Jaz ful rada oboje delam in oboje je čarobno. Se mi zdi, da gledališče ima res eno tako magičnost samo svojo, neponovljivo, mislim, pač tisto, kar se zgodi takrat v tistem trenutku na odru, ne moreš priklicati nazaj, pa če ne, pač ja, enkrat in mine. Tako da to je res nekaj lepega in to mogoče mičkam pogrešam. Ne vem, televizijske serije ali pa, bom rekla, no, kamera, je pa svoje vrsten, je pa men po svoje v bistvu ful žur, zato ker lahko, mogoče zdaj malo bolj varno tam počutim, no, iskreno.
0: V serija?
1: Pred kamero, ja.
0: A, pred kamero?
1: Da mi je bolj, da pa če kamera vmes in sem tako, ok, it's ok.
0: Zakaj, ker tudi več ljudi vpletenih, pa je mogoče bolj...
1: Ja, pa ne vem, pa ni, mislim, tako, ni, až ponavljaš lahko, pa iščeš, mislim, delaš lahko tam, sicer je tempo, drug pač nimaš toliko vaj, zdaj odvisen, kaj snemaš, a snemaš film, a snemaš serijo, ne. Serije so zelo specifične, sploh pri nas, ker je res ta, res je ta tempo, pač to ni ta format, tako zelo je specifičen format, zelo je, zelo pridobiš eno kilometrino, ki se mi zdi zelo fajn, če jo znaš unovčiti, pa iz nje pač potegant največ, no. Paziti moraš, da ne padeš v neke blazne manire svoje, tako lahko te, veš, ker ne veš čist, kaj delaš, doskrat si izgubljen, ker nimaš teh vaj, nimaš tega za sabo, teh dvomesečnih procesov ali pa nečesa, ne. In pa se oprijemaš stvari, ki so ti blizu in pa pač padeš v neke take svoje. Tako da to se moraš malo zavedati, no. Ampak se mi zdi pa, da je res ta kilometrina neprecenljiva, no. Sploh, če imaš eno tako veliko vlogo v eni seriji, kaj res tako šopaš tist, pa moraš biti hiter, pa ne, je zelo fajn. Mislim, za mladega igralca se mi zdi pomembno, no.
0: Kaj pa ti omogoča, dopušča več kreativnosti?
1: Mislim, gledališke predstave, sigurno. Ja, mislim, odvisen spet od projekta samega, ampak ja, serije so zelo tako kako bi rekla, zacementirane v določenih stvarih, tako da, ker pač ni tega časa, no, se čas je v bistvu tisto, kar
0: čas je vedno tisto, kar bi rabili, tudi sedaj, tako da nadaljujva z naslednjim vprašanjem.
1: Dobro. Časa je zmerno malo, ne? Pa vedno ga dovolj.
0: Ja.
1: Kako dojemaš družbeno mrežo? Ojoj, ja.
0: vrtam, Lea.
1: ja, družbeno...
0: Ne. Naj povemo, mogoče Lea je zelo priljubljena na družabnih omrežjih, predvsem... Ja, si. Mislim, da
1: dobro.
0: Si.
1: Ja, okay.
0: A se imaš za vplivnico?
1: Ne, nimam se za vplivnico. Mislim, da so vplivneži tisti, ki... ne vem, definicija je pa je, da ko nekaj lahko prodaš ali kaj, ne vem, kaj vplivneš v bistvu, ampak nimam se za vplivnico, ker se mi ne zdi, da imam tak, vem, da imam kar rič, ker vidim pač številke, pa to...
0: Koliko imaš sledilcev?
1: Ne toliko, 23 tisoč, mislim, glede na, tako mini influencer, ampak ne, to je pač večinoma tako organsko bilo prek serije pa tega, ampak... Tako, jaz dojemam družbena omrežja zelo zdaj veliko bolj zdravo, se mi zdi. Zato, ker kar sem jaz videla, sploh, ko sem postala mama, je, da je to zelo osamljeno. In da, ko si na družbenih omrežjih, pač je veliko tega nepovedanega, velike te popolnosti, no, se to vemo, pač tih filtrov pa to... ne surovih. Mislim, se spreminja, no? Se mi zdi, da je veliko več, zdaj je vedno več ljudi, ki to delajo na tak način, ampak še vedno je veliko teh estetskih, lepih, pa jaz imam zelo rada estetiko, ampak takih popolnih življenj, pa, in pa si pač ujet v to, aha, kaj jaz narobe delam. In to se pri men, ko sem postala mama, še bolj, pač sem se najdla tako, da me je prav spravljali mislim, depresijo, tako v neko...
0: Anksioznost.
1: Ja, grozen mi je bilo, sem tako, kaj narobe delam, da se ne počutim tako, ne, in se mi zdi, da iz te želje potem, da mogoče, da veš, da nisi sam v tem, se je rodila v meni neka potreba potem, da bi to delila, pa tudi, to sem rekla enkrat Peti, se spomnim, da sem tako, mogoče rabim eno tretje oko, ne, da tako neki. Ker kad si noter v tem kaosu, je res, res intenzivno, je res se lahko najdeš, tako smiliš se sam se. Mislim, pač...
0: Kaosu materinstva ali česa?
1: Kaosu materinstva, lajfa, karkoli, ne. Pač, ne vem, vsakodnevno se... Ampak ja, materinstvo je zelo, sploh pri dvojčkih je res, pač v prve dve, tri leta je res polno, no, vsega. In kad si noter, je doskrat tako, ne, se ti zdi... Pač noci, ne vem, ne vidiš ven, tako kot pravijo pač v umetnosti igravski, ne, ki je pač pobližje, je tragedija, ki pogledaš od odzunje komedija in mogoče sem iz tega jaz pol štartala, da če imam pa tretje oko, v smislu, da to pač posnamem, pogledam od odzun, pa malo tako distance naredim, pa tako vidim, kako to zgleda od odzun, je dejansko komično in se lahko temu smejim, ne, večinoma.
0: Ker delaš mogoče za tiste, ki ne vejo,
1: ja.
0: Take zabavne posnetke o tem, kako izgleda materinstvo.
1: Ja. Ja, pa tudi, mislim, zabavne, pa tudi se mi zdi tako dost
0: realne.
1: Mislim, velikrat so humorni, pa meni, no, iz tega razloga, ki sem zdaj povedala. Ampak tudi, ja, tudi te stvari o dojenju, pa o, ne vem, poporodni anksioznosti, teh motnjah, pač vse to, kar pride z... hormonskimi spremembami, pa poporodnim obdobjem, pa to, se mi zdi, še vedno se premalo govori o tem, vedno več se, ampak še vedno premalo. Kar tudi pač kaže današnji svet, mislim, se so pač, ne, zgodbe, ki pričajo temu. In ja, da bi bilo sam mogoče malo manj osamljeno za vse. Tako to mi je bila nek ta zakaj bi zdaj jaz to začela sploh deliti, ne.
0: Lea Mihelc je v Marmeladi na Valu 202. Sedaj bomo slišali tvojega družinskega člana.
1: Jure! Ne, v bistvu boste slišali Uršo, ampak ja, tako. Marmelada.

0: marmelada.
1: Lea Mihelc, na začetku si rekla, da imaš malo treme, zdaj pa...
2: Ne, nima. Jaz imam skozi malo treme, v lajfu.
1: Trema pred lajfom, vse po isto vjetimo.
2: Ja, ja. Uh-huh.
1: Ja. Ampak veš, kaj te čaka zdaj?
2: Zadnji jar.
1: Zadnji kozarec, oranžen, mm-hmm. pikanten.
2: Spicy. Naber.
1: Ja, vidiš.
2: O, moja dilema, kako si me vedela. Misliš, da ti bosta otroka kdaj zamerila, da jo izpostavljaš na družbenih omrežjih? Tle imam jaz ful dilema in ne vem. In sem imela že ful v precepu, tako jaz sem slaba mama, ker delim to. In potem sem se odločila, da... Noč se nisem odločila v bistvu, ne vem kaj, ne vem, mogoče, ja, najbrž, ja, mi bosta, ne vem. Pa sem rekla, bom probala... Da nista tako, a veš, da ni, da je mogoče bolj moja izkušnja tega, ne, uh-huh. da ni tako, sam pa sta pa tako zabavna, pa tako sta smešna, da sem tako včasih, ja, moram pač deliti, ne vem, mi pa bosta. Itak sta obsojena na neko drugačno življenje, ker sta pač oba starša igravca in sta itak občutljiva in tako.
1: Pa te skrbi, glede na to, vse, kar vemo o družbenih omrežjih in njihovih lastnikih in upravljanju z našimi podatki?
2: Ja, to pa razumem. V bistvu pazim, da recimo, če so fotke, da ni direktno obraz, da je od odzadi ali pa ima sta sončno čara ali pa take stvari, da ni tega. Kar se tiče video, poskušam, no, da ni tako lih, ne, da če se pogovarjam z njima, da snemam sebe, ne lih njiju, ali pa da sta nadaleč, pa tako. Pač ja, glas se pa itak spreminja, ne vem, eni pravijo, da do 4. leta je kao, pa, ne, uh-huh. nehaš, da je tisto kritično, mislim kritično, da do takrat je še toliko meha. Ne vem, tle sem jaz tako, ja.
1: Boš še razmišljala,
2: zdaj si me zelo... Ja, ne, zato ker je ena taka zelo pomembna uh-huh. tema, pa premalo vemo o njej, pa premalo, mislim, ni, ja, najbrž je prav pa narobe, ali pa ni, ne vem. Ne vem. Tle sem v dilemi in skozi sem tako, zdaj tako se zavedam, da v bistvu lahko spremenim svoje uh-huh. mnenje in pač ravnanje. In da zdaj zaenkrat čutim, da je to ok, kjer sem in pač prilagajam temu in pa vidimo, no.
1: Kaj pa je to, da deliš tako veliko iz svojega osebnega, zasebnega življenja na družabnih omrežjih? Misliš, da boš to...
2: Obžalovala?
1: Ali pa celo življenje počela, ker veliko vas je igralcev, ne, ki v bistvu ima to zelo ločeno.
2: Ja,
1: nemo nič o njih.
2: Ja, ne vem, meni je ta... Mislim, vse ene stvari pač zadržim zase, ampak meni se zdi, da je to pač ta cena tega, kar sem prej govorila. Da pač jaz sem se počutila izredno samo v tem in vidim, da mi pomaga, ko gledam recimo, mislim, se ne vesim dosti v bistvu na teh družbenih omrežjih, sploh zdaj imam čist nek drug odnos do tega, ampak tako, če pa kdaj kaj poskrolam ali pa kaj mi vedno pomaga, če je pač neka vsebina, da je res vsebina, no? da je pač nekaj pristno. To se mi zdi veliko bolj neuporabno, ampak veliko bolj vredno, no? Mm-hmm. Kot nekaj, kar pač je sam tam, da je lepo pa estetsko.
1: Včeraj sem eno uro bila na tvojem profilu, no, in se režala zvečer v posli, ja. In uživala, mislim, znaš, obladaš.
2: Ja, vidite, itak smo na udaru, tako da ja, lahko bi imela načeloma čist ločeno, ampak se mi zdi, da bi se počutila tako, kada moram ful delati za to. Tako pa pač grem s tem, kar je. Pa pač.
1: Gremo naprej s tem, kar je. To je drugo vprašanje z Leo Mihelc v marmeladi.
2: Kdaj si se nazadnje počutila kot kos mesa? Čaki, to pa ni dolg nazaj bilo.
1: Ok.
2: Čaki, kaj še bilo? ne dolg nazaj. Ne spomnim se situacije. Čak samo, da si me ful presenetila. Doskrat se tako počuti človek, ko pač se v njem pogovarjajo v pričo njega, ne, glede nečesa. In to so pač te situacije, kot model je bilo veliko tega, kot igralka pa tudi se zgodi in je grozen, ko se to zgodi. Tako res je.
1: Kaj imam režiser, pa
2: ja,
1: asistent?
2: Ja, mislim, se je bolj redko, no? ampak tako, ker ne vem, ali folk misli, da ne slišiš, pa se nekaj, ne, tako in ker si res dejansko samo v funkciji nečesa, se to zna zgoditi. Ne vem zdaj konkretnega primera, pa tudi mogoče, če bi ga vedela, ga najvrš ne bi izpostavljala, ampak ni, teh izkušenj ni malo v takem poslu, kot smo. Ja.
1: V redu, ker nam zmanjkuje časa, greva še na zadnje vprašanje iz pikantnega sklopa.
2: Res ga odpiram.
1: Veseka.
2: Je v svetu estrade pomembnejši karakter ali izgled? Kaj ti misliš?
1: Izvala me je.
2: Spicy.
1: Karakter.
2: Jaz tudi mislim.
1: Ker moraš nekaj imeti, nek duende, nek zazazu. Nek...
2: Zazazu za že ne se kva. Ja, jaz mislim, da se strinjam. Sploh zdaj, v današnjih časih, ful mi stopi izgati, slišiš to?
1: Ja, to je pa nekaj okay. Škrat, to je že enkrat Čalehar poimenoval.
2: Kaj tako kak kimam.
1: Radijski škrat.
2: Ko vsakeč, ko pokimam, mi pritrdi. Ja, jaz mislim, da se lahko...
1: Ful me zdaj manj meče, tako tudi ne.
2: Da se lahko z izgled... A ja, da se dan danes, no, tudi ta izgled ali kakorkoli, ta lepota mogoče malo širi, veš, kaj mislim, niso več te standardi. In je veliko več enega inklusivitija in tega. In je bolj pomemben karakter. Se mi zdi, da če nimaš nad za povedati, pa si tako, ali pa pač si sem tak meh, da je prezvizda.
1: Lahko pa imaš oboje kot Lea Mihelc, naša današnja gostja marmelade. Tik tak, hvala. Hitro je minilo.
2: Ja, ful.
1: Ja.
2: Sem presenečena.
1: Bova še malo poklepetali. Hvala za obisko marmeladi s soljo.
2: Hvala za povabilo.
0: Četrtki so za marmelado.
3: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24.990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
4: Za igro in vse male trenutke odkrite izbrane izdelke za najmlajše na mimelo.si. Preprosto, z razlogom.
5: Novice. Ura je 17:30.
6: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar gosti kolegice in kolege z 11 evropskih držav. Srečanje skupine Arajološ združuje predsednike z neizvršnimi pooblastili, pojasnjuje mednarodna politologinja Jana Arbajter.
7: Ni nekih neposrednih odločitev. Gre pa za veliko neformalne diplomacije, ki pravzaprav temelji predvsem na političnem dialogu. Hrati pa daje tudi možnost, da si predsedniki v bolj neformalnem vzdušju, bom rekla, izmenjajo poglede, na ta način krepijo odnose med državami.
6: Slovenija, ki takšno srečanje gosti prvič, je pogovor zasnovala okoli tem svetovne vloge Evrope, varnosti, obrambe in gospodarskih izzivov, pa tudi vprašanj spoštovanja človekovih pravic in pravne države. Vrhovno sodišče in sodni svet sta izrazila zaskrbljenost nad odločitvijo parlamentarne mandatno-volilne komisije, ki je odrekla podporo trem kandidatom za sodniška mesta in enemu za vrhovnega sodnika. Opozarjajo, da poslanci za odločitev niso podali razlogov, kar so v svetu označili za precedenčen odmik od standardov preglednega delovanja demokratičnih institucij. Sindikat za vzgojo in izobraževanje je pristojno ministrstvo obtožil, da načrtuje dramatičen poseg v plače zaposlenih. Ministrstvo naj bi prihodnje leto prejelo 124 milijonov evrov manj kot letos, zaradi česar so od ministra Boruta Rončeviča zahtevali pojasnila. Opozarjajo, da že zdaj zaznavajo kadrovsko pomankanje in počasnejšo rast plač. Romunski predsednik Nikuš Ordan je nedavne napade na tovorne ladje v Črnem morju označil za poskuse Rusije, da bi destabilizirala vzhodno krilo NATO in ošibila podporo Ukrajini.
8: Širo sponsornost jeste, kontinuam sa spriženim Ukrajina.
0: Naš odgovor je nadaljnja podpora Ukrajini, saj gre za vprašanje mednarodnega prava in varnosti Romunije. O tem sem govoril tudi z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Naši zavezniki so izrazili solidarnost v povezavi z razmerami v Črnem morju, o teh bo potekala tudi posebna seja članic Severnoatlantskega zavezništva.
8: Situacija din. Mara Negra.
6: To temo bodo predvidoma uvrstili na dnevni red rednega srečanja veleposlanikov v Bruslju prihodnji teden. Na observatoriju Roque de los Muchachos na kanarskem otoku La Palma so predstavili 4 velike teleskope za opazovanje pojavov z najvišjimi energijami v vesolju. Pri projektu 13 let sodelujeta Univerza v Novi Gorici in Inštitut Jožef Štefan, ki med drugim sodelujeta pri iskanju signalov razpada temne snovi. Profesor na Novogoriški univerzi Samo Stanič.
9: Poleg samih raziskav je pa sodelovanje pri tem observatoriju pomembno tudi iz tehnološkega razloga, ker Slovenija pripravlja sklop observatorija, to je posebne vrste LIDAR, laserski radar za preglede atmosfere, tako da bo, sam observatorij lahko pravilno deloval.
6: Oblačno bo, ponoči se bo razjasnilo. Zjutraj bo megleno s temperaturami od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Čez dan bo jasno, z dnevnimi temperaturami od 18 do 23 stopinj. V soboto bo nekaj več oblačnosti, v nedeljo in ponedeljek bo jasno.
3: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
1: Še podatki o prometu na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Golovcu. Na mariborski vzhodni obvoznici je zastoj med uvozom Zrkovci in uvozom Rogoza proti Slivnici, pot se tam podaljša za 15 minut. Zastoj je tudi na Tržaški cesti med Mariborom in Hočami.
3: Popevka tedna.

Slišali ste popevki tedna na valu 202, najstna leta Jet Black Diamonds in Some Kind of High, Naked, s Portugal, The Man.

0: O tej knjigi nekaj več v današnjem navalu.
1: Izvoli, Sandi.
2: Naval na šport.
0: Pred začetkom evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Ljubljani si nihče v domačem taboru ni upal razmišljati, da bi lahko drugi dan posamičnih dvobojev na glavnem turnirju spremljali kar štiri tekme s slovenskim pridihom. Po včerajšnjih dosežkih pa se danes v naši največji dvorani to tudi dogaja. V Stožicah je Dare Rupar.
3: Čeprav sta se oba uvodna slovenska dvoboja danes končala z domačima porazoma, pa ni čutiti kakšnega posebnega razočaranja. Obe najboljši Slovenki, Sara Tokić in Ana Tofant, sta na vkljub izgubljeni tekmi prikazali veliko dobre igre. Obenem pa ne smemo mimo tega, da kaj takega, da bi bili dve Slovenki med 32 najboljših na stari celini, že dolgo nismo videli. Najprej je v tekmovalno areno stopila nekaj izkušenejša Ana Tofant, ki je včeraj izločila 15. nosilko turnirja in dobitnico številnih medalj na evropskih prvenstvih, Portugalko Yu Fu. Danes je bila nasproti Elizabeth Abramyan, ki nastopa kot samostojna športnica. Končalo se je 4-1, Ana Tofant pa je povedala.
4: Ki je sicer mlajša od mene, zelo, zelo talentirana. Mislim, da je njen ranking na tem evropskem prvenstvu precej podcenjen, da na svetovni lestvici je tam okoli 50. mesta na svetu, nekaj tacka. Tekma se je začela zelo 50-50, drugi set sem zaostajala 10-4, zelo povedla 11-10, pol na koncu je odločala sreča. Imela sem tudi občutek, da je v vseh ta pomembnih točkah, da je bila sreča na njeni strani, dobila sem kar nekaj mreži džokc odigranih z robom, na kjere sem, mislim, ko sem jo že dobro odigrala, pa je ona to vrnila, pa kar nekajkrat posreči, tako da ja, teh pik mi je zložil, ker pač mogoče bi se teh malo drugače obrnila, spoh tistega pardona tam na razliki tretjega seta, ker če bi mi uspel mogoče 2-1 povesti vprašanje, kaj bi se pol dogajalo. Tako pa je ona dobila malo na samozavesti. Jaz sem imela občutek, da jaz sem igrala dost konstantno celo tekmo, ona je imela pa obdobja, ko je zadevala neverjetno, pa tudi to obdobja, ko je bil rob pa mimo, pa bomba v mrežo in podobno, ja. Mogoče bi se dali stržiti kaj več, ampak mislim, da po včerajšnji zmagi nad Portugalko Yu Fu ne morem biti nezadovoljna s prikazanim v Ljubljani.
3: Ta tretji niz tudi pisal usodo potem preostalega nadaljevanja dvoboja?
4: Jaz mislim, da z njene strani definitivno. Pač, mislim, ko zgubiš niz na tak način, kot se je to naredil meni, mislim, si rečeš, ok, v redu, se je šele 2-1, igra se na 4 dobljene, gremo naprej. Nje pa mislim, da je dal kar en velik kup samozavesti.
3: In če se vrnava včerajšnji večer, navdušenje je bilo ogromno, tudi veliko solza pri selektorici, lahko bi rekli, čustva so prevladala. Kako ste preživeli noč po vsem tem? Včeraj ste rekli, da bo težko zaspati.
4: Ja, je tudi bilo težko zaspati, ja. Urnik spanja od 1:30 do 5 zjutraj, pa od 6 do 8:30, tako da ja, vse skupaj bi uspel kar nabrat kar nekaj ur, ampak ni bilo enostavno.
3: Takoj po tem dvoboju smo spremljali še zdaj najboljšo Slovenko na evropski lestvici Saro Tokić, ki tudi ni bila med nosilkami in je včeraj med gledalce poslala Turkinjo Altinkajo. Danes pa je igrala z 12. postavljeno igralko prvenstva Romun Andrejo Dragoman. Ob porazu 4-2 šesti niz se je končal na 9, pa je 20-letna Primorka, evropska podprvakinja med mlajšimi članicami, potrdila svoj talent. Ob porazu tudi ni skrivala razočaranja.
5: Mislim, da sem prikazala dobro igro, dobro borbo, sem precej ponosna na se, ampak mislim, da bi lahko kaj več, čeprav sem bila pod stresom, pod malo sem se bala, na primer v ključnih momentih, mogoče nekaj kaj več narediti. Vedno sem šla na sigurno, mogoče bi lahko to kaj spremenila, ampak svojo predstavo sem zelo zadovoljna.
3: Še enkrat ste nam potrdili tudi v domači dvorani, kakšen napredek ste naredili, ne vem, v zadnjem letu od Zadra, da ne govorimo v zadnjih dveh letih.
5: Ja, tako. Še posebej od Zadra sem veliko naredila en korak več To se tudi lahko videlo v Londonu, sem prikazala na svetovnem ekipnem prvenstvu zelo dobro igro. Potem je sledilo še VTT, so sledili, kjer sem zelo se dobro odigrala, potem pa

0: Še na U21 je prinesla domov 3 medalje evropske, pa še s tem turnirjem, ampak vedno, vedno imam v misli, da bi lahko še kaj več.
1: To je pravilno, vi ste šampionka, vi si želite več, vi ste konec koncev evropska podprvakinja v kategoriji mlajših članic in tudi drugi sedaj natanko vedo, kdo je Sara Tokić. Beseda dve o tem, igrali ste z 12. nosilko tega turnirja.
0: Ja, in kot smo tudi videli, sem bila zelo blizu zmagi, čeprav mislim, da na začetku nisem dobro začutila in je to do nje pripeljalo s 3-1. Čeprav potem sem je veliko bolj začutila, samo je bilo, mislim, da že malo prepozno. Čeprav sem verjela, da se lahko obrne tekma, tudi ko sem zgubavala 3-1 pa 9-6, pa sem obrnila ta set. Tudi ta zadnji ni bil tako lahek, ni niti bil tako daleč, tako da sem se potrudila po najboljših močeh, ampak danes ni bilo to.
1: Še naprej je v dvorani slovenski predih, saj prav zdaj igra Deni Kožul z Nemcem Patrikom Francisco. Sledil pa bo dvoboj Darka Jorgiča in Poljaka Miloša Radžimskega.
2: Naval na šport.
3: Včeraj je šla biografija enega najboljših slovenskih športnikov vseh časov, Mira Cerarja. Napisal jo je Tadej Golob. Cerar je dvakratni olimpijski prvak na konju z ročaji. Veljal je za izjemno elegantnega, a hkrati tudi zelo močnega telovadca. Na olimpijskih igrah v Tokiju so ga označili za boga konja z ročaji. Njegovo zadnje veliko tekmovanje je bilo svetovno prvenstvo v Ljubljani leta 1970. Velika večina slovenske športne javnosti ga zato ni uspela videti tekmovati, zdaj pa bomo slišali tiste, ki so ga, pa tudi tiste, ki so poznaje podrobno spoznali njegovo telovadbo. Več Luka Petrič.
4: Tine Šrot je bil dolgo reprezentančni kolega Mira Cerarja, dvakrat je tekmoval na olimpijskih igrah, na obeh, na katerih je Cerar osvojil zlato medaljo leta 64 in 68. Po koncu njunih športnih poteh pa sta ostala tesna prijatelja. Še zdaj, ko oba končujeta 9. desetletje življenja, se pogosto družita. Šrot pa se takole spominja trenutka, ko je prvič spoznal tedaj čudežnega dečka slovenske, jugoslovanske športne gimnastike.
5: Jaz se spomnim, da sem hotel tudi takrat ga v živo spoznati, ne? Ko tak se je govoril, da je čudežni deček slovenske telovadbe v Narodnem domu, da je telovad in tak. No in potem na skupnem treningu smo bili postavili konja z ročaji v štiri telovadnici in potem nas je bilo tam cirkanih 15 nadobodnih telovadcev, pa nisem vedel, kdo je Miro Cerar, ne, mi zanimali. Potem je pa sprašal kolega, pa kdo je Miro Cerar? Pa je pokazal odzadjo, tisle fant, je pa nežen, skromen fant. In potem, ko se pa zavihtel na konja z ročaji, je imel pa take, bi rekel, amplitude, razteznost, pa gibanje, tako da je zamah imel stopal do ušes. In jaz sem si rekel, takrat to je pa revolucija, bož da neham stelovat bo.
4: Cerar je ob svoji športni karieri ustvaril tudi uspešno poklicno pot, diplomiral je iz prava, po tej poti pa mu je sledil tudi njegov sin, Miro Cerar mlajši, nekoč predsednik vlade in zunanji minister Slovenije, zdaj dekan Ljubljanske pravne fakultete.
6: Še ko je študiral pravo, ne, torej bral pravne knjige, je ponavadi sedel tako, da se je razgibaval zraven, da je imel noge pod omaro in si nategoval, kot smo rekli, špice, da je skratka delal trebušnjake in kaj podobnega. Tudi sam sem se z njim pogosto igral v telovadne vaje, doma je včasih kar hodil po rokah in podobno in mi kazal razne elemente. Tako da to je bil ta del, ki sem ga doživljal na, po eni strani, po drugi strani sem pa doživljal to njegovo garaštvo. Namreč pogosto je prišel poškodovan domov, imel je krvave žulje na rokah, zelo pogosto. Stalno je, bi rekel, delal, treniral, tudi ko sem bil kdaj v telovarnici, pa ga doživel. In tako sem videl, da je to res eno veliko odrekanje, velik napor. Pa vendar nikoli nisem imel občutka, da bi trpel, da bi mu bilo to težko. On je to delal z veseljem in prinesel to veselje tudi na mene. In mi bil na nek način vzor. Vzor neke samodiscipline, neke predanosti temu, kar mu je veliko pomenilo. Moram pa reči, da ob vsem tem je bil pa tudi zelo prijeten oče.
4: Eden Cererjevih naslednikov, torej slovenski telovadec, ki je dosegel vrhunske rezultate v športni gimnastiki, sploh na konju z ročaji, je Sašo Bartoncelj, trikratni dobitnik medalj na evropskih prvenstvih. Bartoncelj seveda ni imel možnosti trenirati z Mirom Cererjem, je pa spoznal njegovo gimnastiko prek posnetkov.
7: Jaz ga vidim kot telovadca izredno garaškega, izredno delavnega, in osebo, ki je vedno spoštoval svojega konkurenta, svojega športnika, s katerim je tekmoval. To je bilo tudi meni vedno vzgled, no? Vedno sem se tudi sam tako hotel v bistvu obnašati, delovati, da velik dela, da s trdim delom lahko v bistvu nekako vse dosežeš. Miro je imel talent za delati, a ne? In to je ta čar, ki ga je verjetno ločil do vsega, in to spoštovanje, ki ga ima do športnikov, do sočloveka, ki ga krasi še danes, in mislim, da ga je krasilo tudi takrat, in odkar ga je spoznam, je on taka oseba bil. No. In smo lahko res ponosni, da je tak. No.
4: Niso le športni rezultati, torej tisti, ki so Mira Cerarja postavili ob bok najboljših slovenskih športnikov vseh časov, je pa njegova bera dosežkov izjemna. Na velikih tekmovanjih, na olimpijskih igrah ter na svetovnih in evropskih prvenstvih je osvojil 16 zlatih medalj. Le Leon Štukl ima več naslovov olimpijskega prvaka. V 60-ih pa je bil skoraj vsako leto izbran za najboljšega športnika Jugoslavije.
3: Po uvodnem gostovanju in porazu v Leverkusenu bodo celjski nogometaši odigrali še prvo domačo tekmo v svoji premierni sezoni v Evropski ligi. Gostili bodo ciprsko Omonijo, ki je v prvem krogu na domači zelenici premagala špansko Selto. Edini zadetek pa je dosegel slovenski reprezentant Jure Balkovec. Celje in Omonija še nista odigrala medsebojne tekme. Pa še skok v zgodovino. 14. oktobra leta 1991 je bil ustanovljen Olimpijski komite Slovenije. Začasno ga je Mednarodni olimpijski komite priznal januarja 1992, da je lahko Slovenija samostojno nastopila na zimskih igrah v Albertville, polnopravno članstvo pa je bilo na to potrjeno 5. februarja tega leta. Oktobra pred 15 leti je takratni predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk Olimpijski komite Slovenije odlikoval zlatim redom za zasluge.
2: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
8: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
8: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.
9: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležajo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

20. oktobra bo minilo natanko 40 let od izida albuma Whiplash Smile. Tomaž Purkart ga je uvrstil v rubriko Obletnica albuma, na začetku katere se danes 70-letni Billy Idol spominja, kako lepo je biti ljubimec.

To Be a Lover, prvi singel z tretjega solo albuma Billyja Idola Whiplash Smile. Občinstvo mu je po 5 letih že oprostilo, da ni več punker. Spomnimo, bil je frontman zasedbe Generation X, so bili pa zato glasbeni kritiki različnega in deljenega mnenja. Billy je namreč besedila za album Whiplash Smile napisal v popevkarskem čustvenem slogu. S pomočjo prijatelja, kitarista in tudi soavtorja nekaterih izbranih pesmi, Steva Stevensa, pa je album le dobil zvočno podlago, ki smo jo po predhodniku Rebel Yell pričakovali. Izbrana ekipa je zagotovo pripomogla, da so išli kar 4 singli, vsi pa so postali uspešnice. Vse 4 so tudi del njegovega koncertnega repertoarja še danes, med njimi tudi Don't Need a Gun, torej Billy Idol zdaj na valu 202.

Drugi single Don't Need a Gun z albuma Whiplash Smile Billyja Idola. Omenili smo že, da brez izbrancev, glasbenikov, ki so z Billyjem snemali album, ne bi z njim dosegel tolikšnega uspeha. Naštejmo samo ključne, to so klaviaturist Harold Faltermeyer, ki ga poznamo kot skladatelja filmske glasbe, basist Marcus Miller, pevka Jocelyn Brown in ne nazadnje tudi producent Keith Forsey, ki je poskrbel za zvočno podobo vseh prvih štirih Billyjevih albumov. Še dosti bolj kot sami albumi pa je Billy občinstvo privlačil s svojimi koncerti. Billy se je zadnje leta spet spravil k sebi, lansko leto objavil uspešen album Dream Into It, s katerim je uspešno končal ameriški del turneje. Slovenijo je obiskal dvakrat, nazadnje pred 12 leti. V upanju, da ga promotori spet postavijo na enega slovenskih odrov, še tretji, prav tako pogosto uživo izvajani single s plošče Whiplash Smile

0: 18:22, preden se poslovimo, gremo še v Celje. Marko Cirman in Luka Petrič sta z nami v pričakovanju nogometne tekme Celjanov v Evropski ligi. Dobar večer.
1: Ja, dobro večer, lepo zdrav iz Celja, kjer bodo Celjani čez 22 minut začeli tekmo drugega kroga v Evropski ligi. Tekmec je ciprski predstavnik Omonija, klub, ki je več kot 20-krat osvojil naslov državnih prvakov na Cipru. Celjani, za Celjane bo to prva domača tekma v skupinskem delu tega tekmovanja, potem ko so začeli skupinski del s porazom v Leverkusenu pri Bayerju, pri enem od favoritov torej Evropske lige. Celjani v zadnjih sezonah uspešni v konferenčni ligi, potem ko so se dvakrat uspeli prebiti skozi ligaški del v najbolje pred dvema letoma, ko so se uvrstili v četrtfinale in izpadli v tem tekmovanju, torej v konferenčni ligi proti italijanskemu velikanu, proti Fiorentini. Danes pa torej Celjani prvič v vlogi domačina, prvič pa tudi doma na tekmi v skupinskem delu evropskega tekmovanja z Zoranom Zeljkovićem na klopi, Marko.
2: Ja, lepo zdrav, tole bo zares zanimiva tekma, marsikaj se je spremenilo od tiste zadnje iz Leverkusena, kjer so Celjani sicer prvič, takrat, ko je prejšnji dan šele Zeljković prevzel Celje, pustili dober vtis, blestel je Leban s šestimi obrambami, danes pa je glede na to, da v prvem krogu pravzaprav točke niso bile pričakovane, nasprotnik vsaj na papirju nekoliko bolj enakovrednejši, oziroma da bi se dalo osvojiti seveda kakšno nujno točko, ki bi bila seveda zelo dobra z vidika samozavesti, sicer pa dvoboj izkušencev proti ne tako izkušeni ekipi, ko govorimo o evropskem pedigreju, namreč Celjani bodo danes odigrali 78. tekmo v Evropi, Omonija pa že 202. Kar pove veliko seveda o tem, koliko izkušen ima 22-kratni ciprski prvak, je tudi lani osvojil naslov. Tretjič igral v jesenskem delu Evropske lige Omonija, če govorimo seveda o zeleno-belih, ki so prišli iz Cipra.
1: Ja, prisluhnimo pa še razpoloženju v celjski nogometni javnosti o pričakovanjih in tudi o ceni vstopnic za tekme Evropske lige.
3: Ja, upajmo nas vsaj na pozitivno rezultat, no? Izračen ali pa zmaga. Poraz definitivno ne pride poštev.
4: Pričakovanja, jaz bi rekel čist tako, če bojo igrali tako, ko so na kvalifikacijah igrali, bojo zmagali. Če se bo pa pokazala taka igra, ko zelo v državnem prvenstvu, bo pa mal težja zadeva.
5: Zmaga, ne, logično bi zdaj. Seveda. Tako morajo zmagati. Tako so boljši od njih.
1: Še neki polemik je bilo glede cene vstopnic, torej za 4 tekme 160 evrov, ena posamična 45, se vam to zdi primerno?
5: Ja, pa ne. Glede na to, da je Evropska liga, ne? Po drugi strani je pa, glede na to, kakim svetu živimo, so to primerne cene. Ne? Sedaj jaz ne morem komentirati, ker jaz sem dobil karto, ne? Ker sem pa sponzorji delam cikarni, ne? Sem dobil karto, ampak so cene mogoče prevelike, pa niso prevelike. Ne?
1: Če ne bi dobili vstopnice, bi jo kupili za 40 evrov?
5: Po svetosti ne.
3: Če bi gledal za slovensko ligo, bi bilo drag, ja, sam konc konca bi to Liga Evropa. Ne? Ne igra se to vsako leto in se splača datno. Skoč, če imaš rad nogomet, ne?
4: Jaz bom čist tako rekel, ko pogledaš druga tekmovanja, neka Champions League in podobno, pa tujino, so vstopnice veliko dražje. Meni osebno v tej situaciji, ko smo recimo gospodarstveno vse skupi, gledaš na vsak evro, mi je zelo veliko čist po pravici povedano. Tako da fant trenira, oni grejo za klubom gledati, jaz gledam pa doma po pravici povedano.
1: Danes pa greste tudi domov gledati ali boste tu na tekmi?
4: Tako, ne, grem domov gledati.
6: So, you guys are from Luxembourg. How come you've decided to come to, you know, Celje to a football match?
7: It's been for months we planned a road trip and so we managed to buy tickets and yeah, now we are here. We love football and we love Slovenia.
6: What are you expecting from the match?
7: Fan culture and good beer and happy people.
1: To je bila torej skupina navijačov iz Luksemburga, ki se je odločila, da naredi izlet v Sloveniji in je to združila z ogledom nogometne tekme. Pričakuje danes, da bodo doživeli nekaj nogometne navijaške kulture, dobro tekmo in dobro pivo.
6: enega so, mislim, da že spili.
2: Ja, na zdravje vsem, mi pa na hitro preletimo seveda postavo Celja. Tri spremembe glede na tekmo v Leverkusenu, Leban je še naprej v vratih, potem pa ena sprememba v obrambi. Žan Žužek danes začenja ob Tutiški nas v osrednji branilski vrsti, na levem boku je Avduli, na desnem Bejger, pa Daniel se vrača v prvo postavo, ob njem Zabukovnik v zadnji zvezni vrsti, potem pa napadalni vezisti Vešner, Tičič, Sešlar in Dukuli, ki so začeli tudi že v Leverkusenu, in pa Kramer v konici napada, ki je zamenjal Kučisa. Toliko za zdaj iz Celja, mi bomo seveda obračun tekmo drugega kroga ligaškega dela Evropske lige med Celjem in Omonijo iz Nikozije spremljali podrobno po radijskem dnevniku na tej frekvenci.
0: Hvala Marko, hvala Luka, ob tej priložnosti pa se od vas še poslovimo, kot smo vam obljubili pred radijskim dnevnikom, torej Nea Jerant, Nina Smole, Matic Ferlan in Katja Stojnič, do prihodnjega četrtka, ko bo z nami v marmeladi reperka Žena. Imejte en krasen večer, namažite si ga z marmelado, posujte soljo in uživajte.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Evropski voditelji na vrhu v Bruslju razpravljajo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje od 2028 do 2034. V skladu s predlogom irskega predsedstva se obseg proračuna v primerjavi s predlogom Evropske komisije zmanjšuje za 160 milijard evrov na približno 1825 milijard evrov. Premier Janez Janša je glede možnosti za dosego dogovora dejal.
2: Jaz mislim, da je možnost, da prije do dogovora do konca leta 35% nič več.
1: Po njegovih besedah si bo Slovenija v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo. V oddaji tudi o tem.
0: Svet UKC Ljubljana za generalnega direktorja imenoval zdajšnjega vršilca dolžnosti Tomaža Erjavca. Mandatno-volilna komisija državnega zbora ni podprla imenovanja 4 sodnikov, sodni svet in vrhovno sodišče zaskrbljena. Ani Tofant, Sari Tokič in Denijo Kožulu ni uspel preboj v nadaljevanje evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Jutri precej jasno, zjutraj in dopoldne po nekaterih nižinah megleno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Voditelji držav Evropske unije so se zbrali na dvodnevnem vrhu v Bruslju, na katerem bodo skušali doseči kompromis glede proračuna za finančni okvir v obdobju od 2028 do 2034. Ključna pogajalca sta nemški kancler Friedrich Merz, ki ga podpira tako imenovana šesterica varčnih držav, in francoski predsednik Emmanuel Macron s skupino 17 držav prijateljic kohezije in ambicioznega proračuna. Da bi že na tokratnem srečanju našli skupni jezik, skoraj ni mogoče. Le optimisti pa upajo, da bi se države Unije o proračunu lahko dogovorile do novega leta. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Ne Merz, ne Macron nimata domače podpore za dogovor o sedemletnem proračunu Unije v višini 1825 milijard evrov. Toliko namreč znaša zadnji predlog predsedujoče Irske, ki je za 8% točk nižji od tistega, ki ga je lani predlagala Evropska komisija. Nemčija, Nizozemska, Švedska, Danska, Avstrija in Finska namreč v proračun Unije vplačajo več, kot iz njega dobijo. Zato jih skrbi, da bo tole dodatno breme zlasti ob povečanju obrambnih izdatkov. Na drugi strani je 16 držav prijateljic kohezije in kmetijstva v povezavi s Francijo. Slednja že vse od ustanovitve skupne evropske kmetijske politike leta 1962 načrpa največ evropskih sredstev za kmetijstvo. Več kot 18% na leto, druga Italija dobrih 10%. Slovenija za kmetijstvo letno dobi 0,3% sredstev. Manj od nas jih načrpajo le še Luksemburg, Malta in Cipar. Kljub temu smo v skupini, ki odločno zagovarja kohezijsko in kmetijsko naravnan proračun.
4: Moram reči, da se četrtič pogajam za ta okvir in da je moja velika frustracija v tem, da smo še vedno globoko v koheziji, kljub potencialom, ki jih Slovenija ima.
3: Tako o tem premier Janez Janša. Sicer pa precejšen del proračunskega denarja tvorijo tudi sredstva za Ukrajino. Irski premier Michael Martin je priznal, da je to zahtevna naloga. Kolegom iz Evrope bi rad povedal, da je zdaj čas, da ambiciozno odpremo vsa poglavja povezana z Ukrajino in Moldavijo. Ljudje to potrebujejo zlasti zaradi ruskih napadov na civiliste in civilno infrastrukturo, je dejal Michael Martin. Na tem področju je Evropa ostala sama, prav tako tudi pri obvladovanju migracij, kjer pričakujemo ostro debato med predsednikoma vlad Italije in Španije, Giorgio Meloni in Pedrom Sanchezom.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar gosti kolegice in kolege iz 11 evropskih držav. Srečanje tako imenovane skupine Arajološ združuje predsednike z neizvršnimi pooblastili, pojasnjuje mednarodna politologinja Jana Arbajter.
5: Gre za ta poseben format, ki omogoča drugačno vlogo v mednarodni skupnosti, ne, ni nekih neposrednih odločitev ali pa neposrednih pogajanj, gre pa za eno primerno obliko neformalne diplomacije, ki pravzaprav temelji predvsem na političnem dialogu, hkrati pa daje tudi možnost, da si predsedniki v bolj neformalnem vzdušju, bom rekla, izmenjajo poglede, pa tudi na ta način krepijo odnose med državami.
1: Slovenija, ki takšno srečanje gosti prvič, je pogovor zasnovala okoli tem globalne vloge Evrope, varnosti, obrambe in gospodarskih izzivov, pa tudi vprašanj spoštovanja človekovih pravic in pravne države.
0: Radijski dnevnik.
1: Sedemčlanski svet Ljubljanskega kliničnega centra je za novega generalnega direktorja izbral zdajšnjega vršilca dolžnosti Tomaža Erjavca. Njegovo imenovanje je po naših informacijah podprlo 6 članov sveta, eden je bil proti.
0: Soglasje k imenovanju mora podati še vlada. Za izjave medijem novi generalni direktor za zdaj ni bil dosegljiv. Ob imenovanju za vršilca dolžnosti pa je poudaril, da bo njegova naloga zaposlenim zagotoviti dobre delovne razmere, bolnikom pa kakovostno in dostopno obravnavo. Erjavec je doslej deloval na področju podjetništva, vodenja projektov in uvajanja sprememb. Izkušenj z vodenjem bolnišnic pa nima. Povezan je s stranko Demokrati, katere član je tudi minister za zdravje Tadej Ostrc.
1: O interventnem zakonu za razvoj Slovenije bodo volivci odločali na referendumu 6. decembra. Odbor za finance je danes potrdil predlog odloka o razpisu referenduma, državni zbor pa bo o njem odločal jutri. Razprava je znova razkrila ostro nasprotje med koalicijo, ki obljublja razvojne spodbude in več denarja za ljudi, ter opozicijo, ki opozarja na izpad javnofinančnih prihodkov in posledice za javne storitve. Simeona Rogl.
6: Državni sekretar finančnega ministrstva Peter Papež je predstavil pričakovane učinke zakona.
7: Zakon nič ne jemlje, ustvarja boljše pogoje za gospodarstvo in za ljudi in spet postavlja Slovenijo na zemljevid konkurenčnosti napram drugim državam.
6: V Svobodi navedbam, da vsem nekaj dajo, odločno oporekajo, Klemen Boštjančič.
8: Ne bo prinesel vsem več, prinesel bo več natanko določenim skupinam. Razvojna kapica pri 7500 evrih učinkuje na približno 1,2% zavezancev na sam vrh dohodkovne lestvice. Mladi inženiri, na katere se tako radi sklicujete, dosegajo nižje plače od 7500 evrov in v ta odstotek sploh ne sodijo, za njih je učinek enak nič.
6: Podobno je z normiranimi SP-ji, saj skoraj 3/4 ustvari manj kot 50 tisoč evrov prihodkov. V SD-ju ob tem opozarjajo na možne posledice za javno zdravstvo, Darko Ratajc.
9: Zdravniška zbornica to podpira, Fides to podpira, ker ta zakon dejansko povzroča kaj? Povzroča to, da se začenja razgradnja javnega zdravstvenega sistema.
6: Predlagatelji iz vrst NSI, SLS in Fokusa pa poudarjajo, da zakon spodbuja gospodarstvo, razvoj in zaposlovanje, Aleksander Gungl.
10: Mislim, da je edino smiselno, da se začne razbremenjati gospodarstvo in pa tudi ljudi, tako kot delajo podobno tudi ostale države. Saj, če hočemo preživeti na globalnem trgu in ostati konkurenčni, potem je ta zakon nujen in to ni zakon za bogate, ampak je to zakon za Slovenijo, za slovensko gospodarstvo in pa za slovenske delojemalce.
6: Zahtevo za referendum so sicer vložili sindikati 40 tisoč podpisi, če bo državni zbor jutri potrdil odlok, bodo volivci 6. decembra odločali, ali podpirajo uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga je parlament sprejel maja.
0: Sindikat za vzgojo in izobraževanje je pristojno ministrstvo obtožil, da načrtuje dramatičen poseg v plače zaposlenih. Ministrstvo naj bi namreč prihodnje leto prejelo 124 milijonov evrov manj kot letos, kar bi ob upoštevanju plačne reforme primankljaj povečalo na več kot 400 milijonov evrov, še navaja sindikat. Opozarja, da že zdaj zaznavajo kadrovsko pomankanje in počasnejšo rast plač, kar otežuje normalno delovanje javnega šolstva.
1: Sodni svet je izrazil zaskrbljenost in začudenost nad odločitvijo mandatno-volilne komisije državnega zbora, ki je odrekla podporo trem kandidatom za sodniška mesta in Borisu Gabrielu Hrovatu za vrhovnega sodnika.
0: V svetu so opozorili, da poslanci niso podali razlogov za odločitev, kar je po njihovih navedbah skrb vzbujajoč in precedenčen odmik od standardov preglednega in odgovornega delovanja demokratičnih institucij. Podobno so poudarili tudi v opoziciji, ki svari pred širjenjem političnega vpliva na neodvisne državne ustanove. Presenečeno in zaskrbljeno je tudi vrhovno sodišče, prav tako kritično do odsotnosti razprave. Za Hrovatovo imenovanje je glasovalo 5 članov komisije iz vrst opozicije. Proti jih je bilo 9 iz SDS, Resnice, Demokratov in trojčka ob NSI.
1: V Portorožu potekajo tradicionalni že 52 dnevi slovenskih pravnikov. Ena od osrednjih tem je sodna reforma, ki se bo začela izvajati 1. januarja prihodnje leto, ko bodo ukinjena okrajna sodišča in bomo dobili enovitega prvostopenskega sodnika. Pravosodni minister Mihail Zupančič in predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš sta za zdaj optimistična.
11: Bo treba nekaj časa za prilagajanje na začetku. To je pač cena, ki jo plača vsaka reforma in to moramo sprejeti, to tveganje, drugače ne premaknemo čisto nič iz nulte točke.
12: Je treba biti realist, delamo vse, 100% pa seveda ne more biti. Gotovo bodo neka vprašanja, važno je, da bo ta prehod čim bolj enostaven.
1: Na letnem srečanju pravnikov so podelili tudi nekaj nagrad in priznanj. Priznanje za življenjsko delo je dobil Rajko Pirnat, ki je v nagovoru omenil tudi odnos politikov do prava.
13: Upoštevajo pravo le takrat, ko jim je všeč. Takrat, ko jim ni, pa z raznimi razlagami, trditvami ali preprosto brezsramnim omalovaževanjem tega ne upoštevajo.
1: Kot je dejal Pirnat, je naloga pravnikov, da tak odnos do prava s svojim delovanjem preprečijo. Začenja se sezona povečanega števila primerov okužbe dihal. Letošnja jesen je prinesla novost pri možnosti zaščite nosečnic ter novorojencov in dojenčkov pred hujšim potekom okužbe z respiratornim sincicijskim virusom ali krajše RSV. Na pediatrični oddelek splošne bolnišnice Izola v zimskih mesecih sprejmejo v povprečju 60 malčkov z najhujšim potekom bolezni. Tistih z okužbo s tem virusom, ki jih tam obravnavajo in se na to zdravijo v domačem okolju, pa je še veliko več. Mateja Brežan.
14: RSV je pogost povzročitelj okužb dihal pri otrocih. Približno 2/3 dojenčkov se okužita v prvem letu življenja, do konca drugega leta pa skoraj vsak otrok. Specialistka pediatrije in neonatologije iz splošne bolnišnice Izola Irena Cetin-Lovšin.
15: Gre pa za zelo kužen virus, ki se med ljudmi kaplično prenaša predvsem v zimskih mesecih, ko smo bolj v zaprtih prostorih.
14: RSV pri večini populacije povzroči respiratorno obolenje, ki navadno ne ogroža. Drugače pa je pri dojenčkih.
15: Dobijo tako nevarno bolezen, ki ji rečemo bronhiolitis, včasih tudi pljučnico. To je v bistvu, da se v teh dihalih nakopiči sluz, ki je ne morejo izkašljati, ki je ne morejo predelati in zaradi tega zapadejo lahko v hudo dihalno stisko.
14: Nekateri potrebujejo dodaten kisik ali se soočijo celo z odpovedjo dihanja in rabijo pomoč aparata. V splošni bolnišnici Izola vsako leto obravnavajo tudi nekaj takih primerov. Odslej je najmlajše pred takimi zapleti možno zaščititi na dva načina. S cepljenjem nosečnic med 24. in 36. tednom nosečnosti ustvarjena protitelesa prehajajo preko posteljice do otroka, ki bo zaščiten pol leta. Drugi pa je zaščita dojenčka z dolgodelujočimi monoklonskimi protitelesi. Irena Cetin-Lovšin.
15: To pa ni cepljenje, da poudarim, to je pa zaščita, ker je to, kar dajemo proti telo. Se pravi, to je direktna zaščita proti okužbi. Otroka zaščitimo lahko takoj neposredno po rojstvu ali pa kasneje, če se rodi v takem terminu, ko ni sezone RSV-ja. In potem ta zaščita traja približno 6 mesecev.
14: Dosedanje raziskave in izkušnje iz drugih držav kažejo, da je tveganje za hospitalizacijo ob taki zaščiti za približno 80% manjše. Kot še pojasnjuje specialistka, na mestu uboda lahko nastane rdečina, alergijske reakcije pa niso običajne.
1: Na observatoriju Roque de los Muchachos na Kanarskem otoku La Palma so danes odprli 4 velike teleskope za opazovanje nekaterih pojavov z najvišjimi energijami v vesolju. Teleskopi so del observatorija, ki bo največji in najobčutljivejši za astronomijo z visokoenergijskimi žarki gama na svetu. V projekt je vključeno tudi slovensko znanje, sodelovali so raziskovalci Univerze v Novi Gorici in Inštituta Jožef Štefan. Samo Stanic z Novogoriške univerze.
16: Sodelovanje pri observatoriju Cherenkov teleskop Array je pomembno za slovenske znanstvenike, zato ker nam omogoča direkten vpogled v energijsko najbolj intenzivne procese v vesolju in v danes res zelo zanimive pojave, kot so naprimer iskanje signalov, ki bi recimo nastali pri razpadu temne snovi.
1: Sodelovanje je pomembno tudi z tehnološkega vidika, dodaja Stanič. Slovenski raziskovalci, španskimi in italijanskimi kolegi namreč pripravljajo tudi neke vrste laserski radar za preglede atmosfere. Observatorij bo preučeval visoko energijsko svetlobo, da bi lahko vesolje razumeli bolje kot le s teleskopi za vidno svetlobo. Sledi šport. Slišali boste, da so Ana Tofan, Sara Tokič in Deni Kožul obstali v 16. finala evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Oči so zdaj uprte v Darka Jorgiča. Celjski nogometaši na prvi domači tekmi Evropske lige gostijo ciprsko Omonijo.

0: Omonijo, v kateri je tudi nekaj slovenskega pridiha. Jure Balkovec je začel na levem bočnem položaju, sicer pa Celjani lovijo prve točke na zgodovinski prvi domači tekmi v Evropski ligi v jesenskem delu, seveda, ko so v prvi tekmi ligaškega dela z 2-0 v Leverkusenu izgubili z Bayerjem. Omonija pa je presenetljivo morda celo premagala španskega prvoligaša Celto iz Viga z 1-0 v prvem krogu in prav Jure Balkovec, slovenski reprezentant, je dosegel edini zadetek za 22-kratne ciprske prvake. V celjski enajsterici 3 spremembe glede na prvo tekmo v Leverkusenu, in sicer so danes novinci v prvi enajsterici Žužek, Papa, Daniel in pa Kramer. Sicer pa več o tekmi med Celjem in Omonijo v nadaljevanju programa na Valu 202.
1: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani sta bili med posameznicami v drugem krogu poraženi Sara Tokić in Ana Tofant. Med posamezniki tudi Deni Kožul. Pravkar poteka še zadnji slovenski dvoboj dneva. V Stožicah je Mojca Breskvar.
2: Darko Jorgič se prav zdaj meri s Poljakom Milošem Redzimskim, ki pa nekoliko presenetljivo vodi z 2-1 v nizih in prav zdaj sta začela tudi četrti niz. V uvodnih dveh nizih Poljak v uvodnem zelo izenačeno, Poljak boljši z 11-8, potem v drugem pa Darko Jorgič ni imel nobenih možnosti, osvojil je le 2 točki, potem pa tretjega dobil na razliko 11-9. Že pred tem je Deni Kožul izgubil proti 8. nosilcu Patriku Franciski 4-0. Nemec je imel pobudo v vseh nizih, v zadnjem je po minuti odmora Kožul prevzel pobudo, povedel z 10-6, a je imel Franciska odgovor na vse udarce Slovenca in niz dobil z 12-10. Po tekmi Deni Kožul.
3: Ja, mislim, da je odigral praktično brez napake tekmo, karkoli že od prve pike. Mislim, da je bil na vse pripravljen. Mislim, vse, kar je odigral, je učinkovalo, na to mi je. Po drugem setu mi je malo zmanjkalo idej, kaj je odigrati. Vse, kar sem probal, je žoga prišla nazaj in ja, težko je bilo za glavo.
2: Že predtem sta izgubili Ana Tofant in Sara Tokić. Tofant je morala priznati premoč Elizabet Abramjan. Sara Tokić pa se je odlično borila z 12. nosilko Andrejo Dragoman. Razen uvodnega niza so bili vsi ostali izenačeni. Sara Tokić je imela celo žogico za izenačenje na tri v nizih, a je bila Romunka boljša in se veselila zmage 4-2. Kot rečeno, zdaj še zadnji slovenski dvoboj Darko Jorgič in Miloš Redzimski. Poljak vodi z 2-1 v nizih, v četrtem pa sta izenačena na 3.
1: Še na Bled, kjer se je končalo 3-dnevno strokovno srečanje ob obletnici podpisa ustanovne listine Olimpijskega komiteja Slovenije. Letošnja novost v delovanju zveze je karierni center, program z mehanizmi, ki bodo vrhunskim športnikom po končanju tekmovalnih poti pomagali zagotoviti pogoje za normalno življenje.
4: To je bil radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Ponoči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo 3-8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti še vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Prometne informacije. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoj je na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici bo med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam zaradi spremstva varovanih kolon jutri od 7 do 10 veljala omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7,5 ton. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaradi vaje zaščite in reševanja še do 22 zaprt predor Sten. Za tovorni tranzitni promet je obvoz skozi Logatec. Ura je 18:51.
5: Štajerski mojstri polnokrvnega poproka znova v Ljubljani. Leonard, akustični in okrepljeni.

0: Pleni 6. novembra v City teatru.
1: Na tehnični AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Silvestrski pozdrav. Znova v Mariboru. Vabimo vas na snemanje osrednje glasbeno-novoletne oddaje Televizije Slovenija. Dvorana Tabor, Maribor. 3. december ob 19. Vstopnice kupite na Petrolu ali preko spleta na eventim.si.

0: Dobro večer, lep pozdrav iz Celja, kjer se je že začela tekma drugega kroga ligaškega dela Evropske lige. 10. minuta, 1-0 za Omonijo iz Nikozije. Dioni pa je v 9. minuti izkoristil napako celjskega vratarja Žana Luka Lebana. Reprezentančni vratar je stekel proti žogi, jo držal, Dioni ga je malce uviral, prišel do žoge in potem v pol prazna vrata dva Celjana na golovi črti sta želela preprečiti zadetek, toda Dioni je bil dovolj natančen. V tem trenutku pa azerbajdžanski sodnik Elçin Masijev preverja, ali je bilo vse čisto ali ne, ali je prišlo do prekrška nad celjskim vratarjem, ali je bilo vse v mejah normale. Zdaj bomo dobili odločitev, ne bo zadetka, Celjani so preživeli, torej v navednicah. V 9. minuti, torej razveljavljen zadetek izjemno nevarnega omonijinega napadalca Luisa Dionija, ki je zelo prodoren bil že po prvih 5 minutah tekme, sploh naveza Montnor Dioni zelo dobro deluje pri Omoniji, ki ves čas preži na te globinske podaje in potem išče podajo v sredino in prav tu sta si izmenjala vlogi nogometaša, ki sem ju omenil, torej Montnor in pa Dioni, dvakrat sta bila nevarna pred 109. minuto, ko je Dioni dosegel potem razveljavljen zadetek. Olajšanje na tribunah, kjer sicer ni tako zelo, zelo veliko gledalcev, kot bi se morda spodobilo za prvo zgodovinsko tekmo ligaškega dela Evropske lige. Toda govorili smo o tem tudi pred tekmo, precej zasoljene cene vstopnic, 45 evrov za vzhodno tribuno so marsikoga pustile doma, ampak to je debata za kakšno drugo oddajo oziroma kakšno drugo naše druženje. Mi še enkrat osvežimo postavo Celja, Lebanje v vratih, Avduli, Tutiškinas, Žužek in Bejger so v obrambi, Zabukovnik in Papa Daniel, zadnja zvezdna nogometaša v postavitvi 4-2-3-1, napadalni vezisti Vešner, Tičič, Cešlar in Dukuli ter Plaš Kramer v kondiciji napada. V sredinskem krogu je zdaj Zabukovnik odložil žogo na levo stran proti Vešner Tičiču, je zdaj Avduli iz roba igrišča v kazenski prostor, na oddaljenejši vratnici je bil Dukuli, ki ni prišel do žoge, je pa zato odbitek pobral Cešlar, ki vrača žogo nazaj v obrambo proti Bejgerju. Še vedno Svit Cešlar, na desni strani je zdaj žoga na polovici Omonije, Dukuli in Balkovec. Dukuli pregrava slovenskega reprezentanta, ki se je dobro postavil, avstralski reprezentant pa ni mogel priti mimo črnomalca oziroma nogometaša iz Bele krajine Jureta Balkovca, ki je zanimivo največ tekem v svoji karieri odigral prav proti Celju. Tole je že njegova 17. v karieri, nazadnje pred dobrimi 10 leti je tu v domžalskem dresu izgubil na prvenstveni tekmi z 2-1. Nov napad za Omonijo. Omonija, ki ves čas išče te globinske podaje na visoko postavljeno celjsko obrambo, je bila zdaj spet nevarna, toda tam je eden od Celjanov storil prekršek. Tutiškinas je bil tisti, ki je oviral enega od igralcev Omonije, mislim, da prav Dionija, ki je otekel in si s tem priboril tudi oziroma prislužil tudi prvi rumeni karton na tej tekmi. Torej, Tutiškinas je prvi kaznovani nogometaš na tem obračunu in tole seveda ni dobra novica za celjsko obrambo, glede na to, da je kar hitro že porobenel po prvih slabih 15 minutah, natančneje v 14. minuti Artemius Tutiškinas. Njegovega rojaka Širvisa danes ni v kadru, Širvis je začel tekmo v Leverkusenu, pa se je, ko je igral za reprezentanco Litve, poškodoval. Zdaj pa podaja na levi strani pri Omoniji, Montnor je pri žogi, Montnor je kolesaril v nogometnem žargonu, toda odlično je stal tam Žan Žužek, ki je tudi že igral v tujini, iz Turčije prišel v Slovenijo in veliko, veliko izkušenj ima seveda tudi s takšnimi tekmami, ne sicer z evropskimi, toda proti tako kakovostnim ekipam. Še ena globinska podaja je bila to Omonije, Evandro je iskal Dionija, ni mu uspelo, na drugi strani pa pelje žogo prek sredinske črte Svit Cešlar, toda prepočasi celjski kreator igre v zadnjem obdobju ni v formi. Pa še ena globinska podaja na Montnorja, povsem na levi strani celjskega kazenskega prostora je zdaj žoga ob avt črti. Pregravajo igralci Omonije, Papa Daniel se bori s Tankovićem. Tankovićem je nogometaš, ki smo ga že spoznali, ko je igral proti Celju za Pafos, ko je Pafos v konferenčni ligi v ligaškem delu z 2-0 premagal zasedbo Alberta Riere. Montnor. Montnor na vrh kazenskega prostora Andreu. Andreu se je odločil za strel, toda ciperski reprezentant je bil premalo natančen. V 15. minuti prvega polčasa na tekmi drugega kroga ligaškega dela Evropske lige smo videli en zadetek, toda na srečo Celja je bil gol Dionija v 9. minuti razveljavljen. Po naslednji smo spet skupaj v Celju. Celje Omonija nič proti nič.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si. Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
2: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
1: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

Spet zadetek v Celju, spet je zadela Omonija, tokrat Montnor. Mislim, da bo vse čisto ali bo vendarle treba počakati na končno odločitev glavnega sodnika Azerbajdžanca Elčina Masijeva. Glede na to, da je celjska obramba spet stala zelo, morda celo previsoko in da je bila to nova globinska podaja čez oziroma skozi celjsko obrambno vrsto, kjer je stekel Montnor, nizozemec surinamskih korenin, je prehitel Bejgerja in lepo premagal Lebana v bližnji kot, pravzaprav nekoliko z leve strani si je na mesti ustrel streljal z desnico skrajšanim kotom v bližnjo vratnico mimo noge Lebana za torej za zdaj še vodstvo Omonije. Bomo videli, kako dolgo bo to vodstvo zdržalo. 18. minuta, zdaj teče 17. je bila na semaforju, ko je zadev torej nogometaš, ki sem ga omenjal, torej Montnor in zadetek velja 1-0 za Omonijo, torej Omonija je dvakrat zadela, enkrat zadetek razveljavljen, zdaj drugič pa priznan, torej ciperski prvak vodi proti slovenskemu z 1-0 in težave za Celjane že takoj na začetku tega obračuna, dva prejeta zadetka, eden sicer razveljavljen, pa vendarle pokazatelj, da nekaj danes ne deluje dobro v celjski obrambi, napad se tudi še ni dobro razvil, je pa tole še eno veliko opozorilo, še ena globinska podaja skozi celjsko obrambo, ki je zelo visoko postavljena, ampak tokrat je Montnor v pravem času še utekel in brez težav premagal nemočnega Žana Luka Lebana. Iz oči v oči se je znašel ta 24-letni nizozemec surinamskih korenin, torej s celjskim in reprezentančnim vratarjem Slovenije in ga premagal strelom z desno nogo po tleh v desni spodnji kot vratarja Lebana. 1-0 za Omonijo, ki je dobila torej tudi prvo tekmo proti Celti iz Viga na domačem igrišču, ko je tik pred koncem v 88. minuti zadev Jure Balkovec. Zdaj na sredini žoga pri kapetanu Celja za Bukovniku, Kramer jo je oduzel in jo podal na desno stran proti Dukulju. Kramer je že v kazenskem prostoru zavrnil žogo, to da Andreju jo je dobro izbil izven kazenskega prostora in tole bo stranski avt vzdolž ciperskega kazenskega prostora z desne strani za Celjane. Bejger in Sešlar kombinira ta, Sešlar precej znova odrezan od igre. Ciperčani so se seveda dobro pripravili na prvega organizatorja celjske igre, ki pa takoli tako v zadnjem obdobju ni v ne vem kako dobri formi. Tutiški nas proti Žužeku in žoga vse nazaj do vratarja Lebana ob nekaterih žvižgih celjskih navijačev. Omonija pa je prišla tja, kamor je želela, torej do hitrega vodstva v Celju z 1-0. V 17. minuti je natančno meril proti celjskim vratom Jaden Montnor in torej poskrbel za vodstvo gostujoče zasedbe. Dukuli je na desni strani, prišel je mimo Balkovca, ki ga je malce porinil v stranski out brez prekrška, toda zdaj so ujeli avstralskega reprezentanta Ciperčani, pa Daniel je umiril, pa nazaj vrnil žogo proti Dukulju. Dukuli želi preigravati, prišel je po žogo Sešlar, zdaj že spet na desni strani žoga vzdolž kazenskega prostora, pa nazaj proti Bejgerju, v sredini je za Bukuni. Iščejo in iščejo prostor v ciperski obrambi Celjani, da bi se sprostilo kaj prostora, kroži žoga od desne proti levi strani in nazaj za Bukovnik v sredino. Kramer in Vešnjar Tičič sta kombinirala oziroma Sešlar, na koncu pa izbita žoga ciperske zasedbe. Zdaj je, kot da je ta prejet zadetek Celjane malce prebudil, zaigrali so malce bolj suvereno, bi lahko rekli temu, v igri z žogo in skušajo seveda priti čim prej do izenačenja. Dolga podaja na levo strani bila to, kjer Celjani organizirajo svoj nov napad prek Vešnjar Tičiča. Tičič v kazenski prostor, na vrh kazenskega prostora je letela žoga, Andreju je bil spet na mestu in dolga parabola izven nevarne cone za nov celjski organiziran napadniki na polovici igrišča. 22. minuta prvega polčasa, 24-letni nizozemec, nekdani član Arisa iz Limasola, ciperskega prvoligaša, je bil natančen za vodstvo Omonije z 1-0. Zdaj pa napad Celja, Dukuli je poslal žogo v kazenski prostor, toda spet najvišja obramba Omonije, Kulibali je visoko skočil, pa Bejger, težave Bejger pri posesti, napaka Bejgerja, papa Daniel pa je podrl
strelca edinega zadetka Montnorja, v tole ga je pošteno v navednicah namočil soigralec Bejger, ki je izgubil posest, potem pa je pameten prekršek brez rumenega kartona storil Papa Daniel. 22 minut tekme za nami, bližamo se koncu prve polovice prvega polčasa na obračunu drugega kroga ligaškega dela Evropske lige. Omonija iz Nikozije v Celju vodi z 1-0, edini gol je v 17. minuti dosegel Jadon Montnor.

V Celju teče 26. minuta prvega polčasa, Omonija še vedno vodi z 1-0 na tekmi drugega kroga ligaškega dela Evropske lige. Edini gol je dosegel v 17. minuti Montnor, potem ko je zaspala previsoko postavljena celjska obramba in je to svojo hitrostjo znal izkoristiti nizozemski nogometaš in popeljal torej svoje moštvo v prednost 1-0. Vmes, ko se nismo slišali nobene prave priložnosti na eni in na drugi strani, moram reči, da se je ta uvodni nalet ciprskega moštva zdaj malce ustavil, potem ko so zeleno-beli iz Nikozije prišli do želenega vodstva. Na levi strani je zdaj Vešner Tičić za Celje, ki preigrava. Vešner Tičić pa preslaba podaja. Preigral je Duvernea, na koncu pa poslal žogo daleč na drugo stran igrišča v golaut in brez prave nevarnosti za ciprska vrata. Ne vemo še, kakšna je bila ideja Zorana Zeljkovića, ampak nekaj ne deluje trenutno v celjskem moštvu. Počasni prehodi v napad so za zdaj največja težava in pa seveda tudi neizsiljene napake pri podajah. Ena takšnih se je zdaj zgodila, ko je za Bukovnik izgubil posest, pa spet v globino žoga. Tu je Montnor. Montnor pregrava in prekrat. Krasna priložnost spet za Omonijo je bila to v 27. minuti. Montnor je vrtel tam Begerja in zapravil novo priložnost. Kako nevaren je ta nogometaš. Ne samo, da je hiter, je tudi zelo visok. 191 cm meri v višino. Takole na hitro spominja na Aleksandra Isaka, bi lahko rekli Jadon Montnor, da si boste lažje predstavljali igralca Liverpoola, seveda, in švedskega reprezentanta. Zdaj je pri žogi Papa Daniel, na levi strani je Miljot Avdulj. Celjani bodo morali seveda resno odgovoriti, če bodo želeli pasti v ritem napadanja, kajti sicer bo Omonija znala kaznovati še s kakšno globinsko podajo celjsko obrambo, ki je preveč luknjičasta v začetku tega obračuna in je dvakrat že klonila, enkrat regularno, enkrat pa zadetek ni bil priznan, ko je v 9. minuti Dioni storil prekršek nad vratarjem Žanom Lukom Lebanom. Kramer je prišel po žogo, zdaj je čisto na desni strani centralni napadalec Celja, v sredini je Sešlar. Sešlar je prenesel žogo povsem na levo stran do Kosovca Miljota Avdulja. Avdulj podaja v kazenski prostor, priložnost za Celje, izbija žogo veteranu vratih Omonije Fabiano in prva pol priložnost za Celjane na današnji tekmi je to bila, toda bil je na pravem mestu sicer 38-letni Brazilec v vratih Omonije, ki pa je že tako dolgo na Cipru, da ima tudi že ciprski potni list in je zbral tudi 8 nastopov za reprezentanco Cipra. Nov napad za Celje, Sešlar je pri žogi 20 metrov od vrat za Bukovnik, se odločil za strel slabšo levo nogo, toda nastreljal blok Omonijine obrambe. Celje je zdaj vse bliže ciprskim vratom, to bi veljalo seveda zdaj izkoristiti, ko se Ciprčani pravzaprav z vsemi razpoložljivimi močmi branijo ob naletu Celja, ki pa še ni tako udaren, ni tako nevaren za to, da bi bilo kaj skrbi v ciprski obrambi. Sešlar je podal dolgo žogo, toda Duverne tam na drugi strani ujel utekajočega Miljota Avdulja in brez nove nevarnosti žoga v golautu zdaj tam na celjski klopi v pogovoru Zoran Zeljković s svojim pomočnikom Džengisom Čavuševićem. Skupaj sta prišla, ko so seveda vsi v kadru iz Kopra, z klopi Kopra, prišli na mesto Vitorja Kampeloša in njegovih kolegov, ki so do 15. septembra vodili celjsko zasedbo. Duverne zdaj na desni strani pri žogi. Evandro je ob out črti, umirjajo žogo igralci Omonije. V 30. minuti prvega polčasa smo, prva tretjina tekme bo kmalu torej za nami. Jure Balkovec se odkriva na levi strani, toda Šatka je podal povsem na levo, kjer je Tankovič. Tankovič in Beger pomaga zdaj tudi Tukuli. Tankovič pa pri žogi Andreju. Zdaj se žogajo počasi nogometaši Omonije na celjski polovici. Montnor je pri žogi zdaj. Montnor pa je izsilil prvi kot na današnji tekmi oziroma drugi na današnji tekmi kot za Omonijo. Torej nova priložnost za ciprske prvake, ki so torej v prvem krogu premagali Celto iz Viga. Celjani pa so bili neuspešni v Leverkusenu proti Bayerju. Celjani bodo odigrali do konca Evropske lige v ligaškem delu še doma Salzburgu.
Zagrebom, v gosteh pri graškem Šturmu in Ferencvarošu, pa doma proti Olimpijakosu, v gosteh pri Araratu v Armeniji in pa na koncu še ena domača tekma proti nizozemskemu Neku iz Nijmegna. Zdaj po tem kotu kratka podaja in potem podaja v kazenski prostor, na drugi strani lovi žogo pred Sešlerjem Duverne, Duverne pa pošilja žogo nazaj, dobra akcija Omonije, ki je že v kazenskem prostoru, Leban je z nogo odbil ta predložek Duverneja in pritisk zdaj Omonije, Andreju v kazenski prostor, nevarno je pred celskimi vrati, Tankovič pa si je preslabo ustavil žogo, kakšnih 7 metrov celskih vrat, bil je preveč osamljen, preveč prostora je imel zdaj organizator igre ciperskega moštva, torej Muamer Tankovič, švedski nogometaš pri Omoniji, ki je imel krasno priložnost, toda vzvratno je tekel proti vratom in sprejemal žogo, pa si jo je stegnom sprejel preslabo, proti vratom Lebana je šla in Leban je bil na pravem mestu, sicer bi lahko bilo 7-8 metrov zelo nevarno, če bi Tankovič bolj mehko sprejel to žogo s telesom. Za Bukovnik v sredini proti Sešlarju gre žoga, Sešlar pa preslabo, še ena izgubljena žoga prvega celskega kreatorja igre, Evandro je pri njej, Evandro vrti za Bukovnika, pa Andreju pa nazaj žogo spet do Mariča in umirili so ter spet stopili na žogo igralci Omonije. Enostavno preveč neizsiljenih napak v tem trenutku v celskem moštvu, v prvem polčasu govorimo seveda, ko Omonija praktično nima prevelikih težav s celsko igro, ki je za zdaj povsem brez zoba. Bejger je izpadel ob Montnorju, to je bil klasičen tunel, bi lahko rekli, in 33. minuta zaslužen rumeni karton tudi za nogometaša iz Poljske v obrambni celski vrsti. Polovica obrambe Celja je porumenela v prvih 33. minutah, v 13. Tutiškinas in v 33. minuti še Lukaš Bejger, torej zdaj ga je res posušil po nogometno rečeno Montnor s krasnim driblingom med nogami in potem ga je preprosto z rokami ujel Bejger v svoje naročje in ga ni spustil mimo, jasno, Masijev Azerbajdžanec, ki danes mimo grede sodi šele četrto tekmo v skupinskem delu Evropske lige oziroma ligaškem delu Evropske lige, pa njemu ni preostalo drugega, kot da pokaže rumeni karton. Spet je izpadla celska zvezna vrsta, to je zdaj nov napad za cipersko moštvo, poigravajo se ciperčani s celsko obrambo, toda k sreči so zdaj spet preslabo reagirali v celskem kazenskem prostoru, ko je bil Leban na pravem mestu, to je bila parabola proti Lebanu, kratka, nizka parabola bi lahko rekli, na koncu pa je Leban stekel iz vrat in žogo prejel v svoje naročje. Vešner Tičič je pri žogi, Tičič to za Bukovnika, ta povsem na levo stran do odkritega Miljota Avdulija, Avdulij v globino proti Tičiču, toda ekspresno izgubljena žoga Celja, neverjetno. Koliko težav imajo danes Celjani, ne samo s prilagajanjem na tekmeca, tudi s svojimi prvinami oziroma svojimi zahtevami, ki jim jih je predal Zoran Zeljković, ki je imel v reprezentančnem premoru sicer veliko časa, a kaj, ko je kar deseterica nogometašev bila odsotna po reprezentančnih taborih in seveda ni imel kompletnega moštva za uigravanje, ampak nekaj podobnega se je dogajalo tudi pri Omoniji, seveda Henning Berg je legenda Premier lige Manchester Uniteda, zdaj trener Omonije, ki se je vrnil ta klub in je torej že dovolj dobro uigral moštvo, čeprav sta iz lanske sezone zapustila dva sidraša ekipo Omonije, ko govorimo o klasičnih napadalcih. Kramer je zdaj skrbno obrnjen proti Omonijinim vratom, pa Daniel je pri žogi na desni strani Dukuli, pazi nam slovenski reprezentant Jure Balkovec, ki je odigral na zadnjih 4 tekmah za reprezentanco zgolj 16 minut na prvi tekmi v Stožicah proti reprezentanci Škotske. 35. minuta v Knežjem mestu, za zdaj nobenega preseška ne v igri Celja, seveda pa tudi ne v rezultatu, kajti ciperski prvak v Celju vodi z 1-0 z golom Montnorja iz 17. minute.

V celju še vedno 1-0 za Omonijo, ko teče 39. minuta prvega polčasa na tekmi drugega kroga ligaškega dela nogometne Evropske lige. Slaba predstava slovenskih prvakov, ki za zdaj še niso sprožili niti enkrat v okvir ciprskega gola. Omonija je to storila enkrat in edinkrat tudi zadela. Sicer, če smo natančni, je zadela dvakrat, to da Dionijo je bil 9. minuti pregrob nad vratarjem Levanom in upravičeno je potem po ogledu VAR posnetka Masijev razveljavljiv tisti zadetek. Sešlar do Vešner Tičiča, ki se je zdaj pomaknil v sredino za Bukonik proti Dukulija. Dukuliju, ki ga spremlja Balkovec, še vedno Dukuli ni šlo mimo Jureta Balkovca, ki je odlično zaprl avstralskega reprezentanta in nova izgubljena žoga Celja. Brez dodane vrednosti v napadu je bila to in moral bo še kako razmisliti Zoran Zeljković, kako nadaljevati s tem obračunom, kako zbuditi svoje fante in seveda kaj storiti, da bi Celje prišlo čim prej do izenačenja. Danes v igri pomembne evropske točke, dejali smo, da je tole seveda bolj na papirju seveda primernejši tekmec Celja, kot pa je bil v prvem krogu Bayer iz Leverkusena. Toda danes je igra slabša kot proti Bayerju. Montnor je pri žogi na levi strani, Balkovec se je vključil, Balkovec v sredino, priložnost za goste je to, toda odlično se je vrnil Papa Daniel in preprečil nadaljevanje akcije danes nerazpoloženemu Tankoviću. Hitra akcija Celja pa se je končala tako kot nekaj akcij pred tem, slabo globinsko podajo Pape Daniela proti Sešlarju in še ena neizsiljena celska napaka za izgubljeno posest in spet so stopili na žogo v svoji zadnji vrsti igralci Omonije, ki nekako zdaj seveda nikamor ne dirjajo, ko imajo vodstvo v svojih nogah. Nič celih 94 je statistika pričakovanih zadetkov Omonije, nič celih 21 pa Celja, ki je sicer več pri žogi, toda to je bolj jalovo napadanje. Zdaj pa napaka Jureta Balkovca, ena redkih omonijinih v prvem polčasu pri posesti. Žužek je pri žogi do Daniela je podal, Daniel do Sešlarja na desni strani, je zdaj žoga na polovici Omonije. Pa spet Papa Daniel, ki je v sredini in pošilja žogo na levo stran proti Tutiškinasu, Avduli. Avduli na levi strani išče v sredini za Bukonika, ki je v sredinskem krogu kapetan Celja proti Sešlarju. Sešlar nekaj več prostora zdaj za Dukulija na desni strani, Dukulij v kazenski prostor, preslab predložek je bil, to na prave mesto je bil slovaški nogometaš Ljubomir Šatka in izbil žogo iz kazenskega prostora. Nov poizkus napada za Papo Daniela oziroma za celjsko vrsto, Avduli nazaj proti Žanu Žušku, pa Daniel zdaj kombinirajo Celjani, odtot si seveda dvigujejo odstotek posesti, toda to je praktično nenevarna igra, zato tisti podatek o držanju žoge v svoji posesti ni najbolj realen, bi lahko rekli, oziroma najbolj realen pokazatelj dogajanja na igrišču. Še ena globinska podaja, zelo slaba in še ena neizsiljena napaka Celja. Ja, če bi šteli te neizsiljene napake, tako kot se štejejo recimo pri tenisu, potem bi jih že v tem prvem polčasu našteli več kot 10, dvomestno število seveda v celjski vrsti. Celjski navijači njih tako veliko, kot smo morda pričakovali na prvi evropski tekmi doma v Ligi Evropa, pa nezadovoljni s trenutno prikazano igro svojih ljubljencev. Avdulije pri žogi, tole je povsem drugačno Celje iz Evrope, ki smo ga vajeni iz preteklih sezon. Avdulije v globino proti Kramerju, Kramer pa spet žogo do ciperskega nogometaša, Duverne je bil na pravem mestu, pa Balkovec, zdaj Balkovec pošilja dolgo žogo naprej proti strelcu Montnorju, ki je ni ujel in tole bo stranski avt za Lukaša Begerja, ki je hitro zaposlil Svita Sešlarja na sredini igrišča. V sredinskem krogu so zdaj nogometaši Celja, ki pa ne morejo in ne morejo danes razviti nevarnega napada, enostavno, kot sem omenil, preveč napak pri posesti, preveč neizsiljenih napak in potem mora seveda takole ob žvižgih domačih navijačev žogo pošiljati celo do vratarja Žana Luka Lebana. 43. minuta, pospremili bomo tale konec polčasa v Celju na valovih vala 202. Bejger je pri žogi na sredini igrišča oziroma na celjski polovici, je zdaj žoga v obrambni vrsti za Bukonik, je v sredini še vedno za Bukonik, pa podaja na levo stran proti Tutiškinasu, Tutiškinas proti Vešner Tičiču, ki si je slabo ustavil žogo
in spet mora ta nazaj v zadnjo celsko vrsto. Veliko, veliko dela bo imel celski strokovni štab kaj storiti z igro Celja, ki je zares nenevarna in spet podaja nazaj proti Lebanu. Tole seveda ustreza nogometašem Omonije, ki so zdaj prišli do žoge na vrhu celjskega kazenskega prostora, ko so se Celjani poigravali. Andreju pa je na celjsko srečo preslabo podal. Lukaš Bejger pelje žogo po desni strani. Lukaš Bejger je nogometaš, ki seveda ni naravni bočni branilec, zato pravzaprav ne pričakujemo od njega velikega števila prodorov po desni strani. Za Bukovnik pa je podal proti vratarju Fabijanu, ki je brez težav žogo prijel v svoje naročje in slišite v ozadju tudi vse konkretnejše žvižge celjskih navijačev, ko se je zdaj v Celju začela zadnja minuta rednega dela v tem prvem polčasu na tekmi drugega kroga ligaškega dela Evropske lige. Če bodo Celjani nadaljevali s takšnim ritmom brez zobega napadanja, potem bodo ostali brez točk tudi na drugi tekmi in bodo po drugem krogu imeli točkovno ničlo na lestvici. Omonija pa bi lahko imela danes že drugo zmago na svojem računu in šesto točko, kar bi pomenilo, da bi praktično po nekaterih Mourinhovskih izračunih celo napredovala potem v vsaj play-off za igranje v osmini finala Evropske lige, ampak nas bolj kot Omonija zanima seveda slovenski prvak, ki je zdaj v napadu Avduli. Spet na levi strani žoga je 40-50 metrov od celjskih oziroma ciperskih vrat in to je seveda igra, ki povsem ustreza nogometašem Omonije, ki tečejo in tečejo in se ne zmenijo za to, da si Celjani pravzaprav na svoji polovici podajajo žogo in s tem višajo svojo posest. Bejger še dve minuti sodniškega dodatka v prvem polčasu. Pravzaprav si tako navijači kot najbrž tudi celjski nogometaši želijo, da bi se tale prvi polčas čim prej končal, da se resetirajo v garderobi in da bodo seveda bistveno drugače pristopili k drugemu polčasu. Dukuli je pri žogi na desni strani. Dukuli je zalomil v sredino, avstralski reprezentant išče proste soigralce, še vedno Dukuli odkriva se Sešlar, ki ima nekaj prostora. Sešlar, vratnica in gol! Offside. Kramer je bil natančen, toda v prepovedanem položaju je bil Blaž Kramer, ki je pospremil žogo, torej, ki je prišel na odbitek po strelu Svita Sešlarja. Sešlar je streljal v desni kot po sredini. Fabijano je žogo odbil v vratnico, potem pa je Blaž Kramer to odbito žogo poslal v prazno mrežo, toda po mnenju stranskega sodnika je Blaž Kramer bil v prepovedanem položaju. Sešlarju se je končno odprlo nekaj prostora, Kramer pa je potem z desnico z prve pospravil žogo v mrežo, toda bil je to offside brez dodatnega preverjanja. Prepričan je bil to sodnik, tudi VAR soba in oziroma soba za VAR in torej nič ne bo s celjskim izenačenjem. Je pa Celje končno sprožilo nevaren napad, en razveljavljen zadetek tudi zdaj na domači strani, ko se je za obseg telesa znašel Kramer v prepovedanem položaju. Še kakšne pol minute do konca tega prvega polčasa in konec bo torej celjskega trpljenja. V prvem delu bi lahko rekli, Omonija bo šla na odmor zasluženim vodstvom. Morda ga še poviša, kajti zdaj je Dio ni pri žogi, Dio ni v kazenski prostor. Nevarno je pred celjskimi vrati, gostje so že v kazenskem prostoru, pa še ena žoga z desne strani, visoka v kazenski prostor. Dukuli izbija na drugo stran do Balkovca. Balkovec je levi bočni branilec, zdaj je našel tu Montnorja. Montnor na Dukulija. Montnor preigrava. Montnor vleče ga za dres Dukuli brez prekrška. A zdaj Marić okoli in okoli celjskega kazenskega prostora. Zdaj potuje žoga Evandro. Evandro se je odločil za strel z nekaj težavami, ko je žoga tik pred njim odskočila, pa žogo v kot izbija Jean-Luc Leban. Zdelo se je tole neravno prepričljivo posredovanje. Nič ne bo s kotom. Konec je prvega polčasa. Elçin Masijev iz Azerbajdžana odpiskal konec tekme v prvem polčasu drugega kroga
ligaškega dela Evropske lige. Celje Omonija 0-1, Omonija zasluženo vodi za 1-0. Montnor je bil edini strelec v 17. minuti, Celjani pa so odigrali enega slabših polčasov v zadnjem obdobju nastopanja v Evropi. Mi smo znova skupaj po približno 13 minutah, ko bomo spremljali drugi polčas tekme drugega kroga ligaškega dela Evropske lige, kjer ciperska Omonija proti slovenskemu prvaku iz Celja vodi z 1-0.

Lep pozdrav še enkrat iz Celja, kjer je že otekel drugi polčas obračuna drugega kroga ligaškega dela Evropske lige v nogometu. 50. minuta, 5. minuta nadaljevanja. Celje Omonija še vedno 0-1. Ciprčani so dobili prvi polčas z golom Montnorja, ki je zadel v 17. minuti, sicer pa dva razveljavljena zadetka v prvem delu, in sicer Dioni v 9. minuti, ko je storil prekršek nad vratarjem Lebanom, in pa Blaž Kramer, ki je tik pred koncem polčasa pospravil žogo mrežo po strelu Sešlarja, ko je vratar Fabiano žogo odbil vratnico, toda v prepovedanem položaju pri utekanju je bil Blaž Kramer in ostalo je pri strelski ničli Celja, ki še ni sprožilo v okvir gola. Zeljković je reagiral v polčasu in v garderobi pustil Vešnerja Tičiča, namesto njega je v igro poslal Marija Kvesiča. Za nekaj več organizacije si predstavljamo seveda v celjski vrsti, ki je bila v prvem polčasu res skromna. Dukul je zdaj na desni strani pri žogi, ko Celjani napadajo proti ciprskim vratom. Celjani so imeli medtem tudi svoj prvi kot na tekmi, prvega v drugem polčasu izmed katerekoli ekipe, toda nič nevarnega se ni zgodilo po tej prekinitvi. Avduli podaja v kazenski prostor, previsoka, Balkovec izbija, slovenski reprezentant pri Omoniji je na drugem na udaljenejši vratnici bil na pravem mestu in izbil žogo iz kazenskega prostora. Sešlar ima nekaj več prostora na desni strani na polovici Omonije, zdaj pa Daniel do Dukulja. Dukulji in žoga spet nazaj do Daniela. Znova spremljamo podobno igro Celja kot v prvem polčasu, tudi v prvih taktih tega drugega polčasa, ko Celjani iščejo in iščejo s posestjo luknje v Omonijini obrambi, toda ciprsko moštvo je zelo disciplinirano in konkretno pri branjenju svojega gola. Konkretno posredovanje zdaj Kramerja nad Kulibalijem in prekršek je videl glavni sodnik iz Azerbajdžana Elçin Masijev. Šele četrta njegova tekma v glavnem delu tekmovanja v Evropski ligi, je to dokaj neizkušenje Elçin Masijev, ki je v prvem polčasu pokazal dva rumena kartona na celjski strani, prejela sta ga oba obrambi oziroma dva nogometaša v obrambi, in sicer Tutiškina in pa Bejger. Zdaj je zaradi predolgega jezika porumenil še en celjski nogometaš, in sicer Mario Kvesič v 52. minuti, prejemnik novega rumenega kartona, in tudi to je na nek način znak nemoči in nervoze v celjskem taboru, ki je danes zares bil vsaj v prvem polčasu precej razglašen. Prvi del sezone za Celje ni bil najbolj posrečen, da si ravno je Celje bilo na pragu Lige prvakov s Kampelošom, pa je potem Kampeloš moral oditi, namesto njega je prišel Zeljković. Trenutno je Celje na 5. mestu državnega prvenstva s 15 točkami po 10 krogih, v nedeljo pa ga čaka še štajerski derbi proti vodilni zasedbi prve lige v Mariboru v Ljudskem vrtu. Omonija je v ciprskem prvenstvu na 2. mestu, a Limassol ima točko prednosti po 5 odigranih krogih. Omonija še brez poraza, 3 zmage in 2 remija je zbrala na začetku letošnje sezone. Zdaj tvegana poteza Celjanov v Rambi Žužek je izbil žogo tik pred Montnorjem, ki je izjemno navaren krilni napadalec pri Omoniji, in rešili so se potem Celjani in pripravili do tega Omonijo, da je žogo izbila v stranski avt. Papa Daniel je v sredinskem krogu podaja na desno stran do danes silom razmer bočnega branilca Bejgerja, ko manjka Prius Širvis pri celjski zasedbi. Sešlar na levi strani je povsem sama v duli, toda Sešlar nima samozavesti za tako dolge visoke podaje v tem trenutku. Kvesič preigrava še vedno. Kvesič išče proste soigralce, vrti se okoli svoje, vsi preveč dotikov Kvesiča, ki nima ponujenih igralcev, zato žoga spet nazaj, pa za Bukovnik v sredino. Sešlar in Kramer kombinirata, na desni strani je Dukuli je že v kazenskem prostoru, Balkovec ga spremlja, izpuščena žoga Kvesiča, ker je mislil, da je Kramer za njim, toda ni ga bilo v kazenskem prostoru, in zdaj proti napad Omonije pelje ga strelec neveljavnega zadetka za goste Dioni, ki je v 9. minuti nepravilno reagiral ob vratarju Lebano in prišel do zadetka, ampak
Tisti zadetek je bil razveljavljen za Bukovnik, znova Celjani v posesti, Miljot Avduli, 54. minuta prvega polčasa, 202. tekma za Omonijo v Evropi, je to 78. za Celje, povsem izenačeno je Celje po številu zmag in porazov, 30-30 in pa 17 remijev so Celjani zbrali v zgodovini vseh nastopanj v Evropi. Papa Daniel, dolga žoga na desno stran, to da odlično je tam zaprl Duverne pod žogi proti Avduliju. Duverne zdaj izbija paralelna podaja naprej proti Evandru, toda umešal se Papa Daniel, ki je prišel do žoge. Intenzivno igrajo, malce bolj kot v prvem polčasu Celjani, toda za zdaj še vedno brez zobo bodo pa ne bodo imeli zdaj prostega strela. Sešlar je prehitro padel in zdaj proti napad prek Tankoviča za Omonijo. Tankovič pelje žogo prek polovice, podal jo je proti Montnorju. Montnor ima veliko prostora, toda dobesedno je Montnor zdaj stopil na žogo, Omonija pa bo počasi organizirala očitno svoj nov napad. 55. minuta, 10. minuta nadaljevanja v Celju na tekmi drugega kroga ligaškega dela Evropske lige. Omonija v Celju še vedno vodi z 1-0.

Dve proti nič za Omonijo, 59. minuta, pravkar je zadel Muamer Tanković, krasna akcija Omonije, pol zadetka pravzaprav pripisanega Dioniju. Šla je žoga na vrh kazenskega prostora proti napadalcu Omonije, Dioniju, ki je le spustil z nogami, spod svojimi nogami žogo proti utekajočemu Tankoviću, ki je iz oči v oči premagal Lebana, ki je krenil v desno stran, streljal je v njegovo levo, nizek strel je bil to Muamerja Tankovića. Za vodstvo Omonije z 2-0. Še ena napaka Celja na svoji polovici, na polovici domače zasedbe, ko so znova podarili žogo Omoniji igravci slovenskega prvaka. Toda potem so to znali izkoristiti igravci Omonije, ki so pravzaprav, lahko bi rekli, na nek način tudi nehali pritiskati proti zadnji vrsti Celja, ko so uvideli, da Celje ni tako nevarno in se Omoniji praktično niti ni mudilo zadeti drugič. Zdaj pa so izkoristili ponujeno. Muamer Tanković je bil natančen nekdani igralec Pafosa, zdaj nogometaš Omonije za veselje gostujočih navijačev, ki jih je prišlo z Cipra. Kar nekaj sem v Celje. Veselijo se od 59. minute vodstva z 2-0. Zdaj nova priložnost za Omonijo in strel mimo vrat. Fliper v kazenskem prostoru je bil to po še eni katastrofalno odigrani celjski akciji na lastni polovici in spet bo menjal Zoran Zelj, ki je danes izjemno slabo sestavil in pripravil svoje moštvo za današnje srečanje. Ideja z Vešnerjem Tičićem na tako imenovanem vingerju oziroma krilu je bila izjemno slaba, ni pila vode, bi lahko rekli, in s tem Celje sploh ni bilo nevarno v prvem polčasu, v drugem pa se stopnjujejo napake in tole je res ena slabših evropskih predstav Celja. Tanković je zdaj streljal z mesta s približno 23 metrov visoko prek vrat. Zdaj bo sledil festival menjav v 61. minuti, vstopamo v 62. Celje še vedno zaostaja proti Omoniji, ki je zadela še drugič na tej tekmi. V 17. je bil natančen Montnor, Tanković po 59. za trenuten izid. Celje nič, Omonija 2.

Še naprej slabe novice iz Celja, Omonija še naprej vodi z 2-0 proti izjemno slabemu Celju nocoj, ki je nekonkurenčno precej slabše, kot je igralo v Leverkusenu, takrat še pod nekim vtisom trenerske menjave oziroma trenerske šok terapije, danes pa zares nepovezana slaba predstava Celja, ki je naredilo Omonijo tako dobro, da je brez težav dosegla 2 zadetka in vodi z 2-0, da nekaj ne štima oziroma nekaj ne velja v ekipi Celja, pa pove tudi to dejstvo, da je po 62 minutah Zeljković opravil že kar 4 zamenjave in išče razpoložene nogometaše. Morda ga je našel v Kvesiču, ki je zdaj pri žogi na levi strani že v kazenskem prostoru na bližnjo vratnico, toda Kučis je streljal visoko prek gola na južno tribuno, kjer so zbrani organizirani navijači, ki so prispeli iz Nikozije. Tudi Kučisa v zadnjem obdobju celjski navijači seveda pogrešajo tisti stari dobri formi, lovi in lovi se, zdi se, kot da lahko zadene samo za litovsko reprezentanco, v dresu Celja pa je zanj gol kot zaklet. Omonija napada, zdaj ima težave pri agresivnem pritiskanju Celja, Kramer in Zabukovnik podaja v kazenski prostor v prazno proti Kučisu, ki je bil preveč oddaljen od te žoge. Bila je to znanilka, ta napad je bil znanilec nevarne akcije, ampak na koncu nič nevarnega pred vrati Omonije in Celjani še naprej ostajajo pri enem samem strelu v okvir gola, ki so ga sprožili v celotni dobri uri igre. 67. minuta, Omonija zasluženo vodi proti razglašenemu Celju z 2-0. Dioni zdaj prodira, ustavili so ga Celjani na sredini igrišča. 3 menjave je po tisti prvi pred začetkom polčasa, ko je v igro na mesto Vešnerja Tičiča poslal v igro Kvesiča, Zoran Zeljković opravil v nadaljevanju tekme še 3 menjavo, Verbič, Dionku in Žužek so prišli v igro, Avdulje zdaj na levi strani, preslaba podaja v kazenski prostor, Dukuli, Papa, Daniel in pa Beger pa so zapustili igro. Za Bukonike na žogi pri levi strani oziroma na levi strani pri žogi pa Kvesič in Avdulji kombinirata po levi strani Kvesič, za Bukonik ima prostor, za Bukonik prek gola. Mark Zabukovnik, odprlo se mu je nekaj prostora, bil je to plasiran poizkus, tudi on 3-4 metre prek vrat Omonije in v 68 minuti ostaja pri izidu Celje nič, Omonija 2.

V celju 71. minuta, Celjani so vse nevarnejši, imeli so zdaj eno priložnost, zahtevali so tudi 11 metrov, ko Kuči se je z kakšnih 2 metrov, morda 1 metra celo strani zgrešil Omoni na vrata streljal, tam so se zbrali na golovi črti gostje, ki se zdaj branijo ob novem predložku celjske zasedbe v kazenski prostor in tole bo stranski avto ob kotni zastavici povsem na levi strani za celjsko zasedbo. Ilčin Masijev ni označil 11 metrovke za celjsko zasedbo, potem ko je eden od Celjanov padel v kazenskem prostoru. Kuči se streljal z kakšnega metra, tudi Škina se bil tam tudi pri žogi, toda gneča v kazenskem prostoru ni bila na pravi strani za Celje, bi lahko rekli, oziroma Celjani niso znali žoge potisniti v mrežo. Celjani bodo zdaj imeli na voljo nov drugi kot na tej tekmi. 72. minuta se je začela v Celju, Celjani so zdaj morda celo prepozno vse nevarnejši, toda bolje pozno kot nikoli. Kvesič in Sešlar sta pri žogi na levi strani, pa Avduli v kazenski prostor proti Kvesiču, zakomplicirali so se skupaj Celjani. Dionku podaja proti Verbiču, ki je izgubil žogo in zdaj poizkus proti napada Omonije, popravlja napako Benjamin Verbič, spušča žogo Kvesič proti Sešlarju in zdaj je tu Mark Zabukonik, na levi strani je spet Kvesič, za hrbet mu teče Sešlar, Kvesič v kazenski prostor na glavo Kramerju, ki je streljal z težkega položaja tam ob branilcu Slovaške Šatkiju prej gola in nova priložnost za Celjane je splavala po vodi, spet pa se bo zgodila nova, še peta menjava v celjskem taboru. Globoko pred koncem 20 minut tekme se bo zgodila nova menjava v celjskem taboru. Avduli odhaja z igrišča in zdaj Zeljković kar naenkrat nima več na voljo niti ene menjave na današnji tekmi, kar tvegana poteza, torej zasedbe Celja oziroma strokovnega štaba Celja. V igro je prišel Leo Kutris, grški levi bočni branilec pri Celju, ki bo poizkušal seveda osvežiti to levo stran. Avduliju so pošle danes tudi že moči, kajti veliko je pretekel Kosovec, razdajal se je za ekipo na levi strani, ampak veliko prometa skozi njegove noge, pa brez pravega učinka tako kot brez pravega učinka celotne celjske zasedbe na današnji tekmi. Tutiški nas je oziroma Žužek pri žogi, pa Sešlar za Bukonik. Zdaj sicer žoga lepo kroži od noge do noge pri Celju, ampak to je nekakšna posest brez nevarnosti. Bolj alibi igra s podajami nazaj v obrambno vrsto, kamor seveda ne pritiskajo igralci Omonije. Ko pa Celjani iščejo globino, pa storijo vse preveč neizsiljenih napak in tudi v tem trenutku so jo storili. Žužek je slabo odbil žogo, tam je do nje prišel strelec prvega gola Montnor, pa v globino podaja proti Kakulisu, ki je prišel v igro. Dva nogometaša sta izstopila iz igre pri Omoni. Prvi menjavi je storil Henning Berg in sicer je v igro vstopil Tanase in ob njem tudi še Kakulis. Igro pa sta zapustila strelec drugega zadetka Tankovič in pa Dioni, ki je zadel v 9. minuti, toda takrat bil pregrob nad vratarjem Lebanom in zadetek je bil torej razveljavljen. Montnor je tudi prvi prejemnik rumenega kartona pri Omoni iz 69. minute. Omoni pa se obeta še druga zaporedna zmaga v ligaškem delu te Evropske lige. Zdaj je poizkušal Alfa Dionku, priboril je stranski avt nekdani nogometaš Omonije. To zadnji dve sezoni je odigral 60 tekem za Omonijo. Danes pa proti svojemu nekdanemu klubu je vstopil s klopi, torej Alfa Dionku, ki se v letošnji sezoni nikakor še ni znašel v celjski zasedbi. 75. minuta, tole akcijo še pospremimo celjske zasedbe, podaja nazaj iz stranskega avta proti Žužku. Žužek zdaj s predložkom v kazenski prostor v prazno Kramerlovi, toda tale žoga bo prehitra in žoga v golavtu za Omonijo. Torej Celje še vedno zaostaja proti Omoniji, ko teče 75. minuta, gostje s Cipra vodijo z 2:0.

78 minuta v Celju, počasi bomo že vlekli zaključke in ti zaključki ne bodo dobri za slovenske prvake, ki se jim obeta drugi zaporedni poraz v ligaškem delu Evropske lige in še bo Celje moralo počakati očitno na prve točke v evropski jeseni, morda jih bo doseglo prihodnji teden, toda tudi prihodnji teden zelo težka tekma, tu na tem stadionu bo gostoval avstrijski Salzburg, gosti iz Nikozije pa imajo novo priložnost. Majan Bela, ki je zamenjal Montnorja, je zbežal po levi strani, pa zdaj Balkovec, priložnost za goste, nevarno je, oziroma ne Balkovec, pač pa je bil tam Kakulis, tisti, ki je pobegnil celjski obrambi, na hitro smo to videli, Verbič je poizkušal in Balkovec je v reprezentančnem obračunu teh dveh nogometašev žogo spravil v stranski avt. Celjani znova organizirajo svoj napad, za Bukonik je podal proti Kutrisu, spet smo videli, kako hitra in strupena je tranzicija Omonije in zares bodo morali biti Celjani seveda previdni do konca tekme, da si ne bodo privoščili še hujšega poraza, kot se jim obeta že tako ali tako. Celjani danes še niso zadeli, niso bili ne vem kako nevarni pred ciprskimi vrati, zdaj pa je Balkovec podrl Benjamina Verbiča in tole bo prosti strel za Celje v 80 minuti tekme, torej vse manj je časa za celjsko zasedbo in voda na mlin je zdaj seveda odštevane časa do konca tekme, jasno za Omonijo, ki se približuje drugi zaporedni zmagi in že šesti osvojeni točki v letošnjem ligaškem delu Lige Evropa. Omonija je v letošnji sezoni seveda bila tudi v kvalifikacijah za Ligo prvakov, ampak bila je neuspešna in sicer je v kvalifikacijah za Ligo prvakov izgubila že ob koncu julija proti kazahstanskemu Kajratu iz Almatija, ki je zmagal po 11 metrokah 6-5. Na povratni tekmi je Omonija takrat prejela kar dva rdeča kartona, potem pa je Omonija v tretjem krogu izločila gibraltarski Lincoln Red Imps in potem v nadaljevanju oziroma v pred zadnjem oziroma zadnjem krogu še belgijski St. Truiden za to, da se je torej uvrstila v ligaški del Evropske lige. Zdaj je Andreju lepo preigral za Bukonika na sredini igrišča, pa Marič podaja nazaj proti Balkovcu. Celjani razglašeni tudi v igri brez žoge. Tanase je pri njej, Tanase na levi strani umirjajo s posestjo igro nogometaši Omonije, ki vedo, da morajo zdržati še slabih 10 minut v rednem delu tega te tekme in priti do zaslužene zmage, bi lahko rekli. Omonija, ne glede na to, da je bila manj pri žogi, je seveda izkoristila svoje priložnosti in vodi Duverne, pri žogi Duverne v kazenski prostor, priložnost za Ciprčane, nevarno je, Leban brani, še nevarno, odbitek pa je potem Majan Bela poslal prek gola, zaspala je celjska obramba, tole je bila krasna priložnost za ciprsko moštvo, žvižgi celjskih navijačev za tole predstavo danes so še kar mili, bi lahko rekli, Celjani bi si zaslužili z takšno igro še kakšen žvižg več, glede na to, da so danes zelo, zelo poceni prodali svojo kožo in to na domačem igrišču proti ne sicer superiorno evropskemu tekmecu. Duverne je podal, izbijal je žogo, tam eden od branilcev Celja, potem pa je Andrej ustreljal, Leban je z nogami žogo odbil na glavo rezervistu Majan Beli, ki pa je žogo v napačnem trenutku ujel v zraku z glavo in streljal prek gola. Torej, krasna priložnost za Omonijo je to bila v 81 minuti, ki pa je na celjsko srečo ostala neizkoriščena. Torej, ostaja pri vodstvu Omonije z 2-0. Zamahujejo z rokami Celjani v obrambi, ko delajo takšne napake, kot so jo naredili v prejšnji akciji in tudi to pove dovolj o nepovezanosti moštva v obrambni coni oziroma v tej osrednji branilski vrsti. Dolga podaja v Omoniji na zadnjo vrsto, kjer je pri žogi Kulibali. Kulibali in Šatka danes sta zgledno opravila svoje nalogi. Oba osrednja branilca, torej ciprske Omonije, ki očitno še drugo tekmo za povrstjo ne bo prejela zadetka, vsaj tako kaže, kajti tudi celjsko napadanje proti ciprskim vratom se je torej malce umirilo in v teh trenutkih
Zdaj spremljamo igro med obema kazenskima prostoroma. Omoni se seveda nikamor ne mudi, Kulibali pa bo zdaj prejel karton rumene barve zaradi zavlačevanja oziroma predolgega izvajanja tega prekrška na sredini igrišča. Ni bilo odkritega nogometaša, zato je seveda Kulibali dolgo iskal rešitve, kaj storiti. Malijec pa je na to prejel karton strani azerbajdžanskega sodnika Masijeva. Pri žogi je Marić, na levi strani je Majan Bela, napad za Omonijo. Majan Bela, toda posredoval je tam v obrambi Alfa Dionku in poskrbel za nov tretji kot Omonije na tej tekmi. Pet kotov smo le videli, tri na gostujoči in dva na domači strani. Zdaj pa torej nova priložnost, pospremimo še tale kot, potem pa nekaj glasbe in seveda potem pospremimo še zaključek tega obračuna med Celjem in Omonijo. Novo priložnost torej iz standardne situacije za zasedbo z Cipra. Videli bomo, kako bo reagirala tokrat ob tej prekinitvi celjska obramba. Kot z leve strani podaja na bližnjo vratnico, preslaba podaja. Kvesič je bil na pravem mestu, Kvesič odbija dolgo žogo naprej, Balkovec pa je prestregel za nadaljevanje Omonijine akcije po levi strani. Zdaj je lahko nevarno, Celjani trpijo, tokrat spet v obrambi priložnost in 3-0. 3-0 za Omonijo, 85. minuta, spet je zaspala celjska obramba in z lahkoto so igralci Omonije prišli do novega tretjega zadetka in celjska barka se je zdaj tudi dokončno potopila v lastnem znoju, bi lahko rekli danes nogometaši Celja. Preslabo, preslabo v vseh prvinah igre, tekma za pozabo in za konkretno analizo bo tole. Akcija je tekla po levi strani, globinska podaja, Majan Bela je podal potem na 7-8 metrov od celjskih vrat, ker je osrednji branilec Kulibali z prve streljal in premagal Lebana za vodstvo Omonije v 85. minuti s 3-0. Torej tudi osrednji branilec je v slogu pravih napadalcev znal žogo spraviti v mrežo z ena za, v mrežo za hrbet Lebanu za vodstvo s 3-0. Spet nekaj glasbe, potem pa pospremimo zaključek tekme iz Celja.

90 minuta v Celju, Monia še vedno vodi s 3 proti nič, vse je jasno, vse je odločeno, zdaj še dolžina sodniškega dodatka pred nami in konec bo mučenja celjske zasedbe na današnjem obračunu proti Omoni, ki sicer ni bila strah in trepet, toda Omonijo so toliko boljšo naredili Celjani z najslabšo predstavo, lahko bi rekli tudi v eri ruskih vlagateljev, če pogledamo malce širšo sliko, Celjani so bili nepovezani in zares nemočni proti Omoni, ki danes zasluženo vodi s 3 proti nič. Zadeli so v prvem polčasu Montnor, v drugem sta bila natančna Tankovič in pa Kulibali, osrednji branilec, je zadev po lepi akciji celotne Omonijine zasedbe. Torej, Celjani bodo zdaj skušali sicer doseči časten zadetek, toda zato so imeli seveda ogromno časa skozi celotno tekmo, pa tega niso izkoristili. Na drugi strani pa proti napad Kakulisa. Kakulis pelje žogo prek polovice, Kakulis se približuje kazenskemu prostoru Celja. Priložnost Dionku rešuje, kar se je reševati dalo z izbijanjem žoge. Umirili so vse skupaj nogometaši Omonije, ki so zdaj znova stopili na žogo v Celju, pa bomo videli še 4 minute sodniškega dodatka, torej še 4 minute časa za to, da predvsem Celje ne prejme še kakšnega zadetka, da bo poraz s 3 proti nič obveljal, kajti zdi se, da Celjani danes seveda doseči zadetka ne morejo ob tako katastrofalni predstavi, kot so jo prikazali na današnji tekmi. 1 minuta sodniškega dodatka se je medtem že iztekla v Celju, žogajo se nogometaši Omonije na svoji polovici, nikamor se jim ne mudi, vedo, da imajo drugo zmago v svojem žepu in bodo lahko seveda dobre volje odšli domov, kjer bodo prihodnji teden pričakali najuspešnejši portugalski klub po številu osvojenih lovorik Benfico na domači zelenici, torej, kjer bodo lovili že svojo 9. točko v prvih 3 krogih Evropske lige oziroma ligaškega dela Evropske lige. Minuta in pol sodniškega dodatka je za nami, Duverne pelje žogo na desni strani pri Omoni, Dionku podaja s kolenom proti Lebanu, ki je bil na pravem mestu in minila je nevarnost za celjska vrata. Leo Kutris je pri žogi na levi strani, slabi obeti za Celje, ki bo povsem nesamozavestno odšlo na štajerski derbi v nedeljo. Ob 6. zvečer bo Celje gostovalo v Ljudskem vrtu pri vodilnem Mariboru in popotnica bo izjemno slaba, tale poraz, torej s 3 proti nič. Nič 5 je zdaj gol razlika Celja v Evropski ligi in tudi gol razlika bi lahko na koncu štela, ko govorimo seveda o uvrstitvi v nadaljevanje tekmovanja, ampak ob takšnih igrah bodo bolj spremljevalci Celjani v nadaljevanju sezone, evropske sezone, če bodo nizali takšne predstave, kot so jo prikazali danes, to je povsem nekonkurenčna igra slovenskih prvakov za Evropsko ligo, ki je seveda še kakovostnejše tekmovanje od konferenčne. Tutiškinas pelje žogo prek polovice, na levi strani je podal Kutrisu, Kutrisu kazenski prostor, preslab predložek Kutrisa, svežega Kutrisa, ki ni predstavljal dodane vrednosti na levem bočnem položaju po odhodu iz igre Miljota Audulija. 93. minuta teče v Celju, dobra minuta in Omonija bo tudi uradno uknjižila vse 3 točke, vmes pa še napad za Celje, priložno za častni gol, tudi tole ni šlo v gol, Kučis je streljal oziroma zgrešil žogo, potem pa Mark Zabukonik spet 5-6 metrov prek gola z levico, slabšo levo nogo je streljal v zadnji minuti sodniškega dodatka Mark Zabukonik in Celjani hodijo s povešenimi glavami po igrišču, kar povedoval, da nekaj precej ne deluje v tej ekipi, nepovezano deluje vse skupaj že tako ali tako v igri, tudi odnosi pa glede na to, kako je vsak v svojem svetu, niso ravno plesteči v sicer zahtevni celjski garderobi. Balkovec žonglira tam na robu igrišča in poskrbel je, da je Omonija obdržala posest v svojih nogah. Vavratar Fabiano danes brez pravega dela, Verbič je iskal pritisk na Fabiana, še 15 sekund in konec bo tekme, še zadnji napad za
Omonijo, za Bukuniga je prestregel, pa Kvesič zadnji napad za Celje na tej tekmi proti Kramerju, toda Kramer tudi on izgubljeno v vesolju na današnji tekmi je podal žogo točno noge ciperskim nogometašem. Težko je najti besede za to celjsko predstavo, zdaj smo se vdahnili, kajti konec je Celje zasluženo ostaja brez točke tudi po drugi tekmi, ki je bila ena slabših v zadnjem obdobju. Omonija je v Celju zmagala s 3-0. V prvem polčasu je zadel Montnor v 17. minuti, v drugem sta bila natančna Muamer Tankovič v 59. in za končnih 3-0 Senu Kulibali za 6. točko. Omonije po zmagi na Celto iz Viga z 1-0 v prvem krogu, zdaj še zmaga s 3-0 na igrišču v Knežjem mestu, torej v Celju, za to, da imajo Celjani 5 prejetih zadetkov po prvih dveh krogih in niti enega še niso dosegli. Omonija pa torej 100% po dveh krogih, Celjani pa še brez osvojene točke. Mi bomo s kakšnim odzivom še prišli do vas iz Celja, v tem trenutku pa seveda nekaj glasbe in potem se znova slišimo.

0: Znova iz Celja, kjer so celjski nogometaši v drugem krogu Evropske lige izgubili proti Omoni 3-0. Z nami je kapetan Celja Mark Zabukovnik. Mark, najprej prvi vtisi po tej tekmi.
1: Ja, ena zahtevna tekma. Tako bom rekel, no, mislim, da ne glede na to, da smo izgubili 3-0, da sem imel nekako občutek na igrišču, da bi lahko zvlekel več, sam po drugi strani pa sem res dovolil preveč prelahkih priložnosti. Tudi vse gole, ki smo dobili, so bili zelo poceni. Po drugi strani pa, ko smo mi prišli blizu njihovega gola, nam je mogoče zmanjkala tista zadnja podaja, zadnji dribling. Tako da ja, na koncu je nasprotnik naslužil na zmago in jim čestitam za zmago.
0: Kaj ste skušali urediti med tekmo, med polčasom, da bi obrnili potek in morda pobudo prenesli na celjsko stran?
1: Nismo kaj veliko spreminjali, nekako držali smo se načrta, poskušali smo delati stvari, za katere smo se dogovorili pred tekmo med polčasom. Vseeno mislim, no, da smo nekatere stvari dobro delali, ampak na koncu nas je malo zmanjkalo, no. Predvsem pa v obrambi, to so evropske tekme, enostavno ne smemo nasprotnikom puščati, no, takih priložnosti, ker imajo to kvaliteto, da jih izkoristijo.
0: Celjani v primerjavi s prejšnjimi sezonami, ko ste blesteli v konferenčni ligi, v tej nekako ino ligi in zdaj tudi v Evropi po dveh porazih v ligaškem delu, ne najde svojega koraka, prišlo je do menjave trenerja, prišli so tudi novi igralci, težave pa nekako ostajajo. Kako gledate na to, kako priti ven iz te krize?
1: Ja, mislim, ne smemo pozabiti, saj je to Liga Evropa, nasprotniki, s katerimi igramo, imajo res ogromno kvalitete, tako da, ja, to so nekako tekme, bom rekel, katerih lahko poskušamo uživati, v katerih nismo rezultatsko toliko obremenjeni, po drugi strani nas pa zdaj zelo hitro čaka spet prvenstvo, derbi z Mariborom, tako da treba se dobro spočiti, dobro prepraviti in pa v nedeljo vse narediti, da bomo tekmo zmagali.
0: In potem hmalo tudi nova tekma v Evropski ligi, Salzburg tu gostuje naslednji teden, nekaj žvižgov smo tudi slišali z tribun. Kako gledate na to, kako ste to doživeli?
1: Mislim, navijači imajo pravico, da izrazijo svoje mnenje. Mi se mi zdi, čeprav ok, nekaterih stvari mogoče nismo izvajali briljantno, ampak mislim, da od prvega do zadnjega, da smo vsi nekako dali svoj maksimum, da smo vse pustili na igrišču in to je na koncu tudi najbolj važno, da nobenemu nič ne moramo očitati. No.
0: Hvala lepa, Mark, in veliko sreče v nadaljevanju evropske sezone.
1: Hvala.
0: To je bil torej Mark Zabukovnik, kapetan celjskega moštva, ki je torej po dveh krogih v Evropski ligi pri ničli poraz v Leverkusenu v uvodnem krogu, tokrat pa končni izid tu v Celju, Celje nič, Omonija 3.

0: tout Jean ou Sotet.
1: Pozdravljeni v Daj proti etru, danes z vami Nina. Intervju pride na vrsto čez slabo uro, Matic, ki odajo miksa, in Bore, ki sem izbral muzike. V vodu Ibo Kombo s posnetkom Tiger Son, posnetek iz leta 1972. Ibo Kombo pa kombo, ki prihaja iz Haitija, in leta 1972 so izdali eno ploščo z naslovom Kafe. Jaz nisem naletel na to ploščo, ampak sem na posnetek Tiger Son naletel na eni kompilaciji, ki je šla pred že kar neki leti, Haiti Direct, izdala je pa to založba Strat Records, h kateri se vrnemo zelo kmalu. Danes v oddaji poslušamo kakšno leto staro ploščo Back to the Beginning od Marka Kavume in The Banger Factory. Mark Kavuma pa trobentač iz Velike Britanije. Potem poslušamo tudi novo ploščo, v bistvu prvenec skupine Karate Boogaloo, ki prihaja iz Avstralije. V bistvu neverjetno, da je to šele prvenec, kajti neke manjše projekte so zdaj izdajali že kar nekaj let, Karate Boogaloo, sedaj pa končno ta prvenec, gre za instrumentalni soul, recimo. Potem Hermanos Guitares sta izdala novo ploščo Los Ojos del Condor, tudi en posnetek in pa še kaj drugega bomo poslušali danes. Najprej pa torej se vračamo k založbi Strat, ki bo jutri izdala novo malo ploščo Marle Keter. Gre za producentko, DJ-ko in pa basistko. Recimo je, ona je basistka v živi skupini, v skupini, ki spremlja Little Sims na njenih nastopih, na njenih koncertih. In Marla Keter torej z novo malo ploščo že kakšne v preteklosti izdala. Neka taka mešanca razno raznih slogov iz razno raznih koncev, ampak je pa v bistvu en tak en fundament, ena osnova, ki pa nekako je prisotna v vseh teh posnetkih, ki so do zdaj izdani s te male plošče. To pa je v bistvu res ta britanski klubski zvok, še najbolj broken beata. Marla Keter torej z novo ploščo Luso, ki prihaja jutri. Mislim, da bo kar zelo huda zadeva, vsaj te dva posnetka, ki jo napovedujeta sta. Prvi je Reverse.

0: like the volume, but not too much. Turn up the volume, but not too much. Chevy is the Met, man, it's my local school bus. Yo, Warland.
1: Marla Keter in posnetek Run the Track na vokalu Rico. Marla Keter, ki v bistvu njena nova mala plošča izide jutri, Luso je naslov, sicer pa basistka, DJ-ka, producentka, ki v bistvu jaz sem jo do zdaj poznal samo v vlogi basistke. Torej zdaj vse bolj se nekako uveljavlja kot producentka in tale mala plošča jutri se že veselim. Izida, nadaljujemo pa prav tako z zadevo, ki prihaja iz Anglije. In sicer Wonky Logic je producent, samouk, multiinstrumentalist, ki prihaja iz Lica, pravo ime Dwayne Kilvington, in Wonky Logic v bistvu je potihom na sceni prisoten že nekaj 20 leti skor, sodeloval je ali grov ali pa v studiju sodeloval z imeni kot so Nala Sinepro, pa Yusef Days, Nightmares of on Wax, Shabaka Hutchings, Imagine, Tecray, tako da v bistvu res ta najbolj znana imena britanskega novega vala, novega džeza, razen seveda Nightmares on Wax, ki pa je absolutni veteran elektronske muzike na otoku. Potem je tudi v bistvu bil glasbeni direktor za projekte Edija Chacona, pa Johna Carola Kirbyja, pa IG Culture-ja, tako da res, res izjemne reference ima Dwayne Kilvington oziroma Wonky Logic, in novembra prihaja njegov prvenec Mac Do and Mend pri založbi Brownswood Records, torej pri založbi, ki jo vodi Giles Peterson, tako da si lahko že malo kar predstavljamo, kakšni zvoki so to. Spet ena mešanca britanskih klubskih zadev, klubskih stilov in pa neke senzibilnosti novega džeza. Tako da v bistvu na en način že kar uveljavljena formula, ampak seveda da vedno različne rezultate in tudi tokrat zaenkrat se sliši zelo zanimivo. Wonky Logic, torej plošča prihaja novembra, prve dva singla poslušamo danes, Strange Attractor.

Wonky Logic in A Thousand Hands na vokalu Brother Portrait. Wonky Logic, ki bo novembra izdal prvenec pri založbi Brownswood Records, prvenec z naslovom Meek, Dough and Mend. Wonky Logic, ki do zdaj sem ga v bistvu sem ene par njegovih posnetkov zaznal, ampak zdaj pa zares prvi dolgometražec, sicer pa je v preteklosti res sodeloval z ogromno enih imen britanske scene, predvsem novega džeza, ne pa seveda ekskluzivno. Nadaljujemo pa spet, še zmeraj ostajamo v Veliki Britaniji, iz Lica se selimo nazaj v London in poslušali bomo dva posnetka iz plošče, ki je izšla pred skoraj točno enim letom, in sicer gre za delo Marka Kavume in pa njegove skupine The Banger Factory. Naslov plošče je Back to the Beginning in v bistvu je taka plošča obletnica, kaj ti pomeni 10 let delovanja te zasedbe Marka Kavuma and The Banger Factory. Dolga leta je skupina imela v bistvu rezidenco v Prince of Wales, v Brixtonu, v delu Londona, Prince of Wales pa v osnovi v bistvu pub, ki pa ima zelo resen glasbeni program in en velik del tega glasbenega programa je jazzovski program in tam se je znašel Mark Kavuma že leta 2015 svojo zasedbo, redno tam nastopil. In sicer pa Mark Kavuma je lani celo dobil eno izjemno nagrado kot jazz instrumentalist leta pri nagrade Jazz FM-a. Tako da je nekak v, kako bi rekel, v enem zaletu Mark Kavuma, čeprav deluje na britanski sceni že res kar nekaj časa. Iz tele plošče torej poslušamo dva posnetka in prvi je prav posvečen te njihovi rezidenci Mark Kavuma and the Banger Factory s posnetkom The Prince of Wales.

Mark Kavuma and the Banger Factory s posnetkom The Diamond, tole je iz lanskoletne plošče Back to the Beginning, plošča, ki obeležuje desetletnico delovanja zasedbe The Banger Factory. Mark Kavuma pa eden bolj prepoznavnih trobentačev britanske jazzovske scene, bi rekel, kaj so zadnjega desetletja in več. In končno se selimo iz Velike Britanije oziroma Anglije in gremo čez lužo. Ameriški trojec jazz, klavirski trio Okonski, na klavirju Steve Okonski, potem pa zraven še Michael Ish Montgomery in pa Aaron Fraser na bobnih, ki ga poznamo tudi potem, da je bobnar v bolj znani zasedbi Durand Jones and the Indicators. Torej, ta trio je lani izdal eno ploščo, ki se je znašla na razno raznih izborih leta, kar se tiče novega džeza. Entrance Music je naslov, februarja 2025 je šla ta plošča. Ležeren, ampak zelo zračen novi džez. In zdaj, ko vsi trepetamo in komaj čakamo na tretji album zasedbe Okonski, ki prihaja naslednje leto, torej čez nekaj mesecev, v resnici čez ne pol leta, pa so nam postregli z enimi takimi ostanki. Additions je naslov te male plošče in lahko rečem, da v bistvu niso samo ostanki, gor to ten posnetek, ki ga bomo zdaj slišali, ki ga je trio posnel s Kočimijo pa saksofonist iz zahodne obale ZDA, ki je zelo, zelo zanimiv lik in je v zadnjem času tudi na nizu ene par albumov, ki sem jih vrtel v oddaji proti etru, tako da res super sodelovanje. Okonski torej s tole malo ploščo v pričakovanju čisto prave plošče, ki prihaja čez nekaj mesecev, Okonski Editions. In poslušamo najprej ta posnetek s Kočimijo na saksofonu, naslov pa je Flying.

Karate Boogaloo so tole, in sicer skupina, ki prihaja iz Melbourna, Avstralije, tole pa je njihova nova plošča Access All Areas, je naslov, in tole je šlo pri, mislim, da Coal Mine Records, ameriška založba, ki je specializirana v bistvu za take izdaje nove muzike, ki pa zveni zelo staro, torej tak žlahtni soul, seveda pa vsake toliko tudi kaj ponovno izdajo kakšne starejših muzik iz konca 60-ih, začetka 70-ih let, založba Coal Mine, veliko tudi izdajo sedempaličnih vinilnih singlic. Karate Boogaloo pa torej že nekako uveljavljeno ime te scene Melbourna in širše Avstralije. Melbourne res neverjeten center nove muzike, predvsem nekega novega soula, bi jaz rekel, seveda pa zraven tudi še kakšen hip-hop, jazz, take zadeve, ampak prav ta soul, soulovska scena Melbourna je neverjetna, koliko veliko je enih bendov, takega čisto pravega neo-soula, kot tudi tega instrumentalnega retro-soula. Prav te dve veji sta se blazno razvili v Melbourneu in Karate Boogaloo nekako v ospredju, ne bi rekel za stavonoše, ampak zelo v ospredju te instrumentalno-soulovske veje. Karate Boogaloo torej z novo ploščo Access All Areas poslušamo še en posnetek, tole je Tremendous Fantastic.

Hermanos Guitérrez z novo ploščo, naslov je Los Ojos del Condor in tudi tale naslovni posnetek smo ravno kar slišali. Hermanos Guitérrez, brata, ki prihajata zanimivo iz Ciriha, iz Švice, seveda pa sta korenin, njune korenine sežejo v Ekvador in trenutno sta res taka velika koncertna atrakcija in res ogromno nastopata in res sta se uveljavila v zadnjih letih. Tudi en pomemben faktor je, da sodelujeta na zadnjih ploščah z Danom Auerbachom iz skupine The Black Keys. On producira njune plošče in prav tako tole novo Los Ojos del Condor. Pred njenim intervjujem pa poslušamo še grški jazz. Rafael Meletas je izdal pred kratkim novo ploščo z naslovom Someone Else, plošča, ki je izšla v bistvu konec septembra. Spet en tak zelo zračen, ležeren jazz. Rafael Meletas, pardon, ki dela v bistvu vse od takega čisto pravega jazza do orkestralnih zadev, do že nekih malce pop vplivov, tudi library glasba, torej glasba teh klasičnih glasbenih oprem iz 60-ih, 70-ih let, tudi te vplivi so zraven, tako da en zanimiv miks Rafael Meletas. Someone Else nova plošča, poslušamo pa posnetek z naslovom Day Off.

0: Po vsej tej muziki pa oddaja Proti vetru nadaljujemo z Nininim intervjujem.
1: Andrej Goriča, lepo pozdravljeni. Končno spet in ponovno v studiu Vala 202.
2: Dobar dan.
1: Kako ste danes?
2: Zelo dobro, ja.
1: No, v začetku meseca oktobra ste bili na letošnji 45. ediciji nemega filma v Pordenonu. Vaša glasba, ki je doživela svetovno premiero, tudi odprla časno festival. Jaz sem vam takrat že čestitala vam še enkrat, res je bil to dogodek par excellence. Kako pa se ta večer vi doživeli? Jaz sem slišala potem, da so bile stoječe ovacije po filmu, ne? Najbolj šlo pa za vas sicer malce pretenciozno, ker se je bil v treh vlogah, ampak vendarle nekaj se je dogajalo z vami.
2: Ja, vsekakor, mislim, to, da otvoriš nek tak festival, je pač velika čast, pa velika odgovornost in s tem pride pač tudi stres in vse skupaj. Človek se nekako navadi na to, vendar nikoli ne popolnoma, vedno je prisotno neko vprašanje, kako bo šlo, kako bo, ker glasba, dokler ne zaslišiš prvič v živo, glasba dobi svoje življenje, ko jo zaslišiš prvič v živo in to življenje je potem...
1: Oživi, ne?
2: In nikoli ne veš, kako pravzaprav bo, no? Pravzaprav veš, ampak nisi pa popolnoma prepričan. Ves čas jo delaš s tem v mislih, ko jo pišeš, si predstavljaš, kako bo zvenela v živo in mora biti napisana tako, da bo dobro zazvenela v živo in da bo nagovorila ljudi, ampak vseeno je prisotnega nekaj stresa. No? In tudi, ko smo vadili z orkestrom RTV Slovenija, ki je to glasbo krstno izvedel pod mojo taktirko.
1: Nekaj sem ujela na tem hodniku, v drugem razstopju, ampak ne celote seveda. In brez filma, ne?
2: Ja, je pač izziv, ne? Ker gre za vsekakor drugačen način izvajanja glasbe, kot jo je mogoče orkester navajen. Ne gre za tako klasično koncertno izvajanje. In tudi moje dirigiranje, moje vodenje orkestra ni klasično koncertno, kjer si lahko vzamemo čas in si lahko mogoče pustimo malo več svobode pri sami interpretaciji.
1: In drugačne svobode.
2: Tukaj je vendar le šlo za to, da smo morali skoraj 2 uri glasbe študirati v dokaj kratkem času in je potem še uspešno izvesti sinhrono s samim filmom, kar je seveda moja naloga. Premakniti orkester, ga voditi v pravo smer, je vsekakor tudi izziv. Ne? Smo potrebovali kakšno vajo, da smo se navadili na ta način dela in ker jaz nisem skozi dirigiral, sem tudi med tem igral klavir in dirigiral z glavo in svojimi kretnami in z vsem skupaj. Ko smo se enkrat ujeli, je bilo pa užitek delati, no, in mislim, da smo se dobro ujeli in kar pove tudi ta prva izvedba, ki je bila res uspešna. No.
1: V to so se uživeli seveda vsi člani simfoniki orkestra RTV Slovenija, ki so bili tam z vami. Ne. Mi bomo pa to doživeli 22. decembra.
2: Ja.
1: To bo
2: v Lihartovi dvorani Cankarjevega doma, v isti zasedbi. Torej, to je že nekak tradicionalen večer, filmsko-glasbeni dogodek v produkciji Slovenske kinoteke kot glavnega producenta, ki je tudi naročnik te partiture. Samo partituro je seveda to Don Kiuzorov sin je predlagal sam festivalu, izdelavo meni. Potem pa sem pristopil tudi k kinoteki in ki je potem pristopila tudi k temu dogodku, poleg Danskega filmskega inštituta, ki pa je ta film restauriral letos. No in ta dogodek v Cankarjevem domu bo 22. decembra, ja, program Ars, ki bo dogodek tudi neposredno prenašal in snemal.
1: Filmska zgodba pa je nekako pustolovska, komična, ne? Najbrž je pri tem, če gre za komiko, kot v teatru, ne, je treba kar natančno. To ni neka improvizacija, tukaj je treba kar natančno izpisati nekatere stvari, zlasti če gre za film celovečerni, ne?
2: Ja, vsekakor. Pač vsak film je zgodba zase, vsak žanr ima neke svoje zakonitosti.
1: No, tem bi lahko predavali
2: ja,
1: zdaj po ure, ne?
2: Ja, bi lahko po ure. So pa neke stvari, katere verjamem, ne glede na to, za kjer film bom pisal, ne? In eno teh je, da želim, da glasba stoji tudi zama zase, ki se pravi, da ima neko svoje življenje, neko svojo invencijo.
1: Brez filma.
2: Ker sem, ja, ugotovil sem, da samo na tak način lahko tudi dobro komunicira oziroma komunicira na film res na nekem nivoju, ki ni zgolj neko podvajanje ali pa, ne vem, komentiranje, ampak je res dialog s filmom. Jaz menim, da ni poanta vsega, da filmu neko glasbo pač dodamo, ampak da s tem, ko neko glasbo za film napišemo, zdaj govorim za nemi film, ne, napišemo, damo filmu neko novo dimenzijo, neko novo umetniško doživetje, enovito umetniško doživetje glasbe in filma kot celote, da gledalec dojame oboje kot celoto. Film na tak način nekako na novo zaživi, čeprav je star recimo 100 let, 101 leto kot tale, dobi na ta način od glasbe neko svežost, novo življenje, neko
1: pa dotik tega
2: spontanost.
1: Časa, ne?
2: Ja, dotik tega časa, pa tudi ta statičnost filma, ki je pač, ki je, kakršen film je, vedno je statičen, vedno je zaporedne nekih sličic, ne, dobi s to glasbo, ki pa je, obstaja samo v določenem trenutku, neko posebno dimenzijo in tak večer je res čaroben. No in pač ta film je komedija, je pa tudi romanca, je pa tudi pustolovščina, tako da v tem filmu je marsikaj in najprej me je nagovoril ravno ta fantastičen podton tega filma, ki je tako idealistično, fantastičen. To mi je bilo najbolj všeč. Mogoče bi se kakšni zdelo, da je to pomankljivost tega filma, ampak mene je vrgih to najbolj pritegnil.
1: Ampak kdaj pri ustvarjanju začutiš oziroma začutite, da je neko delo lahko končano? Ne? Konkretno pri tem filmu, vi ste ga začeli ustvarjati, videli ste film brez, ampak kdaj začutite, da je to to? Ali pa da zdaj pa bom to spustil z rok, pa gremo pogledati, kako je to na platu.
2: Ja, ja.
1: Kako se združi?
2: Torej, najprej, čist na začetku je vedno zame najtežji del je tist na začetku, ko praktično še preden začnem konkretno komponirati, ko film pač si pogledam v tišini, ja, kot ste rekli, in potem ga odložim za nekaj časa. In tisto obdobje je zame najtežje ugotoviti pravzaprav, kaj hočem. Tako v splošnem smislu, kaj hočem narediti z glasbo ob tem filmu, kaj pravzaprav hočem temu filmu dati, kako me ta film nagovarja, kako bi pristopil k njemu v tem glasbenem smislu. In ko enkrat pridem si tle na čisto, oziroma do nekih ščiščenih idej, ne v smislu glasbenih idej še, ampak idej kot koncepta, kot splošnih idej, kot idej do pristopa in teh zadev, potem se šele lotem konkretnih stvari. Ne? In ko enkrat dobim te osnovne ideje, je stvar bistveno lažja in potem komponiranje steče praktično samo po sebi. Ne? Potem si pa skušam ta tok misli narediti čim bolj tekoč, da lahko film kot celoto čim bolj, kako bi rekel, speljam, da se ne ukvarjam preveč s podrobnosti med tem, ko pišem. Se to sem tudi, če pišeš tako obsežno partituro, meni je vzela recimo več kot 6 mesecev dela, ne, kar je zelo hiter za tak čas, dolgo
1: dolžino
2: filma. Ko to pišeš, se lahko zgubiš, ne, vmes. To sem si fino orkestracijo vso pustil za na koncu, ne. Ker orkestracija je zame zelo pomembna in se mi zdi zelo zahtevna in hkrati v njej zelo uživam in se ji posvetim, res. Ampak če se bi lotil tega že vmes v popolnosti, bi izgubil tok misli, tok vsega, tok...
1: To nit, ne?
2: To nit, ja, in potem se lahko zgubiš.
1: No, ampak eno
2: tako
1: je...
2: Tako je to zgledal, ja.
1: No, ampak eno je improvizacija, ker sem tudi to doživela in smo vam tudi ploskali v kinoteki, ja. Ker so taki krajši dodani glasbeni, taki krasni vložki. Drugo je pa zdaj to komponiranje, kjer glasba lahko poslušam doma na CD-ju, ne?
2: Tako.
1: Kaj pa ta improvizacija, ne? Tam si dati duška.
2: Ja, ja, vsekakor, to sta, mislim, sej pristopa niti nista toliko različna, kot
1: ampak je pač... Ampak gre za eno spontanost, ne?
2: Gre pa za eno spontanost, ki jo moramo ohraniti, pa tudi ki si jo želimo ohraniti tudi v tem delu, to sem pač to...
1: Aha.
2: Tudi, a ne, seveda to mora, pa taka partitura mora biti spisana, a ne, pač seveda, ja, lahko so kakšni deli vmes, ki so bolj improvizijske narave, ampak načeloma pa, če gre za orkestrsko partituro, je v tem primeru gre za zelo natančno delo in ko to izvajamo v živo, ko to dirigiramo v živo, je sinhronizacija, mora biti 100%, mora biti vse sinhronizirano v roku, recimo pol sekunde, popolnoma jasno s filmom. Ne? Pol sekunde je že velika je že velik problem lahko, ali pa še manj kot pol sekunde, skratka. Ja.
1: No, ampak mi sedimo v dvorani, vi ste za klavirjem, kaj tisto, kar vpliva na vas, ko so te zdaj kratke improvizacije, ki sem vas pozvala z vrste?
2: Če gram s klavirjem ob njem.
1: Ja,
2: ja, pač vpliva vse sorte, včasih se lahko človek pripravi na mal na film, no, ponavadi danes si film vedno prej pogledamo, ne. Včasih se pa spomnim, ko sem začel, pa pol že prvih, ne vem, 10 let mojega dela kot kinotečni pianist, pa so prišli tudi filmi, ki jih prej spoh videl, nisem, pa sem jih šel prvič igrati, ne, to se tudi dogaja. In časih taka stvar prav dobro izpade, nisi obremenjen in res igraš iz sebe.
1: No, ker marsi komu se to zdi samo po sebi umevno, da tam glasbo nekdo spremlja, ne razmišlja, pa nihče, po mojem, redko kdo, razen nekaterih seveda, kaj se zdaj s pianistom dogaja, ne?
2: Ja, je pač, ja,
1: različno. To je mene vedno zanimalo.
2: Zelo različni pristopi so lahko vpliva na te, ne vem, lahko se sredotočiš na samo atmosfero filma, lahko se sredotočiš na to, da boš razvijal neko idejo notranjega dogajanja likov, lahko boš šel čist v nek kontrapunkt k filmu, v nudu neko drugo dimenzijo, lahko boš namenoma bolj zadržan, lahko boš namenoma bolj intenziven, lahko boš povezval film, če se ti bo zdel, da je razsekan, da je preveč sparceliran, bi rekel. Lahko bo tvoja glasba delovala povezovalno, lahko boš film drobil, če se ti bo zdel, da to potrebuje. Skratka, vse sorte pristopi so mogoči. Ampak bistveno je, da ta glasba da neko svežino filmu in da pač gre za eno doživetje glasbe in filma. In ko poslušalec, gledalec sedi v dvorani, da začuti to kot eno, ne da posluša glasbo, pa film gleda po sebi, pa ne ve, kaj bi pravzaprav zdaj z obojim počel, ne, a bi gledal film, bi poslušal glasbo. To ni dobro. To mora biti neka enovita izkušnja.
1: No, jaz se spomnim tudi filma Erotikon, spet zgodba zase, ja. Ampak kaj je ta svet tišine filma, kaj je to tisto, kar vas res tako privlači, da se dobesedno s tem ukvarjate?
2: Pač, ne vem, meni je to všeč, ker v nemem filmu je zvok filma res glasba, ne? Edini zvok filma. Ne? Tako, kot pravi direktor tega Portenovskega festivala, Jay Weisberg, ne? Koliko ima on privilegij, da vod tak svetovni festival, pa ne rab nobene rdeče preproge, nobenih zvest, ki bi po njej korakale, nobenih znanih igralcev, nobenih režiserjev, ne rab tam
1: ja, tapet.
2: Ampak so vsi že pokojni, ne? Seveda. Ampak tako je tudi pri glasbi, ko jo delam za nemi film, je velika odgovornost, ampak hkrati imaš pa proste roke in res lahko narediš tist, kar ti misliš, da bo dober, da bo deloval in to. Recimo na področju sodobnega filma, mislim, je malo težje, ne. Moraš usklajevati interese s sorte ljudi. In, poleg pa tudi vedno manj je filmov, ki imajo ambicije po neki tehni komponirani glasbi, ne. Mislim, ja.
1: Interesi pa so, če in ko ste ustvarjali glasbo za teater.
2: Ja, za teater
1: je pa drugače.
2: Je pa drugače, ja.
1: Vi ste veliko sodelovali z Vito Tauferjem, jaz ne bom naštela vseh teh gledaliških predstav, veliko je bilo tega, ampak zdaj ni več toliko, zdaj se bolj...
2: Ne, zdaj ne igram, ne delam več tega, nekak za gledališče, nekak ne, no.
1: Bolj za klasično kompozicijo.
2: Klasično kompozicijo, tole za nemi film, poučujem tudi delno, tako da to je to, ja. Ja, pa razne projekte, pač komponiranje je moja glavna strast, saj sem precej časa rabil kolebo med tem, pianist, skladatelj, to gor, dol, ampak pa sem ugotovil na neki točki, da je bila ves čas moja glavna strast, je bilo neko ustvarjanje. Ugotovil sem, da če ne ustvarjam, da je to, kar če nekaj ustvarjam, to mi pomeni toliko več, kot pa zgolj po ustvarjanje.
1: Koliko je res izvirna avtorska glasba danes v gledališču? Ne, to je na posebno
2: v gledališču? Ne vem, težko bi sodil, ker ne poznam toliko trenutne situacije, da bi, mislim, zgolj kot včasih kot gledalec, ne gledam pa več gledališke glasbe trenutno, lahko da jo bom še, no, ampak...
1: Kateri komat je bil vam tako, da ste tisto, kar se ustvarili?
2: Od gledališke?
1: Ja, gledališča, ja.
2: Mogoče Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, v mladinskem gledališču, ali pa...
1: V režiji?
2: Vita Tauferja, isto. Ali pa... Vihar, Šekspirjev vihar, koprodukcija Cankarjevega doma, Tržaškega gledališča, Mariborske drame, pa mladinskega, mislim, da ja, koprodukcija vseh je bila in smo imeli v Trstu, v Ljubljani, Cankarjevem domu in v Mariboru to predstavo. No.
1: Tista je bila tudi,
2: ja, tista sem v bistvu igral v živo tudi zraven, no, to je bila nekaj posebna. Ne vem, kjer ga, zdaj se ne spomnim več, kjer ga leta ta produkcija. Ampak ja, to, mogoče te dve sta bile najbolj tako
1: zdaj več tega ne ustvarjate? Ne?
2: Trenutno ne. Bi vsekakor si želel, ampak pač trenutno nisem toliko v teh
1: temokolih. Zdaj pa glede filma, ne, jaz vem, da smo v Sloveniji enkrat imeli na Ljubljanskem gradu Petra Grinoveja, ki je imel zelo, zelo specifično glasbo, ker je imel zelo specifične filme. Ne. Jaz sem ga tudi takrat ulovila za en pogovor. Vem, da je tudi imel enega iz Slovenije. Bi pisali glasbo za take filme?
2: Vsekakor bi pisal glasbo.
1: Se mi zdi, da se vi prav ta pravi.
2: Vsekakor bi pisal glasbo za sodoben film. Ne. Žal, vse, kot sem rekel, mogoče se ne gibljam v pravem okolju ali pa karkoli, ampak pa mislim, da tudi ambiciji ni. Vsaj kakor jaz vidim na tem našem okolju, čeprav ne delujem samo v slovenskem okolju, sploh na drugih področjih, za neko tehtno komponirano, ne vem, orkestrsko, kakršno kol, pa ni nujno, da je orkestrska, kakršne kol že je zasedba, ampak da gre za neko, za nek razmislek, da film dobi nove dimenzije, tudi na račun glasbe, ali pa so bili tako povezani z glasbo, da so postali neka neločljiva celota. A ne?
1: Ali pa smo se jih zapomnili prej po glasbi,
2: tako ne. Ne na zadnje sem tudi velik ljubitelj nekih skladateljev filmske glasbe, ne, nedvomno. Ne da bi zdaj jih posnemal, ampak so mi na nek način za vzgled na drugačen način. In imel sem priložnost tudi, ker sem zmagal to tekmovanje v Italiji,
1: kjer
2: je bil v žiriji
1: Ennio Morricone.
2: Ja, sem imel priložnost. Ja. Sicer tle ni šlo za filmsko glasbo, tukaj je bil on v vlogi klasičnega skladatelja kot predsednik žirije. In je šlo za to tekmovanje, sem zmagal z svojo klasično kompozicijo, pač jaz ne ločem, glih pišem, kakor pišem zdaj, aj za film, aj za koncert. Sej,
1: no, pa to je bilo mednarodno tekmovanje,
2: tako,
1: ne?
2: Tako, ja, vsekakor. Hočem sam reči,
1: da
2: je bil, tako, ja, ja. Morricone je bil predsednik žirije, tam prvič izvedeno to delo.
1: In vi prejmete prvo nagrado, to je ja presežek tak,
2: sveda,
1: ne?
2: Ja. Pač mora imeti svojo neko invencijo, težo, nekaj, kar ji daje, ne vem, kako bi temu rekel, ampak kar ji daje to njeno
1: vse. To je skladba Ex Anima, kje pa mi lahko to slišimo? To imamo na radiju.
2: Ex Anima, ja, ne, ni bila še posneta tle v Sloveniji. Ne? Žal ne. Ko sem dobil to nagrado, je bilo, mislim, da leta 2010 že, to je že kar dolg nazaj.
1: Ampak vi dobite nagrado
2: bila pa
1: v Bologni.
2: V Bologni, ja, je bilo to. Ni bila pa posneta še sploh pri nas. Ne. Tako da upam, da bo kdaj volja, da bo kakšen... Nisem se tudi kaj neki zelo ukvarjal s tem, ampak ja, recimo, to bi bila priložnost. To je v bistvu skladba za klavir in simfonični orkester. No, ideja.
1: Ja. No, zdaj sem vsi spomnila na to, ne?
2: Ja,
1: no, ampak jaz sem marsikje doživela vašo spremljavo oziroma vašo glasbo. Kateri nemi film se pa največkrat preigravali?
2: A od teh, ko sem zanje skomponiral glasbo, je bil mogoče največkrat izveden kljub samo v Kraljestvu Zlatoroga.
1: Kraljestvo Zlatoroga.
2: Ampak verzija za kvartet. Aha. Ker jaz imam dve verzije Kraljestvo Zlatoroga. Ena je za simfonični orkester, ki jo je pač tudi premierno izvedel vaš hišni orkester. Ne? Druga je pa za kvartet. To smo pa res veliko igrali, po Sloveniji in po tujini. Druga po vrsti bi mogoče bil verjetno Erotikon. Z mojo komorno glasbo, se pravi, to je za 8 ljudi. To smo veliko igrali, tudi po tujini in po Sloveniji, ko je bila retrospektiva slovenskega filma na Dunaju. Ja. Potem smo to izvajali v Italiji. V Italiji sem jo celo napisal za en italijanski sestav. In smo jo prav igrali Zero Orkestra, sestav, ki se ukvarja izključno z igranjem v nemih filmih. Izhaja iz Cinema Zero, ki je eden od ustanoviteljev Pordenonskega festivala. In je pravzaprav, oni so zelo renomerani izvajalci glasbe za neme filme v Italiji. No, tako da to sta mogoče naslova, ki sta bila v teh komponiranih največkrat izvajana. Sam osebno, tako na obsklaverjem, pa sem vredno največkrat izvajal, kaj pa jaz vem, kakšne take, recimo Metropolis, ali pa Nosferatu, ali pa take zadeve, ki se velikrat predvajajo v kinoteki ali pa drugi. Ne.
1: No, jaz se spomnim tudi filma Križarka Potemkin.
2: Ja, tudi to sem igral veliko.
1: Klepica Potemkin z leta 1925, ne. Ta upor mornarjev, to je tudi zahtevno, ne, na ruski bojni ladi, ne, bila je to ladja Potjomki, ne.
2: Ja, Potjomki.
1: No, to je bilo za mene, pa za vas tudi gotovo posebno doživetje, ne?
2: Ja, ja, to je super film za igrati tudi.
1: To igranje v Ljubičevem filmu, ko sem bil mrtev, ne? ko ste v živo glasbo spremljali, torej glasbo, ki je napisal Urban Kodar.
2: Kodar je super napisal to glasbo za to odkritje in premierno sta jo izvedla Bojan Gorišek pa Lednik, klarnetist in saksofonist. Potem sva jo pa z Jožetom Kregarjem izvajala tudi že velikokrat. To je bil odkritje slovenske kinoteke iz okolice Divače. Mislim, Ljubič je, pač ima en svoj stil humorja in je imel svoj stil filmanja oziroma delanja, režiranja, vsega. Se prav zato se pa tudi reče Ljubič Tač. Ne?
1: Ja, Ljubič Tač, ja. Ja. Ponavadi še na koncu, včasih sem imela prosto vprašanje, zdaj pa kar vsakega nekratko predstavim gosta. Andrej Goričar, vi ste skladatelj, pianist, pedagog, je pravilni vrstni red?
2: Kaj ja, bi rekel, mesu? Da ja.
1: Je prvi mesu pianist ali
2: ne,
1: skladatelj,
2: jaz bi rekel,
1: dirigent?
2: Da skladatelj. To mi največ pomeni. Ja.
1: Pianist, dirigent, tako?
2: Ja, skladatelj, pianist, pedagog, dirigent, ja.
1: Pedagog, dirigent. No, ker vi že med študijem klavira prejmete študentsko Prešernovo, ne, za interpretacijo Beethovenovega klavirskega koncerta številka 5
2: ja,
1: in
2: res.
1: To seveda s simfoničnim orkestrom Slovenske filharmonije. Ja. Takrat, zakaj to omenjam, je pa dirigiral sam Marko Letoj, na to se mi zdi tako, da moram to omeniti.
2: Ja, ja.
1: Ker on se mi zdi pa res tako, ja, nekaj ja, posebnega.
2: Ja,
1: on je vam dirigiral, to je bilo pa res dogodek.
2: Ja, ja, to je bilo, pa jaz sem bil še zelo zelen takrat.
1: Mislim, no,
2: to je
1: bil, klasična glasba, Prešernova ja, nagrada, to, Marko Letone.
2: Ja, ja, to je bil nek začetek. Jaz sem pa posebej ponosen še na en, mislim, ne vem, če ga boste omenili, to v zvezi s Karlom Davisom. To je bilo pa tako neverjetno, ker jaz sem takrat velikrat igral v simfoničnem orkestru RTV Slovenija kot pianist. Kadar je bil v zasedbi klavir, so pač včasih poklicali tudi mene. Mislim, da je bil en koncert, ki je pač, ne vem, je bil abonmajski, je bil kakokol že, ko je Karl Davis prišel dirigirati, pa ni, takrat ni izvajal svoje glasbe, ki je dirigiral različno glasbo, neki, mislim, da je bilo veliko filmske glasbe, koncertne filmske glasbe, tako bi rekel Nino Rota, zahtevne filmske glasbe, mislim, da je bil Amerikanc v Parizu, mislim, kar v osnovi ni filmska glasba, ampak je bila tudi uporabljena v filmu, ampak tak je neka kombinacija filmske koncertne glasbe. No in tam je bil en solo klavirski, prav dolg, tako čist sam sem igral, mislim, da minuto pa pol nekaj tazga. In tako je bilo zanimiv, ne? Karl Davis je takoj po tem koncertu me poklical v svojo garderobo in rekel, če bi igral z njim naslednje leto Rapsodijo v modrem.
1: To pa res čas.
2: Ja, in mi je bilo tako, jaz sem bil še, v bistvu še študent, no, glih absolvent, bi rekel, in mi je bilo to res nekaj posebenega in seveda, ja, sem rekel, brez razmišljanja sploh, ja, seveda. In potem sem se začel tudi zanimati, kaj on pravzaprav drugač počne, ker on je bil en glavnih krivcev, da sem se pol začel kvarjati z njimi filmi, ne, sploh s komponiranjem za njimi filmi, ker on je bil en najbolj zaslužnih skladateljev za uživitev tega načina na novo komponiranja glasbe za njimi film. Ja, klasičnim njimi filmom.
1: Ja, brala sem Guardianu leta 23, ki je umrl. Nisem sploh vedela, koliko je teh serij naredil, koliko glasbe je napisal, gromno.
2: Ja, tudi on je pisal tudi za zvočne filme, ampak glavni del njegov je pa po moje na področju nemega
1: filma. Ja, on ima največ zaslug.
2: Se mi zdi, da on ima res mogoče največ zaslug za to ponovno oživljanje, predvsem orkestrske glasbe ob nemih filmih. Tukaj je bil on.
1: On je bil res tak posebnež, ne?
2: Ja, preprost, ampak mislim dostopen in iskren človek, tako kot pač veliki umetniki ponavad so.
1: No, pa glasba vam je kar usojena, zato, ker vem, vi ste pač v družini, kjer je vaš oče slovenski klarinetist, Slavko Goričar, ki ga dobro poznamo, ki je bil v orkestru opere, pa potem v prvi klarinetist, solist v orkestru Slovenske filharmonije in seveda pedagog na akademiji za glasbo. Ne? Skratka, vaša glasbena pot je pa tudi pestra, ne?
2: Predvsem, da je igral v orkestrih, je bilo super, mislim se odražal predvsem v tem, da sem jaz bil dam nekje do, ne vem, recimo 20. leta nisem spustil nobenega koncerta, ki bi se zgodil verjetno v Filharmoniji ali pa v Cankarjevem domu, tako da
1: genialno.
2: Pač zdaj nisem več tako reden gost, ampak imam pa veliko zalogo takrat. Ja, zdaj,
1: podlago bi
2: podlaga,
1: jaz
2: rekla. Ne, ker to človeku ostane enostavno to, kar sliši, to, kar ta svet pač, ja, na nek način, tako da, ja.
1: Ja, zdaj, kar sem hotela našteti, so že vse povedala v vašo glasbeno pot, ampak nekje ste bili na začetku tudi ravnatelj glasbene šole, ne,
2: kratek čas.
1: Pa pionist v slovenski kinoteki, prav njihov hišni. Ne?
2: Ja, to sem že od 96.
1: Ja. No, pa potem pa vse to, kar sem že omenjala od filmov Kraljevstvo Zlatoroga, pa to z Vitotafrem v gledališču, pa te nagrade. Nisem vsega ujela, ker je tega res veliko.
2: Ja, film je zdaj že kar precej.
1: Zdaj pa za konec me še to zanima, kaj pa poleg pedagoškega dela, kaj je vaša glasbena agenda za to jesen, za to leto, pa ponovadi skladatelji in tisti, ki se ukvarjajo s filmom, imajo kar za par let naprej neke.
2: Ja, neke... to so želje. Ja, daj, tako, glih, mislim, imam načrte za drugo leto, me je zelo zanimal en film, ki je bil v arhivu v Sloveniji, celo v kinotečnem arhivu, pa hkrati nikoli predvajan. In je bil tudi pred leti predvajan na Berlinalu kot spremljevalni film, gre za nemi film, Pomladno prebujenje, po neki predlogi gledališke igre, narejen film, Richarda Oswalda, nemškega režiserja, in v njem nastopa Ita Rina. In gre za nek film, ki je bil dolgo časa prepovedan, obravnava mladinsko problematiko tedanjega časa, problematiko vzgoje, šolanja in takih zadev. Hkrati je pa tudi zelo atraktivno posnet z elementi različnih žanrov. Tega imam v načrtu, da bom skomponiral partituro zanj.
1: No, tudi vi ste en od pobudnikov za novo uglasbitev klasičnih nemih filmov.
2: Ja, tako je, ja. Ja, ja seveda, ja. To je vedno, če te film nagovori ali pa če odkriješ nek film, ki pravzaprav se ti zdi, da uživa premajhen ogled, kot bi ga moral, potem je pa to sploh užitek, ne. Meni je bilo škoda tudi film o Kraljestvu Zlatoroga, ki sicer umetniško ni zdaj to nek, bi rekel, ne vem, film, ki bi ga lahko primeril z vrhunci nemega obdobja, kar se tiče same dramaturgije in samega filma kot filma, ne? Ampak je pa izrednega pomena za Slovenijo, za slovensko deželo, za našo kulturno dediščino.
1: No, pa Italina za svetovno, ne?
2: Italina pa za svetovno, v erotiko, no, ali pa v tem filmu. Ne. In tako da, čeprav Slovenci nimamo v tistem obdobju še nekih številnih filmskih prispevkov, so pa neke stvari, ki nas povezujejo s to svetovno filmsko, s tem nemim filmskim obdobjem, ne. Kot je recimo, ja, kot te rekli, Italina. Ne. Jaz vidim, da film, recimo Kraljestvo Zlatoroga, če ne bi napisal glasbe za se ne bi predvajal. Ne. Zdaj pa, ko ima novo glasbo, je dobil novo življenje. Isto s filmom Erotiko in isto s še mnogimi drugimi filmi. Ne.
1: Andrej Goričar, hvala, da ste prišli v dajo Protecu spata dež in da ste bili moj gost.
2: Hvala za povabilo, res mi je bilo veselje.
0: Smo že čisto pri koncu današnje oddaje Proti etru. Z vami smo bili Nina, Matic in Borja in za konec napoved plošče, ki prihaja sredi novembra. Naslov je Written in the Universe in sicer gre za sodelovanje Nicole Mitchell in pa Joa Westerlanda. Bolj znana od dvojca je Nicole Mitchell, veteranka, res ikona ameriškega jazza, flautistka, skladateljica, akademka tudi, ki je bila nekaj časa tudi, je v bistvu vodila AACM, res izjemno inštitucijo v Chicago za uveljavljanje pravic in pa tudi za delo črnskih glasbenikov v Združenih državah Amerike. Joe Westerland pa mlajši tokalec, improvizator, skupaj torej s to ploščo, na kateri v bistvu čist taka klasična duo plošča. Mi se slišimo spet prihodnič, naslednji teden žal ne, kajti imamo nogometna dogajanja, zato pa kmalo. Nicole Mitchell in Joe Westerland 12 je posnetek. Za konec, adio.

0: Open your ears.
1: Proti etru. Spet ta drž.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Voditelji držav Evropske unije skušajo na vrhu v Bruslju doseči kompromis glede proračuna med letoma 2028 do leta 2034. Po mnenju poznavalcev je le malo možnosti, da bi šesterica varčnih držav na eni in 17 prijateljic kohezije na drugi strani, med katerimi je tudi Slovenija, skupni jezik našle pred koncem leta. Slavnostno večerjo v predsedniški palači v Ljubljani se je začelo dvodnevno srečanje tako imenovane skupine Arajološ. Ta združuje 11 evropskih predsednikov z neizvršnimi pooblastili. Srečanje, ki se bo jutri zaključilo na Brdu pri Kranju, je usmerjeno v teme globalne vloge Evrope, varnosti, obrambe in gospodarskih izzivov, pa tudi vprašanj spoštovanja človekovih pravic in pravne države. Referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bo 6. decembra, je potrdil parlamentarni odbor za finance. V včerajšnji razpravi so predstavniki koalicije obljubljali razvojne spodbude in več denarja za ljudi. Opozicija pa je opozarjala na izpad javnofinančnih prihodkov in posledice za javne storitve. Državni zbor bo o tem odločal jutri na izredni seji. Sodni svet je izrazil zaskrbljenost nad odločitvijo mandatno-volilne komisije državnega zbora, ki je odrekla podporo trem kandidatom za sodniška mesta in Borisu Gabrielu Hrovatu za vrhovnega sodnika. V svetu so opozorili, da poslanci niso podali razlogov za odločitev, kar je po njihovih navedbah skrb vzbujajoč in precedenčen odmik od standardov preglednega in odgovornega delovanja demokratičnih institucij. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je za novega generalnega direktorja izbral Tomaža Erjavca. Ta je bil doslej vršilec dolžnosti direktorja. Soglasje k imenovanju mora podati še vlada. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Nogometaši Celja so na prvi domači tekmi Evropske lige gostili ciprsko Omonijo in bili še drugič poraženi, tokrat s 3-0. Ekipa, za katero igra tudi slovenski reprezentant Jure Balkovec, je povedla zadetkom Jadena Montnora. Na to sta bila uspešna še Muamer Tankovič in Senil Koulibaly. Graški Šturm s kapetanom Jonom Gorencem Stankovičem je bil gost angleškega Bournemoutha, ki je slavil s 3-0. Zagrebški Dinamo brez Slovencev v ekipi je z 1-0 premagal belgijski Anderlecht. Levski Sofija z Gašperjem Trdinom je doma z nizozemskim Nijmegenom igral 1-1. Poljska Jagiellonija z Dušanom Stojinovičem je s 3-1 premagala armenski Ararat. V konferenčni ligi je reprezentant Timi Max Elšnik zadel za Crveno zvezdo, ki pa je bila s 3-2 poražena v Luganu. V 16. finale Evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki poteka v dvorani v Stožicah, je bil izmed Slovencev uspešen le Darko Jurgič, ki je 4-3 premagal Poljaka Miloša Redzimskega. Deni Kožul je brez osvojenega niza izgubil dvoboj z Nemcem Patrikom Francisco, med posameznicami neuspešni tudi Ana Tofant, ki jo je premagala Rusinja Elizabeth Abramjan, in Sara Tokič, zaustavila jo je Romunka Andreja Dragoman. Hokejisti Jesenic so v 9. nastopu v Alpski ligi 7. zmagali. Po tesnem porazu v prejšnjem krogu proti Celamzeju, s katerim so prekinili niz 6 zmag, so pred domačimi gledalci s 3-1 odpravili Kitzbühel. Olimpijski komite Slovenije je s 3-dnevnim strokovnim srečanjem, ki se je včeraj končalo na Bledu, obeležil 35. obletnico podpisa ustanovne listine.
1: Vremenska napoved. Jasno bo do jutra, bo marsikje po nižinah nastala megla. Temperature zjutraj bodo od 3 do 11, čez dan se bo razjasnilo, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo prehodno nekaj več oblačnosti. V nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Ivančna Gorica-Zagradec pri Marinči vasi.

Michael Mercage je bil tole v skladbi Scared to Start. Ja, nič se ne bojimo začeti, 8 minut je čez polnoč in v nočnem programu vas bomo vse do jutra spremljali z dobro glasbo in seveda tu in tam kakšno zanimivost. Ja, nadaljujemo s Phonomonics v skladbi Pohitiva.

0: Ko Ala Voice so bili z nami, tebe imam rajši od drugih, 4 minute so čez pol eno po noči. Na evropskem prvenstvu na miznem tenisu v Ljubljani se je od slovenskih tekmovalcev in tekmovalk osmino finala prebil le Darko Jorgič. Ana Tofant in Sara Tokić sta se v drugem krogu dobro borili, a presenečenja ni bilo, tudi Deni Kožul je izpadel. Osmi nosilec Patrik Franciska je upravičil vlogo favorita in zmagal s 4-0 v nizih. Deni Kožul.
1: Težka tekma, mislim, da igral on praktično brez napake. Vse servise mi je vračal perfektno. Jaz na začetku nisem malo ujel njegovega ritma na njegovo servo, ampak ja, preveč pasiven čez celo tekmo in zato tudi rezultat 4-0.
0: Darko Jurgic se je predstavil kot zadnji od slovenske četverice, četrti nosilec evropskega prvenstva, je imel veliko dela s Poljakom Milošem Redzimskim, tako da je odločal šele sedmi niz. Jurgic je celo zaostajal s 3-2 v nizih, v zadnjem nizu pa je Hrastničan povedal kar z 9-1 in niz dobil z 11-4.
2: Najdel sem pravi ritem, najdel sem, bom rekel, začel sem laufati po ringu, začel sem čutiti njegovo igro, začel sem čutiti svojo igro, kar je najbolj važno, začel varirati spini, servisi in ja, na koncu suveren niz zame.
0: Jurgič se bo v osmini finala danes pomeril s Francozom Leom Denudrestom. Dvoboj se bo pričel ob 17:50. 6 minut je sedaj čez pol eno po noči. Nadaljujemo z izbrano muziko Tate McRae in pa You Broke Me First.
3: Radio SI in 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinska prestolnica je po sinočnih ruskih napadih v nekaterih predelih ostala brez električne energije, poročajo iz Kijeva. Medtem so tudi ukrajinski brezpilotni letalniki zadeli industrijske objekte in skladišče v ruski Rostovski regiji, pa tudi naftno rafinerijo jugovzhodno od Moskve, so sporočile ruske oblasti. Včeraj se je začela uradna kampanja za lokalne volitve. Do 7. ure zvečer so lahko volivci pri pristojnem upravnem organu podpisali obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Občinske volilne komisije pa so že objavile seznam vloženih kandidatur za župane mestnih občin. Med njimi izstopa Ljubljana, kjer se bo za župana pomerilo kar 15 kandidatov, in Slovenj Gradec, ki je edina mestna občina, v kateri se poteguje le en kandidat. V Škofji Loki so na vaji reševanja ob nesreči v cestnem predoru prvič preizkusili enotno aplikacijo za množične nesreče, ki zdravniku pred odhodom na teren omogoča vpogled v zdravstveni karton pacienta. Na terenu pa prek mobilnega telefona vanjo vnaša podatke, ki so na razpolago za bolnišnično oskrbo. Aplikacijo bodo prve enote nujne medicinske pomoči začele redno uporabljati do konca leta. V 16. finala evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki poteka v Stožicah, je bil izmed Slovencev uspešen le Darko Jorgič, ki je 4-3 premagal Poljaka Miloša Režimskega. Deni Kožul je brez osvojenega niza izgubil dvoboj z Nemcem Patrikom Francisco, med neuspešnimi pa sta tudi Ana Tofant in Sara Tokič. Vremenska napoved: jasno bo, do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Temperature zjutraj bodo od 3 do 11, čez dan se bo razjasnilo, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme.

The Temptations so bili tole in pa My Girl, 4 minute manjkajo do pol dveh po noči. Ja, današnji petek 16. oktobra prinaša tudi stavko dostavljavcev Volta. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se zanje odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Stavko bodo dopoldne zaznamovali tudi zborom na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani. Spomnili se bodo tudi 26-letnega kolega, ki je v soboto izgubil življenje v prometni nesreči v središču Maribora. V sredinem sporočilu za javnost, pod katerega so se podpisali dostavljavci in dostavljavke Volta, so napovedali, da bo stavka celodnevna, ob 10. uri pa jo bodo zaznamovali tudi zborom na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani. Koliko dostavljavcev bo sodelovalo v stavki, ni znano. 3 minute sedaj manjkajo do pol dveh, nadaljujemo z El Cachón in pa Klic.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Jemenski hutijevci so sinoči intenzivno bombardirali